0: på jakt etter nye smaker, nye ting, hva det godt som norsk? Og jeg oppdager jo at kålrot jo noe vi ikke bare trenger å ete i juleden og i påska, men kan ete kålrot i hele året, det en fantastisk god og liksom søt grønnsak egentlig. Og i min vennegjeng, så når jeg bodde og studerte i Oslo, så møttes vi ofte en gang i veka og åt middag i lag, og ofte så var det fredag og fredagstaco. Og da bød jeg jo fort på noen utfordringer. For det første så, du kan jo bare starte med taco-lefsa, sånn tortilla-lefsa, laget av importert mais. Og så har du jo taco-krydderet, du har tacosausen, du har, vi bruker mango i, en del andre sånne ja, grønnsaker og ting jeg bare ikke tenker over at en har i taco, jo importert dessverre. Så derfor så måtte ikke bare jeg, men egentlig hele vennegjengen min begynne å tenke litt nytt rundt denne her tacoen. Hva nye smaker kan vi tilføye? Ja. Så vi begynte jo da med at vi i stedet for å ete disse her mais-tortilla-lefseden, så bakte vi patekake, altså potetlumpe på en måte, som for det første, det smaker utrolig godt, og et tortilla-lefse, det smaker ingenting, mens patelefsa, den, eller patekake, den tilføyer jo egentlig smak til tacoen som ikke har vært der før. Og så begynte vi på hva grønnsaker kan vi ha oppi. Og da hadde vi jo både oppi kålrot, og vi hadde eple. Vi kunne ha sesongens krydderurt. Så det var egentlig veldig spennende. Og tacoen var jo sånn, nesten symbol på sesongaden gjennom året. For etter kort som det kom jordbær for eksempel på sommeren, så var det jo helt naturlig å ha jordbær i tacoen. Og det smaket altså utrolig godt. Det ser du flira litt der hit. Men... Nei, det har vært veldig spennende, og jeg har fått smakt på veldig masse god norsk mat, blant annet da kålrot i taco, som jeg mener at flere kanskje burde prøve nå på en fredag.
1: Men når du ikke har noen ting ifra tacolandets opphavslandet til tacoen, så er det vel ikke taco lenger, kanskje? Eller? Det er godt, men ikke taco.
0: Jeg har... ofte tenkt, for jeg tror at mange, kanskje spesielt i min generasjon, jeg 23 år nå, tenker at hvis en skal bare ete norsk mat, så da skal du på en måte leve på forekål og kjøttkake et år. Og så har jeg vært opptatt av å si at ja, jeg synes jo det kjempegodt med både forekål og kjøttkake, men skal vi få flere folk til å ete mer norsk mat, så må vi være åpne for at vi må importere mattradisjoner, men gjøre det på norske ressurser. Og taco jo et sånt eksempel på en mattradisjon som vi på en måte importerer, men som er det helt fullt mulig å gjøre om til helt norsk. Og sånn er det jo med både hamburger og pizza, jeg prøvde til å lage sushi, så det finnes altså muligheter, og en kan ete egentlig det samme, i hvert fall for min del, det ikke noe jeg sakner egentlig i dette norske italianerlåret mitt, for jeg finner løsninger, og det mye god norsk mat da, produsert av dyktige norske bønder.
1: Siste spørsmål om kålrot i... Den fikk et navn under 2. verdenskrig. Hva var det?
0: Nordens apelsin. Da tenker jeg på sin plass egentlig. Det jo som jeg sa tidligere, det jo en utrolig søte grønnsak, egentlig. Den gir C-vitaminer, så det den finner både apelsin og Nordens apelsin. Så det jo på mange, nå er jeg ikke noen næringsfysiolog akkurat, men det på mange måter en veldig god grønnsak som vi har gode forutsetninger for å produsere i Norge. Og vi jo da, hvis jeg kan legge til da helt på slutten, vi som bor i Luster har jo landbruket rundt oss hele tiden. Men jeg skal ikke langt utenfor Luster før jeg skjønner at landbruket også fjernt for store deler av landet vårt. I dag så importerer vi over halvparten av all maten vi etter fra utlandet. Det gjør oss til verdens minst selvforsynte land, ifølge FN. Og en ting jo på en måte at det fører til mindre liv i bygden, og fraflytting og mer sentralisering. Men det har også en beredskapsfunksjon, dette med matproduksjon. For klart da, den dagen det blir krig, eller det skjer en annen stor krise i Norge, som gjør at vi ikke kan importere så mye mat som vi har gjort før, så er vi utrolig sårbare. Og det hjelper ikke hvor mye penger vi bruker på våpen, eller hvor mange flere soldater vi sender i førstegangstjenesten, hvis ikke de som skal ut i krigen har mat i magen. Så det klart at det veldig viktig at vi produserer mer mat i Norge, sånn som vi gjør i Luster, og at vi som har denne her tilknytningen til landbruket, bruker stemmen vårt til å snakke om hvorfor det viktig at flere folk eter norsk mat.
1: Men den store elefanten i rommet, der er vel alle, alt av utenlandske fôret som man må ha for å klare å produsere det vi gjør i dag?
0: Ja, helt klart. Nå dette her korrigert for fôr, da, som jeg har rundt, jeg tror det 40% ifølge NIBIO, korrigert for det importerte fôret. Men sånn som for eksempel fisk da, jeg tenker jo at, i hvert fall tenkte jeg da, at hvis du kjøper fisk på butikken, så er det da norske, sant? Men masse av den fisken er jo egentlig fra England, særlig disse her pakka, og den liksom, norske fisken, den har jo levd på helt importert fôr, sojafôr i sånne opprettsmære. Og det er klart da at vi har en veg å gå på kraftfôret, vi gir til dyr i våre, vi driver jo med sau. Men jeg vet at det folk som jobber mye med dette nå, og felleskjøpet, vet jeg snart har et helt importert type kraftfôr. Så det skjer ting, det går i rett retning, men klart, som du nevner, vi må gjøre mer på mange fronter, skal vi nå selvforsyningsmålet og sørge for mer matproduksjon i Norge.
1: Ja, og så ser du da, får du deg til fjells tidlig på våren og henter deg til sent og har gått med fôr hjemme, så vel sauen noe mer av beste du kan bruke når det gjelder norsk mat.
0: Ja, det nok da.
1: Vi må snakke om andre ting også, Dordi, men først litt musikk. Liker du musikk?
0: Jeg veldig glad i musikk. Jeg jo egentlig folkemusiker. Jeg har brukt store deler av min ja, oppvekst, eller ungdomstid særlig kanskje, på folkemusikk, vokal, folkemusikk-tradisjonen, spesielt fra Indre Sogn og Sogn og Nordmøre.
1: Mm. Og der må man jo også nevne at du har jo en landskjent tante i akkurat denne bransjen der.
0: Ja, det jeg jo stolt av selvsagt, og en stor inspirasjon for meg i hvert fall. Så jeg tenkte at hvis jeg kan ønske meg en låta, så hun skriver jo også sanger selv. Og mange av dem synes jeg er utrolig vakre. Blant annet den som heter Kveldsong, som hun har skrevet egentlig om Nordmøre, men det jo, jeg tenker relaterbart til alle som har en heimstad, og som glad i sin heimplass. Så da ønsker jeg meg at vi hører på Kveldsong av Unni Boks Aspen.

0: Da var siste innslaget vi har fra fredagssendingen på det siste halve året, vinter og vår, først og fremst. Og, Jon, du kan jo få lov å si hvem vi er med som har valgt ut dette her.
1: Det er Finskar og Jon Hamlen.
0: Ja. Og da står vel bare å si takk for oss, og minne om at enten kommer det countrytime om noen få sekunder, eller så starter vi opp igjen. Slik er det.

0: Ja, der var han Thorleifs med denne melodien, så og Asbjørg da mente hun hadde hørt noe sulling og nynning til den tidligere, skjønner ikke hvorfor. Og så da sier vi takk til han Bård Flatten Lilleng for doktorpraten denne gangen. Da har vi fått besøk i studio til Radio Luster av hun Jannicke Øyen. Velkommen. Ja,
1: takk for det, takk for invitasjonen.
0: Og så for å plassere henne med en gang, så du vet hvem hun er. Hun er den nye vertinne på Fjellheim, på Villa Fjellheim. Så da har vi plassert henne der, men så i Østerdøle så er vi nødde å få greie på litt mer. For hvor kommer hun ifra, for eksempel?
1: Ja.
0: Opprinnelig.
1: Opprinnelig så ja. Kom jeg fra Sotra.
0: Ifra Sotra?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Det er jo en stor øy utenfor Bergen.
0: Ja. Mm. Ja. Så å komme fra i øy og komme til Osterdal, det er
1: veldig... Det er veldig stor forskjell.
0: Det er stor forskjell,
1: ja. Veldig stor forskjell, ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Men jeg, det er jo ikke første gang jeg er i Sogn, for det at jeg møtte jo mannen min når jeg studerte på lærerskolen i Sogndal.
0: Å ja.
1: Så det var i 1993.
0: Å ja, ja, ja, men da har du litt erfaring.
1: Så jeg, ja, og etter det så har jeg jo vært regelmessig i Jostedalen og Sogndal.
0: Ja, ja.
1: For vi ble jo i lag da, og da har jeg følt her på alle sommerferier og påskeferier og av og til litt andre ferier også.
0: Men Jostedal, de vil jo også spørre om du tidligere hadde noe aner eller noe slektskap til Luster eller Jostedalen eller noe...
1: Nei, det har ikke. Ingenting. Min mor sin familie kom fra Feie og fra Bremnes, så det er jo Sunnhordland. Og så min far sin familie var fra Hamar-området. Så okay. Ingenting her inne.
0: Nei, men nå har vi avklaret det.
1: Ja, det er avklart.
0: Ja, men så ble du gift med han Ole. Mm-hmm. Og da ble det kommet til Jostedalen.
1: Ja, det, vi gifte oss i Jostedalen.
0: Jo, det
1: er. Ja, vi gjorde det. Og det var jo litt utradisjonelt. Altså, det er jo, en skal jo egentlig gifte seg der så kona er fra.
0: Ja, det er jo vanlig.
1: Ja, men der var Ole litt... Der var Ole hardt på labben og sa, nei, han ville gifte seg i Jostedalen. Ikke i Fjellkirke.
0: Akkurat,
1: og i grunn så synes jeg det var en fin plass å gifte seg, så jeg var ikke så uenig.
0: Nei, jeg vet ikke om det. Og Jostedal kirke var en fin kirke, det er jo.
1: Veldig fin.
0: Ja,
1: det er jo et besøk verdig, egentlig. Mm. Ja. Men det er noe bare de som bor i Jostedalen, så innom den stort sett.
0: Ja, nei, nei, men da har vi avklaret det, og da er du kommet til Jostedalen. Og så... Da kom du til, eller, men hva som gjorde at det kom på å kjøpe Fjellheim? Var det noe du så på og så at det der var noe som kunne være interessant?
1: Ja, som sagt så har vi jo vært i Jostedal de fleste ferier, og så var det noen år siden jo. Jeg husker ikke helt hvor tid det var, jeg. Det var noe 2000 og noe. Så var det noen som drev det, og som hadde åpen kafé, og de hadde yoga der.
0: Ja.
1: Det var en som heter Jenny, husker jeg, også en italiener som drev det. Og da var vi der ganske mye. Både jeg gikk der og trente yoga, var der og kjøpte god kaffe og kaka, tok med ungene litt, så spilte frisbee i hagen og sånn, og så var jeg jo inne og så hvordan det så ut. Og jeg tenkte jo alltid at... Fjellheim hadde et mye større potensial enn hva jeg så da.
0: Mm-hmm.
1: Så når det ble lagt ut for tvangssalg i 2020, så, og jeg oppdaget det, så foreslo jeg at vi kunne kjøpe det.
0: Men da har vi avklaret det. Mm-hmm. Det var egentlig Jannicke som kjøpte.
1: Det var jeg som... Ja. Så ja, det var jeg som foreslo det. Og jeg elsker å pusse opp, og dette var jo et veldig godt oppussingsprosjekt, litt større enn vi hadde sett for oss kanskje, men det lar vi oss ikke skremme av. Og i hvert fall når du ikke helt vet hvor stort det er, så tar du noe bare bit for bit og håper på det beste. Og når du ser tilbake så tenker jeg, ok, det var litt mer enn vi hadde planlagt.
0: Men det bruker å være.
1: Ja, det er sånn som det pleier å være.
0: Helt vanlig.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Men nå er du stort sett ferdig, eller har du noe mer som skal gjøres til det?
1: Ja,
0: ja. Ja. Alltid noe
1: mer. Det er alltid noe mer, ja. Det er det. Mm. Det er hele soveromsfløyen. Der, gangen der er det ikke pusset opp på årevis. Mm. Der vil vi gjøre en del. Og så er det jo hagen da, som i sin tid var veldig fin. Mm. Og som ikke vi har klart å bruke så mye tid på enda, så den har jeg jo lyst til å oppgradere. Mm. Så det er alltid noe å ta tak i, smått og stort. Så, og så har vi jo litt utstående, vi har jo planlagt å ha en rullestol, sånn lift i trappa utendørs, sånn at tilkomsten for rullestol er på plass. Så det er litt sånne ting, og så er det alltid noen ideer.
0: Mm. Ja. Men så har vi bare utsikten ifra den de som ser frem til breen, det har vi vel tenkt å utnytte for alt det
1: har
0: vært.
1: Ja, det har vi jo allerede gjort. Nå har vi jo fått en stor terrasse der, og den var jo første gang, første sommer den var klar, var i fjor. Da var vi veldig spent på om gjestene våre kom til å bruke den, for det, den siden av Fjellheim har egentlig vært veldig lite brukt, og det var plenen var ikke fin der, og det var vanskelig å få noe til å gro der. Så, men den flotteste utsikten. Så det var veldig kjekt å se hvor mye gjestene våre brukte den i fjor. Hele sommeren. Og nå fikk vi jo fantastisk vær i fjor da. Så da var det en veldig fin plass for gjestene. Og, ja. De solte seg der, og de satt der, og noen åt der, og de leste bøker, og de tog seg et glass vin. Og, ja.
0: Men for det var helt spesiell utsikt der.
1: Ja. Så jeg, og så har det jo siden det har jo sikkert forandret seg veldig ifra den tiden Anna drev, for at da var jo breen større, og jeg tror det var mye kaldere på den siden, på den tiden mye mer trekk,
0: breatrekk.
1: Ja, nå er jo den trekken ganske behagelig. Det er sjeldent at vi må flytte oss for at det er for kaldt, så da er det jo ekstra fint å sitte der.
0: Men nå, altså de minnene jeg har derifra, med Anna, det går mye på musikk og samling, og det var, hun var jo også på dans, spring og felespill og slik, men du har kanskje et litt annet konsept til akkurat det.
1: Ja, det er ikke det jeg er mest kjent for å danse. Så selv om vi hadde faktisk et svingkurs her, var det i fjor sommer eller forfjor, jeg husker ikke, for at ungdommene våre skulle være litt forberedt på den måten en danser på fest i Osdal. Det var veldig kjekt. Men ellers så er det noe yoga jeg er mest opptatt av, og jeg håper at Fjellheim kan bli en plass der mange har lyst å komme for å trene yoga, og det kommer også en yogainstruktør i sommer, så det blir sommeryoga på Fjellheim i sommer også. Det hadde vi i fjor. Også ellers er det en plass vi har lyst til å ha litt konserter, ledermøte. Heldigvis så har vi begynt å få forespørsler på det. Jeg tror jo det er en veldig fin plass å ha ledersamlinger og teammøter, avdelingsmøter og sånt, men det vi, og så ser vi jo at de lokale bruker oss mye til barnedåper eller navnedager, konfirmasjoner og den slags. Noen har brukt det også i forbindelse med julebord, slektstreff. Så det er der de lokale bruker det meste.
0: Ja,
1: det er veldig kjekt.
0: Det går inn nesten på samme måte som andre. Da var det liksom lokale selskap at de stod for servering og alt det.
1: Ja, vi har ikke bidratt med servering så langt.
0: Nei.
1: Og vi kommer ikke til å gjøre det helt enda heller. Nå i sommer så begynner vi å tilby frokostkurver, sånn at gjestene som kommer kan slippe å gå på butikken, men at de som kommer sent og har mat i kjøleskapet så de kan lage seg selv. Så har jeg også et konsept med en turoperatør der vi har fulgt programmet hele veka, og da er mat inkludert, men da lager jeg mat sammen med gjestene. Da hadde jeg en tysk gruppe nå i nyttårshelga eller veka, Og det fungerte utrolig bra. Da blir det litt sånn som vi kaller på reiselivsspråket Meet the Locals, så de lager mat sammen med meg på kjøkkenet både til frokost og til middag. Og da lærte de å lage maten samtidig som vi fikk snakke masse og ble kjent med gjestene, og de ble kjent med meg. Så det er jo sånn innenfor serveringsbransjen at hvis den serverer mat til gjestene, så kan ikke gjestene ha tilgang på kjøkkenet. Så da har jeg i stedet for gjort det sånn at gjestene er med på kjøkkenet. Men da kan jeg likevel lage mat til dem, tilby et matkonsept. Så det er foreløpig det vi har. Og så kan det hende at det forandrer seg, men gjestene kan jo selvfølgelig også leie en kokk. Og da kan jo kjøkkenet være stengt for andre enn kokken. Men det er ikke noen som har forespurt enda.
0: Nei. Men det betyr at du har ikke så mange tilsette slik at du administrerer.
1: Nei, ingen. Det er bare meg. Jeg er salgsjef, jeg er administrerende, jeg driver med markedsføring og regnskap. Jeg er vertinne, og det eneste jeg leier tjeneste på, det er sengetøy og håndkle, vaskeritjeneste fra ATS. Og så har vi reinhold. Da er det en her i Forgaupne som har eget selskap som kommer og gjør rent, og når ikke hun har anledning, så leier vi reinhold hos Bremsenteret. Men reinholdstjeneste og vaskeritjeneste er det jeg foreløpig trenger, som jeg ikke kan gjøre selv. Det har vi fått til, og jeg håper at nå skal hun flytte hun som jeg bruker i Gaupne, så da håper jeg at jeg finner noen andre. Reinhold er vanskelig å få tak i.
0: Det er det.
1: Men det trenger jeg, for det har ikke jeg tid til å gjøre selv når jeg skal gjøre alt det andre også.
0: Men det betyr at du må være der mye. Du kan jo ikke være mye vekkrest. Du må være på staden.
1: Jeg må være der, ja. I fjor sommer var jo første sommeren vi hadde romutleie, så da var det jo som et hotell der gjestene hadde tilgang til kjøkken og ordentlig seg mat og sånn. Men da var jeg jo, jeg må være til stede. Ellers så har jo er det jo mange gjester som leier hele villaen, og da trenger jeg ikke være der. Da kan jeg gjøre andre ting. Så lenge det er gjort klart på forhånd, og så tar jeg unna vasken etterpå. Så jeg har en god blanding i sommer. Jeg har en turoperatør som er kommet nå, det blir fjerde sommeren, de kommer med veldig mange grupper. De styrer seg selv. Så da er det fullt med 18 personer, og de sitter stort sett ute, så det går mer ved om sommeren enn om vinteren. For da sitter de ute og tenner opp i bålpannen, og det er langt på kveld. Ja, det synes de er veldig koselig.
0: Det er jo fint.
1: Ja. Så det er liksom det konseptene jeg har. Ja.
0: Men du har ikke noe samkjøring med Bredsenteret slik? Det er to adskilte...
1: Ja, det er to adskilte selskap. Vi samarbeider selvfølgelig hvis det er hvis det er hensiktsmessig, for eksempel så når jeg hadde den gruppen i Nyttårshelga, så var jo en av de turene, guideturene de hadde, det var Bredsenteret som leverte. Og så samarbeid med lokale guider i Ostedalen, som også tar gjestene på tur. Jeg er ikke en guide, så jeg tar meg av det som skjer inne i villaen. Og så kan jeg også kjøre gjestene til flyplassen og sånt da. Men ellers så har ikke jeg noe fra Bredsenteret annet enn at vi leier reinhold derifra, reinholdstjeneste derifra. Jeg har ikke fått tak i det selv. Og så hadde vi jo et bryllup i fjor sommer, da hadde vi bryllup på Bredsenteret, men så så vi jo gjestene på fjellet. Så da samarbeider vi jo på det.
0: Det er jo det, for de har jo ikke overnatting.
1: Så det er jo veldig praktisk. Og så har jeg veldig lyst å få på plass en konsert i sommer, en sommerkonsert, helst da i den nye terrassen ute, som er der artisten kan få breen i bakgrunnen, hvis det er fint vær i hvert fall, hvis ikke får vi nå heller sitte inne. Så da også håper jeg er noe som kan tiltrekke seg gjester. Men, får vi bare jobbe med å få skjenkeløy på plass.
0: Men i konisjebransjen, som jeg sa, den konserten skal være, er det hva er det sang, musikk, eller Hva du sikter du inn på når du er konsert?
1: Nei, det må vi se da. Ja, vi har... Jo da, det noe litt sånn kanskje pop, visepop kan jeg tenke meg som passer godt inn der men det noe, vi må jo velge artister som som villige til å spille for, et veldig lite publikum sant? For det blir jo en intim konsert og som vi tror at gjester fra området er interessert i å høre på Og selvfølgelig så kan vi jo ha litt tilreisende også men når artisten og arrangøren skal sove der så er det klart, jeg har ikke veldig mange rom til overs men, men det jo flere som tilbyr rom der inne så hvis, hvis det mange som har lyst til å reise helt til Osterdalen for å gå på konsert så får de nok overnatting en plass
0: ja, det mange muligheter
1: mange muligheter
0: ja, ja. Spente på hvem du samler til hvem til rettes
1: Ja, det ikke valgt enda.
0: Spente på hvem du samler til hvem til rettes.
1: Ja, det ikke valgt enda. Så jeg skulle gjerne avslørt det, men vi har ikke landet på noen artist enda.
0: Nei, for å holde spenningen nesten.
1: Ja, ja, ja. Da må vi spendere litt ekstra markedsføring, sånn at folk får det med seg.
0: Nei, men nå har vi gått inn med yoga, og vi har et konsert, og mye mer annet du har tenkt å drive med.
1: Jeg synes jo i grunn av holdet ganske bra da, men det jeg har jo også tenkt at jeg har lyst til å ta med gjester til støla i området. Det jo utrolig mye støla i Jostedalen. Så det en av de turene jeg tilbyr når jeg har gjester som der en hel veka, så det en tur som til støl, og den skal jeg håndtere selv da. Og det jo selvfølgelig en tur som jeg sikkert kan tilby til hvem som helst. Jo, og så det en ting til, jeg har kjøpt sykler.
0: Sykler?
1: Jeg har kjøpt 4 elsykler, som jeg begynner med utleie på i sommer. Det jo kjempefint med elsykkel når det oppover bakke. Og det jo mye oppover bakke.
0: Fint på sykkel til Stugevatnet.
1: Opp til Stugevatnet, ja.
0: En fin tur på sykkel.
1: Det nettopp der det er. Så da håper jeg blir et interessant tilbud for både våre gjester og andre sine gjester. Da har jeg har ikke montert de enda, så jeg har ikke fått testet de. Men der må jeg også markedsføre. Så de som hører på her kan jo kanskje få det med seg og tipsa.
0: Det noen dugde folk kan leie sykkel i stedet.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Her diskriminerer vi ingen. Alle kan leie, så lenge de betaler for det.
0: Ja, men dette høres noe lovende ut. Du har mye ideer.
1: Ja,
0: og flere kommer ikke på det. Etter hvert, så du får liksom arbeide med, så kommer vel mer ideer til.
1: Da kan du tenke på. Ja. Jeg har også hatt lyst til å ha badstue, men derfor jeg rett og slett se litt an, altså. Jeg vil jo helst tilby det som gjestene spør etter, og hvis ikke gjestene spør etter det, så er det kanskje ikke det jeg skal satse på, men jeg liker jo veldig godt å bade i kaldt vatten.
0: Ja.
1: Har jo gjort det i mange år, og jeg har ikke funnet en plass i Osterdalen der det trygt for meg å bade hele året. Og for meg så er ikke det interessant med badstue hvis jeg ikke kan kjøle meg ned i vatten etterpå.
0: Nei.
1: Så da må jeg finne meg en trygg plass jeg kan bade.
0: Men du finner jo ikke kald den vatten eller bred.
1: Nei, den er kald nok. Den er kald nok.
0: Den er kald.
1: Men den er ikke trygg nok.
0: Nei, det kan være noe med det at om vinteren så kan du fryse sammen.
1: Ja, og så kan den være litt stri også.
0: Litt stri.
1: Så jeg må finne i så fall en liten kulp der det er trygt å komme meg ut i.
0: Ja.
1: Ja. Og helst må jeg jo bade sammen med noen, så det er også... må jeg finne ut av. Det jo mange fine plasser en kan bade langs Lustrafjorden selvfølgelig, men det litt langt å reise.
0: Ja. Nei,
1: så jeg vil jo helst...
0: Du må ha det i Lustrafjorden, ja, ja.
1: Må jo det.
0: Der finnes det så mye vatten at det er tidlig ned.
1: Og om sommeren så bader vi jo i Myten på Myklemyr, der er jo flott. Eller så går jeg i elvene oppi...
0: Ja.
1: Ja. Enten oppi... Hva er det hette? Eller oppi øy.
0: Ja,
1: oi, da er det fint. Men det ikke en mobildekning, så det...
0: Nei, det var noe med det.
1: Ja.
0: Men det jo mange
1: så da kan ikke jeg gå når jeg har gjester, for hvis de skal tak i meg, så går det galt.
0: Både gjester, altså.
1: Ja, der er det jo fint, og der er mobildekning.
0: Ja, mobildekning.
1: Ja. Så der kan jeg gå og bade. Ja. mange muligheter.
0: Ja, men da har vi gått gjennom det meste, tror jeg.
1: Ja.
0: Nå.
1: Ja, det er sikkert.
0: Og til hvert så vil du klare på at det er nye ting, så går det an å komme til her og fortelle dem.
1: Ja. Hvis det er noe du lurer på, vet du.
0: Vi satser på det.
1: Ja. Ja.
0: Så da sier jeg takk for praten din av gongen. Og musikken, så det skal du få komme med etterpå. Men det blir nødt til å høre på en stringer.
1: Ja.
0: For det henger i veggen på Fjellheim, så det må du ha med deg.
1: Ja, så det er på sin plass.
0: Ja. Takk for praten.
1: Tusen takk, du også.

0: Ja, der hørte vi om spelmannslag som spilte Gammelhusen etter en Loms Jakob. Og det kom da etter at Arne Bjørgen hadde fortalt om Mølla der oppe i Sjåk, Sjåk Mølle. Vi takket hjertelig for den praten. Og nå har jeg lyst til å fortelle lite grann om bruken av byggmjøl og byggryn. Vi hadde et napp i og en person som skulle fortelle litt nøyere om det, men det slapp det. Men jeg tror at mange av de som hører på oss, det er kjende med vassgraut. Og vassgrauten, den kokte det på grynmjøl eller byggmjøl. Og det er kjempegodt, tykker eldre folk i alle fall. Og de som er vane med det, de tykker det er avenda godt. Og i kveld, da tok jeg og laget noe som heter for byggkrem. Det var ikke riskrem, men det var byggkrem. Jeg brukte sleke byggryn og la dem i vatten i årkveld og kokte dem i dag. Og så var det krem og blanda dette der, og så gode bringebærsaus på. Så karen rundt meg her, den ene han våget seg så langt at han kunne kanskje gi en niar på en skala til 10. Og ja, de var vel fornøyde med denne her maten. Og i morgen har jeg tenkt at da skal jeg lage lapper ut av resten av de gryni som var kokte. Så kan vi lage ikke rislapper, men byggrynslapper. Og denne byggen har en stor bruksområde. Men det tror jeg vi skal høre litt mer om neste gang kanskje. For nå skal vi ha en melodi at igjen, eller det står en og så heter kjæresten hans Jakob Lom. Loms Jakob. Mm-hmm. Skal vi ta den da?
1: Det kan vi gjøre.

Du lytter stadig på Radio Luster sin sommersending, der vi sender reprise på enkeltinnslag fra nattsendingen eller fredagssendingen fra vinter og vår solide bak oss. Nå er vi kommet frem til den 13. i 3. og Jon

0: Jeg bare passer deg, Trumpen.
1: Ja.
0: Snart kommer vi og kjøper både deg og landet ditt. Da det klart for å presentere kveldens gjest på denne sendingen, og da du da, Dordi. Dordi, Buksasp, Lerum. Litt hause, men ellers i godt strøk til å være med på radioen i noen minutter nå.
2: Ja, det vil jeg si.
0: Skal vi snakke med deg, om deg, så det etter kort voldsomt mye vi kan snakke om, tross din unge alder. Du enig i det?
2: Ja, det ikke så ofte. Jeg bruker mye tid på å snakke om meg selv, men jeg har noe mange meninger jeg liker å snakke om, da, som handler om noe større enn meg selv, heldigvis.
0: Og en treffer deg, så føles du jo, ja, kledelig beskjeden. Men du har jo produsert en uendelighet med avis og TV og radio reportasjer. Hvorfor da?
2: Ja, nei, jeg har jo et engasjement for mange saker, egentlig. Jeg kommer jo fra Sørheim, på sørsiden av Lustrafjorden, og etter hvert som jeg har vært større, så oppdaget jeg jo at verden er større enn Sørheim, utrolig nok, og men jeg har med meg noen verdier som jeg mener det er verdt å kjempe for, da. Så jeg har lenge vært engasjert i bygden, den levende bygden, da at vi har arbeidsplasser, skoler, helsetjeneste er desentralisert, og ikke minst landbruket, som jeg kommer jo selv fra Lerigard på Sørheim, og ser hva store ringvirkninger landbruket har i et lokalsamfunn, eller mange av de lokalsamfunnene som jeg har i Luster, for eksempel. Og derfor så har jeg vært veldig opptatt av at det viktig at vi bevarer landbruket vårt, at vi støtter opp om matproduksjonen vår, for det den sikreste vegen en kan sikre levende bygder, matproduksjon, selvforsyning og en rekke andre positive effekter, da. Så disse her TV- og radioreportasjer du snakker om, det handler stort sett om dette, hvor viktig det at vi støtter opp om, ja, små plasser og landbruket, egentlig.
0: Og i 2024, eller var vel noen veker før der, og da hadde du en god idé. Da skulle du klare deg et helt år med bare å ete norsk mat. Fortell.
2: Det stemmer. Så kan jeg kan korrigere det litt, for det var ikke sånn at jeg tenkte på det et par veker før jeg sette i gang. Det var ikke konsekvensutgreid. Det var en påfunn jeg fikk i romjuli. Der jeg kom jo ifra, jeg har jo studert litt, så jeg bodde på denne tiden i Oslo. Og da hadde jeg gjort det i cirka nesten 1,5 år. Og så kom jeg hjem igjen da, på juleferie hit til Luster. Og da er jo, jeg tror at mange som har vært studenter eller bodd hjemme fra og kommer hjem igjen, kjenner litt på det i juleden, at det er jo litt som å komme hjem igjen på et hotell med all inclusive. Så skikkelig luksus, med andre ord. Og da åt vi jo veldig masse av den ordentlig gode norske maten. Vi åt pate, vi åt på julaften, etter vi hjemmeslaktet sau, tytebær, gulrøtte, i det hele teket, mye god norsk mat. Og da begynte jeg å tenke at det er jo utrolig tyske at vi ikke eter denne gode maten resten av året også. Så derfor så tenkte jeg i rom i juli at ok, mitt nyttårsforsett i 2024, da skal det være at jeg bare skal ete norsk mat. Og det var helt uten videre konsekvensutgreiing, som sagt, og startet rett på 1. januar. Så det var jo en litt sånn brå start, men et utrolig, for meg, min egen del, lærerikt prosjekt. Og så håper jeg jo at jeg gjennom dette norske terrianeråret har klart å formidle litt kunnskap om norsk matproduksjon. Ok, for det er viktig at flere også velger norsk mat.
0: Altså ikke all verden med research, men kom du...

0: prøvde til å lage sushi. Så det finnes altså muligheter, og en kan ete egentlig det samme, i hvert fall for min del. Det ikke noe jeg sakner egentlig i dette norske italienerlåret mitt, for jeg finner løsninger, og det mye god norsk mat da, produsert av dyktige norske bønder.
1: Siste spørsmål om kålroti. Den fikk et navn under 2. verdenskrig. Hva var det?
0: Nordens apelsin. Og da tenker jeg på sin plass egentlig. Det jo som jeg sa tidligere, det jo en utrolig søte grønnsak, egentlig. Den gir og C-vitaminer, så det da. Den finner både apelsin og Nordens apelsin. Så det jo på mange, nå er jeg ikke noe sånn næringsfysiolog akkurat, men det på mange måter en veldig god grønnsak som jeg har gode forutsetninger også for å produsere i Norge. Og vi jo da, hvis jeg kan legge til da helt på slutten, vi som bor i Luster har jo landbruk rundt oss hele tiden. Men jeg skal ikke langt utenfor Luster før jeg skjønner at landbruk også er fjernt for store deler av landet vårt. I dag så importerer vi over halvparten av all mat vi etter fra utlandet. Det gjør oss til verdens minst selvforsynte land, ifølge FN. Og en ting jo på en måte at det fører til mindre liv i bygden og fraflytting og mer sentralisering. Men det har også en beredskapsfunksjon, dette med matproduksjon, for klart da, den dagen det blir krig eller det skjer en annen stor krise i Norge som gjør at vi ikke kan importere så mye mat som vi har gjort før, så vi utrolig sårbare. Og det hjelper ikke hvor mye penger vi bruker på våpen eller hvor mange flere soldater vi sender i førstegangstjenesten hvis ikke de som skal ut i krigen har mat i magen. Så det klart at det veldig viktig at vi produserer mer mat i Norge, sånn som vi gjør i Luster, og at vi som har denne her tilknytningen til landbruket bruker stemmen vårt til å snakke om hvorfor det viktig at flere folk eter norsk mat.
1: Men den store elefanten i rommet, der er vel alt av utenlandske fôret som man må ha for å klare å produsere det vi gjør i dag.
0: Ja, helt klart. Nå er dette her korrigert for fôret, altså vi har rundt, jeg tror det 40% ifølge Nibio, korrigert for det importerte fôret. Men sånn som for eksempel fisk da, jeg tenker jo at, i hvert fall tenkte jeg da, at hvis du kjøper fisk på butikken, så er det da norske, sant? Men masse av fisken er jo egentlig fra England, særlig disse her pakka, og den liksom, norske fisken, den har jo levd på helt importert fôr, sojafôr i sånne opprettsmære. Og det klart da at vi har en vei å gå på kraftfôret, vi gir til dyr i våre, vi har drivet jo med sau. Men jeg vet at det folk som jobber mye med dette nå, og felleskjøpet, vet jeg snart har et helt importert type kraftfôr. Så det skjer ting, det går i rett retning, men klart, som du nevner, vi må gjøre mer på mange fronter, skal vi nå selvforsyningsmålet og sørge for mer matproduksjon i Norge.
1: Ja, og så ser du da, får du til fjells tidlig på våren og henter deg til sent og ha godt med fôr hjemme, så vel sauen noe mer av beste du kan bruke når det gjelder norsk mat.
0: Ja, det nok da.
1: Vi må snakke om andre ting også, Dordi, men først litt musikk. Liker du musikk?
0: Jeg veldig glad i musikk. Jeg jo egentlig folkmusiker. Jeg har brukt store deler av min oppvekst, eller ungdomstid særlig kanskje, på folkemusikk, vokalfolkemusikktradisjonen, spesielt ifra Indre Sogn og Sogn og Nordmøre.
1: Og der må man jo også nevne at du har jo en landskjent tante i akkurat denne bransjen der.
0: Ja, det jeg jo stolt av selvsagt, og en stor inspirasjon for meg i hvert fall. Så jeg tenkte at hvis jeg kan ønske meg en låta, så hun skriver jo også sanger selv. Og mange av dem synes jeg utrolig vakre. Blant annet den som heter Kveldsong, som hun har skrevet egentlig om Nordmøre, men det jo, jeg tenker relaterbart til alle som har en heimstad, og som glad i sin heimplass. Så da ønsker jeg meg at vi hører på Kveldsong av Vinnie Buksasp.

0: kveldens nattgjest eller kveldsgjest her, og da hun Dordi Buksaspelerum da, og da var det jo så ungstreg musikken med høyre nå. Hva var det og hvem var det med høyre?
1: Det var Kveldsong av Unni Buksas, som også tanta mi. Veldig fin sang, synes nå jeg da i hvert fall.
0: Nå skal vi snakke mer om deg, og en av de tingene du har markert deg mye i, da er nei til narkotika. Hvorfor da, når alkoholen er det store problemet, sier alle sammen som skal ha vett på det?
1: Ja, du kan så spørre. Nei, en ser jo, jeg ser jo bare i kretsen rundt meg at narkotika blir jo mer og mer normalisert. Mange av de som har fulgt Høyby-rettssaken for eksempel får jo på en måte innblikk i at da jeg vil kalle egentlig et relativt vanlig ungdomsmiljø når du tenker på rusbruken, dessverre. Og jeg mener at det er veldig feil retning for samfunnet vårt egentlig, at vi liberaliserer sånn, at vi på en måte godkjenner eller aksepterer at det er greit at folk bruker hasj eller at folk sniffer kokain. Jeg mener det er helt feil retning, og det er jo liv som på en måte går til grunne i dette her. Det er familier som må se sine nære sliter skikkelig, og alt for mange dør jo også i overdoser. Så derfor så mener jeg at narkotika fortsatt skal være ulovlig, og jeg mener også at politiet skal få mer og bedre virkemiddel til å håndheve ulovlig rusmiddelbruk, og selvsagt også at de som først har kommet inn i dette her skal få ordentlig helsehjelp, og at det skal skje fort da.
0: Hvordan føler du at du blir mottaknet deg med disse meningene dine?
1: Det er jo både og sånn er det jo å være politiker på en måte. En må jo tåle og motbør, men jeg opplever nok at veldig mange av de jeg snakker med i hvert fall er enige med meg. Og så alle, det er ingen jeg har møtt som er enige i at det generelt er bra med narkotikabruk i samfunnet, men noen mener jo at det har gått så langt at nå kan vi gi opp litt liksom. Mens jeg mener at vi har fortsatt bør sette ned foten og si at nei, narkotika det er farlig, og derfor så skal det også være ulovlig da.
0: For ikke så voldsomt mange år siden, så var alle voldsomt imot narkotikabruk, og ikke minst blant politikere. Mm. Nå er det sannsynligvis stortingsrepresentanter som bruker det i ny og ny.
1: Ja, det er nok da, det skal ikke jeg spekulere i, men det er jo, jeg snakker jo om dette problemet på et sånt samfunnsnivå, og hva enkeltpersonen gjør, må jo på en måte de selv ta ansvar for, men jeg synes jo det er veldig sånn urovekkende utvikling. Og du nevner dette med alkohol, og jeg tror jo ikke alkohol hadde blitt lovlig i dag. Det tror jeg ja, absolutt ikke, hvis vi ikke hadde hatt den kulturen, den historien med alkohol i Norge og Norden som vi har, for det er jo et farlig rusmiddel. Men det er ikke en sånn motsetning i at selv om vi på en måte har alkohol, som vi også egentlig har ganske strengt regulert i Norge, vi har vinmonopol, vi har skjenketide, vi har ølsalg i butikken innenfor visse klokker slett, så det er ganske strengt regulert sammenlignet med bare nabolandet våre egentlig. Så mener jeg at rett vei er jo ikke å liberalisere enda mer, at vi skal få enda flere rusmidler. Også hvis du på en måte kombinerer alkohol med andre rusmidler, så kan det bli enda verre igjen på en måte. Så, og jeg mener også vi skal ha en ganske streng alkoholpolitikk personlig da. Men akkurat nå så er det viktigast at vi sørger for at vi stopper den romantiseringen vi ser av narkotika i samfunnet, kanskje spesielt blant ungdom, og at vi sørger for at politiet har nok ressurser, at helsevesenet har nok ressurser, og at folk ute der, ungdommer, voksne, forstår at dette her er ulovlig. For jeg tror at mange gjennom medieutspill har tenkt nesten at narkotika faktisk er lovlig, og da er det jo ikke.
0: Vi kjenner deg også influenser faktisk, eller du har lyst til å påvirke folk i narkotikapolitiken och i narkotikamissbruk. Ja, det är ju en del av en influensarjobb då. Hur är det du brukar bloggen inte?
1: Ja, det heter ju på en måte ikke blogg noe lenger da. Jeg driver stort sett med TikTok. Der har jeg noen tusen følgere eller noe sånt, og noen hundre tusen som følger med på hva jeg gjør. Det er jo helt sprøtt egentlig. Men der snakker jeg egentlig aller mest om det vi snakket om før sangen, at hva viktig det med norsk matproduksjon og norsk landbruk, og vise frem ja, både jobb på garden og oppskrifter på norsk mat og Jeg jobber jo også som skiftleier på Lyst og Grønt, og hele ser egentlig et skift ut der. Så der snakker jeg veldig mye om norsk matproduksjon, men jeg er Senterpartipolitiker, jeg sitter på fylkestinget, og en del av jobben som politiker jo å formidle meningene sine. Så og en av disse meningene jeg har jo dette her med nei til narkotika, nei til EU, og for desentralisering og i det hele tatt. Så jeg bruker jo også plattformene mine på sosiale medier til å snakke om andre saker, norsk mat og landbruk også da.
0: Dette her med influensardelen din, Vixen er noe så heter det, og det er vel da influensaren sin, ja, hva skal vi kalle det da?
1: En prisutdeling.
0: Prisutdeling, ja, ja. Og der... Der stilte du i Sørheims nasjonaldrakt.
1: Ja, du kaller det da. Ja, jeg var jo nominert da i bærekraftskategorien. Da synes jeg jo, hvis det er en digresjon ditt her da, men jeg er jo veldig glad for at norsk landbruk blir anerkjent som noe veldig bærekraftig. For jeg vet nesten ikke om noe som er så bærekraftig som norsk landbruk, og det er jo da jeg snakker om på en måte på TikTok. Men i samme kategori, jeg vet ikke hvem andre som var nominert. Det var veganergutta, som altså har et helt, de har et kosthold som nesten helt importert. Så det jo litt sånn fascinerende hva folk ser på bærekraft. Jeg mener jo at veganisme det omvendte av bærekraft, det da. En må ete norsk mat. Men det var noe så. Nei, hva var spørsmålet ditt? Det var Sørheims nasjonaldrakt, det var Severskinne. Det var en litt artig historie egentlig da, for jeg var viksen i fjor også. Og da tenkte jeg at dette jo en once in a lifetime. Så da gikk jeg på felleskjøpet, kjøpte meg en flunka ny fjøsdress, felleskjøpdress. Og så sydde jeg meg rett og slett en kjola av denne felleskjøpdressen. Og da fikk jeg jo litt oppmerksomhet av meg. Og så tenkte jeg ikke noe mer over det, og så ble det noe helt sjokkert da, når jeg las i VG nå i høst at jeg var nominert i år igjen. Og da begynte jeg å tenke, ja, hva skal jeg ha på meg? Og jeg fant egentlig ikke, jeg tenkte å fant liksom ikke noen god idé. Og veka før så tenkte jeg at nei, nå må jeg nå snart finne ut noe her. Så da besøkte jeg min gode venn og nabo, Helga Bertheg. Og hun har jo alt mulig rart hun, på loftet sitt. Og oppi der bestod og stablet, altså det var mange ulike forslag som var i omløp her, men til slutt så fant vi en sånn, eller to sauefedler som var saueskinnsfedler som var sydd sammen, så det var på en måte mulig å bruke det som en slags kjole. Ja, dette var da Simon Page på skjolden sine saue har vært, og da var det slik at da var det antrekket rett og slett, så da tok jeg på meg en svarte singlet, en svarte strømpebuksa og noen sko, og så dro jeg litt av saueskinnet over, og så var det liksom antrekket mitt, og da fikk det voldsomt oppmerksomhet, utrolig nok, men det jo veldig kjekt at vi kan bruke den oppmerksomheten på å snakke med egentlig samtlige av hovedstatsmedia om norsk mat og norsk landbruk, og hvorfor de skal gjette sau, for sau jo utrolig bærekraftig og smaker veldig godt, og en utnyttet ressurser vi har i Norge på en fantastisk måte. Vi har jo sau som beiter på opp mot 1500 meter over havet, eller i hvert fall 1300 meter, altså veldig høyt da. Det ingen annen måte vi kunne utnytte det arealet på enn at vi har sauer og dyr som beiter der oppe. Så det fantastisk bærekraftig, og jeg håper jo at folk har vært inspirert til å ete litt mer fårikål, i hvert fall etter sagvinasjonen min.
0: Så sauerskinskjolen din, da var en suksess da?
1: Ja, det har vært tydeligvis da.
0: Ja, du driver med mye, og du prøver å påverka och informera folk på alla möjliga måter, men du är nog våldsamt seriös då. Du är bara man till Stortinget från Møre og Romsdal. Fortell lite om den rollen.
1: Ja, det har inte utövd roll ännu, men det stämmer, det är andra vara till Stortinget. Så det är ju inte usannolikt att jag ska möta på Stortinget någon dag i löpte nästa 4 år. Det är ju självklart ett stort ansvar i så fall. Men nu har vi nog en, han heter Geir Inge Lien, han som är fast representant, är en otroligt duktig kar, så hoppas nog att han håller sig frisk och i form och får ta möta, men klart jag är klart att möta på kort varsel som en skara och klart att representera både fylket mitt och partiet mitt och kämpa för saker som är viktiga för folk som bor på bygden.
0: Är det dessa saken som jag har snackat med dig nu om, är det de saken som är du ivrar för i politiken nu?
1: Ja, det vill jag absolut säga. Jag har helt siden jeg meldte meg inn i Senterpartiet, det er jo snart 10 år siden, jeg var bare 13 år gammel, jeg. Så har dette her med landbruk, levende bygde, desentralisering, at ikke absolutt alt trenger å sentraliseres inn til, ja, om det er Sogndal eller Bergen, eller om det er Oslo, eller til og med Bryssel i EU. Vi har faktisk muligheter til å ha arbeidsplasser, til å ha skoler, offentlige tjenester, og private bedrifter, ikke minst, også her ute i utkanten av landet vårt. Og da et politisk valg som har tatt i Norge. I Sverige er jo hele Nord-Sverige av folket, mens i Norge så har vi et ganske levende Nord-Norge fortsatt. Så det er helt avgjørende at vi har, mener jeg, senterpartipolitikere i viktige posisjoner, både lokalt og på regionalt nivå, og også på Stortinget, for at vi skal sikre et levende land, der vi har tjeneste nært folk og at folk kan bo og leve gode liv i hele landet vårt.
0: Senterpartiet er jo EU-motstandere og voldsomt tydelige, og er også svært skeptisk til det aller meste ut av EØS-avtalen. Er du også like i brygge på alt det som Senterpartiet mener der?
1: Jeg er helt enig i at da å melde Norge inn i EU er en utrolig dårlig idé. Da vil føre til massiv nedleggelse av, sannsynligvis da, av næringsliv i Norge, og landbruk, ikke minst, fiskeriet. Det kommer til å føre til en videre sentralisering av folk, makt, tjeneste. Ikke bare liksom til Oslo, ikke bare til Bergen eller liksom regionsenteret, men det kommer til å føre til en enorm sentralisering inn til Bryssel. Det kommer til å føre til at vi ikke kan ha råd rett over egne naturressurser. I Luster så har vi er jo en rik kommune forholdsvis. Vi har klart oss fint, og vi har opprettholdt gode tjenester i hele kommunen. Mye på grunn av at vi har hatt kraften, vi har hatt kraftinntekter. Hvis vi blir med i EU, så risikerer vi å miste alt dette. Så da vil få store konsekvenser, og jeg mener at i stedet for at vi skal melde oss inn i EU og la Bryssel styre over både Luster og Norge, så kan vi i stedet for inngå gode avtaler med naboland. Da ligger jo egentlig fast fra før EØS-avtalen også da. Vi hadde jo handelsavtaler som med en gang EØS eventuelt oppløses, så har vi avtaler klart i motsetning til England, som nå står i en ganske sånn kinkig situasjon med brexit. Så jeg mener at det er mye bedre måte å samarbeide på. Vi må selv til litt i Norge, altså. Vi er et flott land, vi har masse gode ressurser, både i form av naturressursene av de menneskelige ressursene våre, som er utnyttet på en god måte. Og vi er vårt av landet vi er i dag, nettopp fordi at vi har holdt oss uavhengige. Så jeg sier nei til EU, og jeg sier nei til EØS, men ja til samarbeid med andre land, absolutt.
0: Men EØS-avtalen også er en samarbeidsavtale med andre land. Det vil du ha sagt opp prompte.
1: Ja, for det er ikke en vi har jo EFTA-samarbeid for eksempel, og andre typer samarbeid som ikke er så inngripende og overnasjonal som da EØS-avtalen er. Vi har jo innført 10.000-vis av direktiver, altså lover og regler fra EU til Norge etter vi har vært medlem av EØS for litt mer enn 30 år siden. Og det er lov og regler som vi bare må importere til Norge uten at vi egentlig har noe vi skulle ha sagt. Og det var jo også grunnen til at Senterpartiet gikk ut av regjering nå for i periode, fordi at det kom nye direktiv som handler om kraften vår. Og vi mener at det er en dårlig idé at vi skal väldigt dyr ström, dyr kraft och dålig tillgång på kraft och speciellt i Nord-Norge med ett dåligt strömnät. Samtidigt som vi ska sälja strömmen var på billig sak till Europa. Så vart ju det infört och Arbeiderpartiet sitter igen, men dessvärre menar jag och därför så menar jag att med kan melda sig ut EU så är det goda ting också som med EUS själv sagt, men det är ting vi kan man finna ut på egen hand och veta själv i vårt eget storting utan att vi ska vara tredje över huvudet.
0: Dordi, du är ju för så vidt begynt på en slags politisk karriär, men visst du inte blir stortingsrepresentant fort, vad blir du för något då?
1: Nej, min stor dröm i livet är att bli CV-bonde på Leri. Så det är politisk karriär, jag syns inte det är ett fint ord för jag är, eller fint ord, det är ju, alltså jag vill pröva att vara en som snackar på vägna av folk, en tillitsperson. Och då är det på något sätt något du kan göra karriär på och få tillit. Hvis du skjønner hva jeg mener. Min karriär är att jag ska vara bonde i lust där. Jag ska driva med sau, jag har odel. Gleder meg veldig masse til å ta over. Jeg skal studere noen av det. Og så, det har skjedd meg sikkert å gå ut av politiske verv og sånn, vil jeg tro. Men, nei, det er ingenting mer meningsfullt jeg kan tenke meg i livet enn å drive med norsk matproduksjon og få jobbe med dyr og utnytte ressursene og på samme måte som 8 generasjoner før meg har gjort på Lerigar.
0: Du studerer sikkert ikke til sovebonde. Hva er det du har tenkt å bli med utdanningen din?
1: Jeg går lærerutdanning, så selv om plan A er å bli fulltidsbonde, det er jo ikke så enkelt når jeg driver med saura, men så derfor er det greit å ha en plan B som lærer. Så er det noe fint å ha kanskje en mindre stilling på en skole og få møtt litt andre folk enn bare dyr i hele dagen. Det tror jeg er sunt for de fleste.
0: Før jeg sier takk for oppmøtet, så må man få høre hva du har tenkt å lade lytteren vår få høre til melodi etter denne her praten.
1: Ja, jeg er jo veldig glad i folkmusikken og glad i folkmusikk, inspirert musikk. Og så har jeg en veninne som jeg har kvea med når jeg var yngre. Jeg møtte på denne sommerleiren for folkmusikkinteresserte unga og sånn. Og hun har startet en jentetrio som heter Uld, og det gjør det veldig bra, og det synes jeg er veldig kult. Og jeg liker også selv godt musikken der, så jeg ønsker meg å høre på gjennombrudslåten deres, det er Uld, med Fra en annen virkelighet. Som altså da er et dikt fra Gunvor Hofmo, som mange kanskje kjenner til, skrev mye dikt fra 2. verdenskrig. Som de har tonesatt på en helt sånn nydelig vis.
0: Dordi Boksas Blerum, mange takk for at du ville være med oss i kveld, og lukka til, så om det blir stortingsrepresentant eller det blir bonde på Sørheim, da vil tiden vise.
1: Det er heldigvis ikke en motsetning. Tusen takk for at du fikk komme.

0: Ja, der var Thorleifs med denne melodien, så og Asbjørg da mente hun hadde hørt noe sulling og nynning til den tidligere, skjønner ikke hvorfor. Og så da sier vi takk til han Bård Flatten Lilleng for doktorpraten denne gangen. Da har vi fått besøk i studio til Radio Luster av hun Jannicke Øyen. Velkommen. Ja,
1: takk for det, takk for invitasjonen.
0: Og så for å plassere med en gang, så du vet hvem hun er. Hun er den nye vertinne på Fjellheim, på Villa Fjellheim. Så da har vi plassert henne der, men så Jøstedøle, så er vi nødde å få greie på litt mer. For hvor kommer hun ifra, for eksempel?
1: Ja.
0: Opprinnelig.
1: Opprinnelig så ja. Kom jeg fra Sotra.
0: Ifra Sotra?
1: Ja. Akkurat. Det er jo en stor øy utenfor Bergen.
0: Ja. Mm. Ja. Så å komme fra Øy og komme til Osterdal, det er
1: veldig... Det er veldig stor forskjell.
0: Det er stor forskjell,
1: ja. Veldig stor forskjell, ja. Ja. Ja. Men jeg, det er jo ikke første gang jeg er i Sogn, for at jeg møtte jo mannen min når jeg studerte på lederskolen i Sogndal.
0: Å ja.
1: Så det var i 1993.
0: Å ja, ja, ja, men da har du litt erfaring.
1: Så jeg, ja, og etter det så har jeg jo vært regelmessig i Jostedalen og Sogndal.
0: Ja, ja.
1: For vi ble jo i lag da, og da har jeg følt her på alle sommerferier og påskeferier og av og til litt andre ferier også.
0: Men Jostedalen, der vil jeg også spørre om du tidligere hadde noe aner eller noe slektskap til Jost eller Jostedalen eller noe...
1: Nei, det har skjedd. Ingenting. Min mor sin familie kom fra Feie og fra Braunes, så det er jo Sunnhordland. Og så min far sin familie var fra Hamar området. Så ingenting her inne.
0: Nei, men nå har vi avklaret det.
1: Ja, det er avklart.
0: Ja, men så ble du gift med han Ole. Mm-hmm. Og da ble det kommet til Jostedalen.
1: Ja, det, vi gifte oss i Jostedalen.
0: Jo, det
1: er. Ja, vi gjorde det. Og det var jo litt utradisjonelt. Altså, det er jo, en skal jo egentlig gifte seg der så kona er fra.
0: Ja, det er jo vanlig.
1: Ja, ja, men der var Ole litt... Der var Ole hard på labben og sa nei, han ville gifte seg i Jostedalen. Ikke i Fjellkirke.
0: Akkurat.
1: Og i grunn så synes jeg det var en fin plass å gifte seg, så jeg var ikke så uenig.
0: Nei, jeg vet ikke om det. Og Jostedal kirke var en fin kirke, det er jo
1: sin. Veldig fin. Ja, ja. Det er jo et besøk verdig, egentlig. Mm. Men det er noe bare de som bor i Jostedalen, så er innom den stort sett.
0: Ja, nei, nei, men da har vi avklaret det, og da er du kommet til Jostedalen. Og så... Da kom du til, eller, men hva som gjorde at det kom på å kjøpe Fjellheim? Var det noe du så på og så at det der var noe som kunne være interessant?
1: Ja, som sagt så har vi jo vært i Jostedal de fleste ferier, og så var det noen år siden. Jeg husker ikke helt hvor tid det var, jeg. Det var noe 2000 og noe. Så var det noen som drev det og som hadde åpen kafé og de hadde yoga der. Det var en sette Jenny, husker jeg, også en italiener som drev det, og da var vi der ganske mye. Både jeg gikk der og trente yoga, var der og kjøpte god kaffe og kaka, tok med meg ungene litt, så spilte frisbee i hagen og sånn, og så var jeg jo inne og så hvordan det så ut. Og jeg tenkte jo alltid at Fjellheim hadde et mye større potensial enn hva jeg så da. Mm-hmm. Så når det ble lagt ut for tvangssalg i 2020, så, og jeg oppdaget det, så foreslo jeg at vi kunne kjøpe det.
0: Men da har vi avklaret det. Mm-hmm. Det var egentlig Jannicke som kjøpte.
1: Det var jeg som... Så ja, det var jeg som foreslo det. Og jeg elsker å pusse opp, og dette var jo et veldig godt opppussingsprosjekt, litt større enn vi hadde sett for oss kanskje, men det lar vi oss ikke skremme av. Og i hvert fall når du ikke helt vet hvor stort det er, så tar du nå bare bit for bit og håper på det beste. Og når du ser tilbake så tenker jeg, ok, det var litt mer enn vi hadde planlagt.
0: Men det bruker å være.
1: Ja, det er sånn som det pleier å være.
0: Helt vanlig. Ja. Mm. Ja. Men nå du stort sett ferdig, eller har du noe mer som skal gjøres til det?
1: Ja,
0: ja. Alltid noe
1: mer. Det alltid noe mer, ja. Det det. Mm. Det hele soveromsfløyen, der gangen der det ikke pusset opp på årevis, mm. Der vil vi gjøre en del. Og så det jo hagen da, som i sin tid var veldig fin, mm-hmm. Og som ikke vi har klart å bruke så mye tid på enda, så den har jeg jo lyst til å oppgradere, mm-hmm. Så det er alltid noe å ta tak i, smått og stort, så og så har vi jo litt utstående, vi har jo planlagt å ha en rullestol, sånn lift i trappa utendørs, sånn at tilkomsten for rullestol er på plass, så det er litt sånne ting, og så er det nå alltid noen ideer,
0: mm.
1: Ja.
0: Men så har vi da fram. Utsikten ifra den de som ser frem til breen, det har vi vel tenkt å utnytte for alt i hvert.
1: Ja, det har vi jo allerede gjort. Nå har vi jo fått en stor terrasse der,
0: mm.
1: Og den var jo første gang, første sommer den var klar, var i fjor. Da var vi jo veldig spent på om gjestene våre kom til å bruke den, for det, den siden av Fjellheim har egentlig vært veldig lite brukt, og det var plenen var ikke fin der, og det var vanskelig å få noe til å gro der. Så, men den flotteste utsikten. Så det var veldig kjekt å se hvor mye gjestene våre brukte den i fjor. Hele sommeren. Og nå fikk vi jo fantastisk vær i fjor da.
0: Mm.
1: Så da var det en veldig fin plass for gjestene.
0: Og, ja,
1: ja. Ja. De solte seg der, og de satt der, og noen åt der, og de leste bøker, og de tog seg et glass vin. Og, ja.
0: Mm. Nei, for det var helt spesiell utsikt.
1: Ja, ja. Så og så har det jo det har jo sikkert forandret seg veldig ifra den tiden Anna drev, for mm-hmm. at da var jo breen større, og jeg tror det var mye kaldere på den siden, på den tiden, mye mer trekk,
0: mer brede trekk,
1: ja, nå er jo den trekken ganske behagelig, mm. Det er sjeldent at vi må flytte oss for det at det er for kaldt, så da er det jo ekstra fint å sitte der.
0: Men nå, altså de minnene jeg har derifra, med Anna, det går mye på musikk og samling, og det var, hun var jo også på dans, spring og felespill og slik, men du har kanskje et litt annet konsept til akkurat det.
1: Ja, det er ikke det jeg er mest kjent for, å danse. Så selv om vi hadde faktisk et svingkurs her, mm. Var det i fjor sommer eller forfjor, jeg husker ikke, for at ungdommene våre skulle være litt forberedt på den måten en danser på fest i Osdal,
0: mm.
1: Det var veldig kjekt, men ellers så er det noe yoga jeg er mest opptatt av, og jeg håper at Fjellheim kan bli en plass der mange har lyst å komme for å trene yoga, og det kommer også en yogainstruktør i sommer, så det blir sommeryoga på Fjellheim i sommer også, mm. Det hadde vi i fjor, og så ellers er det en plass vi har lyst til å ha litt konserter, ledermøte, heldigvis så har vi begynt å få forespørsler på det,
0: mm.
1: Jeg tror jo det er en veldig fin plass å ha ledersamling av teammøter, avdelingsmøter og sånt, men så ser vi jo at de lokale bruker oss mye til barnedåper, eller navnedager, konfirmasjoner, og den slags. Noen som har brukt det også i forbindelse med julebord, slektstreff, så det er det de lokale bruker det meste.
0: Ja,
1: det er veldig kjekt.
0: Det går inn nesten på samme måte som andre. Da var det liksom lokale selskap at de stod for servering og alt det.
1: Ja, vi har ikke bidratt med servering så langt.
0: Nei. Nei.
1: Og vi kommer ikke til å gjøre det helt enda heller. Nå i sommer så begynner vi å tilby frokostkurver, sånn at gjestene som kommer kan slippe å gå på butikken, men at de som kommer sent og har mat i kjøleskapet så de kan lage seg selv. Mm. Så har jeg også et konsept med en turoperatør, mm. Der vi har fullt programmet hele veka, og da er mat inkludert,
0: mm.
1: Men da lager jeg mat sammen med gjestene,
0: yeah.
1: Da hadde jeg en tysk gruppe nå i nyttårshelga eller veko, Og det fungerte utrolig bra. Da blir det litt sånn som vi kaller på reiselivsspråket meet the locals, så de lager mat sammen med meg på kjøkkenet både til frokost og til middag. Og da lærte de å lage maten samtidig som vi fikk snakke masse og ble kjent med gjestene, og de ble kjent med meg. Så det er jo sånn innenfor serveringsbransjen at hvis den serverer mat til gjestene, så kan ikke gjestene ha tilgang på kjøkkenet. Så da har jeg i stedet for gjort det sånn at gjestene er med på kjøkkenet. Men da kan jeg likevel lage mat til dem, tilby et matkonsept. Så det er foreløpig det vi har. Og så kan det hende at det forandrer seg, men gjestene kan jo selvfølgelig også leie en kokk. Og da kan jo kjøkkenet være stengt for andre enn kokken. Men det er ikke noen som har forespurt enda.
0: Nei. Men det betyr at du har ikke så mange tilsette slik at du administrerer?
1: Nei, ingen. Det er bare meg.
0: Du administrerer.
1: Jeg salgssjef, jeg administrerende, jeg driver med markedsføring og regnskap. Jeg vertinne, og det eneste jeg leier tjeneste på, det er sengetøy og håndkle, vaskeritjeneste fra ATS. Og så har vi reinhold. Da er det en her i Forgaupene som har eget selskap som kommer og gjør rent, og når ikke hun har anledning, så leier vi reinhold hos Bremsenteret. Men reinholdstjeneste og vaskeritjeneste er det jeg foreløpig trenger, som jeg ikke kan gjøre selv. Det har vi fått til, og jeg håper at nå skal hun flytte hun, som jeg bruker i Gaupene, så da håper jeg at jeg finner noen andre. Reinhold er vanskelig å få tak i.
0: Det er det.
1: Men det trenger jeg, for da har ikke jeg tid til å gjøre selv når jeg skal gjøre alt det andre også.
0: Men det betyr at du må være der mye, du kan ikke være mye vekkrest, du må være på staden mye.
1: Jeg må være der, ja. I fjor sommer var jo første sommeren vi hadde romutleie, så da var det jo som et hotell der gjestene hadde tilgang til kjøkken og til seg mat og sånn, men da var jeg jo, jeg må være til stede. Ellers så har jo er det jo mange gjester som leier hele villaen, og da trenger jeg ikke være der, da kan jeg gjøre andre ting. Så lenge det er gjort klart på forhånd, og så tar jeg unna vasken etterpå. Så jeg har en god blanding i sommer. Jeg har en turoperatør som er kommet nå, det blir fjerde sommeren de kommer med veldig mange grupper. De styrer seg selv. Så da er det fullt med 18 personer, og de sitter stort sett ute. Så jeg sier det går mer ved om sommeren enn om vinteren. For da sitter de ute og tenner opp i bålpannen, og det er langt på kveld. Ja, det synes de er veldig koselig.
0: Det er jo fint.
1: Ja. Så det er liksom det konseptene jeg har.
0: Ja. Men du har ikke noen samkjøring med Bredsenteret slik, det er to adskilte?
1: Ja, det er to adskilte selskap. Vi samarbeider selvfølgelig hvis det er hensiktsmessig. For eksempel så når jeg hadde den gruppen i Nyttårshelga, så var jo en av de guideturene vi hadde, det var Bredsenteret som leverte. Og så samarbeidet med lokale guider i Ostedalen, som også tar gjestene på tur. Jeg er ikke en guide, så jeg tar meg av det som skjer inne i villaen. Og så kan jeg også kjøre gjestene til flyplassen og sånt da. Men ellers så har ikke jeg noe fra Bredsenteret annet enn at vi leier reinhold derifra, reinholdstjeneste derifra. Ja, vi har ikke fått tak i det selv. Og så hadde vi jo et bryllup i fjor sommer, da hadde vi bryllup på Bredsenteret, men så så vi jo gjestene på fjellet. Så da samarbeider vi jo på det.
0: Det er jo det, for de har jo ikke overnatting.
1: Nei. Ja. Så det er jo veldig praktisk. Og så har jeg veldig lyst å få på plass en konsert i sommer, en sommerkonsert, helst da i den nye terrassen ute, som er der artisten kan få breen i bakgrunnen, hvis det er fint vær i hvert fall, hvis ikke får vi nå heller sitte inne. Så det også håper jeg er noe som kan tiltrekke seg gjester. Men, får vi bare jobbe med å få skjenkeløyet på plass.
0: Men i konisjebransje, som jeg sa, at den konserten skal være, er det, hva er det, sang, musikk, eller Hva du sikter inn på når du konsert?
1: Nei, det må vi se da. Vi har jo da, det noe litt sånn kanskje pop, visepop kan jeg tenke meg som passer godt inn der men det noe, vi må jo velge artister som som villige til å spille for et veldig lite publikum sant? For det blir jo en intim konsert og som vi tror at gjester fra området er interessert i å høre på og selvfølgelig så kan vi jo ha litt tilreisende også men når artisten og arrangøren skal sove der så er det klart, jeg har ikke veldig mange rom til overs men det er jo flere som tilbyr rom der inne så hvis det hvis det mange som har lyst til å reise helt til Jostedalen for å gå på konsert, så får de nok overnatting en plass.
0: Ja, det mange muligheter.
1: Mange også. Muligheter.
0: Ja, ja. Mm. Spent på hvem du samler til, hvem til dette.
1: Ja, det ikke valgt enda.
0: Spent på hvem du samler til, hvem til dette.
1: Ja, det ikke valgt enda. Så jeg skulle gjerne avslørt det, men vi har ikke... Vi har ikke landet på noen artister enda.
0: Nei. For å holde spenningen nesten.
1: Ja. Da må vi spendere litt ekstra markedsføring, sånn at folk får det med seg.
0: Nei, men da har vi gått inn med yoga, og vi har konsert, og mye mer annet du har tenkt å drive med.
1: Jeg synes jo i grunnen holder ganske bra da, men det jeg har jo også tenkt at jeg har lyst til å ta med gjester til Støla i området. Det jo utrolig mye Støla i Jostedalen. Så det en av de turene jeg tilbyr når jeg har gjester som der en hel veka, så det en tur som til Støla, og den skal jeg håndtere selv da. Og det jo selvfølgelig en tur som jeg sikkert kan tilby til hvem selst. Jo, og så det en ting til. Jeg har kjøpt sykler.
0: Sykler?
1: Jeg har kjøpt 4 elsykler som jeg begynner med utleie på i sommer. Det jo kjempefint med elsykkel når det oppe ved bakke. Og det jo mye oppe ved bakke.
0: Fint å sykle til Stigevatnet.
1: Opp til Stigevatnet, ja.
0: Fin tur på sykkel.
1: Det nettopp der det Så da håper jeg blir et interessant tilbud for både våre gjester og andre sine gjester. Da har jeg har ikke montert igjen da, så jeg har ikke fått testet de. Men... det må jeg også markedsføre så de som hører på her kan jo kanskje få det med seg og tipsa
0: bygda folk kan leie sykkel
1: ja selvfølgelig her diskriminerer vi ingen, alle kan leie så lenge de betaler for det
0: ja, men dette høres noe lovende ut, du har mye ideer
1: ja,
0: og flere kommer
1: ikke på det
0: etter hvert så du får liksom arbeide med så kommer vel mer av ideer
1: da kan du da kan du tenke til. Jeg har også hatt lyst til å ha badstue, men derfor jeg rett og slett se litt annet. Altså. Jeg vil jo helst tilby det som gjestene spør etter, og hvis ikke gjestene spør etter det, så er det kanskje ikke det jeg skal satse på, men jeg liker jo veldig godt å bade i kaldt vatten.
0: Ja.
1: Har jo gjort det i mange år, og jeg har ikke funnet en plass i Jostedalen der det trygt for meg å bade hele året. Og for meg så er ikke det interessant med badstue hvis jeg ikke kan kjøle meg ned i vatten etterpå.
0: Nei.
1: Så da må jeg finne meg en trygg plass jeg kan bade.
0: Men du finner jo ikke kald den vatten eller brevet.
1: Nei, den er kald nok. Den er kald nok.
0: Den er kald.
1: Men den er ikke trygg nok.
0: Nei, det er nok med det at om vinteren så kan den fryse sammen.
1: Ja, og så kan den være litt stri også.
0: Litt stri.
1: Så jeg må finne i så fall en liten... kulp der det trygt å komme meg ut i
0: ja.
1: Og helst må jeg jo bade sammen med noen så det også må jeg finne ut av det jo mange fine plasser en kan bade langs Lustrafjorden selvfølgelig men det litt langt å reise
0: ja. Nei,
1: så jeg vil jo helst
0: du må ha det i Jostedalen
1: må jo det
0: der finnes det så mye vatten
1: og om sommeren så bader vi jo i Myten på Myklemyr, der er jo flott eller så går jeg i elvene oppi enten oppi hva det heter oppi øy
0: ja. Oi, ja
1: da er det fint å bade men der er ikke mobildekning så det...
0: nei det var noe med det, men det er jo mange
1: så da kan ikke jeg gå når jeg har gjester for hvis de skal tak i meg så
0: går det galt gjester,
1: ja der er det jo fint og der er mobildekning så der kan jeg gå og bade mange muligheter.
0: Ja, men da har vi gått gjennom det meste, tror jeg.
1: Ja, nå. Det har vi sikkert.
0: Og så til hvert så vil du komme på at det er nye ting, så går den og kommer til her og forteller om.
1: Oh, ja, ja, ja. Hvis det er noe å lure på, vet du.
0: Vi satser på det.
1: Ja.
0: Så da sier jeg takk for praten dine gongen. Og musikken, så det skal du få komme med etterpå. Men det blir nødt til å høre på en springer.
1: Ja.
0: For det er hang i veggen på Fjellheim, så det må du ha med deg.
1: Ja, så det er på sin plass.
0: Ja.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Tusen takk, du også.

0: det skjedde noe her I studio, så vi får bare gå videre med og fortelle det at vi har hørt om Jannicke Øyen, som har snakket om Villa Fjellheim, og han kristen, han mente det at det gikk ikke an å ha det Villa Fjellheim med oss her I kveld uten å spille springaren Hei, så dansa jenta mi. For den har vært spilt og danset etter på Fjellheim mange, mange ganger. Nå var han Håkon Høgemo som spilte han her. Og så var det vel og Jannicke selv som ønskte denne låten med Marit Larsen. If a song could get me you. Men vi skiftet fot og danset oss over fjellet bort I Skjåk. Det var så leis I det at det var så interessant å høre hun Astrid Fossøy fortalte om Kvedny og alt det der. Og så da ble det så at jeg måtte få snakke med deg på bort I Skjåk på Ofossen. Så, ja, men nå. Ja, her I Radio Luster har vi jo nett hørt om gamle dagers strev for det daglige brød, med kodden og mølle og turke og alle verdens ting. Og jeg hadde lyst til å få høre litt fra en moderne mølle, og jeg vet om en som ikke for så vidt så langt vekke, men hadde det vært brøyta over fjellet, så hadde jeg teket lytteren med bort til Ja, husker ikke hva navnet en gang, men jeg lytter bort I sjokk I alle fall. Men nå har jeg kommet dit på telefon. Hvor vi kommet, og hvem snakker jeg med?
1: Ja, hallo, hallo, ja. Du har kommet åt Ottadalen Mølle, en Norgesfodbedrift som har tilhelste I Ottadalen har Huggu-avdeling I Lom og et anlegg I Skjåk. Og du pratet med en kar som heter Arne Bjørgen og som daglig leder I dette selskapet.
0: Ja, ja men det var kjekt. Heiter ikke det Ofossen?
1: Ja, det stemmer. Det en del av virksomheten åt Ottadalen Mølle som foregår på Ofossen Mølle I Skjåk. Det der oss produserer matmjølet vårt, altså byggmjøl og byggryn. Og så jo en stor kraftfôrprodusent som produserer mye dyrefôr, som mange dyr I Sogn og Lusterområdet jo et også, men ja. Også har jo da produksjon til byggmjøl og byggryn på anlegget vårt I Skjåk da.
0: Hvor lenge har den mølla vært I drift da, den oppe I Skjåk?
1: Ja, Ofossen en gammel mølle med rødt helt attende åt cirka 1860. Det rett og slett en gammel elvekvein som står ute I elve og som I si tid var drivet av vasskraft som mange andre møller var. Selvsagt betydelig modernisert opp igjennom året, men også fortsatt I det eksisterende, eller det bygget som stammer fra 1860, og har da modernisert slik at det moderne produksjonsutstyr innvendigt I Mølla. Da. Yeah. Ottadalen Mølle har produsert sine produkter fra cirka 1980, men det har jo vært målebygg på den mølla helt siden opprinnelsen da, cirka 1860. Så det gammel mølle.
0: Ja, det det. Og litt artig, dette der at hun har gått på vatten også I sin tid.
1: Ja.
0: Men hvor kommer koddene ifra da, så det med?

0: Det er det tørreste området i Norge, i Lom og Skjåk, og det i kombinasjon med godt jordsmonn gjør det sitt til at oss har klart å dokumentere at byggen som er produsert her har høyere næringsinnhold, rett og slett.
1: Akkurat. Ja, hvis det skulle bli krise med kornleveranse til landet vårt, vi er jo ikke selvforsynte på noen måte. Vi har vel ikke noe lager heller?
0: Nei, oss er, slik det er i Norge nå i dag, så er oss bortimot selvforsynte både til å bygge og til å havre. Så for å produsere matmjøl, altså i hvert fall byggmjøl, da, så er oss bortimot Sjølberga, men går du over på en større mjølartikkel som kvetmjøla, så er den jo helt avhengig av import for å kunne produsere tilstrekkelig mengde til det.
1: Ja. Når de har fått det opp i sekk og påse, får jeg si, er det da bare til å begynne å bruke dette mjølet og gryne straks, eller må de lagres litt, turkes eller noe?
0: Nei, dette kan du begynne å bruke umiddelbart etter produksjon. Kønnet blir jo, det blir jo nedturka før oss setter i gang produksjon til mjøl og gryn, og så har oss har en litt spesiell produksjonsmetodikk på Ofossen som gjør at oss og skrelle kønnet voldsomt, altså tekte et voldsomt tunt lag til å skvale på kønnet, og det gjør oss fordi at det meste av næringsinnhold i bygg det sitter i den ytre del av kønnet, så vi har en voldsomt skånsom skrelling til bygget, og det er jo jeg med å gjøre sitt til at mjølet, men av oss da blir det beste byggmjølet, så vi utnytter faktisk bortimot 90% til kønnet etter skrelling, og hvis du ser på større anlegg som masseproduserer mjøl, så er det enkelte anlegg som faktisk skreller bort nærmere 40% av kønnet i sin produksjon. Så vi utnytter kønnet på en voldsomt god måte. Og det som å skrelle til, det blir brukt i kraftfôrproduksjon, så hele kønnet blir nyttet til folkemat og dyremat. Ingenting går til spille.
1: Hvor mye mel er det for dagen da? Mel er det alle dager i løpet av et år?
0: Nei, jeg sier ikke det. Oss produserer ca. 260 tonn i løpet av et år med byggmjøl og byggryn. Så du kan si at dette blir jo pakket i kilospakke, da. Så det er 260 000 mjølpakke og grynpakke i løpet av et år som blir produsert på Ofossen.
1: Ja, og det fer rundt hele landet, eller er det bare i Gudbrandsdalen det blir brukt?
0: Nei, oss er det selvsagt mjølet ved våre butikk i Lom og i Vågås, og så er det oss en del lenger sørover, både Gudbrandsdalen og i sentralstrøk rundt Oslo blant annet. Når det gjelder området rundt Sjødøk der, så er det nok litt dårligere med utsalgspunkt, så det kan det kanskje være en tanke for oss å prøve å få ut litt sjåkmjøl og sjåkryn i butikken i Sogndal, for det er absolutt et produkt som dere bør ha tilgang på. Det er jo bare å kontakte Mølla, så sender jo oss produkter våre i posten, da, og så har jo biler som går åt Sogn ofte, så det er ikke noe problem. Men vi burde kanskje haft et utsalgssted fra dere, ja.
1: Absolutt, og når vi nå hører om dette gode mjølet, og det kan jeg skrive under på at det er fortreffelig, så er det nå sikkert mange som burde ha fått smaken på dette her. Men de som baker noe flattbrød, for eksempel, de tror jeg de fleste har skaffet seg en sekk.
0: Ja, det må man håpe.
1: Ja.
0: og ser jo det at tidligere så var det jo utelukkende byggmjøl oss produsert på Ofossen, og så ser oss at interessen for byggryn er stadig økende, så nå produserer oss faktisk mer byggryn enn oss produserer mjøl da, på anlegget, og byggryn har jo fått en oppsving og liksom en renaissance i det norske mathullet, så byggryn er virkelig på tur inn, og det er jo

0: Et utrolig produkt som du kan bruke til voldsomt mye, egentlig.
1: Jeg ser det komme i butikkene, de har jo slik de kaller rislunch, og så er det med byggryn også.
0: Ja, så. Det er Ofossen Mølle som produserer alt bygg som Fjordland bruker i sine, sine lunsjprodukter. Det er produsert på Ofossen alt sammen.
1: Ja, det er ikke nok fiksfaks med den produksjonen, det er bare at det knuser kodene litt grovt.
0: Ja, ja, stemmer. Ja. Nei, det er ikke noe... Det er ikke noe å fikse fakser utover det, nei, det er det ikke.
1: Nei, nei, men det har mye folk i arbeid da.
0: Ja da, det har oss. Oss har to personer som arbeider fast ved anlegget på Ofossen, ved matmjølproduksjonsanlegget vårt, men totalt sett så sysselsetter Oftadalen Mølle cirka 40 personer på årsbasis. Det gjør oss.
1: Ja, så i alle fall... Så kan vi nå reise bort i Lomma og kjøpe mjøl og gryn der.
0: Det går helt fint, og nå åpner Sognefjellet også, så da er det en kjapp tur over fjellet og besøke oss i Lomma og kjøpe med seg sjåkmjøl og sjåkgryn.
1: Ja, visst er det det. Ja, men dette var trivelig det, å få snakke med dere, og kanskje kommer vi på besøk innkom til sommeren.
0: Det må du ikke gjøre også.
1: Det lovde jeg å komme inn og se i Mølla.
0: Ja, det er absolutt mulighet å komme inn og få se anlegget i drift. Det er jo relativt lukka, kan en si, selve produksjonssystemet, men det er absolutt verdt å besøke, for det er et historisk bygg med en moderne produksjon innvendig, så det er en artig opplevelse å besøke det anlegget, ja. Absolutt.
1: Ja, tusen takk for praten.
0: I like måte så ønsker dere alle en riktig god påske.
1: Ja, takk like så.

0: Ja, der hørte mellom spelmannslag som spilte Gammelhusen etter en Loms Jakob. Og det kom da etter at Arne Bjørgen hadde fortalt om Mølla der oppe i Sjåk, Sjåk Mølle. Vi takket hjertene for den praten. Og nå har jeg lyst til å fortelle lite grann om bruken av byggmjøl og byggryn. Vi hadde et napp i og en person som skulle fortelle litt nøyere om det, men unnskyld, det slapp det. Men jeg tror at mange av de som hører på oss, det er kjende med vassgraut. Og vassgrauten, den kokte det på grynmjøl eller byggmjøl. Og det er kjempegodt, tykker eldre folk i alle fall. Og de som er vane med det, de tykker det er avnet godt. Og i kveld, da tok jeg og laget noe som heter for byggkrem. Det var ikke riskrem, men det var byggkrem. Jeg brukte slike byggryn og la dem i vatten i årkveld og kokte dem i dag. Og så var det krem og blandet dette der, og så gode bringebærsaus på. Så karen rundt meg her, den ene han våget seg så langt at han kunne kanskje gi en niar på en skala til 10. Og ja, det var vel fornøyde med denne her maten. Og i morgen har jeg tenkt at da skal jeg lage lapper ut av resten av de gryne som var kokte. Så kan vi lage ikke rislapper, men byggrynslapper. Og denne byggen har en stor bruksområde. Men det tror jeg vi skal høre litt mer om neste gang kanskje. For nå skal vi ha en melodi at igjen, eller det står en og så heter kjæresten hans Jakob Lom. Loms Jakob. Mm-hmm. Skal vi ta den da?
1: Det kan vi gjøre. Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Du lytter stadig på Radio Luster sin sommersending, der vi sender reprise på enkeltinnslag fra nattsendingene eller fredagssendingene fra vinter og vår som ligger bak oss. Nå vi kommet frem til den 13. i 3. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
1: Jon Havlen, det meg det. Jon Oddvar Vinda og Meiren Lund.
0: Ja. Og vi gir ordet til Homeiren.
2: Nå skal dere få lov til å treffe en fantastisk dame, Aud Marit Hillern. Hun har vært særs aktiv i Hafslo Soglag og har skrevet flere artikler i lokalhistorisk årbok. Nå skal dere få høre en fortelling om motoren. Dere som er lokale på Veitastrand og på Hafslo vet sikkert hva hun mener med motoren. Men alle oss andre fra Spissarån hør på denne historien om motoren.
1: Litt om ferdsel på Veitestrandsvatnet før bygda fikk vegsamband til Hafslo i 1956. Bygda Veitestrand finner vi i Luster kommune med Jostedalsbreen som næraste nabo. Dette har nok mye å si for klima i dalen. For klima på Veitastrand, det er ikke typisk vestlandsklima. Det kan heller sammenliknes med et innlandsklima med kalde, ofte svært snørike vintre og korte, men likevel varme og gode somre. Til vanlig har snøen lagt seg nok så tidlig om høsten, ofte i oktober. Av den grunn har det ikke vært vanlig med tele i jord, slik at når snøen forsvinner om våren, ofte nok så sent, så er det grønt med en gang. Bygda må reknast for å være heller grøderik, i alle fall det som vi tek omsyn til den geografiske plasseringa. Veitastrand er en typisk urdal med hengedala. Bygda er omkransa av høge fjell og brea langs vattnet og hele vegen inn i Langedalen og Østerdalen. Dette med snørike vintre og bratte fjellsider har ført til mange og store snøras om vintrene. Det har i perioder gjort Veitastrand til en isolert bygd. Tidligere var det vattnet som var ferdselsåret både sommer og vinter. Om sommeren rodde det knapt 2 mil lange vattnet, og om vinteren var det å ta seg fram på isen med hest og slede, eller på skøyter eller ski. Det store problemet var høst og vår når det var islåge, som jeg sier, eller mainis. Da var isen utrygg, og det var uro å ta seg fram på den. I slike perioder var bygda virkelig isolert, og om man skulle til andre bygder måtte man gå over fjellet. Å ro fra Nes til Soge i enden av Veitestrandsvatnet, det tok ca. 3-4 timer, en vei. Sogebrygga ligger på Telgneset i nedre enden av Veitestrandsvatnet, men på motsatt side av der vegen går i dag. I eldre tid måtte folk dra til Solvåren, for det var handelsstaden for før det kom handelsmenn på Hafslo i 1860-årig. I Solvåren var det ulike kontor, slik som skriver og lensmann, og der lag banken, der var det handelsmenn og dit kom posten. I slutten av 1890-årene, eller begynnelsen av 1900-årene, var det en liten åpen dampbåt sett i fart på vattnet, men denne fungerte dårlig. I 1905 kom så den første båten med motor. Båten klappet til kai i Solvåren, den 3. juli i 1905, etter å ha brukt 28 timer fra Bergen. Båten var kjøpt i Kristiania for om lag 5000 kroner. Den hette Veitestrand 1, men på folkemunnet hadde den alltid vært kallet motoren. Maskinist var Per Ones, Ole Peren, og Augund Skagen, Skage Augund. Han var skipper i tillegg til at han var postoppnår. Senere var Edvard P. Nes, Ole Per Edvard, maskinist, og skipper var Kristoffer P. Nes, lærekikken. Motoren var et stort framsteg for samferdsla, også for de som bodde langs vattnet. Båten hadde god plass til vare, post og passasjerer. Ikke minst hadde folk tak over hovedet. Motoren brukte ca. 2 timer på turen fra Nes til Soge. I 1896 kom det også en ny bru over Sogeelvi. Mange har undret seg over hvordan det var mulig å få denne store båten opp fra Solvåren og fram på Veitestrandsvatnet. Etter mye leiting og spørging har jeg forstått det slik at de brukte en firehjulstrekkvogn som var dregen av hester. De dro den opp gamle vegen fra Solvåren og fikk den på vattnet ved Lyngmo. Så ble båten fraktet over Havslovattnet gjennom Straumane og fram til Soge. Her ble så båten teken opp Sogeelvi og tenkte det var visst god plass til han, og så var det var han kommet på vei til Strømsvattnet. Knut Jenes, som født inn i 1924, han forteller at de visst nok tok av overbygget på båten under frakting i dette siste stykket. Dette ble vel gjort for at båten ikke skulle være så tung. Jeg har også vært fortalt at båten var bygd av eik, et hardført treslag som sikkert ikke gjorde båten lettere. Den siste båten som gikk på Veitestrandsvatnet ble bygd på Nes. Denne ble bygd i 1935 av en som hette Ola Hengesand fra Kaupanger. Han hadde med seg fire karer til båtbyggingen. Det var Jonas P. Eri fra Lærdal og tre fra Veitestrand. Ivar L. Nese, Ivar i Nese, Lars E. Hilleren, Svaren, og Ola P. Nes, Ola per Ola. Så i 1936 ble båten kallet Veitestrand 2, da ble den teken i bruk. Denne båten var mye større og med et skikkelig lasterom. Motoren i denne båten, det var en Robestad-motor. Motoren ble selgt etter at vegen kom og båten sluttet å gå. Båten gjorde stogget etter de vegløse garene under vekst til Soget. Steinbrygget på Nesdam var i tre høgde, dette på grunn av ulik vassstand. Den lå rett under huset til Andesnes. Der var også pakkbui, der han kunne lagre vare. I Kvam var det også steinbrygget. På Brengsnes var det ikke brygget, men her kunne båten legge til slik at folk kunne komme seg ombord eller i land, eller losse vare. På Kjeringnes var det heller ikke brygge, men her kunne båten legge til ved en hammer som var naturlig i terrenget. I Åspåla var det også steinbrygge. I Ugulsvik var det laget brygge da vegen var ferdig bygd dit, og dette var endestasjon for båten. Dette var rundt 1952. I Håla var det heller ikke brygge, men her kunne motoren sette mot land når noen skulle være med båten eller stige i land. På Telgneset på Soget var så steinbrygget som var endestasjon for motoren. Storebåten var en egen båt som det hengde etter motoren, og den var mye brukt til å frakte dyr for kjøp og salg. Folk nyttet den også til transport av leigedyr som skulle på beite framme på Veitastrand. Alf Skagen, som var født i 1910, fortalte at storebåten kom med buforelass som Per Røym på Mållandsmarki skulle frakta til fjellstølen Tufteden, fremst i Eldedalen. Storebåten kunne ta 9-10 kyr. De batt og dyr på begge sider båten for å få jamvekt. Denne båten ble da nyttet til å frakta bygningsvaret til Veitastrand. Og så har jeg litt om vegbygging. Alt i 1842 søkte Veitastrendingene om at Sogeelvi måtte være gjort farende ved båt. Men ikke før i 1872, 30 år senere, var det vedtaket å gjøre noe med dette. Kanalfondet gav 400 daler, herade 200 daler og strendingene 200 daler. Elvi var trensket opp og det var bygd en trekkveg, planka på jernbolta i bergveggen. Noe hjelp var det kanskje i dette, men ennå så sent som i 1890 slepte handelsmenn på Havslo hele båtlastet med smørambara på Elvi og fangere innat ned i Tverbergsvatnet. Det hendte at ambarene var sunnslegne, men vet du, smøra flauta. I 1864 søkte bøndene i Kvam på Havslo herastyret om å få bygdeveg fra kyrkja og dit ut. Men de fikk avslag. I året 1891-95 ble det bygd. I året 1891-95 ble det bygd kjøreveg fra Havslo kyrkje til Telgnese ved neste enden av Veitestrandsvatnet med bru over Elvi. Vegen kostet 21 000 kroner. I 1936 tok det så til med bygging av vegen på østsiden av vattnet. Dette arbeidet skulle vise seg å ta 20 år. Den 20. oktober 1956 ble vegen offisielt åpnet. På denne tida ble det også bygd kjøreveg fra Nes framover mot Tungestølen. Tidligere var det bare en rie og kløvjeveg dit. I 1952 var det bygd taubane fra Ungstallen til bilveg ved Gullsvik. Vegen som gikk fra Soget til Veitastrand var delvis bygd med arbeidskraft fra bygdi. Det første tiltaket tok til i mellomkrigstida for 13.9.1935 var det opprettet kontrakt med alle grunneigarane om å avstå grunn etter vegen. Likaen skulle de avstå grunn, grus med mer og utreda 10% av arbeidskostnaden etter 7-talet. De begynte å bygge vegen fra Veitestrand til Kvam den 22.6.1936 og den stod ferdig i 1938. Siden startet de opp med vegarbeidet fra Sove og fremover. Båten fra Nes gikk hver dag med frakt av arbeidere til arbeidsstaden. Ettersom vegarbeidet skrev fram, ble stogget på båtruta kortet inn. Vegarbeidet stogget under krigen, men i 1947-48 helt Veitastrendingene fram med vegarbeidet fra Kvam til Stølsneset. Folk fra Havslo arbeidet fra Sove til Kalskine. Fra 1948 gikk de så sammen om arbeidet fra Kalskine til Stølsneset. Arbeidet var attraktivt for mange veitastrendinger. Vegen til arbeidsstaden var nok så kort, og arbeiderne fikk en jevn inntekt. De som arbeidet på vegen hadde hver sin akkord i hver sitt lag og hver sin rode. Knut P. Nes, som var født i 1927, minnes at de i 1947-48 fikk betalt vel 1,60 kroner i timen. Det nyttet bor og feisel i børgingen, men senere kom skikkelige boremaskiner drevne med luft fra kompressor. Regen til Veitestrand ble åpnet på Stølsneset ved fylkesmann Skjei den 20.10.1956, og vegene som var opparbeidet fra hver sin kant ble der bundne sammen. Vegåpningen var til stor formål for garene på østsiden av Veitestrandsvatnet og garene fremme på Veitestrand. Transport av folk, dyr og varer til og fra bygdi ble mye lettere. Med bilvegen kom en annen endring. Motorbåten sin glanstid var over, og Veitestrandingene slutta gradvis å bruke vattnet som transportåre. Veitestrandsvegen påverket også bosetningsstrukturen i bygdi, særlig for de vegløse garene på vestsiden av Veitestrandsvatnet. De spredde gassbruket som lå på vestsiden av vattnet, Håla, Åspåla, Ungstallen, Kjeringnes og Vrengsnes, ble for tungvint å drive. Innan 1970 var alle husligene flyttet derifra. Noen av de slo seg ned på Havslo, men mesteparten av de dro til Østlandet og fant seg arbeid der. Etter mange og lange rasvintre på Veitestrandsvegen ble det så bygd tunneller på de verste strekningene. Frem til 1987 ble det bygd i alt 4 tunneller fremom de verste rasene. Bergaskria i Horsva, der var tunnelen 510 meter, Stølsneset 969 meter, Rørtunnel i Svåri 170 meter, og Merkeskria 1537 meter. I skrivende stund arbeider de nå på en ny tunnel i Bjørnebakken og Langanesamrane, og rasvoller er i arbeid i Buskria og Lindeskria. Dette gjør så sitt til at mange bor på Veitastrand og kan pendle til arbeid utenfor bygdi. Og her kan jeg legge til at den tunnelen som var planlagt i Bjørnebakken og Langanesamrane, den var ferdig i 2016, og har en kjempeflott tunnel og gjør mye til at det er tryggere å ferdes langs vegen der. Så mye har endret seg siden Henrik Krohn dro på sin ferd fra Sogndal til Fjærland i 1867. Da måtte han og reisefølge hans lege båt som kunne ta det over Havslovatnet til Soget og så videre fra Soget til Veitastrand. Herfra gikk de gjennom Snøvdalen til Superledalen i Fjærland. Forbi Soget måtte de ta seg frem til fots, og det var virkelig artig å lese hans skildringer av denne turen, både over Soget og hele resten av vegen til Fjærland. Da kan en sammenlikne. Ja, nå skal det til slutt få høre noe som heter Rallarvise fra Veitestrandsvegen. Og det var en som heter Karl Johan I. Kvam, som har diktet den. Han var født i 1905 og levde til 1971. Og denne visen her har vært etterspørret av flere, men Her finns du, men jag kan inte synja dessvärre. Det är lite det jag gör själv. En väg ska nu byggas vid Vajtestrands fjord. Och där blir det knok för vem man som där bor. Med bor och med fejsel, med hacka och spett. I arbetet går det så lätt. Från havslor där har vi uppslagar och bas. Från ofjord är syning, det är inte fjas. Och du som är stränding, du må inte stå. Häng i så ska arbetet gå. Hvis staten bevilger att vi färdig ska bli och vägen ska byggas för häst och för bil i brattaste fjället med hugger oss fram, men först ifrån Nesa till Kvam. De gutter från Havslo är präktiga män och ingen kan klaga på norrfjöringen. Han går nog sin runde 2 gånger per dag, där går han från lag och till lag. Ja, arbetet går som en lajk, det är klart, och ingen på kräften i sina har spart. Från Nesa till Gamla Ola så är vi klar, han Gamla Ola är nog så glad. Från Gamla Ola Sva och till Snövur i öst, vart vägen först färdig är säkert i höst och kanske lite längre vid Soda går an, men nästa gång är med i Kvam. En månad på Vajtastrandvägen är gott och många nätslag är med kultslägga slott.

0: Vi er attende til i jaur, torsdag, der han Jon Navarsete og han Anders Fortun har underholdt en stor forsamling med idrettshistorie. Vintertre stikker innom oss i Radio Luster også. Og nå er foredraget slutt. Her er foredraget vi kaller det forresten.
1: Ja, det blir jo en sånn vandring i idrettshistorien, mest i Luster da, eller i Indre Sogn nå litt, men et foredrag med bilder og god historie. Mm.
0: Og du kan jo idrett både sommer og vinter, altså alt han blir anpusten av i Indre Sogn. Men hvordan er det med deg, Anders? Det er vel først og fremst fotball og vinter du er i brygge på, ikke da?
2: Jo, altså det som er min favorittidrett alltid vært, det er langrenn da. Og det er jo det som liksom er idretten for Norge da. Det er jo nasjonalidretten vår. Men nå er det jo kommet mye til, og blant annet dette her med skiskyting, og det fenger nå kanskje vel så mye, men alltid så blir det langrenn jeg går tilbake til, og det der jeg har opplevd det meste, og jeg har selv en utdannelse som er på høgste nivå i Norge da. Jeg gikk sammen med Erik Røste, og han var president, og jeg hadde jo også en runde med han Ivar Stuan, og han holdt på å enda opp. Jeg husker jeg gikk DK-slag sammen med han i 89. Det er jo helt utrolig. Og han er så gira og gjør det så bra. Så kombinert er jo ikke akkurat min favoritt, men det viser det at når han liksom begynner å prate med, da blir det litt interessant å høre. For han er en mann som ser muligheten, og han jeg er imponert spesielt det han har fått med damen nå. Og dette med å oppleve det Vikersund er helt fantastisk. Da var i hvert fall fra alt sammen med fotball avslaget, da prioriterte jeg Vikersund. Fantastisk å se på.
0: Men du, Jon, du er mer journalisten, du er den som skriver om ting og snakker om ting og har greia på ting. Har du også vært en slags trenerlignende greie?
1: Ja, det er noe i fotball der da. Det er noe stort sett fotball som var min hovedidrett, men jeg var jo med på alt mulig når vi var yngre, langrenn, og det var hopping og slalom, og så vi var ganske allsidige i oppveksten da, og da tror jeg vi hadde gjenfør når vi ble fotballspillere. Mange men år så var vi med på og spilte både håndball, og vi greide å veksle mellom håndball og fotball hele karrieren.
0: Men grunnen til at du kan holde foredrag her, det er jo at du har jo skrevet utrolig mye om det, så du må jo vete mye om det andre har gjort.
1: Ja da, jeg er alltid interessert i, nysgjerrig i alle idrett egentlig, og lokalt ikke minst, så jeg har jo jobbet som journalist, og så har jeg hatt en spalte sant, i Sogn og Vis i 16-17 år om alt mulig, og det er veldig interessant. Alle lokalmiljø har sine gode historier. Og det vi har vært med på i dag da, i Lusten, det er jo kjempeartig.
0: Og da sa jeg fikk dessverre ikke være med på det, men jeg sa det var fulle sal, så jeg var helt sikkert ikke saknet. Hva er det jeg snakket om i dag?
2: Jeg kan jo, altså, vi har jo snakket om alt mulig da, for å si det slik, og vi er ganske sånn frie da. Vi hadde mange som kom med ja, historier. Vi hadde jo kanskje spesielt her på avslutninger, og det ble jo nesten sånn salmevers om en fotballkamp, så hadde forrige gjennom, det var 26 kommuner,
1: ja.
2: Og det er jo dette her ofte også som er, at en lustre fotballen, han er jo litt veldig sosial. Og jeg kuksa jo selv når jeg var med og trenet med han Knut Idar og Hans Arvid,
1: ja.
2: Så det sosiale, det var viktig å få med seg, det skulle liksom ikke være et press, og det var fotball, og når fotball var ferdig, da gjorde vi alt annet enn spilte fotball. Og jeg har en liten kommentar til denne her med Jon sier, i forbindelse med at det gikk langrenn. Jeg tror at dette her med uttalenhet, at du bygger opp og har god uttalenhet i botten, det jeg føler kanskje deg selv har, for Jeg har jo opplevd dette her i forbindelse med at ifra jeg var født, så har jeg alltid måttet bruke føttene mine. Jeg bodde på Opptun, og hva var transportmiddelet? Ja, det var føtten. Vi gikk på skolen, vi gikk 10 kilometer for dagen, og det var ikke brøtt, det var, og i starten da husker jeg at dette med mat og slike ting, det var ikke snakk om å leve, og det var snakk om å overleve, slik var det. Og så når jeg tillegger, så jeg driver og trekker litt på disse hjorterløpene, så har jeg så masse skavanker og er helt elendige. Så da sier jeg til at nei, det ikke er ikke syndig. For det er jo i slekt med hjorterløpene, og hun var den eneste overlette svarte døde. Men da kvekner jeg liksom til igjen. Men det er ikke alle som går på den limpinnen.
1: Nei, men da vi har jo brukt billedes utgangspunkt, og plukket fram masse bilder fra forskjellige hendinger og idretter, og da kommer fort de gode historiene. Så jeg glad Dan Anders har opplevd med sommerskje på Sognefjellet og i langrems og fridesmøy med Fanarock. Det er jo helt utrolig da. Og fotballen er jo alltid sentral. Lokalfotballen, den er viktig i alle bygdene her.
2: Det er jo en opplevelse som vi har talt i dag, og John de Gjerre, han var, vi var i Måløy. Og da var det en spiss ifra Måløy, han klarte ikke få tak på. Men så fant vi ut at det var enten Egeland, Jonny som måtte inn. Og Jonny han reiste inn og tok noen skikkeler, og så var til og med, han hadde vært noe skadet begge tårer, men det som kanskje var største poenget, at skoen til han der spissen da forsvant langt opp i lukten. Og så har han null problem med han der karen ifra Måløy.
1: Han ble avvepnet, ja. Nei, og så kan jeg jo si, det er jo harmløs moro å lese om ting, eller jeg har alltid vært opptatt, fra jeg begynte med å spille fotball i hvert fall, hvis det var program, så har jeg alltid ikke vært på det. Det er noe å drive på med dette i 50 år, så blir det masse artig å bla tilbake og finne, var han med, var det der, ja. Altså, det er noe med genuin interesse for lokalhistorie, tror jeg, og det som gjør at dette blir moro og formidler det til andre, så får du alltid god hjelp i salen.
0: Ja, jeg kikket inn i salen, og det var jo en del av de som satt der det snakket om.
1: Jeg visste det da. Ja, mange.
2: Ja.
1: Og der, når de forteller litt selv, så er det bare ekstra krydder.
0: Jeg fikk det tilbakemeldinger.
1: Ja, flere, veldig masse. Gode. Ja. Vet du, ta et eksempel. Vi hadde, en gang Frode har sett, vi hadde en quiz som gikk på sport. Så la jeg på nettet, og så hadde de 3 viker på seg til å finne ut av det, og liksom bort alle hjelpemidlene. Og Geir Henning hadde ringt til Per Joseth flere ganger, det var noe om skjøyte i hvert fall. Og han skulle på jobb i Førde på et møte, og ut av Fjellandstunnelen, og så fikk han kontakt med Per Joseth, de begynte å prate, og så han glemte jo hele Førde-turen, han var kommet på Burkjelo før han skjønte at han hadde kjørt feil. Altså det.

0: Ja. Min heimatte, så er jeg på bygdedansen i Jostedal når jeg kommer heimatte. Litt på en Jostedal, hei, Jostedal, hei. Og heimatte kommer vi litt på en snei.
1: Ja, det var fint.
0: Jeg lager sang på vegen heimatte. Ja, går de på siden og synger. Nei, dette er idrett og lokalidrett, altså. Det er kjempemoro å formidle litt om.
2: Vi har jo laget en, ikke mer om, men det er jo han eller, han har laget en sånn en supportersang da. Så går på den samme teksten som Rosenborg har på sin, så og den det er jo, hva tror jeg var en masurka eller noe slikt da, og det er jo sånn at vi hadde jo avslutning oppe på Sognafjellet da, og da hadde vi en buss, så da var vi oppe, og det er jo sånne opplevelser, så det var jo egentlig helt fantastisk egentlig, og det som skjer da i det skapet i hvert fall et godt samhold da. Og det var ikke så viktig at dette med å rikke opp, det var jo ikke noe bra hvis vi var veldig sosiale, og dette med å ha moro, det er veldig så viktig da. Men i toppidretten, så da er det knallade vilkår, ja. Kan du si litt om det?
0: Jeg vil si her i Luster, hvor mange utøvere som hevder seg på i toppen nasjonalt. Det er veldig mange.
3: Ja.
0: Det kommer ofte fra de små grindene eller lite lag. Og jeg forteller litt om Kjell Fabian for eksempel, som et eksempel, som reiser til Drammen når han er 19 år. For broras, han var allerede reist over og begynte å jobbe der. Mm. Og så er han ny og trener litt, springer litt for seg selv på Marienlyst i Drammen. Så er det en friidrettstrener som, oi, jeg følger med og sier på dette her. Så er han i gang. Og så blir han suveren vinner i, ja, han vinner 25 landskamper og setter nordisk rekord på 110 meter hekken i Mexico OL i 68. Altså, det er så masse dømme på. Nå har vi jo fire jenter som spiller toppserien i fotball. Og Anna Grindhaug, Josefine Lefdal, du har hun Ingrid Jostad, ja, og Stine Reine, og spiller ikke lenger nå, men hun har spilt. Rakel Drømtun, sant, som har vunnet køppen med Setsko Høland. Så det kryr av veldig gode utøvere bare her i Luster. Men det viktigste er bredden, det er breddeidretten som virkelig betyr noe. Det er der du fanger opp de fleste, men det sosiale, som du sier, Anders, å være en sosial, om det er et fotballag eller langres, men det viktigste er den sosiale rammen.
3: Men at det er bredden som faktisk gjør at vi er gode.
0: Men så kan du, hvis du forsømmer bredden, ja, da blir det færre på toppen også. Og så er det godt organisert i Norge ved Olympiatoppen, og for det aller beste, de som vil gå vegen helt opp i, ja. Det han, men det tar langrenn da, og bli best i Norge. det er knalltøff konkurranse, ja. Og det er lange veg, så det er ikke enkelt, altså. Men hvis en vil, kan ta for seg lokale spillere i fotball, sånn Eirik Bakke, han spiller på Leeds i Premier League, de tapper semifinalen i Champions League, og vi har hatt flokarer, han som vi har fire stykker på VM-laget i 98, så det går godt an.
3: Ja, men alle sammen har vært en i bredden.
0: De har begynt i det små, og de har vært med på mye. De har gått langere enn, de har turene, de har vært, og jeg tror det er en del av. Noen kan sikkert bare drive med en ting hele vegen, men de fleste har gått over det med, som andre sier, fysisk utholdende for eksempel, og en god fysikk, den vil du ha med deg hele vegen. Den har vi jo med oss hele livet.
3: Det har snakket om et uttømmelig tema i dag, og det gikk i alle fall voldsomt bra dette her, for det var fullstoppet sal, og alle virker bare å være godt fornøyde, de vil ikke hjemme til en gang.
0: Nei, jeg tror dette er, for det er så mye bra historie, gjenkjenningen, sant? Alle har vært med på et eller annet, og det er jo det som er så viktig med idretten og breddeidretten, det at du er et sosialt miljø, det er kameratskap, det er vennskap, og du lærer noe at du må forholde deg til, det er ikke bare deg selv, du må forholde deg til andre, det lærer for livet. Ja. Det er det viktigste for alle, de aller fleste, hvor god man blir, det er ikke alltid så mye.
2: Det har jo vært, det har endret seg ganske mye nå, og nå er det sånne fellestrening, så du er litt inne på det da, at de skal prøve forskjellige idretter og slike ting, men når vi vokste opp, da var det egentlig ikke det, men det som vi jobbet spesielt med var dette med teknikk,
0: ja.
2: Og jeg hadde en viss følelse av det, at for skal du få til noe så må du kunne teknikken. Og da var det veldig viktig at vi var progressive. For da måtte du gjøre det enkelt i starten slik at folk skjønte det. Du måtte lære deg hvor de rett og slett skulle ha på seg ski, og det var høyre ski og venstre ski, og det var høyre stav og venstre stav, og hele den greia der. Det var liksom starten, og det må gjøre så enkelt at alle forstod det. Og ja, det var, jo, det var liksom ja, der jeg gikk på.
0: Ja, så er det at det kjekt å være på trening, samme om det volleyball eller langrenn, men at du må skape et miljø der det trivsel, for greier du da, så kommer ferdigheten etter hvert. Men klart gode trenere, det vekser jo ikke på tre, men det har en del å si det av.
3: Jeg tror dette må bli siste ordet, Kara, fordi at jeg har bare 3 timer på meg, og det skal deles på flere.
0: Ja.
3: Mange takk for praten.
0: Alt i orden.
3: Ja, Per Reidar, du er vel en del av denne historien du er på hjemmebis. Så lenge føtten virker, så var du vel med på fotball i hvert fall.
1: Ja, det har vært noen kamper for Bjørn, og så var det noen mål, vet du. Ja. Jeg er ikke så unga da. Nei. Så var det noen skade på føtten nå, vet du, men da er noe slik som hører med.
3: Ja, ja, du har noe greit med de føtten du har hittet. Så.
1: Ja, jeg har da.
3: Og det blir vel mindre going med deg og for kort år som går.
1: Ja, det flinkeste jeg går, det når jeg ikke er hjemme.
3: Ja. Ja, nei, men vi skal, så jeg nett har sagt, vi er i programmet, og så... de som tykker at det kjekt å innom YouTube av og til, de har fått med seg en kjekke sang. Det har jo vært så mye snakk om nå, vet du, den der presidenten der, altså rundt og enten vil stjela eller kjøpe land både her og der. Og jeg tror det noen amerikanere som har rotet sammen dette her. Og her kommer en melodi, jeg tror ikke vi sier hva han heter en gang, for det kommer frem etter kort. Vær så god.
4: Breaking news across the land, a quiet offer calmly planned, from fjords to cities, coast to coast.

0: Jag bara passar trumpen.
1: Ja.
0: Snart kommer jag och köper både deg och landrit. Då är jag klart för att presentera kvällens gästbrunna sändningen. Och då är du då, Dordi. Dordi, Boksasp, Lerum. Lite hause, men ellers i godt strøk til å være med på radioen i noen minutter nå.
2: Ja, det vil jeg si.
0: Skal vi snakke med deg, om deg, så er det etter kort voldsomt mye vi kan snakke om, tross din unge alder. Er du enig i det?
2: Ja, det er ikke så ofte. Jeg bruker mye tid på å snakke om meg selv, men jeg har noe mange meninger jeg liker å snakke om, da, som handler om noe større enn meg selv, heldigvis.
0: Og en treffer deg, så føles du jo, ja, kledelig beskjeden. Men du har jo produsert en uendelighet med avis og TV og radioreportasjer. Hvorfor da?
2: Ja, nei, jeg har jo et engasjement for mange saker, egentlig. Jeg kommer jo fra Sørheim, på sørsiden av Lustrafjorden, og etter hvert som jeg har vært større, så oppdaget jeg jo at verden er større enn Sørheim, utrolig nok. Og, men jeg har med meg noen verdier som jeg mener det verdt å kjempe for. Så jeg har lenge vært engasjert i bygden, den levende bygden, da at vi har arbeidsplasser, skoler, helsetjeneste er desentralisert. Og ikke minst landbruket, som jeg kommer jo selv fra Lerigard på Sørheim, og jeg ser hva store ringvirkninger landbruket har i et lokalsamfunn, eller mange av de lokalsamfunnene som jeg har i Luster, for eksempel. Og derfor så har jeg vært veldig opptekne av at det viktig at vi bevarer landbruket vårt, at vi støtter opp om matproduksjonen vår, for det den sikreste vegen en kan sikre levende bygde, matproduksjon, selvforsyning og en rekke andre positive effekter. Da. Så disse her TV- og radioreportasjer du snakker om, det handler stort sett om dette, hvor viktig det at vi støtter opp om ja, små plasser og landbruket egentlig.
0: Og i 2024, eller var vel noen veker før der, og da hadde du en god idé. Da skulle du klare deg et helt år med bare å ete norsk mat. Fortell.
2: Det stemmer, og så kan jeg kan korrigere det litt, for det var ikke sånn at jeg tenkte på det et par veker før jeg sette i gang. Det var ikke konsekvenset greid. Det var en påfunn jeg fikk i romjuli, der jeg kom jo ifra, jeg har jo studert litt, så jeg bodde på denne tiden i Oslo, og da hadde jeg gjort det i cirka nesten 1,5 år. Og så kom jeg hjem igjen da, på juleferie hit til Luster, og da jo, jeg tror at mange som har vært studenter eller bodd hjemme fra og kommer hjem igjen, kjenner litt på det i juleden, at det jo litt som å komme hjem igjen på et hotell med all inclusive. Så skikkelig luksus med andre ord. Og da åt vi jo veldig masse av den ordentlig gode norske maten. Vi åt pate, vi åt på julaften, etter vi hjemmeslaktet sau, tytebær, gulrøtte, i det hele teket, mye god norsk mat. Og da begynte jeg å tenke at det jo utrolig tyske at vi ikke etter denne gode maten resten av året også. Så derfor så tenkte jeg i rom i juli at ok, mitt nyttårsforsett i 2024, da skal det være at jeg bare skal ete norsk mat. Og det var helt uten videre konsekvensgreying, som sagt, og startet rett på 1. januar. Så det var jo en litt sånn brå start, men et utrolig, for meg, min egen del, lærerikt prosjekt. Og så håper jeg jo at jeg gjennom dette norske italianeråret har klart å formidle litt kunnskap om norsk matproduksjon. Ok, for det viktig at flere også velger norsk mat.
0: Altså ikke all verden med research, men her kom du ut for mye uventet problem.
2: Ja, tja. Jeg hadde jo ikke så masse forventninger da, egentlig, så siden det var litt sånn spontant påfunn, egentlig. Men jeg tror at det flere enn meg som kan kjenne seg igjen i at når du har levd 2 veker på sofaen i juleden, og bare etter julekake og marsipangriser og all verdens slags søtsaker, og så kommer hverdagen på en måte, det jo litt tungt. Men som norske italianer så har vi jo ikke noe sukker. Så det var jo ikke sånn at jeg, det var hverdag, og så kunne jeg se frem til lørdagen igjen en gang. Det var på en måte null godteri i et helt år, som jeg kanskje ikke hadde tenkt så mye over da. Så det var null godteri, null brus, ingen søt saker. Og det var ganske hardt i starten. Jeg har sagt litt på skøyra, men jeg mener det jo litt også at de første to vekene så tenkte jeg på smågodt cirka en gang i halvtimen. så gikk jo da heldigvis over. Men det var kanskje den første større utfordringen. Og så det jo andre utfordringer også. Vi har jo veldig dårlig merking av mat, mener jeg. Det ikke det. Bare å gå på butikken og tenke at nå skal jeg handle meg norsk middag når opprinnelseslandet står med miniatyrskrift på baksiden. Du må jo mesten ha forstørrelseglass med deg på bui for å skjønne hva maten ifra. Og sånn skal det jo ikke være, mener jeg da. Til at vi har ikke så mye sånn krydder, pepper for eksempel, da produserer man jo ikke i Norge. Og hvis jeg skulle ete i lag med venner, enten om det var bare hjemme hos andre venner eller på restauranter, så ble jeg jo da også på litt utfordringer. Men effekter til, det fullt mulig. Og så tenker jeg at folk trenger ikke være like ekstreme som jeg var et år. Det viktigste at folk velger litt mer norsk mat, og jeg bruker å si at det mye bedre å ete 90% norsk enn 100% importert.
0: Jeg har jo googlet deg litt grann. Og en av de ting jeg fant der, det var jo da kålrot i tacoen. Var det noen ting du ikke fikk til i hele taket med bare norsk mat? Var det noe slik at du følte da at jeg får ikke være med på matgildig fordi at dette går ikke an å ete med bare norsk?
2: Altså, det er egentlig svaret nei, egentlig. For jeg finner løsninger på det meste. Og du nevner litt med kålrot i tacoen da. For når en ikke eter sukker eller sånn, altså jeg blir jo litt sånn, jeg har ikke så mye frukt, men jeg blir jo litt sånn på jakt etter nye smaker, nye ting, hva er det godt som er norsk? Og jeg oppdager jo at kålrot er jo noe vi ikke bare trenger å ete i juleden og i påska. Men jeg kan ete kålrot i hele året, og det er en fantastisk god og litt sånn søt grønnsak egentlig. Og i min vennegjeng, så når jeg bodde og studerte i Oslo, så møttes vi ofte en gang i veka og åt middag i lag. Og ofte så var det fredag og fredagstaco. Og da bød jeg jo fort på noen utfordringer. For det første så, du kan jo bare starte med taco-lefsa, sånn tortilla-lefsa, laget av importert mais. Og så har du jo taco-krydderet, du har taco-sausen, vi bruker mango i. En del andre sånne grønnsaker og ting jeg bare ikke tenker over at en har i taco er jo importert, dessverre. Så derfor så måtte ikke bare jeg, men egentlig hele vennegjengen min begynne å tenke litt nytt rundt denne her tacoen. Hva nye smaker kan vi tilføye? Så vi begynte jo da med at vi i stedet for å ete disse her mais-tortilla-lefseden, så bakte vi patekake, altså potetlumpe på en måte, som for å fyse det, det smaker utrolig godt. Og en tortilla-lefse, den smaker ingenting, mens patekake, og den tilfører jo egentlig smak til tacoen som ikke har vært der før. Og så begynte vi på hvilke grønnsaker kan vi ha oppi. Og da hadde vi jo både oppi kålrot, og vi hadde eple. Vi kunne ha sesongens krydderurt. Så det var egentlig veldig spennende, og tacoen var jo sånn, nesten symbol på sesongen gjennom året. For etter kort som det kom jordbær for eksempel på sommeren, så var det jo helt naturlig å ha jordbær i tacoen. Og det smaket altså utrolig godt, det ser du flira litt der hit. Men nei, det har vært veldig spennende, og jeg har fått smakt på veldig masse god norsk mat, blant annet da kålrot i taco, som jeg mener at flere kanskje burde prøve enda på en fredag.
0: Men når du ikke har noe ting ifra tacolandets opphavslandet til tacoen, så er det vel ikke taco lenger, kanskje? Eller? Det er godt, ja, men ikke taco.
2: Jeg har ofte tenkt, for jeg tror at mange, kanskje spesielt i min generasjon, jeg er 23 år nå, tenker at hvis en skal bare ete norsk mat, så da skal du på en måte leve på forrykål og kjøttkake et år. Og så har jeg vært opptatt av å si at ja, jeg synes jo det er kjempegodt med både forrykål og kjøttkake, men skal vi få flere folk til å ete mer norsk mat, så må vi være åpne for at vi må importere mattradisjoner, men gjøre det på norske ressurser. Og taco er jo et sånt eksempel på en mattradisjon som vi på en måte importerer, Men så med det helt fullt mulig å gjøre om til helt norsk. Og sånn det jo med både hamburger og pizza. Jeg prøvde til å lage sushi. Så det finnes altså muligheter. Og en kan ete egentlig det samme, i hvert fall for min del. Det ikke noe jeg sakner egentlig i det norske italianerordet mitt. For en finner løsninger, og det mye god norsk mat da. Produsert av dyktige norske bønder.
0: Siste spørsmål om kålroti. Den fikk et navn under 2. verdenskrig. Hva var det?
2: Nordens apelsin, og da tenker jeg på sin plass egentlig, det jo som jeg sa tidligere, det jo en utrolig søte grønnsak, egentlig. Den gir også C-vitaminer, så det da, den finner både apelsin og Nordens apelsin. Så det jo på mange, nå ikke jeg noen sånn næringsfysiolog akkurat, men det på mange måter en veldig god grønnsak som jeg har gode forutsetninger også for å produsere i Norge. Og vi jo da, hvis jeg kan legge til da helt på slutten, vi som bor i Luster har jo landbruket rundt oss hele tiden. Men jeg skal ikke langt utenfor Luster før jeg skjønner at landbruk også fjernt for store deler av landet vårt. I dag så importerer vi over halvparten av all maten vi etter fra utlandet. Det gjør oss til verdens minst selvforsynte land, ifølge FN. Og en ting jo på en måte at det fører til mindre liv i bygden og fraflytting og mer sentralisering. Men det har også en beredskapsfunksjon, dette med matproduksjon, for klart da, den dagen det blir krig, eller det skjer en annen stor krise i Norge, så gjør at vi ikke kan importere så mye mat som vi har gjort før, så vi utrolig sårbare. Og det hjelper ikke hvor mye penger vi bruker på våpen, eller hvor mange flere soldater vi sender i førstegangstjenesten, hvis ikke de som skal ut i krigen har mat i magen. Så det klart at det veldig viktig at vi produsere mer mat i Norge, sånn som vi gjør i Luster, og at vi som har dine her tilknytningen til landbruket, bruker stemmen vårt og snakker om hvorfor det viktig at flere folk eter norsk mat.
0: Men den store elefanten i rommet, der vel alt av utenlandske fôret som man må ha for å klare å produsere det vi gjør i dag.
2: Ja, helt klart. Nå dette her korrigert for fôr, som jeg har rundt, jeg tror det 40% ifølge Nibio, korrigert for det importerte fôret. Men sånn som for eksempel fisk da, jeg tenker jo at, i hvert fall tenkte jeg da, at hvis du kjøper fisk på butikken, så er det norske, sant? Men masse av den fisken jo egentlig fra England, særlig disse her pakka, og den liksom, norske fisken, den har jo levd på hele importert fôr, sojafôr i sånne opprettsmære. Og det klart da at vi har en vei å gå på kraftfôret, vi gir til dyr i våre, vi driver jo med sau, men jeg vet at det folk som jobber mye med dette nå, og felleskjøpet, vet jeg snart har et hele importert type kraftfôr. Så det skjer ting, det går i rett retning, men klart, som du nevner, vi må gjøre mer på mange fronter, skal vi nå kjøre forsyningsmålet og sørge for mer matproduksjon i Norge.
0: Ja, og så ser du da, får du deg til fjells tidlig på våren og henter deg til sent og har gått med fôr hjemme, så vel sauen noe mer av beste du kan bruke når det gjelder norsk mat.
2: Ja, det nok da.
0: Vi må snakke om andre ting også, Dordi, men først litt musikk. Liker du musikk?
2: Jeg veldig glad i musikk. Jeg jo egentlig folkemusiker. Jeg har brukt store deler av min oppvekst, eller ungdomstid særlig kanskje, på folkemusikk, vokal, folkemusikktradisjonen, spesielt fra Indre Sogn og Sogn og Nordmøre.
0: Og der må vi jo også nevne at du har jo en landskjent tante i akkurat denne bransjen der.
2: Ja, det jo stolt av selvsagt, og en stor inspirasjon for meg i hvert fall. Så jeg tenkte at hvis jeg kan ønske meg en låta, så hun skriver jo også sanger selv. Og mange av dem synes jeg utrolig vakre. Blant annet den som heter Kveldsong, som hun har skrevet egentlig om Nordmøre. Men det jo, jeg tenker relatert bare til alle som har en heimstad, og som glad i sin heimplass. Så da ønsker jeg meg at vi hører på Kveldsong av Vinnie Buksaspen.

0: Vi har kveldens nattgjest, eller kveldsgjest her, og da hun Dordi Buksas Lerum da, og da var det jo så yngstreg musikken vi hører nå, hva var det og hvem var det vi hører?
1: Da var kveldsong av Unni Buksas, som også tanta mi. Veldig fin sang, synes jeg da i hvert fall.
0: Nå skal vi snakke mer om deg, og en av de tingene du har markert deg mye i, det nei til narkotika. Hvorfor da, når alkoholen det store problemet, sier alle sammen som skal ha vett på det?
1: Ja, du kan så spørre. Nei, en ser jo, jeg ser jo bare i kretsen rundt meg at narkotika blir jo mer og mer normalisert. Mange av de som har fulgt Høyby-rettssaken for eksempel får jo på en måte innblikk i at da jeg vil kalle egentlig et relativt vanlig ungdomsmiljø når du tenker på rusbruken, dessverre. Og jeg mener at det er veldig feil retning for samfunnet vårt egentlig, at vi liberaliserer sånn at vi på en måte godkjenner eller aksepterer at det greit at folk bruker hasj eller at folk sniffer kokain. Jeg mener det helt feil retning, og det jo liv som på en måte går til grunne i dette her. Det familier som må se sine nære sliter skikkelig, og alt for mange dør jo også i overdoser. Så derfor så mener jeg at narkotika fortsatt skal være ulovlig, og jeg mener også at politiet skal få mer og bedre virkemiddel til å håndheve ulovlig rusmiddelbruk, og selvsagt også at de som først har kommet inn i dette her skal få ordentlig helsehjelp, og at det skal skje fort da.
0: Hvordan føler du at du blir mottekne med disse meningene dine?
1: Det er jo både og sånn er det jo å være politiker på en måte. En må jo tåle og motbør, men jeg opplever nok at veldig mange av de jeg snakker med i hvert fall er enige med meg. Og så alle, det er ingen jeg har møtt som er enige i at det generelt er bra med narkotikabruk i samfunnet, men noen mener jo at det har gått så langt at nå kan vi gi opp litt liksom, mens jeg mener at vi har fortsatt bør sette ned foten og si at nei, narkotika det farlig, og derfor så skal det også være ulovlig da.
0: For ikke så voldsomt mange år siden så var alle voldsomt imot narkotikabruk, og ikke minst blant politikere. Nå er det sannsynligvis stortingsrepresentanter som bruker det i ny og ny?
1: Ja, det er nok da. Det skal ikke jeg spekulere i. Men jeg snakker jo om dette problemet på et sånt samfunnsnivå, og hva enkeltpersonen gjør, må jo på en måte de selv ta ansvar for. Men jeg synes jo det er veldig sånn urovekkende utvikling. Og du nevner dette med alkohol, og jeg tror jo ikke alkohol hadde blitt lovlig i dag. Det tror jeg absolutt ikke, hvis vi ikke hadde hatt den kulturen, den historien med alkohol i Norge og i Norden som vi har, for det er jo et farlig rusmiddel. Men det er ikke en sånn motsetning i at selv om vi på en måte har alkohol, som vi også egentlig har ganske strengt regulert i Norge, vi har vinmonopol, vi har skjenketider, vi har ølsalg i butikken innenfor visse klokker slett, så det er ganske strengt regulert sammenlignet med bare nabolandet vårt egentlig. Så mener jeg at rett vei er jo ikke å liberalisere enda mer, at vi skal få enda flere rusmidler. Også hvis du på en måte kombinerer alkohol med andre rusmidler, så kan det bli enda verre igjen på en måte. Så, og jeg mener også vi skal ha en ganske streng alkoholpolitikk personlig da, men akkurat nå så er det viktigast at vi sørger for at vi stopper den romantiseringen vi ser av narkotika i samfunnet, kanskje spesielt blant ungdom, og at vi sørger for at politiet har nok ressurser, at helsevesenet har nok ressurser, og at folk ute der, ungdommer, voksne, forstår at dette her er ulovlig. For jeg tror at mange gjennom medieutspill har tenkt nesten at narkotika faktisk er lovlig, og da er det jo ikke.
0: Vi kjenner deg også influenser faktisk, eller Du har lyst til å påvirke folk i narkotikapolitikken og i narkotikamisbruket. Ja, det er jo en del av en influenserjobb da. Hva er det du bruker bloggen din til?
1: Ja, det heter jo på en måte ikke blogg noe lenger da. Jeg driver stort sett med TikTok. Der har jeg noen tusen følgere eller noe sånt, og noen hundre tusen som følger med på hva jeg gjør. Det er jo helt sprøtt egentlig. Men der snakker jeg egentlig aller mest om det vi snakket om før sangen, at hva er viktig det er med norsk matproduksjon og norsk landbruk, og vise fram ja, både jobb på garden og oppskrifter på norsk mat, og jeg jobber jo også som skiftleier på Lyst og Grønt, og hele ser egentlig et skift ut der. Så der snakker jeg veldig mye om norsk matproduksjon, men jeg er jo også, jeg er senterpartipolitiker, jeg sitter på fylkestinget, og en del av jobben som politiker er jo å formidle meningene sine. Så, og en av disse meningene jeg har er jo dette her med nei til narkotika, nei til EU, og for desentralisering og i det hele tatt. Så jeg bruker jo også plattformene mine på sosiale medier til å snakke om andre saker, norsk mat og landbruk også da.
0: Dette her med influenserdelen din, Vixen er noe så heter det, og det er vel da influenseren sin ja, hva skal vi kalle det da?
1: En prisutdeling.
0: Prisutdeling, ja, ja. Og der der stilte du i Sørheims nasjonaldrakt.
1: Ja, du kaller det da. Ja, jeg var jo nominert da i bærekraftskategorien. Da synes jeg jo, hvis det er en digresjon ditt her da, men jeg er jo veldig glad for at norsk landbruk blir anerkjent som noe veldig bærekraftig. For jeg vet nesten ikke om noe som er så bærekraftig som norsk landbruk, og det er jo da jeg snakker om på en måte på TikTok. Men i samme kategori, jeg vet ikke hvem andre som var nominert. Det var veganergutta, som altså har et helt, de har et kosthold som nesten er helt importert. Så det er jo litt sånn fascinerende hvordan folk ser på bærekraft. Jeg mener jo at veganisme er det omvendte av bærekraft, det da. En må ete norsk mat. Men det var noe så. Nei, hva var spørsmålet ditt? Det var Sørheims nasjonaldrakt, det var Sevi-skinne. Jeg har litt artig historie egentlig da, for jeg var viksen i fjor også. Og da tenkte jeg at dette er jo en once in a lifetime. Så da gikk jeg på felleskjøpet, kjøpte meg en flunka ny fjøsdress, felleskjøpdress. Og så sydde jeg meg rett og slett en kjole av denne felleskjøpdressen. Og da fikk jeg jo litt oppmerksomhet da også. Og så tenkte jeg ikke noe mer over det, og så ble det noe helt sjokkert da, når jeg las i VG nå i høst at jeg var nominert i år igjen. Og da begynte jeg å tenke, ja, hva skal jeg ha på meg? Og jeg fant egentlig ikke, jeg tenkte å fant liksom ikke noen god idé. Og veka før så tenkte jeg at nei, nå må jeg nå snart finne ut noe her. Så da besøkte jeg min gode venn og nabo, Helga Bertheg. Og hun har jo alt mulig rart, hun, på loftet sitt. Og oppi der bestod og stablet, altså det var mange ulike forslag som var i omløp her, men til slutt så fant vi en sånn, eller to sauefedler som var sauekinnsfedler som var sydd sammen, så det var på en måte mulig å bruke det som en slags kjole. Ja, dette var da Simon Page på skjolden sine saue har vært, og da ble det slik at da ble det antrekket rett og slett. Så da tok jeg på meg en svarte singlet, en svarte strømpebuksa og noen sko, og så dro jeg litt av sauekinnet over, og så ble det liksom antrekket mitt, og da fikk det voldsomt oppmerksomhet, utrolig nok, men det er jo veldig kjekt at jeg kan bruke den oppmerksomheten på å snakke med egentlig samtlige av hovedstatsmedia om norsk mat og norsk landbruk, og hvordan jeg skal ete sau, for sau er jo utrolig bærekraftig og smaker veldig godt, og en utnyttet ressurser den vi har i Norge på en fantastisk måte. Vi har jo sau som beiter på opp mot 1500 meter over havet, eller i hvert fall 1300 meter, altså veldig høyt da. Det er ingen annen måte vi kunne utnytte det arealet på, enn at vi har sauer og dyr som er beitet der oppe. Så det er fantastisk bærekraftig, og jeg håper jo at folk har vært inspirert til å ete litt mer fårikål, i hvert fall etter sagvinasjonen min.
0: Så sauerskinnskjolen din, det var en suksess da?
1: Ja, det har vært tydeligvis da.
0: Ja, du driver med mycket och du prøver att påverka och informera folk på alla möjliga måter, men du är nog våldsamt seriös då. Du är bara man till Storstinget från Møre og Romsdal. Fortell lite om den rollen.
1: Ja, det jeg har ikke utøvd rollen enda da, men det stemmer det. Jeg andre vara til Stortinget, så det jo ikke usannsynlig at jeg skal møte på Stortinget noen dager I løpet de neste 4 årene. Det jo selvsagt et stort ansvar I så fall, men nå har vi en, han heter Geir Inge Lien, han som fast representant, en utrolig dyktig kar, så håper nå at han holder seg frisk og I form og får til å møte, men klart jeg klart å møte på kort varsel dersom en skara, og klart å representere både fylket mitt og partiet mitt og kjempe for saker som viktige for folk som bor på bygden.
0: Det disse sakene som jeg har snakket med deg nå om, det de sakene som du ivrer for I politikken nå?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Jeg har helt siden jeg meldte meg inn I Senterpartiet, det jo snart 10 år siden, jeg var bare 13 år gammel, så har dette her med landbruk, levende bygde, desentralisering, at ikke absolutt alt trenger å sentraliseres inn til, ja, om det Sogndal eller Bergen, eller om det Oslo, eller til og med Brussel I EU. Vi har faktisk muligheter til å ha arbeidsplasser, til å ha skoler, offentlige tjenester, og private bedrifter ikke minst, også her ute I utkanten av landet vårt. Og da et politisk valg som tatt I Norge. I Sverige jo hele Nord-Sverige avfolket, mens I Norge så har vi et ganske levende Nord-Norge fortsatt. Så det helt avgjørende at vi har, mener jeg, Senterpartipolitikere I viktige posisjoner, både lokalt og på regionalt nivå, og også på Stortinget, for at vi skal sikre et levende land, der vi har tjeneste nært folk og at folk kan bo og leve gode liv I hele landet vårt.
0: Senterpartiet jo EU-motstandere og voldsomt tydelige, og også svært skeptisk til det aller meste ut av EØS-avtalen. Du også like I brygge på alt det som Senterpartiet mener der?
1: Jeg helt enig I at da å melde Norge inn I EU en utrolig dårlig idé. Da vil føre til massiv nedleggelse av, sannsynligvis da, av næringsliv I Norge, og landbruk, ikke minst, fiskeriet. Det kommer til å føre til en videre sentralisering av folk, makt, tjeneste. Ikke bare liksom, til Oslo, ikke bare til Bergen eller liksom, regionsenteret, men det kommer til å føre til en enorm sentralisering inn til Brussel. Det kommer til å føre til at vi ikke kan ha råd rett over egne naturressurser. I Luster så har vi jo en rik kommune forholdsvis. Vi har klart oss fint, og vi har opprettholdt gode tjenester I hele kommunen. Mye på grunn av at vi har hatt kraften, vi har hatt kraftinntekter. Hvis vi blir med I EU, så risikerer vi å miste alt dette. Så da vil vi få store konsekvenser, og jeg mener at I stedet for at vi skal melde oss inn I EU og la Brussel styre over både Luster og Norge, så kan vi I stedet for inngå gode avtaler med naboland. Da ligger jo egentlig fast fra før EØS-avtalen også da. Vi hadde jo handelsavtaler som med en gang EØS eventuelt oppløses, så har vi avtaler klart I motsetning til England, som nå står I en ganske sånn kinkig situasjon med brexit. Så jeg mener at det mye bedre måte å samarbeide på, vi må selv til litt I Norge altså, vi et flott land, vi har masse gode ressurser, både I form av naturressursene av de menneskelige ressursene våre, som utnyttet på en god måte, og vi vårt av landet vi I dag, nettopp fordi at vi har holdt oss uavhengige. Så jeg sier nei til EU, og jeg sier nei til EØS, men ja til samarbeid med andre land, absolutt.
0: Men EØS-avtalen også en samarbeidsavtale med andre land, da vil du ha sagt opp prompte.
1: Ja, for det ikke en vi har jo EFTA-samarbeid for eksempel, og andre typer samarbeid som ikke så inngripende og overnasjonal, som da EØS-avtalen Men jeg har jo innført 10.000-vis av direktiver, altså lover og regler fra EU til Norge etter vi vært medlem av EØS for ja, litt mer enn 30 år siden. Og det lov og regler som vi bare må importere til Norge uten at vi egentlig har noe vi skulle ha sagt. Og det var jo også grunnen til at Senterpartiet gikk ut av regjeringen nå for I periode, fordi at det kom nye direktiv som handler om kraften vår, Og vi mener at det er en dårlig idé at vi skal ha veldig dyr strøm, dyr kraft og dårlig tilgang på kraft også, spesielt i Nord-Norge med et dårlig strømnett. Samtidig som vi skal selge strømmen vår på billigsalg til Europa. Så ble det jo da innført, og Arbeiderpartiet sitter igjen, men dessverre, mener jeg, og derfor så mener jeg at vi kan melde oss ut til EU, så er det gode ting også som kommer med EØS, selvsagt, men de tingene kan vi jo finne ut på egen hånd og vete selv i vårt eget storting, uten at vi skal få det tredje ned over året.
0: Dordi, du er jo for så vidt begynt på en slags politisk karriere, men hvis du ikke blir stortingsrepresentant fort, hva blir du for noe da?
1: Nei, min store drøm i livet er å bli CV-bonde på Leri. Så det er politisk karriere, jeg synes ikke det er et fint ord, for jeg er, eller fint ord, det er jo, altså, jeg vil prøve å være en som snakker på vegne av folk, en tillitsperson. Og da er det på en måte ikke noe du kan gjøre karriere på og få tillit, hvis du skjønner hva jeg mener. Min karriere er at jeg skal være bonde i lyst der. Jeg skal drive med seg, og jeg har odel. Gleder meg veldig masse til å ta over. Jeg skal studere noen av til, og så da kommer jeg sikkert å gå ut av politiske verv og sånn, vil jeg tro. Men nei, det er ingenting mer meningsfullt jeg kan tenke meg i livet enn å drive med norsk matproduksjon og få jobbe med dyr og utnytte ressurser av den, og på samme måte som 8 generasjoner før meg har gjort på Lerigar.
0: Du studerer sikkert ikke til sovebonde. Hva er det du har tenkt å bli med utdanningen din?
1: Jeg går lærerutdanning, så selv om plan A er å bli fulltidsbonde, det er jo ikke så enkelt når jeg driver med saura, men så derfor er det greit å ha en plan B som lærer. Så er det fint å ha kanskje en mindre stilling på en skole og få møtt litt andre folk enn bare dyr i hele dagen. Det tror jeg er sunt for de fleste.
0: Før jeg sier takk for oppmøtet, så må man få høre hva du har tenkt å lata lytteraten vår få høre til melodi etter denne her praten.
1: Ja, jeg er jo veldig glad i folkemusikken og glad i folkemusikk, inspirert musikk. Og så har jeg en venninne som jeg har kvea med når jeg var yngre. Jeg møtte henne på sånne sommerleirer for folkemusikkinteresserte unger og sånn. Og hun har startet en jentetrio som heter Uld, og det gjør det veldig bra, og det synes jeg er veldig kult. Og jeg liker også selv godt musikken deres, så jeg ønsker meg å høre på gjennombrudslåten deres. Det er Uld med Fra en annen virkelighet, som altså da er et dikt fra Gunvor Hofmo, som mange kanskje kjenner til, skrev mye dikt fra 2. verdenskrig, som de har tonesatt på en helt sånn nydelig vis.
0: Dordi Boksas Blerum, mange takk for at du ville være med oss i kveld, og lukka til, så om det blir stortingsrepresentant eller det blir bonde på Sørheim, da vil tiden vise.
1: Det er heldigvis ikke en motsetning. Tusen takk for at du fikk komme.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Point of Departure, det et musikkalbum med Teddy Nelson og Flying Norwegian. Utgave på LP i 1978. Blant de som medvirket var Teddy Nelson med sang, Kato Sanden på gitar, mandolin og vokal, Jarle Zimmermann på piano, Egil Kjellnes på stilgitar, og Kato Sanden var også produsent. Her hører det låten med det samme navnet som albumet, Point of Departure.

Amy Comeau var en amerikansk countrymusiksanger som var berømt i tenårig. Hun var født i Louisiana i 1976 og omkom i en trafikkulykke på vei hjem fra en familiesamling i Alabama like før jul i 1997. Her er hun med Who's She to You?

Waylon Jennings er en av de store. Han var født i 1937 og døde i 2002, etter å ha vært aktiv fra 1958. I can't keep my hands off you, Waylon Jennings.

Roy Payne, en country-traditionalist fra Kanada. Til tross for sin lange innspillingskarriere så har han i stor grad vært oversett av musikkindustrien, kanskje på grunn av Outlaw-imagen hans. The Little Boat of Newfoundland, Roy Payne.

Joy Lynn White er amerikansk sanger og låtskriver, født I 1961. Hun har vært aktiv fra 1992, da hun ga ut denne Little Tears.

Jerry Reed var en amerikansk gitarrist, vokalist, låtskriver og skuespiller. Han ble inkludert i Country Music Hall of Fame i 2017. Her kommer en god gammel countrylåt med Jerry, The Bandit.

Fra en god gammel country latin an, denne med Kenny Sarrett, født I 1934 på en bomullsrange I nordøst I Arkansas. Her får du høre Goodbye Comes Hard For Me.

John Prine var en amerikansk country- og folkesanger, gitarrist og låtskriver. Han var født i 1946 og døde i 2020 etter å slete med helseproblem, deriblant to omganger med kreft, men han måtte gi tapt etter komplikasjoner med covid-19. Spanish Pipe Dream, John Prine.

Fra Amerika og hjemme til vår egen countrydronning, Lillian Askeland. Hun har en lang karriere bak seg, noe hun har skrevet om i boken sin «Jeg ville bare synge», så hun ga ut nå for noen måneder siden. Her synger Lillian «Detroit City».

Jeg held meg I Norge, dreg over fjellet til Lom, der jeg finner Norges svar på Ann Willy Nelson, Little Willy and the Ghost Riders med Me and You.

0: Innenfor der så ligger det to tynne hjernehinner. Og den ene hette da på fint arachnoidia, altså edderkopphinnen, for den tynn som spindelvev. Og når du har en subarachnoidal blødning, så har du en blødning innunder den hinnen. Det er ikke mer mystisk enn at der går alle pulsårene til hjernen. De ligger over hjernen som et nettverk, og så går de inn der så hjernen skal ha friskt blod med surstoff. Og når det skjer blødninger fra de årene, da, så sprer blodet seg ut under hjernehinnen, opp på hjernen. Og da er en veldig dramatisk situasjon. For du kan tenke deg, hvis blodet plutselig leker fritt ut over hjernen, inn i den harde skallen, så blir trykket i hjernen like høyt som blodtrykket ditt. Og da er 5-6 ganger så høyt, så da trykket seg i hjernen til vanlig. Så hjernen blir utsatt for et trykksjokk over hele hjernen samtidig, og da er veldig, veldig farligt. Og jeg vet ikke om noen av innringerne har sagt noe om det, men de som har hatt det forteller om en voldsom hovedverk. Verste hovedverken de har kjent i hele livet sitt, og han kommer veldig brått. Hos mange så kommer han momentant, de beskriver det som et pistolskudd i hovedet, sier de, fra ingenting til kjempevondt. Og så er det noe der siger denne smerten på i løpet av et par minutter. Begynner gjerne i bakhovet eller på siden og litt sånn, på et punkt. Og så kommer denne smerten. Da har det skjedd. Og da kan det nå være flere årsaker til at blødningen skjer. En kan jo slå dette på seg, men noen av oss går rundt med utpostninger på disse pulsårene på hjernen. Og da kan både meg og deg ha uten at vi vet det. For deg merker du ingenting til før de eventuelt rakner. Så da, og det, noen familier har det litt hyppigere enn andre, men har du en sånn utpostning, så er det 1% sjanse hvert eneste år du lever at den ryker. Og da får du denne blødningen, som da gir denne voldsomme hodepinen, og da er det sånn at en fjerdedel av de som får det, de dør. 15% dør der og da. Og dette kan jo skje om natt, og disse som en finner i seng om morgen som har gått bort i løpet av natt, og de kan ha hatt dette uten å merke det. Så dette er en skummel sykdom.
1: Men så er det skummelt da, då. At når noen da plutselig blir vekket, og som er så da er pårørende, for å si det slik, vet ikke hva dette er, men i det tilfellet da, så vil det ikke hjelpe å gjøre noe, for da hjelper det ikke noe med hjertelungekompresjon eller noen ting, for det er en situasjon som er, der er ikke mer å gjøre.
0: Jo, altså, da kan en gjøre, for du vet, en del av disse, rundt halvparten, blir bevisstløse. Og når du blir bevisstløs, så kan tungo dette bak, og du kan slutte å puste bare fordi tungo de ligger i vegen. En del av de blir kvalm og kastet opp, det er veldig vanlig. Og får du oppkast i luftvegene, så kan da stoppe pusten, og da vil du jo dø av at du ikke får luft. Så absolutt, da du inne på noe er kjempeviktig. Så vanlig førstehjelp, da gjelder det også i disse tilfellene. Ja, så da er bare, hvis noen får dette og faller om med sterk hovedverk, så skal en følge de helt vanlige prinsippene om hjertelungeredning. Nå er det litt sjeldnere at det kommer hjertestans. Da kan komme ut i forløpet, hvis det har vært pustestans en stund og det blir lite surstoff. Men det vanligste er at de kan trenge hjelp til å holde luftvegen fri. Sant? Legge de stabilt sideleie, pirke ut eventuell oppkast i formonen, trekke liksom kjeven fram og hoved bak, sånn som man har lært, sant? For at tungo skal komme ut av luftvegen og gi fri. Så først hjelp, kjempeviktig, så da må vi hjelpe disse også med.
1: Ja, så da var det egentlig stabilt sideleie, da. Det er jo det som er spørsmål. Ja. Det å ligge deg på ryggen og hardt underlag og begynne med
0: Ja, hjertekompresjon trenger de ikke hvis ikke de får hjertestans, så lenge de har puls, vet du, så trenger de ikke da, men så det er nok akkurat i dette, så er det fokus på fri luftveg, men da er det kjempeviktig, for du vet, da så skader hjernen i dette, det er noe en ting enn å trykke, men så er det mangelen på surstoff, for årene når det har blødd, så kan årene trekke seg

0: blødning. Det viser seg også på de som lagt inn på sykehus med sånn akutt forferdelig hovedverk, så det bare 15% som har disse hjernehinneblødningene, så 85% som kommer inn på sykehus til og med, har ikke det. Men det at konsekvensen så stor.
1: Ja, hvis du har.
0: Ja, hvis du har. Så mitt råd får du den sterkeste hovedverken du har hatt i hele livet ditt, den kommer relativt brått, enten momentant eller i løpet av noen minutter, da skal du dra til legevakt på timen og bli sjekket, for det en sånn subarachnoidal blødning, da handler alt om å raskest mulig hindre at det kommer en ny blødning. For har du overlevd den første, så dessverre sjansen stor for at du ikke overlever den neste.
1: Men når jeg da skal gå opp den til doktoren, er det ikke for dere kjeringer og gjør slik tilfell?
0: Ja, da får du nå vurdere ut fra kjøreevnene dine og kone sine. Nei, altså, jeg vil jo si at i en sånn situasjon så det helt innenfor å bestille en ambulanse og å ringe 113 og si at nå har jeg den verste hovedverken jeg har hatt i hele livet mitt. Han kom brått, jeg føler meg kvalm, jeg ikke i orden, jeg tror jeg må ha en sjekk, og da kommer ambulansen og henter deg, og da kommer de nok fort også, vil jeg tro.
1: Ja, og da har du helsepersonell også med.
0: Da har du,
1: ja. Så da var det gjennom beste løsningen.
0: Ja, jeg tror da. Hvis du vurderer at du kan kjøre selv, så det ikke så ille at det en sånn hjernehinneblødning, for det som sagt en voldsom smerte, og de som har hatt det, så at de har aldri hatt noe lignende hovedverk noensinne.
1: Nei, men du hadde to en gang. Det ikke fristende å kjøre, kanskje heller.
0: Nei, det nok ikke da. Og det ledsager med kvalme, nakkestivhet, det kom fort som sagt og gjerne på ett punkt i hovedet, da begynner sjansen å øke for at det en slik skummel blødning, så kom deg til legen litt raskt, for da haster det egentlig med å finne ut av det og få hjelp.
1: Men hva er det som kan være foranledning til at du har slike utpostninger? Du var inne på det arvelig, men noen medisin, om det at du går på et eller annet som medisin, kan det gjøre til at det drar en større forhold for å slå ut, eller er det noe da som kan være råd?
0: Nei, det ser ikke sånn ut. Ja. De som har de er nok fødde med de, og så kan de vekse litt over tid, og disse utpostningene sitter vanligvis der seg blodåret deler seg, midt i deling, og der det litt svagt i veggen, og der pulsen ligger og dunker over tid, så kan de vekse, men disponeringen for dette er du nok født med, altså. Okay. Og så det jo alltid sånn at alle typer blødninger blir jo verre hvis du står på blodtinnene, og da jo samme med en subarachnoidal blødning, at teker du blodtinnene, så vil du kunne blø mer når du først blør. Mm. Altså, er det noen som tror at det går lettere hål på blodårene hvis du går på blodtinnene? Da gjør det ikke.
1: Ja, men det er når
0: det først, du først får en blødning, så blir han verre. Ja, du kan ta eksempelet med tollekniven, sant? Det er jo ikke større sjanse for at du skjerer deg med kniven for da om du går på blodtinnene, men det blir jo mye mer spektakel hvis du først gjør det.
1: Det er akkurat det.
0: Ser jeg deg et godt plaster, ja. Ja, ja. Du har fått kontroll på det, ser jeg.
1: Ja, ja, det er godt. Ja. Men det ofte at det forskjellig mellom karfolk og kvinnfolk når det gjelder sykdommer. Er det noen som mer utsatte da, eller er det likt på begge kjønn?
0: Det ganske likt på begge kjønn, men jeg tror at det har vært noen tal som tyder på at det litt vanligere hos dame. Men i utgangspunktet så får en disse symptomene uavhengig av kjønn, så bør en ta affære. Og på en måte, hvis en da kommer til legen og får beskjed om at nei, dette virker helt trygt, dette kan du ta med ro, så har en gjerne hatt en bomtur med legen, men det kan ha vært nyttigt likevel.
1: Ja, ja.
0: Det er den beste beskjed du kan få da.
1: Ja. Men dette der har ikke noe med å bety med, kan si, voldsomme fysiske belastninger, noe med voldsomt at kroppen i høgspenn og høy puls, og du har sprunget på vansen alt for fort, ja, eller noe.
0: Jo, altså da er det. Det er for så vidt slik at hvis blodtrykket betyr noe, så går du med veldig høyt blodtrykk, så øker sjansen for at det skal ryke. Og gjør du noe som fører til akutt veldig høyt blodtrykk, så kan det også øke sjansen. Men nå er det slik at en veldig stor del av disse blødningene skjer mens du sover, sånn at mer enn halvparten skjer uten at du anstrenger deg. Men vi vet da at det kan skje ved en stor blodtrykksstigning som en hard anstrengelse, eller for den saks skyld et samleie, og noe som kan utløse dette hos deg som har en utpåsning. Da. Men du lurte litt på om det var medisiner og sånt, men jeg kan jo si noe, det noen gamle kjenninger i forhold til risikofaktorer som jeg kan nevne da. Ikke overraskende.
1: Så, jeg har hørt det, jeg aner
0: ikke. Ja, det er den samme gamle Plato da, ja. At sjansen for å få dette øker hvis du røyker, øker hvis du drikker, for mye alkohol, og så er det spesielt et narkotisk stoff som er med å øke sjansen for dette og kan føre til at unge i større grad får dette, for vanligvis så treffer dette fra 50-årsalderen oppover, men kokain, da bruker kokain fører jo til en voldsom blodtrykkstigning, så går du med en utpåsning og bruker kokain, så kan du fort få dette her allerede i ung alder. Så nok en grunn til å leve sunt og gjøre det en kan for å ta vare på helse.
1: Ja. Men du sa nok da, så gjør det jo litt vanskelig, at det inntreffer ofte når du søver.
0: Ja.
1: Og hvis du har kuttet vel ut, helt ut og ligger rolig, så er det jo ikke noen som oppdager det, for da er det noe for sent.
0: Ja, det er helt rett. Ja. Og klart, hvis dette skjer når du sover, og du kaster opp og setter oppkast i halsen, så kan det gå dårligt. Så det er helt klart en risiko. Men så kan vi jo ikke gå rundt og bekymre oss for alt hele tiden. Nei. Vi må nå holde på med livet så godt som vi kan, og så får vi påvirke det vi kan påvirke. Og da er det jo stumpa røyken i joggesko da, og så kan jeg jo ikke tenke på det når den legger seg. Så det er noe sånn som livet er, at på et eller annet tidspunkt så skjer det noe, og da er det jo gjerne ikke det verste om det skjer når du søver heller.
1: Nei, det er jo sant det. Og så er det som han sa, at han hadde mye bekymringer, men det var ikke alle bekymringene som ble noe god.
0: Nei, da har du rett i.
1: Som vi får trøste oss med det.
0: Da har du rett i. Ja. Neida, men dette er en viktig ting å vete om, og så tenker jeg da at en skal ikke ha dårlig samvittighet for å oppsøke lege eller legevakt hvis en får denne her akutte hovedverken. Det er mye bedre å komme til en unødig sjekk enn at en ikke kommer seg til legen hvis en har fått en slik blødning. For da er som sagt er den andre blødningen, da øker dødeligheten voldsomt.
1: Akkurat. Men da kan dette være sluttappellen i kveld, eller ja, på denne doktorpraten.
0: Ja.
1: Ikke være redd for å oppsøke doktor eller melde ifra hvis du får en slik tilfelle.
0: Bruk av helsevesenet, da er det der for.
1: Det er akkurat. Takk for praten denne gangen.

0: Ja, der var han Thorleifs med denne melodien, så og Asbjørg da mente hun hadde hørt noe sulling og nynning til den tidligere, skjønner ikke hvorfor. Og så da sier vi takk til han Bård Flatten Lilleng for doktorpraten denne gangen. Da har vi fått besøk i studio til Radio Luster av hun Jannicke Øyen. Velkommen. Ja,
1: takk for det. Takk for invitasjonen.
0: Og så, for å plassere med en gang, så du vet hvem hun er. Hun er den nye vertinne på Fjellheim, på Villa Fjellheim. Så da har vi plassert henne der. Men så Gjøstedøle, så er vi nødde å få greie på litt mer. For hva kommer hun ifra, for eksempel?
1: Ja.
0: Opprinnelig.
1: Opprinnelig så ja. Kom jeg fra Sotra.
0: Ifra Sotra?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Det er jo en stor øy utenfor Bergen.
0: Ja. Mm. Ja. Så å komme fra Øy og komme til Osterdal, det er vel
1: litt... Det er veldig stor forskjell.
0: Det er stor forskjell,
1: ja. Veldig stor forskjell, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men jeg, det er jo ikke første gang jeg er i Sogn, for det at jeg møtte jo mannen min når jeg studerte på lærerskolen i Sogndal.
0: Å ja.
1: Så det var i 1993.
0: Å oh, ja, ja, men da har du litt erfaring.
1: Så jeg, ja, og etter det så har jeg jo vært regelmessig i Osterdalen og Sogndal.
0: Ja, ja.
1: For vi ble jo i lag da, og da har jeg følt her på alle sommerferier og påskeferier, og av og til litt andre ferier også.
0: Men Osterdalen, de ville jo også spørre om du tidligere hadde noe aner eller noe slektskap til Luster eller Osterdalen eller noe...
1: Nei, det har skjedd.
0: Ikke det
1: så. Ingenting.
0: Min
1: mor sin familie kom fra Feie og fra Bremnes, så det er jo Sunnhordland. Og så min far sin familie var fra Hamar området. Så ingenting her inne.
0: Nei, men nå har vi avklaret det.
1: Ja, det er avklart.
0: Ja, men så ble du gift med han Ole. Mm-hmm. Og da ble det kommet til Osterdalen.
1: Ja, det, vi gifte oss i Osterdalen.
0: Jo, det
1: er. Ja, vi gjorde det. Og det var jo litt utradisjonelt. Altså, det er jo, en skal jo egentlig gifte seg der så kona er fra.
0: Ja, det er jo vanlig.
1: Ja, ja, men der var Ole litt... Der var Ole hard på labben og sa nei, han ville gifte seg i Osterdalen. Ikke i Fjellkirke.
0: Ja, akkurat.
1: Og i grunn så synes jeg det var en fin plass å gifte seg, så jeg var ikke så uenig.
0: Nei, jeg vet ikke om det. Og Jostedal kirke var en fin kirke, det er jo.
1: Singa. Veldig fin.
0: Ja,
1: ja. Ja, det er jo et besøk verdig, egentlig. Mm. Men det er noe bare de som bor i Jostedalen, så innom den, stort sett.
0: Ja, nei, nei, men da har vi avklaret det, og da er du kommet til Jostedalen. Og så... Da kom du til, eller, men hva som gjorde at det kom på å kjøpe Fjellheim? Var det noe du så på og så at det var noe som kunne være interessant?
1: Ja, som sagt så har vi jo vært i Osterdal de fleste ferier, og så var det noen år siden. Jeg husker ikke helt hvor tid det var, jeg. Det var noe 2000 og noe. Så var det noen som drev det, og som hadde åpen kafé, og de hadde yoga der.
0: Ja.
1: Det var en sette Jenny, husker jeg, også en italiener som drev det. Og da var vi der ganske mye. Både jeg gikk der og trente yoga, var der og kjøpte god kaffe og kaka, og tok med meg ungene litt, så spilte frisbee i hagen og sånn, og så var jeg jo inne og så hvordan det så ut. Og jeg tenkte jo alltid at... Fjellheim hadde et mye større potensial enn hva jeg så da.
0: Mm-hmm.
1: Så når det ble lagt ut for tvangssalg i 2020, så, og jeg oppdaget det, så foreslo jeg at vi kunne kjøpe det.
0: Men da har vi avklaret det.
1: Mm-hmm.
0: Det var egentlig Jannicke som kjøpte.
1: Det var jeg som... Så ja, det var jeg som foreslo det. Og jeg elsker å pusse opp, og dette var jo et veldig godt oppussingsprosjekt, litt større enn vi hadde sett for oss, kanskje. Men det lar vi oss ikke skremme av. Og i hvert fall når du ikke helt vet hvor stort det er, så tar du noe bare bit for bit og håper på det beste. Og når du ser tilbake, så tenker du, ok, det var litt mer enn vi hadde planlagt.
0: Men det bruker å være...
1: Ja.
0: Ja,
1: det er sånn som det pleier å være.
0: Helt vanlig.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Men nå er du stort sett ferdig, eller har du noe mer som skal gjøres til det?
1: Ja,
0: ja. Altid noe
1: det er alltid noe mer, ja. Det er det. Det er hele soveromsfløyen. Der gangen der er det ikke pusset opp på årevis. Der vil vi gjøre en del. Og så er det jo hagen da, som i sin tid var veldig fin. Mm-hmm. Og som ikke vi har klart å bruke så mye tid på enda, så den har jeg jo lyst til å oppgradere. Så det er alltid noe å ta tak i, smått og stort. Og så har vi jo litt utstående. Vi har jo planlagt å ha en rullestol, sånn lift i trappa uten dørs, sånn at tilkomsten for rullestol er på plass. Så det er litt sånne ting. Og så er det nå alltid noen ideer.
0: Ja. Men så har vi bare fram utsikten ifra den der som ser frem til breen. Det har vi vel tenkt å utnytte for alt i hvert.
1: Ja, det har vi jo allerede gjort. Nå har vi jo fått en stor terrasse der. Og den var jo første gang, første sommer den var klar, var i fjor. Da var vi jo veldig spent på om gjestene våre kom til å bruke den. For den siden av Fjellheim har egentlig vært veldig lite brukt. Og det var, plenen var ikke fin der, og det var vanskelig å få noe til å gro der. Så, men den flotteste utsikten. Så det var veldig kjekt å se hvor mye gjestene våre brukte den i fjor. Hele sommeren. Og nå fikk vi jo fantastisk vær i fjor da. Så da var det en veldig fin plass for gjestene. Og,
0: ja.
1: De solte seg der, og de satt der, og noen åt der, og de leste bøker, og de tog seg et glass vin. Og, ja.
0: Nei, for det var en helt spesiell utsikt.
1: Ja, ja. Så og så har det jo det har jo sikkert forandret seg veldig ifra den tiden Anna drev, for at da var jo breen større, og jeg tror det var mye kaldere på den siden, på den tiden mye mer trekk. Nå er jo den trekken ganske behagelig. Det er sjeldent at vi må flytte oss for at det er for kaldt, så da er det jo ekstra fint å sitte der.
0: Men nå, altså de minnene jeg har derifra med Anna, det går mye på musikk og samling, og det var, hun var jo voldsom på dans, spring og felespill og slik, men du har kanskje et litt annet konsept til akkurat det.
1: Ja, det er ikke det jeg er mest kjent for å danse. Så selv om vi hadde faktisk et svingkurs her, var det i fjor sommer eller forfjor, jeg husker ikke, for at ungdommene våre skulle være litt forberedt på den måten en danser på fest i Osdal. Det var veldig kjekt. Men ellers så er det noe yoga jeg er mest opptatt av, og jeg håper at Fjellheim kan bli en plass der mange har lyst å komme for å trene yoga, og det kommer også en yogainstruktør i sommer, så det blir sommeryoga på Fjellheim i sommer også. Det hadde vi i fjor. Og så ellers er det en plass vi har lyst til å ha litt konserter, ledermøte. Heldigvis så har vi begynt å få forespørsler på det. Jeg tror jo det er en veldig fin plass å ha ledersamlinger og teammøter, avdelingsmøter og sånt, men det vi, så ser vi jo at de lokale bruker oss mye til barnedåper eller navnedager, konfirmasjoner og den slags. Noen har brukt det også i forbindelse med julebord, slektstreff. Så det er det de lokale bruker det meste.
0: Ja,
1: det er veldig kjekt.
0: Det går inn nesten på samme måte som andre. Da var det liksom lokale selskap at de stod for servering og alt det.
1: Ja, vi har ikke bidratt med servering så langt. Og vi kommer ikke til å gjøre det helt enda heller. Nå i sommer så begynner vi å tilby frokostkurver, sånn at gjestene som kommer kan slippe å gå på butikken, men at de som kommer sent og har mat i kjøleskapet så de kan lage seg selv. Så har jeg også et konsept med en turoperatør der vi har fullt programmet hele veka, og da er mat inkludert. Men da lager jeg mat sammen med gjestene. Da hadde jeg en tysk gruppe nå i nyttårshelga eller veka, Og det fungerte utrolig bra. Da blir det litt sånn som vi kaller på reiselivsspråket meet the locals, så de lager mat sammen med meg på kjøkkenet både til frokost og til middag. Og da lærte de å lage maten samtidig som vi fikk snakke masse og ble kjent med gjestene, og de ble kjent med meg. Så det er jo sånn innenfor serveringsbransjen at hvis den serverer mat til gjestene, så kan ikke gjestene ha tilgang på kjøkkenet. Så da har jeg i stedet for gjort det sånn at gjestene er med på kjøkkenet. Men da kan jeg likevel lage mat til dem, tilby et matkonsept. Så det er foreløpig det vi har. Og så kan det hende at det forandrer seg, men gjestene kan jo selvfølgelig også leie en kokk. Og da kan jo kjøkkenet være stengt for andre enn kokken. Men det er ikke noen som har forespurt enda.
0: Nei. Men det betyr at du har ikke så mange tilsette slik at du administrerer?
1: Nei, ingen. Det er bare meg.
0: Du administrerer.
1: Jeg er salgssjef, jeg er administrerende, jeg driver med markedsføring og regnskap. Jeg er vertinne, og det eneste jeg leier tjeneste på, det er sengetøy og håndklær, vaskeritjeneste fra ATS. Og så har vi renhold. Da er det jeg her i Forgaupne som har eget selskap som kommer og gjør rent, og når ikke hun har anledning, så leier vi renhold hos Bremsenteret.
0: Ja.
1: Ja. Men renholdstjeneste og vaskeritjeneste er det jeg foreløpig trenger, som jeg ikke kan gjøre selv.
0: Leighet.
1: Det har vi fått til, og jeg håper at nå skal hun flytte hun, så jeg bruker ikke øpne, så da håper jeg at jeg finner noen andre. Renhold er vanskelig å få tak i.
0: Det er det.
1: Men det trenger jeg, for det har ikke jeg tid til å gjøre selv når jeg skal gjøre alt det andre også.
0: Men det betyr at du må være der mye, du kan jo ikke være mye vekkrest, du må være på staden mye.
1: Jeg må være der, ja. I fjor sommer var jo første sommeren vi hadde romutleie, så da var det jo som et hotell der gjestene hadde tilgang til kjøkken og til seg mat og sånn, men da var jeg jo, jeg må være til stede. Ellers så har jo er det jo mange gjester som leier hele villaen, og da trenger jeg ikke være der, da kan jeg gjøre andre ting så lenge det er gjort klart på forhånd, og så tar jeg unna vasken etterpå. Så jeg har en god blanding i sommer. Jeg har en turoperatør som er kommet nå, det blir fjerde sommeren de kommer med veldig mange grupper. De styrer seg selv. Så da er det fullt med 18 personer, og de sitter stort sett ute, så det går mer ved om sommeren enn om vinteren. For da sitter de ute og tenner opp i bålpannen, og det er langt på kveld. Ja, det synes de er veldig koselig.
0: Det er jo fint.
1: Ja. Så det er liksom det konseptene jeg har. Ja.
0: Men du har ikke noen samkjøring med Bredsenteret slik, det er to adskilte?
1: Ja, det er to adskilte selskap. Vi samarbeider selvfølgelig hvis det er hvis det er hensiktsmessig. For eksempel så når jeg hadde den gruppen i Nyttårshelgen, så var jo en av de guideturene de hadde, det var Bredsenteret som leverte. Og så samarbeid med lokale guider i Ostedalen, som også tar gjestene på tur. Jeg er ikke en guide, så jeg tar meg av det som skjer inne i villaen. Og så kan jeg også kjøre gjestene til flyplassen og sånt da. Men ellers så har ikke jeg noe fra Bredsenteret annet enn at vi leier renhold derifra, renholdstjeneste derifra. Jeg har ikke fått tak i det selv. Og så hadde vi jo et bryllup i fjor sommer, da hadde vi bryllup på Bredsenteret, men så så vi jo gjestene på fjellet. Så da samarbeider vi jo på det.
0: For de har jo ikke overnatting.
1: Så det er jo veldig praktisk. Og så har jeg veldig lyst å få på plass en konsert i sommer, en sommerkonsert, helst da i den nye terrassen ute, som er der artisten kan få breen i bakgrunnen, hvis det er fint vær i hvert fall, hvis ikke får vi nå heller sitte inne. Så det også håper jeg er noe som kan tiltrekke seg gjester. Men, får vi bare jobbe med å få skjenkeløy på plass.
0: Men i konisjebransje, som jeg sa, den konserten skal være, er det hva er det sang, musikk, eller Hva sikter vi inn på når det konsert?
1: Nei, det må vi se da. Ja, vi har, jo da, det noe litt sånn, kanskje pop, vise pop, kan jeg tenke meg, som passer godt inn der. Men det noe, vi må jo velge artister som... som villige til å spille for et veldig lite publikum, sant? For det blir jo en intim konsert, og som vi tror at gjester fra området er interessert i å høre på. Og selvfølgelig så kan vi jo ha litt tilreisende også, men når artisten og arrangøren skal sove der, så er det klart, jeg har ikke veldig mange rom til overs, men det er jo flere som tilbyr rom der inne, så hvis det hvis det mange som har lyst til å reise helt til Jostedalen for å gå på konsert, så får de nok overnatting en plass.
0: Ja, det mange muligheter.
1: Mange muligheter. Ja, ja.
0: Spente på hvem du samler til, kommer til dette.
1: Ja, det ikke valgt enda.
0: Spente på hvem du samler til, kommer til dette.
1: Ja, det ikke valgt enda. Så jeg skulle gjerne avslørt det, men vi har ikke... Vi har ikke landet på noen artister enda.
0: Nei. For å holde spenningen nesten.
1: Ja. Da må vi spendere litt ekstra markedsføring, sånn at folk får det med seg.
0: Nei, men nå har vi gått til noe yoga, og vi har et konsert, og mye mer annet du har tenkt å drive med.
1: Jeg synes jo i grunn av holdet ganske bra da, men det jeg har jo også tenkt at jeg har lyst til å ta med gjester til Støla i området. Det jo utrolig mye Støla i Jostedalen. Så det en av de turene jeg tilbyr når jeg har gjester som der en hel veka, så det en tur som til Støl, og den skal jeg håndtere selv da. Og det jo selvfølgelig en tur som jeg sikkert kan tilby til hvem som helst. Jo, og så det en ting til, jeg har kjøpt sykler.
0: Sykler?
1: Jeg har kjøpt 4 elsykler som jeg begynner med utleie på i sommer. Det jo kjempefint med elsykkel når det oppover bakke. Og det jo mye oppover bakke.
0: Fint å sykle til Stygevatnet.
1: Opp til Stygevatnet, ja.
0: En fin tur på sykkel.
1: Det nettopp der det. Så da håper jeg blir et interessant tilbud for både våre gjester og andre sine gjester. Da har jeg har ikke montert det enda, så jeg har ikke fått testa de. Men... der må jeg også markedsføre, så de som hører på her kan jo kanskje få dem med seg og tipsa.
0: Det er jo bygda folk kan leie sykkel i stedet.
1: Ja, selvfølgelig. Her diskriminerer vi ingen. Alle kan leie, så lenge de betaler for det.
0: Ja, men dette høres noe lovende ut. Du har mye ideer.
1: Ja,
0: og flere kommer ikke på det. Etter hvert så du får liksom arbeide med, så kommer vel mer av ideer til.
1: Da kan du tenke på. Jeg har også hatt lyst til å ha badstue, men derfor jeg rett og slett se litt annet. Altså. Jeg vil jo helst tilby det som gjestene spør etter, og hvis ikke gjestene spør etter det, så er det kanskje ikke det jeg skal satse på, men jeg liker jo veldig godt å bade i kaldt vatten.
0: Ja.
1: Har jo gjort det i mange år, og jeg har ikke funnet en plass i Jostedalen der det er trygt for meg å bade hele året. Og for meg så er ikke det interessant med badstue hvis jeg ikke kan kjøle meg ned i vatten etterpå.
0: Nei.
1: Så da må jeg finne meg en trygg plass jeg kan bade.
0: Men du finner jo ikke kald den vatten eller bred.
1: Nei, den er kald nok. Den er kald nok. Men den er ikke trygg nok.
0: Nei, det kan være noe med det, at den vinteren så kan den fryse sammen.
1: Ja, og så kan den være litt stri også.
0: Litt stri.
1: Så jeg må finne i så fall en liten... kulp der det er trygt å komme meg ut i.
0: Ja.
1: Og helst må jeg jo bade sammen med noen, så det også må jeg finne ut av. Det jo mange fine plasser en kan bade langs Lustrafjorden selvfølgelig, men det litt langt å reise.
0: Ja. Nei,
1: så jeg vil jo helst...
0: Du må ha det i Jostedal, ja.
1: Må jo det.
0: Det finnes da så mye vatten at det er tidlig
1: ned. Og om sommeren så bader vi jo i Myten på Myklemyr, der er jo flott. Ellers så går jeg i elvene oppi enten oppi hva det heter oppi øy
0: ja,
1: der fikk jeg å bade, men der ikke mobildekning, så det
0: nei, det var noe med det, men der jo mange
1: så da kan ikke jeg gå når jeg har gjester, for hvis de skal tak i meg, så
0: går det galt.
1: Ja, der er det jo fint, og der er mobildekning, så der kan jeg gå og bade. många möjligheter.
0: Ja, men då har man väl gått igenom det mesta, tror jag.
1: Ja, det har vi sikkert.
0: Og så til hvert så vil du klare på at det er nye ting, så går man og kommer til her og forteller dem.
1: Ja. Hvis det er noe å lure på, vet du.
0: Vi satser på det.
1: Ja. Ja.
0: Så da sier jeg takk for praten din av gongen. Og musikken, så det skal du få komme med etterpå. Men det blir nødt til å høre på en springer.
1: Ja.
0: For det er hang i veggen på Fjellheim, så det må du ha med deg.
1: Ja, så det er på sin plass.
0: Ja. Takk for praten.
1: Tusen takk, du også.

0: Ja, der hørte mellom spelmannslag som spilte Gammelhusen etter en Loms Jakob. Og det kom da etter at Arne Bjørgen hadde fortalt om Mølla der oppe i Sjåk, Sjåk Mølle. Vi takket hjertene for den praten. Og nå har jeg lyst til å fortelle lite grann om bruken av byggmjøl og byggryn. Vi hadde et napp i og en person som skulle fortelle litt nøyere om det, men unnskyld, det slapp det. Men jeg tror at mange av de som hører på oss, det er kjende med vassgraut. Og vassgrauten, den kokte det på grynmjøl eller byggmjøl. Og det er kjempegodt, tykker eldre folk i alle fall, og de som er vane med det, de tykker det er avenda godt. Og i kveld, da tok jeg og laget noe som heter for byggkrem. Det var ikke riskrem, men det var byggkrem. Jeg brukte sleke byggryn og la det i vatten i årkveld og kokte det i dag, og så var det krem og blanda dette der, og så gode bringebærsaus på. Så karen rundt meg her, den ene han våget seg så langt at han kunne kanskje gi en niar på en skala til 10. Og ja, det var vel fornøyde med denne her maten. Og i morgen har jeg tenkt at da skal jeg lage lappa ut av resten av de gryne som var kokte. Så kan vi lage ikke rislappa, men byggrynslappa. Og denne byggen har en stor bruksområde. Men det tror jeg vi skal høre litt mer om neste gang kanskje. For nå skal vi ha en melodi at igjen, eller det står en og så heter kjæresten hans Jakob Lom, Loms Jakob. Mm-hmm. Skal vi ta den da?
1: Det kan vi gjøre. Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Du lytter stadig på Radio Luster sin sommersending, der vi sender reprise på enkeltinnslag fra nattsendingen eller fredagssendingen fra vinter og vår solide bak oss. Nå vi kommet frem til den 13. i 3. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
1: Jon Havlen, det meg det. Jon Oddvar Vinda og Meiren Lund.
0: Ja. Og vi gir ordet til Homeiren.
2: Nå skal dere få lov til å treffe en fantastisk dame, Aud Marit Hillern. Hun har vært særs aktiv i Hafslo Soglag og har skrevet flere artikler i lokalhistorisk årbok. Nå skal dere få høre en fortelling om motoren. Dere som er lokale på Veitastrand og på Hafslo vet sikkert hva hun mener med motoren. Men alle oss andre får spisse rom, hør på denne historien om motoren.
1: Litt om ferdsel på Veitestrandsvatnet før bygda fikk vegsamband til Hafslo i 1956. Bygda Veitestrand finner vi i Luster kommune med Jostedalsbreen som næraste nabo. Dette har nok mye å si for klima i dalen. For klima på Veitastrand, det er ikke typisk vestlandsklima. Det kan heller sammenliknes med et innlandsklima med kalde, ofte svært snørike vintre og korte, men likevel varme og gode somre. Til vanlig har snøen lagt seg nok så tidlig om høsten, ofte i oktober. Av den grunn har det ikke vært vanlig med tele i jord, slik at når snøen forsvinner om våren, ofte nok så sent, så er det grønt med en gang. Bygda må reknast for å være heller grøderik, i alle fall det som er tek omsyn til den geografiske plasseringa. Veitastrand er en typisk urdal med hengedaler. Bygda er omkransa av høge fjell og brea langs vattnet og hele vegen inn i Langedalen og Østerdalen. Dette med snørike vintre og bratte fjellsider har ført til mange og store snøras om vintrene. Det har i perioder gjort Veitastrand til en isolert bygd. Tidligere var det vattnet som var ferdselsåret både sommer og vinter. Om sommeren rodde de det knapt 2 mil lange vattnet, og om vinteren var det å ta seg fram på isen med hest og slede, eller på skøyte eller ski. Det store problemet var høst og vår når det var islåge, som jeg sier, eller mainis. Da var isen utrygg, og det var uro å ta seg fram på den. I slike perioder var bygda virkelig isolert, og om man skulle til andre bygder måtte man gå over fjellet. Og ro fra Nes til Soge i enden av Veitestrandsvatnet, det tok ca. 3-4 timer, en vei. Sogebrygga ligger på Telgneset i nedre enden av Veitestrandsvatnet, men på motsatt side av der vegen går i dag. I eldre tid måtte folk dra til Solvåren, for det var handelsstaden for før det kom handelsmenn på Hafslo i 1860-årig. I Solvåren var det ulike kontor, slik som skriver og lensmann, og der lag banken, der var det handelsmenn, og dit kom posten. I slutten av 1890-året, eller begynnelsen av 1900-året, var det en liten åpen dampbåt sett i fart på vattnet, men denne fungerte dårlig. I 1905 kom så den første båten med motor. Båten klappet til kai i Solvåren, den 3. juli i 1905, etter å ha brukt 28 timer fra Bergen. Båten var kjøpt i Kristiania for om lag 5000 kroner. Den hette Veitestrand 1, men på folkemunnet hadde den alltid vært kallet motoren. Maskinist var Per Ones, Ole Peren, og Augund Skagen, Skage Augund. Han var skipper i tillegg til at han var postoppnår. Senere var Edvard P. Nes, Ole Per Edvard, maskinist, og skipper var Kristoffer P. Nes, lærekikken. Motoren var et stort framsteg for samferdsla, også for de som bodde langs vattnet. Båten hadde god plass til vare, post og passasjerer. Ikke minst hadde folk tak over hovedet. Motoren brukte ca. 2 timer på turen fra Nes til Soge. I 1896 kom det også en ny bru over Sogeelvi. Mange har undret seg over hvordan det var mulig å få denne store båten opp fra Solvåren og fram på Veitestrandsvatnet. Etter mye leiting og spørging har jeg forstått det slik at de brukte en firehjulstrekkvogn som var dregen av hester. De dro den opp gamle vegen fra Solvåren og fikk den på vattnet ved Lyngmo. Så ble båten fraktet over Havslovatnet gjennom Strømane og frem til Soge. Her ble så båten teken opp Sogeelvi og tenkte det var visst god plass til han, og så var det var han kommet på vei til Strømsvatnet. Knut Jenes, som født i 1924, han forteller at de visst nok tok av overbygget på båten under frakting i dette siste stykket. Dette ble vel gjort for at båten ikke skulle være så tung. Jeg har også vært til å fortelle at båten var bygd av eik, et hardført treslag som sikkert ikke gjorde båten lettere. Den siste båten som gikk på Veitestrømsvatnet ble bygd på Nes. Denne ble bygd i 1935 av en som hette Ola Hengesand fra Kaupanger. Han hadde med seg fire karer til båtbyggingen. Det var Jonas P. Eri fra Lærdal og tre fra Veitestrand. Ivar L. Nese, Ivar i Nese, Lars E. Hilleren Svaren og Ola P. Nes, Ola per Ola. Så i 1936 ble båten kallet Veitestrand 2, da ble den teken i bruk. Denne båten var mye større og med et skikkelig lasterom. Motoren i denne båten, det var en Robustad-motor. Motoren ble selgt etter at vegen kom og båten sluttet å gå. Båten gjorde stogget etter de vegløse garene under vekst til Soget. Steinbrygget på Nesdam var i tre høgde, dette på grunn av ulik vassstand. Den lå rett under huset til Andesnes. Der var også pakkbui, der han kunne lagre vare. I Kvam var det også steinbrygget. På Brengsnes var det ikke brygget, men her kunne båten legge til slik at folk kunne komme seg ombord eller i land, eller losse vare. På Kjeringnes var det heller ikke brygget, men her kunne båten legge til ved en hammer som var naturlig i terrenget. I Åsbåla var det også steinbrygge. I Ugulsvik var det laget brygge da vegen var ferdig bygd dit, og dette ble endestasjon for båten. Dette var rundt 1952. I Håla var det heller ikke brygge, men her kunne motoren sette mot land når noen skulle være med båten eller stige i land. På Telgneset på Soget var så steinbrygge som var endestasjon for motoren. Storebåten var en egen båt som det hengde etter motoren, og den var mye brukt til å frakte dyr for kjøp og salg. Folk nyttet den også til transport av leikedyr som skulle på beite fremme på Veitastrand. Alf Skagen, som var født i 1910, fortalte at storebåten kom med buforelass som Per Røym på Mållandsmarki skulle frakte til fjellstølen Tufteden, fremst i Eldedalen. Storebåten kunne ta 9-10 kyr. De batt og dyret på begge sider båten for å få jamvekt. Denne båten ble da nyttet til å frakte bygningsvaret til Veitastrand. Og så har jeg litt om vegbygging. Alt i 1842 søkte Veitastrendingene om at Sogeelvi måtte være gjort farende med båt. Men ikke før i 1872, 30 år senere, ble det vedtatt å gjøre noe med dette. Kanalfondet gav 400 daler. Her hadde 200 daler og strendingene 200 daler. Elvi var trensket opp og det var bygd en trekkveg, planka på jernbolta i bergveggen. Noe hjelp var det kanskje i dette, men ennå så sent som i 1890 slepte handelsmenn på havs og hele båtlastet med smørambara på Elvi og fangere innat ned i Tverbergsvatnet. Det hendte at ambarene var sunnslegne, men vet du, smøra flauta. I 1864 søkte bøndene i Kvam på Havslo herastyret om å få bygdeveg fra kyrkja og dit ut. Men de fikk avslag. I året 1891-95 ble det bygd. I året 1891-95 ble det bygd kjøreveg fra Havslo kyrkje til Telgnese ved neste enden av Veitestrømsvatnet med bru over Elvi. Vegen kostet 21 000 kroner. I 1936 tok det så til med bygging av vegen på østsiden av vattnet. Dette arbeidet skulle vise seg å ta 20 år. Den 20. oktober 1956 ble vegen offisielt åpnet. På denne tida ble det også bygd kjøreveg fra Nes fremover mot Tungestølen. Tidligere var det bare en rie- og kløvjeveg dit. I 1952 var det bygd taubane fra Ungstallen til bilveg ved Gullsvik. Vegen som gikk fra Soget til Veitastrand var delvis bygd med arbeidskraft fra bygd. Det første tiltaket tok til i mellomkrigstida for 13.9.1935 var det opprettet kontrakt med alle grunneigerne om å avstå grunn etter vegen. Likevel skulle de avstå grunn, grus med mer og utreda 10% av arbeidskostnaden etter 7-tallet. De begynte å bygge vegen fra Veitestrand til Kvam den 22.6.1936 og den stod ferdig i 1938. Siden startet de opp med vegarbeidet fra Sove og fremover. Båten fra Nes gikk hver dag med frakt av arbeidere til arbeidsdagen. Ettersom vegarbeidet skrev fram, ble stogget på båtruta kortet inn. Vegarbeidet stogget under krigen, men i 1947-48 helt Veitastrendingene fram med vegarbeidet fra Kvam til Stølsnese. Folk fra Havslo arbeidet fra Soge til Kalskine. Fra 1948 gikk de så sammen om arbeidet fra Kalskine til Stølsnese. Arbeidet var attraktivt for mange Veitastrendinger. Vegen til arbeidsdagen var nok så kort, og arbeiderne fikk en jevn inntekt. De som arbeidde på vegen hadde hver sin akkord i hver sitt lag og hver sin rode. Knut P. Nes, som var født i 1927, minnes at de i 1947-48 fikk betalt vel 1,60 kr i timen. De nytta bor og feisel i byrginga, men senere kom skikkelige boremaskiner drevne med luft fra kompressor. Vegen til Veitestrand ble åpnet på Stølsnese ved fylkesmann Skjei den 20.10.1956, og vegene som var opparbeidet fra hver sin kant ble der bundne sammen. Vegåpningen var til stor formål for garene på østsiden av Veitestrandsvatnet og garene fremme på Veitestrand. Transport av folk, dyr og varer til og fra bygden ble mye lettere. Med bilvegen kom en annen endring. Motorbåten sin glanstid var over, og Veitastrendingene slutta gradvis å bruke vattnet som transportåre. Veitastrandsvegen påverka også bosetningsstrukturen i bygda, særlig for de vegløse gårdene på vestsida av Veitastrandsvatnet. De spredde gårdsbruket som lå på vestsida av vattnet, Håla, Åspåla, Ungstallen, Kjeringnes og Vrengsnes, ble for tungvint å drive. Innan 1970 var alle husligene flyttet derifra. Noen av de slo seg ned på Havslo, men mesteparten av de drog til Østlandet og fant seg arbeid der. Etter mange og lange rasvintre på Veitestrandsvegen ble det så bygd tunneller på de verste strekningene. Frem til 1987 ble det bygd i alt 4 tunneller fremom de verste rasene. Bergaskria i Hosva, der var tunnelen 510 meter, Stølsneset 969 meter, Rørtunnel i Svåri 170 meter og Merkeskreia 1537 meter. I skrivende stund arbeider de nå på en ny tunnel i Bjørnebakken og Langanesamrane, og rasvoller er i arbeid i Buskreia og Lindeskreia. Dette gjør så sitt til at mange bor på Veitastrand og kan pendle til arbeid utenfor bygda. Og her kan jeg legge til at den tunnelen som var planlagt i Bjørnebakken og Langanesamranden, den var ferdig i 2016 og har en kjempeflott tunnel og gjør mye til at det er tryggere å feres langs vegen der. Så mye har endret seg siden Henrik Krohn dro på sin ferd fra Sogndal til Fjærland i 1867. Da måtte han og reisefølge hans lege båt som kunne ta det over Havslovatnet til Soget, og så videre fra Soget til Veitastrand. Herfra gikk de gjennom Snøvdalen til Superledalen i Fjærland. Forbi Soget måtte de ta seg frem til fots, og det var virkelig artig å lese hans skildringer av denne turen, både over Soget og hele resten av vegen til Fjærland. Da kan en sammenlikne. Ja, nå skal det til slutt få høre noe som heter Rallarvise fra Veitestrandsvegen. Og det var en som heter Karl Johan I. Kvam, som har diktet den. Han var født i 1905 og levde til 1971. Og denne visen her har vært etterspørret av flere, men Her finnes du, men jeg kan ikke synge dessverre. Det er litt det jeg gjør selv. En veg skal nå bygges ved Veitestrands fjord, og da blir det knok for hver mann som der bor. Med bor og med feisel, med hakke og spett, i arbeidet går det så lett. Fra Hafslo der har vi oppslager og bas, fra Nordfjord er syning, det er ikke fjas. Og du som er strending, du må ikke stå, heng i så skal arbeidet gå. Hvis staten bevilger at vi ferdig skal bli, og vegen skal bygges for hest og for bil, i bratteste fjellet vi hugger oss frem, men først ifra Nesa til Kvann. De gutter fra Hafslo er prektige menn, og ingen kan klage på nordfjøringen. Han går nå sin runde to unger per dag, da går han fra lag og til lag. Ja, arbeidet går som en leik, det er klart, og ingen på kreftene sine har spart. Fra Nesa til Gamle Olasva er vi klar, han Gamle Ola er nå så glad. Fra Gamle Olasva og til Snøver i øst, vært vegen først ferdig, ja sikkert i høst, og kanskje litt lenger hvis soda går an, men neste gang er vi i Kvam. En måned på Veitastrand vegen er godt, og mange et slag er med kultslegga slott.

0: Med i attende til i jaur, torsdag, der han Jon Navarsete og han Anders Fortun har underholdt en store forsamling med idrettshistorie. Finta tre stikker innom oss i Radio Luster også. Og nå foredraget slutt. Her foredraget, hva det forresten?
1: Ja, det blir jo en sånn vandring i idrettshistorien, mest i Luster, eller i Indre Sogn nå litt, men et foredrag med bilder og god historie. Mm.
0: Og du kan jo idrett både sommer og vinter, altså alt han blir anpusten av i Indre Sogn. Men hvordan er det med deg, Anders? Det vel først og fremst fotball og vinter du jeg brygger på, ikke da?
2: Jo, altså det som min favorittidrett har alltid vært, det langrenn da. Og det er jo det som liksom er idretten for Norge da. Det er jo nasjonalidretten vår. Men nå er det jo kommet mye til, og blant annet dette her med skiskyting, og det fenger nå kanskje vel så mye, men alltid så blir det langrenn jeg går tilbake til, og det er der jeg har opplevd det meste. Og jeg har selv en utdannelse som er på høyeste nivå i Norge da. Jeg gikk sammen med Erik Røste, og han var president, og jeg hadde jo også en runde med han Ivar Stuan, og han holder på å enda opp. Jeg også gikk DK-slag sammen med han i 89. Det er jo helt utrolig. Og han er så gira og gjør det så bra. Så kombinert er jo ikke akkurat min favoritt, men det viser det at når han liksom begynner å prate med, da blir det litt interessant å høre. Mm. For han er en mann som ser muligheten, og han jeg er imponert spesielt det han har fått med damen nå. Og dette med å oppleve det Vikersund er helt fantastisk. Da var, i hvert fall fra alt sammen med fotball avslaget, da prioriterte jeg Vikersund. Fantastisk å se på. Mm.
0: Men du, Jon, du er mer journalisten, du er den som skriver om ting og snakker om ting og har greier på ting. Har du også vært en slags trener liknende greie?
1: Ja, det er noe i fotball der da. Det er noe stort sett fotball som var min hovedidrett, men jeg var jo med på alt mulig når vi var yngre, langrenn, og det var hopping og slalom, og så vi var ganske allsidige i oppveksten da, og da tror jeg vi hadde gjenført når vi ble fotballspillere. Mm. Mange men, år var med på og spilte både håndball, og vi greide å veksle mellom håndball og fotball hele karrieren.
0: Men grunnen til at du kan holde foredrag her, det er jo at du har jo skrevet utrolig mye om det, så du må jo vete mye om det andre har gjort.
1: Ja da, jeg er alltid interessert, jeg er nysgjerrig i alle idrett egentlig, og lokalt ikke minst, så jeg har jo jobbet som journalist, og så har jeg hatt en spalte, sant, i Sogn og Vis i 16-17 år om alt mulig, og det er veldig interessant. Alle lokalmiljøer har sine gode historier. Mm. Og det vi har vært med på i dag og i Lustan, det er jo kjempeartig.
0: Og da sa jeg fikk dessverre ikke være med på det, men jeg så det var fulle sal, så jeg var helt sikkert ikke sakna. Hva er det jeg snakker om i dag?
2: Jeg kan jo, altså, vi har jo snakket om alt mulig da, for å si det slik, og vi er ganske sånn frie da. Vi hadde mange som kom med historier, og vi hadde jo kanskje spesielt her på avslutninger da, det ble jo nesten sånn salmevers som en fotballkamp, så jeg hadde forrige nå, det var 60 kommuner,
1: ja.
2: Og det er jo dette her ofte også som er at en lustre fotballen, han er jo litt veldig sosial. Mm. Og jeg husker jo selv når jeg var med og trenet med han Knut Idar og Hans Arvid,
1: ja.
2: Så det sosiale, det var viktig å få med seg, det skulle liksom ikke være et press, og det var fotball, og når fotball var ferdig, da gjorde vi alt annet enn spilte fotball. Og jeg har en liten kommentar til denne her med Anna Jon sier i forbindelse med at det gikk langrenn. Jeg tror at dette her med utholdenhet, at du bygger opp og har god utholdenhet i botten, det jeg føler kanskje deg selv har, for Jeg har jo opplevd dette her i forbindelse med at ifra jeg var født, så har jeg alltid måttet bruke føttene mine. Jeg bodde på Opptun, og hva var transportmiddel? Ja, det var føttene. Vi gikk på skolen, vi gikk 10 kilometer for dagen, og det var ikke brøtt, og i starten, da husker jeg at dette med mat og slike ting, det var ikke snakk om å leve, og det var snakk om å overleve, slik var det. Og så når jeg tillegger, så jeg driver og trekker litt på disse hjorterudene, så har jeg så masse skavanker og helt elendige. Så da sier jeg til at nei, det ikke er ikke syndig. For det er jo i slekt med hjorterudsryper, og hun var den eneste overlette svarte døven, men da kvekner jeg liksom til igjen. Men det er ikke alle som går på den limpinnen.
1: Nei, men da, vi har jo brukt bildet i utgangspunktet, og plukket fram masse bilder fra forskjellige hendinger og idretter, og da kommer fort de gode historiene. Så glad Dan Anders har opplevd med sommerskip på Sognefjellet og i langrenns og fridesmø med Fanarock, det er jo helt utrolig da. Og fotballen er jo alltid sentral. Lokalfotballen, den er viktig i alle bygdene her.
2: Det er jo en opplevelse som vi har talt i dag da, John de Gjære, han vi var i Måløy. Og da var det en spiss ifra Måløy, han klarte ikke få tak på. Men så fann vi ut at det var enten Egeland eller Johnny som måtte inn. Og Johnny han reiste inn og tok noen skikkelig, og så var til og med, han hadde vært noe skadet begge to, men det som kanskje var største poenget, at skoen til han der spissen da forsvant langt opp i lukti. Og så har han null problem med han der karen ifra Måløy.
1: Han ble avvepnet, ja. Nei, og så kan han si, det er jo harmløs moro å lese om ting, eller å... Jeg har alltid vært opptatt, fra jeg begynte med å spille fotball i hvert fall, hvis det var program, så har jeg alltid ikke vært på det. Det er bra å drive på med dette i 50 år, så blir det masse artig å bla tilbake og finne, var han med, var det der, ja. Altså, det er noe med genuin interesse for lokalhistorie, tror jeg, og... Det er det som gjør at dette blir moro og formidler det til andre, så får du alltid god hjelp i salen.
0: Ja, jeg kikket inn i salen, og det var jo en del av de som satt der det snakket om.
1: Jeg visste det da. Ja, mange.
2: Ja.
1: Og der, når de forteller litt selv, så er det bare ekstra krydder.
0: Jeg fikk det tilbakemeldinger.
1: Ja, flere, veldig masse. Gode. Ja. Men ta et eksempel. Vi hadde, en gang Frode har sett, vi hadde en quiz som gikk på sport. Så la jeg på nettet, og så hadde de 3 viker på seg til å finne ut av det, og liksom bruke alle hjelpemidlene. Og Geir Henning hadde ringt til Per Jorseth flere ganger, det var noe om skjøyte i hvert fall. Og han skulle på jobb i Førde, på et møte, og ut av Fjellandstunnelen, og så fikk han kontakt med Per Jorseth, de begynte å prate, og så han glemte jo hele Førdetiden, han var kommet på Burkjelo, før han skjønte at han hadde kjørt feil. Altså det er et eksempel på, det har med sport å gjøre det også, men så sitter han, Johnny Gjerde, forteller jo etterpå da, hva han har vært med på, Donald Duck-mesterskap, finalen om 12 år, bare å reise dit, han, hva han opplever der, så har han vært i Vik og sprang stafett med Vik, han var ute og måtte vise at han var god nok, så han måtte ut i Vik og kvalifisere seg på 400 meter, da gjorde han så lett så bare da, altså det er så mye. Og da Jostedals gjengen av Ola Grove forteller, vet du, med den turen de hadde til Dalsøyri og ute i Gulen og på Stadlandet. Kommer hjemme, så er de på bygdedansen i Jostedal, og de kommer hjemme litt på en... Jostedal, hei, og hjemme kommer vel litt på en snei.
2: Ja, det var fint.
1: De lager sang på vegen hjemme. Går de på siden og synger. Nei, dette er idrett og lokalidrett, altså. Det er kjempemoro og formidle litt om.
2: Vi har jo laget en, ikke mer om, men det er jo han Eller, og han har laget en sånn en supportersanger, så går på den samme teksten som Rosenborg har på sin, så og den det er jo, hva tror jeg var en masurka eller noe slikt da. Og det husker jeg at vi hadde jo avslutning oppe på Sognefjellet, og da hadde vi en buss, så da var vi oppe. Det er jo sånne opplevelser, så det var jo egentlig helt fantastisk, egentlig, og det som skjer da i det skaper i hvert fall et godt samhold da. Og det var ikke så viktig at Dette med å rykke opp da, var jo ikke noe bra hvis du, vi var veldig sosiale, og dette med å ha moro, det vel så viktig da, men i toppidretten, så da det knallharde vilkår. Ja. Det, men du, Jon, kan du si litt om det?
1: Jeg vil si her i Luster, hvor mange utøvere som hevder seg på i toppen nasjonalt. Det veldig mange.
0: Ja, ja.
1: De kommer ofte fra de små grindene eller lite lag. Og jeg forteller litt om Kjell Fabian, for eksempel, som et eksempel, som reiste til Drammen når han 19 år. For broras, han var allerede reist over og begynte å jobbe der.
0: Mm.
1: Og så er han ny å trene litt, springer litt for seg selv på Marienlyst i Drammen. Så er det en friidrettstrener som, oi, følger med og sier på dette her. Så er han i gang. Og så blir han suveren vinner i ja, han vinner 25 landskamper og setter nordisk rekord på 110 meter hekken i Mexico OL i 68. Altså, det er så masse dømme på. Nå har vi jo 4 jenter som spiller toppserien i fotball. Og Anna Grindhaug, Josefine Leftdal, du har hun Ingrid Jostad, ja, og Stine Reinhold spiller ikke lenger nå, men hun har spilt. Rakel Drøntun, sant, som vann, har vunnet køppen med Setsko Høland. Så, det kryr hun. Mm. Veldig gode utøvere bare her i Luster. Men det viktigste er bredden, det er breddeidretten som virkelig betyr noe. Det er der du fanger opp de fleste, men det sosiale, som du sier, Anders, å være en sosial, om det er et fotballag eller langrenns, men det viktigste er den sosiale rammen.
0: Men at det er bredden som faktisk gjør at vi er gode.
1: Men så kan du, hvis du forsømmer bredden, ja, da blir det færre på toppen også. Og så er det godt organisert i Norge ved Olympiatoppen, og for det aller beste, de som vil gå vegen helt opp i det her, men det tar langrenn nå og bli best i Norge. det er knalltøff konkurranse, og det er lange veg, så det er ikke enkelt, altså. Men hvis en vil, kan ta for seg lokale spillere i fotball, som Eirik Bakke, sant? Han spiller på Leeds i Premier League, de taper semifinalen i Champions League, og vi har hatt flokarer, han som vi har 4 stykker på VM-laget i 98, så det går godt an.
0: Ja, men alle sammen har vært en i bredden.
1: Ja, de har begynt i det små, og de har vært med på mye.
0: Ja.
1: De har gått langere enn, de har turene, de har vært, og jeg tror det er en del av noen kan sikkert bare drive med en ting hele vegen, men de fleste har gått over å være med, som andre sier, fysisk utholdenhet for eksempel, og en god fysikk, den vil du ha med deg hele vegen. Den har vi med oss hele livet.
0: De har snakket om et uttømmelig tema i dag, og det gikk i alle fall voldsomt bra dette her, for det var fullstoppet sal, og alle virket bare å være godt fornøyde, de ville ikke ha hjemme til en gang.
1: Nei, jeg tror dette er, for det er så mye bra historie, gjenkjenningen, sant? Alle har vært med på et eller annet, og det er jo det som er så viktig med idretten og breddeidretten, det er at du er et sosialt miljø, det er kameratskap, det er vennskap, og du lærer noe at du må forholde deg til, det er ikke bare deg selv, du må forholde deg til andre, det lærer for livet.
0: Mm.
1: Ja. Det er det viktigste for alle, de aller fleste, hvor god man blir, det er ikke alltid så mye.
2: Det har jo vært, det har endret seg ganske mye nå, nå er det sånne fellestrening, så du er litt inne på det da, at de skal prøve forskjellige idretter og slike ting, men når vi vokste opp, da var det egentlig ikke det, men det som vi jobbet spesielt med var dette med teknikk, og jeg hadde en viss følelse av det, at for skal du få til noe, så må du kunne teknikken. Og da var det veldig viktig at vi var progressive. For da måtte du gjøre det enkelt i starten, slik at folk skjønte det. Du måtte lære deg hvor de rett og slett skulle ha på seg ski, og det var høyre ski og venstre ski, og det var høyre stav og venstre stav, og hele den greia der. Det var liksom starten. Og det må gjøre så enkelt at alle forstod det. Og ja, det var jo var liksom ja, der jeg gikk på.
1: Ja, så er det at det er kjekt å være på trening, samme om det er volleyball eller langrenn, men at du må skape et miljø der det er trivsel, for greier du da, så kommer ferdigheten etter hvert. Men klart, gode trenere, det vekser jo ikke på tri, men det har en del å si i dag.
0: Jeg tror dette må bli siste ordet, Kara, fordi at jeg har bare 3 timer på meg, og det skal deles på flere.
1: Ja.
0: Mange takk for praten.
1: Alt i orden.
0: Ja, för då du är väl en del av den här historien du var på hemmabis. Så länge fötten virkar så var du väl med på fotboll i alla fall.
3: Ja, då var det nog i kampa för Björn och så var det nog i Maulo, vet du. Ja, jag är inte så unga då. Nej. Var det nog i skade på fötten då, vet du, men då är det slags att höra med.
0: Ja, ja, du har nog rätt med dig fötten du har hittat.
3: Ja, jag har då.
0: Och det blir väl mindre going med dig och för korta år så går.
3: Ja, det är det flinkaste jag går, det är nog jag inte är hemma.
0: Ja. Ja, nej, men vi ska, så jag nätt har sagt, vi är i programmet och så... de så tycker att det är kjekt och inom YouTube av och till de har fått med sig en kjekke sang. Det har ju varit så mycket snack om nu, vet du, den där presidenten där så är runt och enten vill stela eller köpa land både här och där. Och jag tror det är nog amerikanerna som har rotat samman lite här. Och här kommer en melodi, jag tror inte vi säger vad han heter en gång, för där kommer fram lite kort. Varsågod.

0: Jag bara passar trumpen. Ja. Snart kommer med och köper både deg och landrit. Då är det klart för att presentera kvällens gästbrunna sändningen. Och då är du då, Dordi. Dordi, Boksasp, Lerum. Lite hause, men ellers i godt strøk til å være med på radioen i noen minutter nå.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Skal vi snakke med deg, om deg, så er det etter kort voldsomt mye vi kan snakke om, tross din unge alder. Er du enig i det?
1: Ja, det ikke så ofte. Jeg bruker mye tid på å snakke om meg selv, men jeg har noe mange meninger jeg liker å snakke om, da, som handler om noe større enn meg selv, heldigvis.
0: Og en treffer deg, så føles du jo, ja, kledelig beskjeden. Men du har jo produsert en uendelighet med avis og TV og radioreportasjer. Hvorfor da?
1: Ja, nei, jeg har jo et engasjement for mange saker, egentlig. Jeg kommer jo fra Sørheim, på sørsiden av Lustrafjorden, og etter hvert som jeg har vært større, så oppdaget jeg jo at verden er større enn Sørheim, utrolig nok. Og, men jeg har med meg noen verdier som jeg mener det verdt å kjempe for. Så jeg har lenge vært engasjert i bygden, den levende bygden, da at vi har arbeidsplasser, skoler, helsetjeneste er desentralisert, og ikke minst landbruket, som jeg kommer jo selv fra Lerigard på Sørheim, og jeg ser hva store ringvirkninger landbruket har i et lokalsamfunn, eller mange av de lokalsamfunnene som jeg har i Lustra, for eksempel. Og derfor så har jeg vært veldig opptatt av at det viktig at vi bevarer landbruket vårt, at vi støtter opp om matproduksjonen vår, for det den sikreste vegen en kan sikre levende bygde, matproduksjon, selvforsyning og en rekke andre positive effekter. Da. Så disse her TV- og radioreportasjene du snakker om, det handler stort sett om dette, hvor viktig det at vi støtter opp om ja, små plasser og landbruket egentlig.
0: Og i 2024, eller var vel noen veker før der, og da hadde du en god idé.

0: det er jo litt som å komme hjem igjen på et hotell med all inclusive. Så skikkelig luksus med andre ord. Og da åt vi jo veldig masse av den ordentlig gode norske maten. Vi åt pate, vi åt på julaften, etter vi hjemmeslakta sau, tytebær, gulrøtte, i det hele teket, mye god norsk mat. Og da begynte jeg å tenke at det er jo utrolig tyske at vi ikke eter denne gode maten resten av året også. Så derfor så tenkte jeg i Romeo og Julie at ok, mitt nyttårsforsett i 2024, da skal være at jeg bare skal ete norsk mat. Og det var helt uten videre konsekvensgreying, som sagt, og startet rett på 1. januar. Så det var jo en litt sånn brå start, men et utrolig, for meg, min egen del, lærerikt prosjekt. Og så håper jeg jo at jeg gjennom dette norske italieneråret har klart å formidle litt kunnskap om norsk matproduksjon. Ok, for det er viktig at flere også velger norsk mat.
1: Altså ikke all verden med research, men her kom du ut for mye uventet problem.
0: Ja, tja. Jeg hadde jo ikke så masse forventninger da, egentlig, så siden det var litt sånn spontant påfunn, egentlig. Men jeg tror at det er flere enn meg som kan kjenne seg igjen i at når du har levd 2 uker på sofaen i juleden, og bare etter julekake og marsipangriser og all verdens slags søtsaker, og så kommer kårdagen på en måte, det er jo litt tungt. Men som norske terianer så har vi jo ikke noe sukker. Så det var jo ikke sånn at jeg, det var kårdag, og så kunne jeg se frem til lørdagen igjen en gang. Det var på en måte null godteri i et helt år. Som jeg kanskje ikke hadde tenkt så mye over da. Så det var null godteri, null brus, ingen søtsaker. Og da var det ganske hardt i starten. Jeg har sagt litt på skøyra, men jeg mener da jo litt også at de første 2 ukene så tenkte jeg på smågodt cirka 1 gang i halvtimen. så gikk jo da heldigvis over. Men det var kanskje den første større utfordringen. Og så er det jo andre utfordringer også. Vi har jo veldig dårlig merking av mat, mener jeg. Det er ikke bare å gå på butikken og tenke at nå skal jeg handle meg norsk middag, når opprinnelseslandet står med miniatyrskrift på baksiden. Du må jo mesten ha forstørrelseglass med deg på bui for å skjønne hva maten er ifra. Og sånn skal det jo ikke være, mener jeg da. Til at vi har ikke så mye sånn krydder, pepper for eksempel, da produserer man jo ikke i Norge. Og hvis jeg skulle ete i lag med venner, enten om det var bare hjemme hos andre venner eller på restauranter, så det er jo da også på litt utfordringer. Men effekter til, det er fullt mulig. Og så tenker jeg at folk trenger ikke være like ekstreme som jeg var et år. Det viktigste er at folk velger litt mer norsk mat, og jeg bruker å si at det er mye bedre å ete 90% norsk enn 100% importert.
1: Jeg har jo googlet deg litt grann, og en av de ting jeg fant der, det var jo da kålrot i tacoen. Var det noen ting du ikke fikk til i hele taket med bare norsk mat? Var det noe slik at du følte da at jeg får ikke være med på matgildig fordi at dette går ikke an å ete med bare norsk?
0: Altså, det er egentlig svaret nei, egentlig. For jeg finner løsninger på det meste. Og du nevner litt med kålrot i tacoen da. For når den ikke eter sukker eller sånn, altså den blir jo litt sånn, jeg har ikke så mye frukt, men den blir jo litt sånn på jakt etter nye smaker, nye ting, hva er det godt som er norsk? Og jeg oppdager jo at kålrot er jo noe vi ikke bare trenger å ete i juleden og i påska, men kan ete kålrot i hele året, og det er en fantastisk god og litt sånn søt grønnsak egentlig. Og i min vennegjeng, så når jeg bodde og studerte i Oslo, så møttes vi ofte en gang i veka og åt middag i lag. Og ofte så var det fredag og fredagstaco. Og da bød jeg jo fort på noen utfordringer. For det første så, du kan jo bare starte med taco-lefsa, sånn tortilla-lefsa, laget av importert mais. Og så har du jo taco-krydderet, du har taco-sausen, vi bruker mango i, en del andre sånne, ja. Grønnsaker og ting jeg bare ikke tenker over at en har i taco er jo importert, dessverre. Så derfor så måtte ikke bare jeg, men egentlig hele vennegjengen min begynne å tenke litt nytt rundt denne her tacoen. Hva nye smaker kan vi tilføre? Så vi begynte jo da med at vi i stedet for å ete disse her mais-tortilla-lefsiden, så bakte vi patekake, altså potetlumpe på en måte, Som for det første, det smaker utrolig godt. Og jeg tror til og lefse, den smaker ingenting, mens på patelefsa, den, eller patekaka, den tilfører jo egentlig smak til tacoen som ikke har vært der før. Og så begynte vi på hva grunnsaker kan vi ha oppi. Og da hadde vi jo både oppi kålrot, og vi hadde eple. Vi kunne ha sesongens krydderurt. Så det var egentlig veldig spennende, og tacoen var jo sånn, nesten symbol på sesongen gjennom året. For etter kort som det kom jordbær for eksempel på sommeren, så var det jo helt naturlig å ha jordbær i tacoen. Og det smaket altså utrolig godt, det ser du flira litt der hit. Men nei, det har vært veldig spennende, og jeg har fått smakt på veldig masse god norsk mat, blant annet da kålrot i taco, som jeg mener at flere kanskje burde prøve nå på en fredag.
1: Men når du ikke har noe ting ifra tacolandets opphavslandet til tacoen, så er det vel ikke taco lenger, kanskje? Eller? Det er godt, ja. Men ikke taco.
0: Jeg har ofte tenkt, for jeg tror at mange, kanskje spesielt i min generasjon, jeg er 23 år nå, tenker at hvis en skal bare ete norsk mat, så da skal du på en måte leve på forekål og kjøttkake et år. Og så er jeg vært opptatt av å si at ja, jeg synes jo det er kjempegodt med både forekål og kjøttkake, men skal vi få flere folk til å ete mer norsk mat, så må vi være åpne for at vi må importere mattradisjoner, men gjøre det på norske ressurser. Og taco er jo et sånt eksempel på en mattradisjon som vi på en måte importerer, men som er det helt fullt mulig å gjøre om til helt norsk. Og sånn er det jo med både hamburger og pizza. Jeg prøvde til å lage sushi. Så det finnes altså muligheter, og en kan ete egentlig det samme, i hvert fall for min del. Det ikke noe jeg sakner egentlig i dette norske italienerlåret mitt, for en finner løsninger, og det mye god norsk mat da, produsert av dyktige norske bønder.
1: Siste spørsmål om kålrot i... den fikk et navn under 2. verdenskrig. Hva var det?
0: Nordens apelsin. Da tenker jeg på sin plass egentlig. Det er jo som jeg sa tidligere, det er jo en utrolig søte grønnsak, egentlig. Den gir og C-vitaminer, så det er da den finner både apelsin og Nordens apelsin. Så det er jo på mange, nå er jeg ikke jeg noen sånn ernæringsfysiolog akkurat, men det er på mange måter en veldig god grønnsak som jeg har gode forutsetninger også for å produsere i Norge. Og vi er jo da, hvis jeg kan legge til da helt på slutten, vi som bor i Luster har jo landbruket rundt oss hele tiden. Men jeg skal ikke langt utenfor Luster før jeg skjønner at landbruk også er fjernt for store deler av landet vårt. I dag så importerer vi over halvparten av all maten vi etter fra utlandet. Det gjør oss til verdens minst selvforsynte land, ifølge FN. Og en ting er jo på en måte at det fører til mindre liv i bygden, og fraflytting og mer sentralisering. Men det har også en beredskapsfunksjon, dette med matproduksjon. For klart da, den dagen det blir krig, eller det skjer en annen stor krise i Norge, så gjør at vi ikke kan importere så mye mat som vi har gjort før, så er vi utrolig sårbare. Og det hjelper ikke hvor mye penger vi bruker på våpen, eller hvor mange flere soldater vi sender i førstegangstjenesten, hvis ikke de som skal ut i krigen har mat i magen. Så det er klart at det er veldig viktig at vi produserer mer mat i Norge, sånn som vi gjør i Luster, og at vi som har denne tilknytningen til landbruket, bruker stemmen vårt til å snakke om hvorfor det er viktig at flere folk eter norsk mat.
1: Men den store elefanten i rommet, der er vel alt av utenlandske fôret som man må ha for å klare å produsere det vi gjør i dag.
0: Ja, helt klart. Nå er dette her korrigert for fôret, altså vi har rundt, jeg tror det er 40% ifølge NIBIO, korrigert for det importerte fôret. Men sånn som for eksempel fisk da, jeg tenker jo at, i hvert fall tenkte jeg da, at hvis du kjøper fisk på butikken, så er det norske, sant? Men masse av fisken er jo egentlig fra England, særlig disse her pakka, og den liksom, norske fisken, den har jo levd på hele importert fôr, sojafôr i sånne opprettsmære. Og det er klart da at vi har en vei å gå på kraftfôret, med hjertedyr i våre, vi driver jo med sau. Men jeg vet at det er folk som jobber mye med dette nå, og felleskjøpet, jeg vet at jeg snart har et helt importert type kraft for. Så det skjer ting, det går i rett retning, men klart, som du nevner, vi må gjøre mer på mange fronter, skal vi nå selvforsyningsmålet og sørge for mer matproduksjon i Norge.
1: Ja, og så ser du da, får du det til fjells tidlig på våren og henter det til sent og har gått med fôr hjemme, så jeg vel ser noe mer av beste du kan bruke når det gjelder norsk mat.
0: Ja, det nok da.
1: Vi må snakke om andre ting også, Dordi, men først litt musikk. Liker du musikk?
0: Jeg veldig glad i musikk. Jeg jo egentlig folkmusiker. Eller jeg har brukt store deler av min ja, oppvekst, eller ved ungdomstid særlig kanskje, på folkemusikk, vokalfolkemusikktradisjonen, spesielt fra Indre Sogn og Sogn og Nordmøre.
1: Og der må vi jo også nevne at du har jo en landskjent tante i akkurat denne bransjen der.
0: Ja, det jeg jo stolt av selvsagt, og en stor inspirasjon for meg i hvert fall. Så jeg tenkte at hvis jeg kan ønske meg en låta, så hun skriver jo også sanger selv. Og mange av dem synes jeg utrolig vakre. Blant annet den som heter Kveldsong, som hun har skrevet egentlig om Nordmøre. Men det jo, jeg tenker relatert bare til alle som har en heimstad, og som glad i sin heimplass. Så da ønsker jeg meg at vi hører på Kveldsong av Unni Boks Aspen.

0: Vi har kveldens nattgjest, eller kveldsgjest her, og da hun Dordi Buksas Lerum da, og da var det jo så yngstreg musikken vi hører nå, hva var det og hvem var det vi hører?
1: Da var kveldsong av Unni Buksas, som også tanta mi. Veldig fin sang, synes jeg da i hvert fall.
0: Nå skal vi snakke mer om deg, og en av de tingene du har markert deg mye i, da nei til narkotika. Hvorfor da, når alkoholen det store problemet, sier alle sammen som skal ha vett på det?
1: Ja, du kan så spørre. Nei, en ser jo, jeg ser jo bare i kretsen rundt meg at narkotika blir jo mer og mer normalisert. Mange av de som har fulgt Høyby-rettssaken for eksempel får jo på en måte innblikk i et, da jeg vil kalle det, egentlig et relativt vanlig ungdomsmiljø når du tenker på rusbruken, dessverre. Og jeg mener at det er veldig feil retning for samfunnet vårt egentlig, at vi liberaliserer sånn at vi på en måte godkjenner eller aksepterer at det greit at folk bruker hasj eller at folk sniffer kokain. Jeg mener det helt feil retning, og det jo liv som på en måte går til grunne i dette her. Det familier som må se sine nære sliter skikkelig, og alt for mange dør jo også i overdoser. Så derfor så mener jeg at narkotika fortsatt skal være ulovlig, og jeg mener også at politiet skal få mer og bedre virkemiddel til å håndheve ulovlig rusmiddelbruk, og selvsagt også at de som først har kommet inn i dette her skal få ordentlig helsehjelp, og at det skal skje fort da.
0: Hvordan føler du at du blir mottekne med disse meningene dine?
1: Det er jo både og sånn er det jo å være politiker på en måte. En må jo tåle og motbør, men jeg opplever nok at veldig mange av de jeg snakker med i hvert fall er enige med meg. Og så alle, det er ingen jeg har møtt som er enige i at det generelt er bra med narkotikabruk i samfunnet, men noen mener jo at det har gått så langt at nå kan vi gi opp litt liksom, mens jeg mener at vi har fortsatt bør sette ned foten og si at nei, narkotika det farlig, og derfor så skal det også være ulovlig da.
0: For ikke så voldsomt mange år siden så var alle voldsomt imot narkotikabruk, og ikke minst blant politikere. Nå er det sannsynligvis stortingsrepresentanter som bruker det i ny og ny?
1: Ja, det er nok da. Det skal ikke jeg spekulere i, men jeg snakker jo om dette problemet på et sånt samfunnsnivå, og hva enkeltpersonen gjør, må jo på en måte de selv ta ansvar for, men jeg synes jo det er veldig sånn urovekkende utvikling. Og du nevner dette med alkohol, og jeg tror ikke alkohol hadde blitt lovlig i dag. Det tror jeg absolutt ikke, hvis vi ikke hadde hatt den kulturen, den historien med alkohol i Norge og i Norden som vi har, for det er jo et farlig rusmiddel. Men det er ikke en sånn motsetning i at selv om vi på en måte har alkohol, som vi også egentlig har ganske strengt regulert i Norge, vi har vinmonopol, vi har skjenketider, vi har ølsalg i butikken innenfor visse klokker slett, så det er ganske strengt regulert sammenlignet med bare nabolandet våre egentlig. Så mener jeg at rett vei er jo ikke å liberalisere enda mer, at vi skal få enda flere rusmidler. Også hvis du på en måte kombinerer alkohol med andre rusmidler, så kan det bli enda verre igjen på en måte. Så, og jeg mener også vi skal ha en ganske streng alkoholpolitikk personlig da, men akkurat nå så er det viktigast at vi sørger for at vi stopper den romantiseringen vi ser av narkotika i samfunnet, kanskje spesielt blant ungdom, og at vi sørger for at politiet har nok ressurser, at helsevesenet har nok ressurser, og at folk ute der, ungdommer, voksne, forstår at dette her er ulovlig. For jeg tror at mange gjennom medieutspill har tenkt nesten at narkotika faktisk er lovlig, og da er det jo ikke.
0: Vi kjenner deg også influenser faktisk, eller Du har lyst til å påvirke folk i narkotikapolitikken og i narkotikamisbruket. Ja, det er jo en del av en influenserjobb da. Hva er det du bruker bloggen din til?
1: Ja, det heter jo på en måte ikke blogg noe lenger da. Jeg driver stort sett med TikTok. Der har jeg noen tusen følgere eller noe sånt, og noen hundre tusen som følger med på hva jeg gjør. Det er jo helt sprøtt egentlig. Men der snakker jeg egentlig aller mest om det vi snakket om før sangen, at hva er viktig det er med norsk matproduksjon og norsk landbruk, og vise fram ja, både jobb på garden og oppskrifter på norsk mat, og jeg jobber jo også som skiftleier på Lyst og Grønt, og hele ser egentlig et skift ut der. Så der snakker jeg veldig mye om norsk matproduksjon, men jeg er jo også, jeg er senterpartipolitiker, jeg sitter på fylkestinget, og en del av jobben som politiker er jo å formidle meningene sine. Så, og en av disse meningene jeg har er jo dette her med nei til narkotika, nei til EU, og for desentralisering og i det hele tatt. Så jeg bruker jo også plattformene mine på sosiale medier til å snakke om andre saker, norsk mat og landbruk også da.
0: Dette her med influenserdelen din, Vixen er noe så heter jeg, og det er vel da influenseren sin ja, hva skal vi kalle det da?
1: En prisutdeling.
0: Prisutdeling, ja, ja. Og der der stilte du i Sørheims nasjonaldrakt.
1: Ja, du kaller det da. Ja, jeg var jo nominert da i bærekraftskategorien. Da synes jeg jo, hvis det er en digresjon ditt her da, men jeg er jo veldig glad for at norsk landbruk blir anerkjent som noe veldig bærekraftig. For jeg vet nesten ikke om noe som er så bærekraftig som norsk landbruk, og det er jo da jeg snakker om på en måte på TikTok. Men i samme kategori, jeg vet ikke hvem andre som var nominert. Det var veganergutta, som altså har et helt, de har et kosthold som nesten er helt importert. Så det er jo litt sånn fascinerende, skjeles. Folk ser på bærekraft, det mener jo at veganisme er det omvendte av bærekraft, det da. En må ete norsk mat. Men det var noe så. Nei, hva var spørsmålet ditt? Det var Sørheims nasjonaldrakt, det var Sevi-skinne. Jeg har en litt artig historie egentlig da, for jeg hadde jo, jeg var viksen i fjor også. Og da tenkte jeg at dette er jo en once in a lifetime. Så da gikk jeg på felleskjøpet, kjøpte meg en flunka ny fjøsdress, felleskjøpdress. Og så sydde jeg meg rett og slett en kjole av denne felleskjøpdressen. Og da fikk jeg jo litt oppmerksomhet av meg. Og så tenkte jeg ikke noe mer over det, og så ble det noe helt sjokkert da, når jeg las i VG nå i høst at jeg var nominert i år igjen. Og da begynte jeg å tenke, ja, ja, hva skal jeg ha på meg? Og jeg fant egentlig ikke, jeg tenkte å fant liksom ikke noen god idé. Og veka før så tenkte jeg at nei, nå må jeg nå snart finne ut noe her. Så da besøkte jeg min gode venn og nabo, Helga Bertheg. Og hun har jo alt mulig rart, hun, på loftet sitt. Og oppi der bestod og stablet, altså med, det var mange ulike forslag som var i omløp her, men til slutt så fant vi en sånn, eller to sauefedler som var sauekinnsfedler som var sydd sammen, så det var på en måte mulig å bruke det som en slags kjole. Ja, dette var da Simon Page på skjolden sine saue har vært, og da var det slik at da var det antrekket rett og slett. Så da tok jeg på meg en svarte singlet, en svarte strømpebuksa og noen sko, og så dro jeg litt av sauekinnet over, og så var det liksom antrekket mitt, og da fikk det voldsomt oppmerksomhet, utrolig nok, men det er jo veldig kjekt at vi kan bruke den oppmerksomheten på å snakke med egentlig samtlige av hovedstatsmedia om norsk mat og norsk landbruk, og hvorfor de skal gjette sau, for sau er jo utrolig bærekraftig og smaker veldig godt, og en utnyttet ressurser den vi har i Norge på en fantastisk måte. Vi har jo sau som beiter på opp mot 1500 meter over havet, eller i hvert fall 1300 meter, altså veldig høyt da. Det er ingen annen måte vi kunne utnytte det arealet på, enn at vi har sauer og dyr som er beita der oppe. Så det er fantastisk bærekraftig, og jeg håper jo at folk har vært inspirert til å ete litt mer fårikål, i hvert fall etter sagvinasjonen min.
0: Så sauerskinskjolen din, det var en suksess da?
1: Ja, det har vært tydeligvis da.
0: Ja, du driver med mycket och du prøver att påverka och informera folk på alla möjliga måter, men du är nog våldsamt seriös då. Du är bara man till Stortinget från Møre og Romsdal. Fortell lite om den rollen.
1: Ja, det, jeg har ikke utøvd rollen enda da, men det stemmer det, jeg er andre vara til Stortinget. Så det er jo ikke usannsynlig at jeg skal møte på Stortinget noen dager i løpet de neste 4 årene. Det er jo selvsagt et stort ansvar i så fall. Men nå har vi en, han heter Geir Inge Lien, han som er fast representant, er en utrolig dyktig kar, så håper nå at han holder seg frisk og i form og får til å møte, men klart jeg er jeg klarte å møte på kort varsel som en skara, og klarte å representere både fylket mitt og partiet mitt, og kjempe for saker som viktige for folk som bor på bygden.
0: Er det disse sakene som jeg har snakket med deg nå om, er det de sakene som du ivrer for i politikken nå?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Jeg har helt siden jeg meldte meg inn i Senterpartiet, det jo snart 10 år siden, jeg var bare 13 år gammel, jeg. Så har dette her med landbruk, levende bygde, desentralisering, at ikke absolutt alt trenger å sentraliseres inn til, ja, om det Sogndal eller Bergen, eller om det Oslo, eller til og med Brussel i EU. Vi har faktisk muligheter til å ha arbeidsplasser, til å ha skoler, offentlige tjenester, og private bedrifter, ikke minst, også her ute i utkanten av landet vårt. Og da er et politisk valg som er tatt i Norge. I Sverige er jo hele Nord-Sverige av folka, mens i Norge så har vi et ganske levende Nord-Norge fortsatt. Så det er helt avgjørende at vi har, mener jeg, Senterpartipolitikere i viktige posisjoner, både lokalt og på regionalt nivå, og også på Stortinget, for at vi skal sikre et levende land, der vi har tjenester nært folk og at folk kan bo og leve gode liv i hele landet vårt.
0: Senterpartiet er jo EU-motstandere og voldsomt tydelige, og er jo svært skeptisk til det aller meste ut av EØS-avtalen. Er du også like i brygge på alt det som Senterpartiet mener der?
1: Jeg er helt enig i at da å melde Norge inn i EU er en utrolig dårlig idé. Da vil føre til massiv nedleggelse av, sannsynligvis da, av næringsliv i Norge, og landbruk, ikke minst, fiskeriet. Det kommer til å føre til en videre sentralisering av folk, makt, tjeneste. Ikke bare liksom til Oslo, ikke bare til Bergen eller liksom regionsenteret, men det kommer til å føre til en enorm sentralisering inn til Brussel. Det kommer til å føre til at vi ikke kan ha råd rett over egne naturressurser. I Luster så har vi er jo en rik kommune forholdsvis. Vi har klart oss fint, og vi har opprettholdt gode tjenester i hele kommunen. Mye på grunn av at vi har hatt kraftinntekter. Hvis vi blir med i EU, så risikerer vi å miste alt dette. Så da vil få store konsekvenser, og jeg mener at i stedet for at vi skal melde oss inn i EU og la Brussel styre over både Luster og Norge, så kan vi i stedet for inngå gode avtaler med naboland. Det ligger jo egentlig fast fra før EØS-avtalen også da. Vi hadde jo handelsavtaler som med en gang EØS eventuelt oppløses, så har vi avtaler klart i motsetning til England, som nå står i en ganske sånn kinkig situasjon med brexit. Så jeg mener at det er mye bedre måte å samarbeide på. Vi må selv til litt i Norge altså. Vi er et flott land, vi har masse gode ressurser, både i form av naturressursene, av de menneskelige ressursene våre, som vi utnytter på en god måte. Og vi har vårt det landet vi er i dag, nettopp fordi at vi har holdt oss uavhengige. Så jeg sier nei til EU, og jeg sier nei til EØS, men ja til samarbeid med andre land, absolutt.
0: Men EØS-avtalen også er en samarbeidsavtale med andre land, da vil du ha sagt opp prompte.
1: Ja, for det er ikke en vi har jo EFTA-samarbeid for eksempel, og andre typer samarbeid som ikke er så inngripende og overnasjonal, som da EØS-avtalen er. Vi har jo innført 10.000-vis av direktiver, altså lover og regler, fra EU til Norge etter vi har vært medlem av EØS for litt mer enn 30 år siden. Og det er lov og regler som vi bare må importere til Norge uten at vi egentlig har noe vi skulle ha sagt. Og det var jo også grunnen til at Senterpartiet gikk ut av regjeringen nå for i periode, fordi at det kom nye direktiv som handler om kraften vår, Og vi mener at det er en dårlig idé at vi skal ha veldig dyr strøm, dyr kraft og dårlig tilgang på kraft også, spesielt i Nord-Norge med et dårlig strømnett. Samtidig som vi skal selge strømmen vår på billigsalg til Europa. Så ble det jo da innført, og Arbeiderpartiet sitter igjen. Men dessverre, mener jeg, og derfor så mener jeg at vi kan melde oss ut til EU, så er det gode ting også som kommer med EØS, selvsagt. Men de tingene kan vi jo finne ut på egen hånd og vete selv i vårt eget storting, uten at vi skal få det tredje ned over året.
0: Dordi, du er jo for så vidt begynt på en slags politisk karriere, men hvis du ikke blir stortingsrepresentant fort, hva blir du for noe da?
1: Nei, min store drøm i livet er å bli CV-bonde på Leri. Så det er politisk karriere, jeg synes ikke det er et fint ord, for jeg er, eller fint ord, det er jo, altså, jeg vil prøve å være en som snakker på vegne av folk, en tillitsperson. Og da er det på en måte ikke noe du kan gjøre karriere på og få tillit, hvis du skjønner hva jeg mener. Min karriere er at jeg skal være bonde i lyst der. Jeg skal drive med seg, jeg har odel. Gleder meg veldig masse til å ta over. Jeg skal studere noen av til. Og så da kommer jeg sikkert å gå ut av politiske verv og sånn, vil jeg tro. Men nei, det er ingenting mer meningsfullt jeg kan tenke meg i livet enn å drive med norsk matproduksjon og få jobbe med dyr og utnytte ressurser av den, og på samme måte som 8 generasjoner før meg har gjort på Lerigard.
0: Du studerer sikkert ikke til sovebonde. Hva er det du har tenkt å bli med utdanningen din?
1: Jeg går lærerutdanning, så selv om plan A er å bli fulltidsbonde, det er jo ikke så enkelt når man driver med saura, men så derfor er det greit å ha en plan B som lærer. Så er det fint å ha kanskje en mindre stilling på en skole og få møtt litt andre folk enn bare dyr er hele dagen. Det tror jeg er sunt for de fleste.
0: Før jeg sier takk for oppmøtet, så må man få høre hva du har tenkt å lata lytteraten vår få høre til melodi etter denne her praten.
1: Ja, jeg er jo veldig glad i folkemusikken og glad i folkemusikk, inspirert musikk. Og så har jeg en venninne som jeg har kvea med når jeg var yngre. Jeg møtte henne på denne sommerleire for folkemusikkinteresserte unga og sånn. Og hun har startet en jentetrio som heter Uld, og det gjør det veldig bra, og det synes jeg er veldig kult. Og jeg liker også selv godt musikken der, så jeg ønsker meg å høre på gjennombrudslåten deres. Det er Uld med Fra en annen virkelighet, som altså da er et dikt fra Gunvor Hofmo, som mange kanskje kjenner til, skrev mye dikt fra 2. verdenskrig, som de har tonesatt på en helt sånn nydelig vis.
0: Dordi Boksas Blerum, mange takk for at du ville være med oss i kveld, og lukka til, så om det blir stortingsrepresentant eller det blir bonde på Sørheim, da vil tiden vise.
1: Det er heldigvis ikke en motsetning. Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: Det var sista inslaget vi har fra fredagssendingen på det sista halva året, vinter og vår. Først og fremst, og John, du kan nok få lov å si hvem vi med som har valgt ut dette her.
1: Det Finskar og John Hamlen.
0: Ja. Og da står vel bare å si takk for oss, og minne om at enten kommer det countrytime om noen få sekunder, eller så starter vi opp igjen. Slik er det.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jørgen Grete Ugulen med Country-teamen. Point of Departure, det et musikkalbum med Teddy Nelson og Flying Norwegian. Utgave på LP i 1978. Blant de som medvirket var Teddy Nelson med sang, Cato Sanden på gitar, mandolin og vokal, Jarle Zimmermann på piano, Egil Kjellnes på stilgitar, og Cato Sanden var også produsent. Her hører du låten med det samme navnet som albumet, Point of Departure.

Amy Comeau var en amerikansk countrymusiksanger som ble berømt i tenårene. Hun var født i Louisiana i 1976 og omkom i en trafikkulykke på vei hjem fra en familiesamling i Alabama like før jul i 1997. Her er hun med Who's She to You?

Waylon Jennings er en av de store. Han var født I 1937 og døde I 2002, etter å ha vært aktiv fra 1958. I can't keep my hands off you, Waylon Jennings.

Roy Payne, det er en country-tradisjonalist fra Kanada. Til tross for sin lange innspillingskarriere, så har han i stor grad vært en oversett av musikkindustrien, kanskje på grunn av Outlaw-imagen hans. The Little Boat of Newfoundland, Roy Payne.

Joy Lynn White er amerikansk sanger og låtskriver, født i 1961. Hun har vært aktiv fra 1992, da hun ga ut denne Little Tears.

John Prine var en amerikansk country- og folkesanger, gitarrist og låtskriver. Han var født i 1946 og døde i 2020 etter å slete med helseproblem, deriblant to omganger med kreft, men han måtte gi tapt etter komplikasjoner med covid-19. Spanish Pipe Dream, John Prine.

Fra Amerika og hjemme til vår egen countrydronning, Lillian Askeland. Hun har en lang karriere bak seg, noe hun har skrevet om i boken sin, «Jeg ville bare synge», så hun ga ut nå for noen måneder siden. Her synger Lillian, Detroit City.

Jeg held meg I Norge, dreg over fjellet til Lom, der jeg finner Norges svar på han Willie Nelson, Little Willie and the Ghost Riders med Me and You.

0: Ja, der var Thorleifs med denne melodien, så og Asbjørg da mente hun hadde hørt noe sulling og nynning til den tidligere, skjønner ikke hvorfor. Og så da sier vi takk til han Bård Flatten Lilleng for doktorpraten denne gangen. Da har vi fått besøk i studio til Radio Luster av hun Jannicke Øyen. Velkommen. Ja,
1: takk for det, takk for invitasjonen.
0: Og så for å plassere med en gang, så du vet hvem hun er. Hun er den nye vertinne på Fjellheim, på Villa Fjellheim. Så da har vi plassert henne der. Men så Jøsterøle, så er vi nødde å få greie på litt mer. For hvor kommer hun ifra, for eksempel?
1: Ja.
0: Opprinnelig.
1: Opprinnelig så ja. Kom jeg fra Sotra.
0: Ifra Sotra?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Det er jo en stor øy utenfor Bergen.
0: Ja. Mm. Ja. Så å komme fra Øy og komme til Jostedal, det er
1: veldig... Det er veldig stor forskjell.
0: Det er stor forskjell,
1: ja. Veldig stor forskjell, ja.
0: Ja. Ja.
1: Men jeg, det er jo ikke første gang jeg er i Sogn, for at jeg møtte jo mannen min når jeg studerte på lederskolen i Sogndal.
0: Å ja.
1: Så det var i 1993.
0: Å ja, ja, men da har du litt erfaring.
1: Så jeg, ja, og etter det så har jeg jo vært regelmessig i Jostedalen og Sogndal.
0: Ja, ja.
1: For vi ble jo i lag da, og da har jeg følt her på alle sommerferier og påskeferier og av og til litt andre ferier også.
0: Men Jostedalen, der vil du også spørre om du tidligere hadde noe aner eller noe slektskap til Lust eller Jostedalen eller noe...
1: Nei, det har ikke. Ingenting.
0: Min
1: mor sin familie kom fra Feie og fra Bremnes, så det er jo Sunnhordland. Og så min far sin familie var fra Hamar området. Så ingenting her inne.
0: Nei, men nå har vi avklaret det.
1: Ja, det er avklart.
0: Ja, men så ble du gift med han Ole. Mm-hmm. Og da ble det kommet til Jostedalen.
1: Ja, det, vi gifte oss i Jostedalen.
0: Jo, det
1: er. Ja, vi gjorde det. Og det var jo litt utradisjonelt. Altså, det er jo, en skal jo egentlig gifte seg der så kona er fra.
0: Ja, det er jo vanlig.
1: Ja, ja, men der var Ole litt... Der var Ole hard på labben og sa nei, han ville gifte seg i Jostedalen. Ikke i Fjellkirke.
0: Ja, akkurat.
1: Og i grunn så synes jeg det var en fin plass å gifte seg, så jeg var ikke så uenig.
0: Nei, jeg vet ikke om det. Og Jostedal kirke var en fin kirke, det er jo
1: sin. Veldig fin.
0: Ja,
1: ja. Ja, det er jo et besøk verdig, egentlig. Mm. Men det er noe bare de som bor i Jostedalen, så innom den stort sett.
0: Ja, nei, nei, men da har vi avklaret det, og da er du kommet til Jostedalen. Og så... Da kom du til, eller, men hva som gjorde at det kom på å kjøpe Fjellheim? Var det noe du så på og så at det der var noe som kunne være interessant?
1: Ja, som sagt så har vi jo vært i Jostedal de fleste ferier, og så var det noen år siden. Jeg husker ikke helt hvor tid det var, jeg. Det var noe 2000 og noe. Så var det noen som drev det og som hadde åpen kafé og de hadde yoga der. Det var en sette Jenny, husker jeg, også en italiener som drev det, og da var vi der ganske mye. Både jeg gikk der og trente yoga, var der og kjøpte god kaffe og kaka, tok med meg ungene litt, så spilte frisbee i hagen og sånn, og så var jeg jo inne og så hvordan det så ut. Og jeg tenkte jo alltid at Fjellheim hadde et mye større potensial enn hva jeg så da.
0: Mm-hmm.
1: Så når det ble lagt ut for tvangssalg i 2020, så, og jeg oppdaget det, så foreslo jeg at vi kunne kjøpe det.
0: Men da har vi avklaret det. Mm-hmm. Det var egentlig Jannicke som kjøpte.
1: Det var jeg som... Så ja, det var jeg som foreslo det. Og jeg elsker å pusse opp, og dette var jo et veldig godt opppussingsprosjekt, litt større enn vi hadde sett for oss kanskje, men det lar vi oss ikke skremme av. Og i hvert fall når du ikke helt vet hvor stort det er, så tar du noe bare bit for bit og håper på det beste. Og når du ser tilbake så tenker jeg, ok, det var litt mer enn vi hadde planlagt.
0: Men det bruker å være.
1: Ja.
0: Ja,
1: det er sånn som det pleier å være.
0: Helt vanlig.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Men nå er du stort sett ferdig, eller har du noe mer som skal gjøres til det?
1: Ja,
0: ja. Alltid noe
1: mer. Det er alltid noe mer, ja. Det er det. Det er hele soveromsfløyen, der gangen der er det ikke pusset opp på årevis. Der vil vi gjøre en del. Og så er det jo hagen da, som i sin tid var veldig fin, og som ikke vi har klart å bruke så mye tid på enda, så den har jeg jo lyst til å oppgradere. Så det er alltid noe å ta tak i, smått og stort. Og så har vi jo litt utstående, vi har jo planlagt å ha en rullestol, sånn lift i trappa uten dørs, sånn at tilkomsten for rullestol er på plass. Så det er litt sånne ting, og så er det nå alltid noen ideer. Ja.
0: Men så har vi bare utsikten ifra den de som ser frem til breen, det har vi vel tenkt å utnytte for alt i verden.
1: Ja, det har vi jo allerede gjort. Nå har vi jo fått en stor terrasse der, og den var jo første gang, første sommer den var klar, var i fjor. Da var vi jo veldig spent på om gjestene våre kom til å bruke den, for det, den siden av Fjellheim har egentlig vært veldig lite brukt, og det var plenen var ikke fin der, og det var vanskelig å få noe til å gro der. Så, men den flotteste utsikten. Så det var veldig kjekt å se hvor mye gjestene våre brukte den i fjor. Hele sommeren. Og nå fikk vi jo fantastisk vær i fjor da. Så da var det en veldig fin plass for gjestene.
0: Og, ja.
1: De solte seg der, og de satt der, og noen åt der, og de leste bøker, og de tog seg et glass vin. Og, ja.
0: For det var en helt spesiell utsikt
1: herifra. Ja. Så jeg, og så har det jo det har jo sikkert forandret seg veldig ifra den tiden Anna drev, for da var jo breen større, og jeg tror det var mye kaldere på den siden, på den tiden mye mer trekk,
0: breda trekk.
1: Ja, nå er jo den trekken ganske behagelig. Det er sjeldent at vi må flytte oss for at det er for kaldt, så da er det jo ekstra fint å sitte der.
0: Men nå, altså de minnene jeg har derifra, med Anna, det går mye på musikk og samling, og det var, hun var jo voldsomt på dans, spring og felespel og slik, men du har kanskje et litt annet konsept til akkurat det.
1: Ja, det er ikke det jeg er mest kjent for, å danse. Så selv om vi hadde faktisk et svingkurs her, var det i fjor sommer eller forfjor, jeg husker ikke, for at ungdommene våre skulle være litt forberedt på den måten en danser på fest i Osdal. Det var veldig kjekt. Men ellers så er det noe yoga jeg er mest opptatt av, og jeg håper at Fjellheim kan bli en plass der mange har lyst å komme for å trene yoga, og det kommer også en yogainstruktør i sommer, så det blir sommeryoga på Fjellheim i sommer også. Det hadde vi i fjor. Også ellers er det en plass vi har lyst til å ha litt konserter, ledermøte. Heldigvis så har vi begynt å få forespørsler på det. Jeg tror jo det er en veldig fin plass å ha ledersamlinger og teammøter, avdelingsmøter og sånt, men så ser vi jo at de lokale bruker oss mye til barnedåper eller navnedager, konfirmasjoner og den slags. Noen som har brukt det også i forbindelse med julebord, slektstreff. Så det er det de lokale bruker det meste.
0: Ja,
1: det er veldig kjekt.
0: Det går inn nesten på samme måte som andre. Da var det liksom lokale selskap at de stod for servering og alt det.
1: Ja, vi har ikke bidratt med servering så langt. Og vi kommer ikke til å gjøre det helt enda heller. Nå i sommer så begynner vi å tilby frokostkurver, sånn at gjestene som kommer kan slippe å gå på butikken, men at de som kommer sent og har mat i kjøleskapet, så de kan lage seg selv. Så har jeg også et konsept med en turoperatør der vi har fullt programmet hele veka, og da er mat inkludert, men da lager jeg mat sammen med gjestene. Da hadde jeg en tysk gruppe nå i nyttårshelga eller veka, Og det fungerte utrolig bra. Da blir det litt sånn som de kaller på reiselivsspråket meet the locals, så de lager mat sammen med meg på kjøkkenet både til frokost og til middag. Og da lærte de å lage maten samtidig som vi fikk snakke masse og ble kjent med gjestene, og de ble kjent med meg. Så det er jo sånn innenfor serveringsbransjen at hvis den serverer mat til gjestene, så kan ikke gjestene ha tilgang på kjøkkenet. Så da har jeg i stedet for gjort det sånn at gjestene er med på kjøkkenet. Men da kan jeg likevel lage mat til dem, tilby et matkonsept. Så det er foreløpig det vi har. Og så kan det hende at det forandrer seg, men gjestene kan jo selvfølgelig også leie en kokk. Og da kan jo kjøkkenet være stengt for andre enn kokken. Men det er ikke noen som har forespurt enda.
0: Nei. Men det betyr at du har ikke så mange tilsette slik at du administrerer?
1: Nei, ingen. Det er bare meg.
0: Du administrerer?
1: Jeg er salgssjef, jeg er administrerende, jeg driver med markedsføring og regnskap. Jeg er vertinne, og det eneste jeg leier tjeneste på, det er sengetøy og håndkle, vaskeritjeneste fra ATS. Og så har vi renhold. Da er det en her i Forgaupne som har eget selskap som kommer og gjør rent, og når ikke hun har anledning, så leier vi renhold hos Bremsenteret.
0: Ja.
1: Ja. Men renholdstjeneste og vaskeritjeneste er det jeg foreløpig trenger, som jeg ikke kan gjøre selv.
0: Leighet.
1: Det har vi fått til, og jeg håper at nå skal hun flytte hun som jeg bruker i Gaupne, så da håper jeg at jeg finner noen andre. Reinhold er vanskelig å få tak i.
0: Det er det.
1: Men det trenger jeg, for det har ikke jeg tid til å gjøre selv når jeg skal gjøre alt det andre også.
0: Men det betyr at du må være der mye, du kan ikke være mye vekkrest, du må være på staden mye.
1: Jeg må være der, ja. I fjor sommer var jo første sommeren vi hadde romutleie, så da var det jo som et hotell der gjestene hadde tilgang til kjøkken og til seg mat og sånn, men da var jeg jo, jeg må være til stede. Ellers så har jo er det jo mange gjester som leier hele villaen, og da trenger jeg ikke være der, da kan jeg gjøre andre ting så lenge det er gjort klart på forhånd, og så tar jeg unna vasken etterpå. Så jeg har en god blanding i sommer. Jeg har en turoperatør som kom nå, det blir fjerde sommeren de kommer med veldig mange grupper. De styrer seg selv. Så da er det fullt med 18 personer, og de sitter stort sett ute, så det går mer ved om sommeren enn om vinteren. For da sitter de ute og tenner opp i bålpannen, og det er langt på kveld. Ja, det synes de er veldig koselig.
0: Det er jo fint.
1: Ja. Så det er liksom det konseptene jeg har.
0: Ja. Men du har ikke noen samkjøring med Bredsenteret slik, det er to adskilte?
1: Ja, det er to adskilte selskap. Vi samarbeider selvfølgelig hvis det er hvis det er hensiktsmessig. For eksempel så når jeg hadde den gruppen i Nyttårshelgen, så var jo en av de guideturene vi hadde, det var Bredsenteret som leverte. Og så samarbeid med lokale guider i Ostedalen, som også tar gjestene på tur. Jeg er ikke en guide, så jeg tar meg av det som skjer inne i villaen. Og så kan jeg også kjøre gjestene til flyplassen og sånt da. Men ellers så har ikke jeg noe fra Bredsenteret annet enn at vi leier renhold derifra, renholdstjeneste derifra. Jeg har ikke fått tak i det selv. Og så hadde vi jo et bryllup i fjor sommer, da hadde vi bryllup på Bredsenteret, men så så vi jo gjestene på fjellet. Så da samarbeider vi jo på det.
0: For de har jo ikke overnatting.
1: Så det er jo veldig praktisk. Og så har jeg veldig lyst å få på plass en konsert i sommer, en sommerkonsert, helst da i den nye terrassen ute, som er der artisten kan få breen i bakgrunnen, hvis det er fint vær i hvert fall, hvis ikke får vi nå heller sitte inne. Så det også håper jeg er noe som kan tiltrekke seg gjester. Får vi bare jobbe med å få skjenkeløyet på plass.
0: Men i konisjebransjen, som jeg sa, den konserten skal være, er det hva er det, sang, musikk, eller Hva sikter du inn på når du er konsert?
1: Nei, det må vi se da. Vi har... Jo da, det noe litt sånn kanskje pop, visepop kan jeg tenke meg som passer godt inn der men det noe, vi må jo velge artister som som villige til å spille for, et veldig lite publikum sant? For det blir jo en intim konsert og som vi tror at gjester fra området er interessert i å høre på Og selvfølgelig så kan vi jo ha litt tilreisende også. Men når artisten og arrangøren skal sove der, så er det klart, jeg har ikke veldig mange rom til overs, men det jo flere som tilbyr rom der inne, så hvis, hvis det mange som har lyst til å reise helt til Osterdalen for å gå på konsert, så får de nok overnatting en plass.
0: Ja, det mange muligheter.
1: Mange muligheter.
0: Ja, ja. Mm. Spente på hvem du samler til, hvem til dette.
1: Ja, det ikke valgt enda.
0: Spente på hvem du samler til hvem til dette.
1: Ja, det ikke valgt enda. Så jeg skulle gjerne avslørt det, men vi har ikke landet på noen artister enda.
0: Nei. For å holde spenningen nesten.
1: Ja. Da må vi spendere litt ekstra markedsføring, sånn at folk får det med seg.
0: Nei, men nå har vi gått inn med yoga, og vi har konsert, og mye mer annet du har tenkt å drive med.
1: Jeg synes jo i grunnen holder ganske bra da, men det jeg har jo også tenkt at jeg har lyst til å ta med gjester til Støla i området. Det jo utrolig mye Støla i Jostedalen. Så det en av de turene jeg tilbyr når jeg har gjester som der hele veka, så det en tur som til støl, og den skal jeg håndtere selv da. Og det jo selvfølgelig en tur som jeg sikkert kan tilby til hvem som helst. Jo, og så det en ting til, jeg har kjøpt sykler.
0: Sykler?
1: Jeg har kjøpt 4 elsykler, som jeg begynner med utleie på i sommer. Det jo kjempefint med elsykkel når det oppe ved bakke. Og det jo mye oppe ved bakke.
0: Fint på sykkel til Stygevatnet.
1: Opp til Stygevatnet, ja.
0: En fin tur på sykkel.
1: Det nettopp der det Så da håper jeg blir et interessant tilbud for både våre gjester og andre sine gjester. Da har jeg har ikke montert det enda, så jeg har ikke fått testet de. Men det må jeg også markedsføre. Så de som hører på her kan jo kanskje få det med seg og tipsa.
0: Men bygda folk kan leie sykkel i stedet.
1: Ja, selvfølgelig. Her diskriminerer vi ingen. Alle kan leie, så lenge de betaler for det.
0: Ja, men dette høres noe lovende ut. Du har mye ideer.
1: Ja,
0: og flere kjenner ikke på det. Etter hvert så du får liksom arbeide med, så kjenner du vel mer ideer til.
1: Da kan du tenke på. Jeg har også hatt lyst til å ha badstue, men derfor jeg rett og slett se litt annet, altså. Jeg vil jo helst tilby det som gjestene spør etter, og hvis ikke gjestene spør etter det, så er det kanskje ikke det jeg skal satse på, men jeg liker jo veldig godt å bade i kaldt vatten.
0: Ja.
1: Har jo gjort det i mange år, og jeg har ikke funnet en plass i Jostedalen der det trygt for meg å bade hele året. Og for meg så er ikke det interessant med badstue hvis jeg ikke kan kjøle meg ned i vatten etterpå.
0: Nei.
1: Så da må jeg finne meg en trygg plass jeg kan bade.
0: Men du finner jo ikke kald den vatten eller bred.
1: Nei, den er kald nok. Den er kald nok. Men den er ikke trygg nok.
0: Nei, det kan jo være noe med det, at om vinteren så kan den fryse sammen.
1: Ja, og så kan den være litt stri også.
0: Litt stri.
1: Så jeg må finne i så fall en liten kulp der det er trygt å komme meg ut i.
0: Ja.
1: Og helst må jeg jo bade sammen med noen, så det er også må jeg finne ut av. Det jo mange fine plasser en kan bade langs Lustrafjorden selvfølgelig, men det litt langt å reise.
0: Ja. Nei,
1: så jeg vil jo helst...
0: Man har det i Jostedalen, så jeg
1: må jo det.
0: Der finnes det så mye vatten at det er tidlig ned.
1: Og om sommeren så bader vi jo i Myten på Myklemyr, der er jo flott. Ellers så går jeg i elvene oppi...
0: Ja,
1: enten oppi, hva den heter, oppi øy.
0: Ja. Oi, da
1: er det fint å bade. Men der er ikke mobildekning, så det...
0: Nei, det var noe med det.
1: Ja.
0: Men der er jo mange...
1: Så da kan ikke jeg gå når jeg har gjester, for hvis de skal tak i meg, så
0: går det galt. Borte gjester.
1: Ja, der er det jo fint, og der er mobildekning.
0: Ja, mobildekning.
1: Så der kan jeg også bade. Ja. mange muligheter.
0: Ja, men da har vi gått gjennom det meste, tror jeg.
1: Ja.
0: Nå.
1: Ja, det sikkert.
0: Og så til hvert så lukker på at det nye ting så går når de kommer til her og forteller dem.
1: Oh, ja, ja, ja. Hvis det noe lurer på, vet du.
0: Vi satser på det.
1: Ja.
0: Så da sier jeg takk for praten din av gongen. Og musikken, så det skal du få komme med etterpå. Men det blir nødt til å høre på en springer.
1: Ja.
0: For det er henger i veggen på Fjellheim, så det må du ha med deg.
1: Ja, så det er på sin plass.
0: Ja.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Tusen takk, du også.

0: Det skjedde noe her I studio, så vi får bare gå videre med og fortelle det at vi har hørt om Jannicke Øyen, som har snakket om Villa Fjellheim. Og han Kristen, han mente det at det gikk ikke an å ha det Villa Fjellheim med oss her I kveld uten å spille springaren «Hei, så danser jenta mi». For den har vært spilt og danset etter på Fjellheim mange, mange ganger. Nå var han Håkon Høgemo som spilte han her. Og så var det vel og Jannicke selv som ønskte denne låten med Marit Larsen. If a song could get me you. Men vi skiftet fot og danset oss over fjellet bort I Skjåk. Det var så leis I det at det var så interessant å høre hun Astrid Fossøy fortalte om Kvedny og alt det tøndadare. Og så da ble det så at jeg måtte få snakke med deg på Bortisjåk på Ofossen. Så, ja, men nå. Ja, her I Radio Luster har vi jo nett hørt om gamle dagers strev for det daglige brød med kodden og mølle og turke og alle verdens ting. Og jeg hadde lyst til å få høre litt fra en moderne mølle. Og jeg vet om en som ikke for så vidt så langt vekk, men hadde det vært brøyta over fjellet, så hadde jeg teket lytteren med bort til Ja, husker ikke hva navnet en gang, men jeg lytter bort I sjåk I alle fall. Men nå har jeg kommet dit på telefon. Hvor vi kommet, og hvem snakker jeg med?
1: Ja, hallo, hallo, ja. Du har kommet åt Ottadalen Mølle, en Norgesfôrbedrift som har tilhelste I Ottadalen har huggeavdeling I Lom og et anlegg I Skjåk. Og du pratet med en kar som heter Arne Bjørgen og som daglig leder I dette selskapet.
0: Ja, ja men det var kjekt. Heiter ikke det Ofossen?
1: Ja, det stemmer. Det en del av virksomheten åt Ottadalen Mølle som foregår på Ofossen Mølle I Skjåk. Det der oss produserer matmjølet vårt, altså byggemjøl og byggryn. Og så jo en stor kraftfôrprodusent som produserer mye dyrefôr, som mange dyr I Sogn og Luster-området jo eto, men ja. Oss har jo da produksjon til byggemjøl og byggryn på anlegget vårt I Skjåk da.
0: Hvor lenge har den mølla vært I drift da, den oppe I Skjåk?
1: Ja, Ofossen en gammel mølle med rødt helt attende åt cirka 1860. Det rett og slett en gammel elvekvenn som står ute I elve og som I si tid var drivet av vasskraft som mange andre møller var. Selvsagt betydelig modernisert opp igjennom året, men også fortsatt I det eksisterende, eller det bygget som stammer fra 1860, og har da modernisert slik at det moderne produksjonsutstyr innvendigt I Mølla. Da. Yeah. Ottadalen Mølle har produsert sine produkter fra cirka 1980, men det har jo vært målebygg på den mølla helt siden opprinnelsen da, cirka 1860. Så det gammel mølle.
0: Ja, det det. Og litt artig dette der at hun har gått på vatten også I sin tid.
1: Ja.
0: Men hvor kommer kodene ifra da, så det melet?
1: Det kan som oss bruke for å produsere sjåkmjøl og sjåkbyggryn. Det skal dyrkes I Lom og Skjåk. Det spesielle klimatiske forhold I disse bygdene som gjør I sikt at byggen som blir produsert her har spesielt gode egenskaper, godt næringsinnhold, og som da egner seg voldsomt godt til å produsere disse typer produkter. Det jo det det tørreste området I Norge I Lom og Skjåk, og det I kombinasjon med godt jordsmonn gjør det sitt til at oss har klart å dokumentere at byggen som produsert her har høyere næringsinnhold rett og slett.
0: Akkurat. Ja, hvis det skulle bli krise med kornleveranse til landet vårt, vi jo ikke selvforsynte på noen måte, vi har vel ikke noe lager heller?
1: Nei, oss slik det I Norge nå I dag, så oss bortimot selvforsynte både til å bygge og til havre. Så for å produsere matmjøl, altså I hvert fall byggmjøl, da, så oss bortimot selvberget, men går du over på en større mjølartikkel som kvetmjøl, så den jo helt avhengig av import for å kunne produsere tilstrekkelig mengde til det.
0: Ja. Når de har fått det opp I sekk og påse, får jeg si, det da bare til å begynne å bruke dette mjølet og gryn I straks, eller må de lagres litt, turkes eller noe?
1: Nei, dette kan du begynne å bruke umiddelbart etter produksjon. Kan det bli jo, det blir jo nedturka før oss setter I gang produksjon til mjøl og gryn, og så har oss Og så har en litt spesiell produksjonsmetodikk på Ofossen som gjør at oss skrelle kønne voldsomt altså tekte et voldsomt tunt lag til å skvale på kønne og det gjør oss fordi at det meste av næringsinnhold I bygg det sitter I den ytre del til kønne så oss har en voldsomt skånsom skrelling til bygge, og det jo hjemme å gjøre sitt til at, at mjølet, men av oss da blir det beste byggemjølet, så oss utnytter faktisk bortimot 90% til kønne etter skrelling, og hvis du ser på større anlegg som masseproduserer mjøl, så det enkelte anlegg som faktisk skreller bort nærmere 40% til kønne I sin produksjon. Så oss utnytter kønne på en voldsomt god måte. Og det som å skrelle til, da, det blir brukt I kraftfôrproduksjon, så hele kønnet blir nyttet til folkemat og dyremat. Ingenting går til spille.
0: Hvor mye mel det for dagen da? Mel det alle dager I løpet av et år?
1: Nei, jeg sier ikke det. Oss produserer cirka 260 tonn I løpet av et år med byggmjøl og byggryn. Så du kan si at dette blir jo pakket I kilospakke, da. Så det 260 000 mjølpakke og grunpakke I løpet av et år som blir produsert på Ofossen.
0: Ja, og det fer rundt hele landet, eller det bare I Gudbrandsdalen det blir brukt?
1: Nei, oss selv selvsagt mjølet ved våre butikk I Lom og I Vågås, og selv oss en del lenger sørover både Gudbrandsdalen og I sentralstrøk rundt Oslo blant enda. Når det gjelder området rundt Sjødøk der, så det nok litt dårligere med utsalgspunkt, så det kan kanskje være en tanke for oss å prøve å få ut litt sjåkmjøl og sjåkryn I butikken I Sogndal, for det absolutt et produkt som dere bør ha tilgang på. Det er jo bare å kontakte Mølla, så sender jo oss produkter våre I posten, da, og så har jo biler som går åt Sogn ofte, så det ikke noe problem. Men oss burde kanskje haft et utsalgssted fra dere, ja.
0: Absolutt, og når vi nå hører om dette gode mjølet, og det kan jeg skrive under på at det fortreffelig, så det nå sikkert mange som burde ha fått smaken på dette her men de som baker noe flattbrød for eksempel, de tror jeg de fleste har skaffet seg en sekk
1: ja, det må man håpe
0: ja
1: og ser jo da at tidligere så var det jo utelukkende byggmjøl oss produsert på Ofossen Og så ser oss at interessen for byggryn stadig økende, så nå produserer oss faktisk mer byggryn enn oss produserer mjøl da, på anlegget. Og byggryn har jo fått fått en uppsving och är liksom en renaissance I det norska mathöllet så mm. så byggryn är virkelig på tur in och det är ju ett otroligt produkt som du kan bruka till voldsomt mycket egentligen.
0: Mm. Jag ser det kommer I butikken. De har ju släkt att kalla rislunch och så är det ja. Med byggryn också.
1: Ja. Så. Det är Ofossen Mølle som producerar allt bygg som Fjordland brukar I sina lunchprodukter. Det är producerat på Ofossen allt sammet.
0: Ja. Det är inte något fixfax med den produktionen. Det är bara att det knuser kodden lite grovt.
1: Ja. Ja, stämmer. Ja. Nej, det är inte något fixfax utöver det. Nej, det är inte.
0: Nej, men det har mycket folk I arbete då.
1: Ja, då det har oss har två personer som arbetar fast vid anlägget på Ofossen vid matmjölproduktionsanlägget vårt, men totalt sett så sysselsätter Oftadalen Mølle cirka 40 personer på årsbasis.
0: Mm.
1: Det gör oss.
0: Ja. Så I alla fall så kan man nog resa bort till Lomma och köpa mjöl och gryn där.
1: Det går helt fint och nå ofta Sognefjellet så då är det en kjapp tur över fjellet och besöka och se om och köpa med sig sjokmjöl och sjokgryn.
0: Ja, visst är det. Nej men detta var trivligt det att få snacka med dig och kanske kommer med på besök inkom till sommaren.
1: Det må du ikke gjøre.
0: Det lovde jeg å komme inn og se I Mølla.
1: Ja, det absolutt mulighet å komme inn og få se anlegget I drift. Det jo relativt lukket, kan en si, selve produksjonssystemet, mm. men det absolutt verdt å besøke, for det et historisk bygg med en moderne produksjon innvendig, så det en artig opplevelse å besøke det anlegget, ja. Absolutt.
0: Ja, tusen takk for praten.
1: I like måte så ønsker dere alle en riktig god påske.
0: Ja, takk like så.

0: Ja, der hørte mellom spelmannslag som spilte Gammelhusen etter en Loms Jakob. Og det kom da etter at Arne Bjørgen hadde fortalt om Mølla der oppe i Sjåk, Sjåkmølle. Vi takket hjertelig for den praten. Og nå har jeg lyst til å fortelle lite grann om bruken av byggmjøl og byggryn. Vi hadde et napp i og en person som skulle fortelle litt nøyere om det, men unnskyld, det slapp det. Men jeg tror at mange av de som hører på oss, det er kjende med vassgraut. Og vassgrauten, den kokte det på grynmjøl eller byggmjøl. Og det er kjempegodt, tykker eldre folk i alle fall, og de som er vane med det, de tykker det er avenda godt. Og i kveld, da tok jeg og laget noe som heter for byggkrem. Det var ikke riskrem, men det var byggkrem. Jeg brukte slike byggryn og la dem i vatten i årkveld og kokte dem i dag, og så var det krem og blandet dette der, og så gode bringebærsaus på. Så karen rundt meg her, da, ja, den ene han våget seg så langt at han kunne kanskje gi en nier på en skala til 10. Og ja, det var vel fornøyde med denne her maten. Og i morgen har jeg tenkt at da skal jeg lage lapp ut av resten av de gryne som var kokte, så kan vi lage ikke rislapper, men byggrynslapper. Og denne byggen har en stor bruksområde, men det tror jeg vi skal høre litt mer om neste gang kanskje, for nå skal vi ha en melodi at igjen, eller det står en, og så heter kjæresten hans Jakob Lom. Loms Jakob. Mm-hmm. Skal vi ta den da?
1: Det kan vi gjøre.

0: Du lytter stadig på Radio Luster sin sommersending, der vi sender reprise på enkeltinnslag fra nattsendingen eller fredagssendingen fra vinter og vår solide bak oss. Nå vi kommet frem til den 13. i 3. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
1: Jon Hamlen, det meg det. Jon Oddvar Vinda og Meiren Lund.
0: Ja, og vi gir ordet til Meiren.
2: Nå skal dere få lov til å treffe en fantastisk dame, Aud Marit Hillern. Hun har vært særlig aktiv i Hafslo Soglag og har skrevet flere artikler i lokalhistorisk årbok. Nå skal dere få høre en fortelling om motoren. Dere som er lokale på Veitastrand og på Hafslo vet sikkert hva hun mener med motoren. Men alle oss andre får spisse øren og hør på denne historien om motoren.
1: Litt om ferdsel på Veitastrandsvatnet før bygda fikk vegsamband til Hafslo i 1956. Bygda Veitastrand finner vi i Luster kommune med Jostedalsbreen som næraste nabo. Dette har nok mye å si for klima i dalen, for klima på Veitastrand det ikke typisk vestlandsklima. Det kan heller sammenliknes med et innlandsklima med kalde, ofte svært snørike vintre og korte, men likevel varme og gode somre. Til vanlig har snøen lagt seg nok så tidlig om høsten, ofte i oktober. Av den grunn har det ikke vært vanlig med tele i jord, slik at når snøen forsvinner om våren, ofte nok så sent, så er det grønt med en gang. Bygda må reknes for å være heller grøderik, i alle fall det som er tek omsyn til den geografiske plasseringen. Veitastrand er en typisk urdal med hengedaler. Bygda er omkranset av høye fjell og brea langs vattnet og hele vegen inn i Langedalen og Østerdalen. Dette med snørike vintre og bratte fjellsider har ført til mange og store snøras om vintrene. Det har i perioder gjort Veitastrand til en isolert bygd. Tidligere var det vattnet som var ferdselsåret både sommer og vinter. Om sommeren rodde de det knapt 2 mil lange vattnet, og om vinteren var det å ta seg fram på isen med hest og slede, eller på skøyter eller ski. Det store problemet var høst og vår når det var islåge, som jeg sier, eller mainis. Da var isen utrygg, og det var uro å ta seg fram på den. I slike perioder var bygda virkelig isolert, og om man skulle til andre bygder måtte man gå over fjellet. Å ro fra Nes til Soge i enden av Veitastrandsvatnet, det tok ca. 3-4 timer, en vei. Sogebrygga ligger på Telgneset i nedre enden av Veitastrandsvatnet, men på motsatt side av der vegen går i dag. I eldre tid måtte folk dra til Solvåren, for det var handelsstaden før det kom handelsmenn på Hafslo i 1860-årig. I Solvåren var det ulike kontor, slik som skriver og lensmann, og der lag banken, der var det handelsmenn og dit kom posten. I slutten av 1890-årene, eller begynnelsen av 1900-årene, var det en liten åpen dampbåt sett i fart på vattnet, men denne fungerte dårlig. I 1905 kom så den første båten med motor. Båten klappet til kai i Solvåren den 3. juli i 1905, etter å ha brukt 28 timer fra Bergen. Båten var kjøpt i Kristiania for om lag 5000 kroner. Den heter Veitastrand 1, men på folkemunnet hadde den alltid vært å kalle motoren. Maskinist var Per Ones, Ole Peren, og Augund Skagen, Skage Augund. Han var skipper i tillegg til at han var postoppnår. Senere var Edvard Penes, Ole Per Edvard, maskinist, og skipper var Kristoffer Penes, lærekikken. Motoren var et stort framsteg for samferdsla, også for de som bodde langs vattnet. Båten hadde god plass til vare, post og passasjerer. Ikke minst hadde folk tak over hovedet. Motoren brukte ca. 2 timer på turen fra Nes til Soge. I 1896 kom det også en ny bru over Sogeelvi. Mange har undret seg over hvordan det var mulig å få denne store båten opp fra Solvåren og fram på Veitastrandsvatnet. Etter mye leiting og spørging har jeg forstått det slik at de brukte en firehjulstrekkvogn som var dregen av hester. De drog den opp gamle vegen fra Solvåren og fikk den på vattnet ved Lyngmo. Så ble båten fraktet over Havslovatnet gjennom Straumane og frem til Soge. Her ble så båten teken opp Sogeelvi og tenkte det var visst god plass til han, og så var det han kommet på vei til Strømsvatnet. Knut Jenes, som født inn i 1924, han forteller at de visst nok tok av overbygget på båten under frakting i dette siste stykket. Dette ble vel gjort for at båten ikke skulle være så tung. Jeg har også vært fortalt at båten var bygd av eik, et hardført treslag som sikkert ikke gjorde båten lettere. Den siste båten som gikk på Veitestrandsvatnet ble bygd på Nes. Denne ble bygd i 1935 av en som hette Ola Hengesand fra Kaupanger. Han hadde med seg fire karer til båtbyggingen. Det var Jonas P. Eri fra Lærdal og tre fra Veitestrand. Ivar L. Nese, Ivar i Nese, Lars E. Hilleren Svaren og Ola P. Nes, Ola per Ola. Så i 1936 ble båten kallet Veitestrand 2, da ble den teken i bruk. Denne båten var mye større og med et skikkelig lasterom. Motoren i denne båten, det var en Robestad-motor. Motoren ble selgt etter at vegen kom og båten sluttet å gå. Båten gjorde stogget etter de vegløse garene under vegs til Soget. Steinbrygget på Nesdam var i tre høgde, dette på grunn av ulik vannstand. Den lå rett under huset til Andesnes. Der var også pakkbui, der han kunne lagre vare. I Kvam var det også steinbrygget. På Brengsnes var det ikke brygget, men her kunne båten legge til slik at folk kunne komme seg ombord eller i land, eller losse vare. På Kjeringnes var det heller ikke brygge, men her kunne båten legge til ved en hammer som var naturlig i

0: bara passeg trumpen. Yeah. Snart kommer med och köper både deg och landrit. Då är det klart för att presentera kvällens gäst på den här sändningen. Och då är du där, Dordi. Dordi, Boxas Lerum. Lite hause, men ellers i gott struck till att vara med på radioen i några minuter nu.
1: Ja, det vill jag säga.
0: Ska vi snacka med dig, om dig, så är det lite kort våldsamt mycket vi kan snacka om trots din unge alder. Är du enig i det?
1: Ja, det är nog inte så ofta jag brukar mycket tid på att snacka om mig själv, men jag har nog många meningar jag lika att snacka om, då, som handlar om något större än mig själv, heldigvis.
0: Och en träffar dig så följs du ju klädlig beskeden. Men du har ju producerat en oändlighet med avis och tv och radio reportage. Varför då?
1: Ja, nej, jag har ju ett engagemang för många saker egentligen. Jag kommer ju från Sørheim på Sørsida av Lustrafjorden, och etter hvert som jeg har vært større, så oppdaget jeg jo at verden er større enn Sørheim, utrolig nok. Og, men jeg har med meg noen verdier som jeg mener det er verdt å kjempe for. Så jeg har lenge vært engasjert i bygde, den levende bygde. Det at vi har arbeidsplasser, skoler, helsetjeneste er desentralisert. Og ikke minst landbruket, som jeg kommer jo selv fra Lerigard på Sørheim, og jeg ser hva store ringvirkninger landbruket har i et lokalsamfunn, eller mange av de lokalsamfunnene som jeg har i Lustra, for eksempel. Og derfor så har jeg vært veldig opptatt av at det er viktig at vi bevarer landbruket vårt, at vi støtter opp om matproduksjonen vår, for det er den sikreste vegen en kan sikre levende bygde, matproduksjon, selvforsyning og en rekke andre positive effekter. Da. Så disse her TV- og radioreportasjene du snakker om, det handler stort sett om dette, hvor viktig det at vi støtter opp om ja, små plasser og landbruket egentlig.
0: Og i 2024, eller var vel noen veker før der, og da hadde du en god idé. Da skulle du klare deg et helt år med bare å ete norsk mat. Fortell.
1: Det stemmer, og så kan jeg kan korrigere det litt, for det var ikke sånn at jeg tenkte på det. Et par veker før jeg sette i gang. Det var ikke konsekvenset greid. Det var en påfunn jeg fikk i romjuli. Der jeg kom jo ifra, jeg har jo studert litt, så jeg bodde på denne tiden i Oslo. Og da hadde jeg gjort det i cirka nesten 1,5 år. Og så kom jeg hjem igjen da, på juleferie hit til Luster. Og da jo, jeg tror at mange som har vært studenter eller bodd hjemmefra og kommer hjem igjen, kjenner litt på det i juleden, at det jo litt som å komme hjem på et hotell med all inclusive. Så skikkelig luksus med andre ord. Og da åt vi jo veldig masse av den ordentlig gode norske maten. Vi åt pate, vi åt på julaften, vi åt hjemmeslakta sau, tytebær, gulrøtte, i det hele teket, mye god norsk mat. Og da begynte jeg å tenke at det jo utrolig tyske at vi ikke etter denne gode maten resten av året også. Så derfor så tenkte jeg i rom i juli at ok, mitt nyttårsforsett i 2024, da skal det være at jeg bare skal ete norsk mat. Og da var helt uten videre konsekvensgreying, som sagt, og startet rett på 1. januar. Så det var jo en litt sånn brå start, men et utrolig, for meg, min egen del, lærerikt prosjekt. Og så håper jeg jo at jeg gjennom dette norske italianeråret har klart å formidle litt kunnskap om norsk matproduksjon. Ok, for det er viktig at flere også velger norsk mat.
0: Altså ikke all verden med research, men her kom du ut for mye uventet problem.
1: Ja, tja. Jeg hadde jo ikke så masse forventninger da, egentlig. Så siden det var litt sånn spontant påfunn, egentlig. Men jeg tror at det flere enn meg som kan kjenne seg igjen i at når du har levd 2 veker på sofaen i juleden, og bare etter julekake og marsipangriser og all verdens slags søtsaker, og så kommer kårdagen på en måte, det jo litt tungt. Men som norske italianer så har vi jo ikke noe sukker. Så det var jo ikke sånn at jeg, det var kårdag, og så kunne jeg se frem til lørdagen igjen en gang. Det var på en måte null godteri i et helt år. Som jeg kanskje ikke hadde tenkt så mye over da. Så det var null godteri, null brus, ingen søt saker. Og da var ganske hardt i starten. Jeg har sagt litt på skøyra, men jeg mener da jo litt også at de første to vekene så tenkte jeg på smågodt cirka en gang i halvtimen. så gikk jo da heldigvis over. Men det var kanskje den første større utfordringen. Og så det jo andre utfordringer også. Vi har jo veldig dårlig merking av mat, mener jeg. Det ikke det. Bare å gå på butikken og tenke at nå skal jeg handle meg norsk middag når opprinnelseslandet står med miniatyrskrift på baksiden. Du må jo nesten ha forstørrelseglass med deg på bui for å skjønne hvor maten ifra. Og sånn skal det jo ikke være, mener jeg da. Til at vi har ikke så mye sånn krydder, pepper for eksempel, da produserer man jo ikke i Norge. Og hvis jeg skulle ete i lag med venner, enten om det var bare hjemme hos andre venner eller på restauranter, så ble jo da også på litt utfordringer. Men effekter til, det fullt mulig. Og så tenker jeg at folk trenger ikke være like ekstreme som jeg var et år. Det viktigste at folk velger litt mer norsk mat, og jeg bruker å si at det mye bedre å ete 90% norsk enn 100% importert.
0: Jeg har jo googlet deg litt grann, og en av de ting jeg fann der, det var jo da kålrot i tacoen. Var det noe ting du ikke fikk det i hele taket med bare norsk mat? Var det noe slik at du følte da at jeg får ikke være med på matgildig fordi at dette går ikke an å ete med bare norsk?
1: Altså, det er egentlig svaret nei, egentlig. For jeg finner løsninger på det meste. Og du nevner litt med kålrot i tacoen da. For når en ikke eter sukker, eller sånn, altså en blir jo litt sånn, jeg har ikke så mye frukt, men en blir jo litt sånn på jakt etter nye smaker, nye ting, hva er det godt som er norsk? Og jeg oppdager jo at kålrot er jo noe vi ikke bare trenger å ete i juleden og i påska. Vi kan ete kålrot i hele året, og det er en fantastisk god og liksom søt grønnsak egentlig. Og i min vennigjeng, så når jeg bodde og studerte i Oslo, så møttes vi ofte en gang i veka og åt middag i lag. Og ofte så var det fredag og fredagstaco. Og da bød jeg jo fort på noen utfordringer. For det første så, du kan jo bare starte med taco-lefsa, sånn tortilla-lefsa, laget av importert mais. Og så har du jo taco-krydderet, du har taco-sausen, vi bruker mango i, en del andre sånne grønnsaker og ting jeg bare ikke tenker over at en har i taco er jo importert, dessverre. Så derfor så måtte ikke bare jeg, men egentlig hele vennigjengen min begynne å tenke litt nytt rundt denne her tacoen. Hva nye smaker kan vi tilføre? Så vi begynte jo da med at vi i stedet for å ete disse her mais tortilla lefseden, så bakte vi patekake, altså potetlumpe på en måte, som for det første, det smaker utrolig godt. Og en tortillalefse, den smaker ingenting, mens patelefsa, eller patekaka, den tilfører jo egentlig smak til tacoen som ikke har vært der før. Og så begynte vi på hva grønnsaker kan vi ha oppi. Og da hadde vi jo både oppi kålrot, og vi hadde eple. Vi kunne ha sesongens krydderurt. Så det var egentlig veldig spennende, og tacoen var sånn, nesten symbol på sesongaden gjennom året. For etter kort som det kom jordbær for eksempel på sommeren, så var det jo helt naturlig å ha jordbær i tacoen. Og det smaket altså utrolig godt, det ser du flira litt der hit. Men nei, det har vært veldig spennende, og jeg har fått smakt på veldig masse god norsk mat, blant annet da kålrot i taco, som jeg mener at flere kanskje burde prøve enda på en fredag.
0: Men når du ikke har noe ting ifra tacolandets opphavslandet til tacoen, så er det vel ikke taco lenger, kanskje? Eller? Det er godt, men det er ikke taco.
1: Jeg har ofte tenkt, for jeg tror at mange, kanskje spesielt i min generasjon, jeg er 23 år nå, tenker at hvis en skal bare ete norsk mat, så da skal du på en måte leve på forekål og kjøttkake et år. Og så har jeg vært opptatt av å si at ja, jeg synes jo det er kjempegodt med både forekål og kjøttkake, men skal vi få flere folk til å ete mer norsk mat, så må vi være åpne for at vi må importere mattradisjoner, men gjøre det på norske ressurser. Og taco er jo et sånt eksempel på en mattradisjon som vi på en måte importerer, men så må, med det helt fullt mulig å gjøre om til helt norsk. Og sånn det jo med både hamburger og pizza, jeg prøvde til å lage sushi, så det finnes altså muligheter, og en kan ete egentlig det samme, i hvert fall for min del, det ikke noe jeg sakner egentlig i dette norske italianerordet mitt, for jeg finner løsninger, og det mye god norsk mat da, produsert av dyktige norske bønder.
0: Siste spørsmål om kålroti, den fikk et navn under 2. verdenskrig, hva var det?
1: Nordens apelsin, og da tenker jeg på sin plass egentlig, det jo som jeg sa tidligere, det jo en utrolig søte grønnsak, egentlig. Den gir og C-vitaminer, så det da, den finner både apelsin og Nordens apelsin. Så det jo på mange, nå er jeg ikke sånn næringsfysiolog akkurat, men det på mange måter en veldig god grønnsak som jeg har gode forutsetninger også for å produsere i Norge. Og vi jo da, hvis jeg kan legge til da helt på slutten, vi som bor i Luster har jo landbruk rundt oss hele tiden. Men jeg skal ikke langt utenfor Luster før jeg skjønner at landbruk også er fjernt for store deler av landet vårt. I dag så importerer vi over halvparten av all maten vi etter fra utlandet. Det gjør oss til verdens minst selvforsynte land, ifølge FN.

0: Og en ting er jo på en måte at det fører til mindre liv i bygden og fraflytting og mer sentralisering. Men det har også en beredskapsfunksjon, dette med matproduksjon, for klart da, den dagen det blir krig eller det skjer en annen stor krise i Norge som gjør at vi ikke kan importere så mye mat som vi har gjort før, så er vi utrolig sårbare. Og det hjelper ikke hvor mye penger vi bruker på våpen, eller hvor mange flere soldater vi sender i førstegangstjenesten, hvis ikke de som skal ut i krigen har mat i magen. Så det er klart at det er veldig viktig at vi produserer mer mat i Norge, sånn som vi gjør i Luster, og at vi som har denne her tilknytningen til landbruket, bruker stemmen vår til å snakke om hvorfor det er viktig at flere folk eter norsk mat.
1: Men den store elefanten i rommet, der er vel alt av utenlandske fôret som man må ha for å klare å produsere det vi gjør i dag.
0: Ja, helt klart. Nå er dette her korrigert for fôret, altså vi har rundt, jeg tror det 40% ifølge Nibio, korrigert for det importerte fôret. Men sånn som for eksempel fisk da, jeg tenker jo at, i hvert fall tenkte jeg da, at hvis du kjøper fisk på butikken, så er det norsk, sant? Men masse av fisken er jo egentlig fra England, særlig disse her pakka, og den liksom, norske fisken, den har jo levd på hele importert fôr, sojafôr i sånne opprettsmære. Og det er klart da at vi har en vei å gå på kraftfôret, vi gir til dyr i våre, vi driver jo med sau, men jeg vet at det er folk som jobber mye med dette nå, og felleskjøpet, vet jeg, snart har et hele importert type kraftfôr. Så det skjer ting, det går i rett retning, men klart, som du nevner, vi må gjøre mer på mange fronter, skal vi nå kjøre forsyningsmålet og sørge for mer matproduksjon i Norge.
1: Ja, og så ser du da, får du til fjells tidlig på våren og henter det til sent og har gått med fôr hjemme, så er vel sauen noe mer av beste du kan bruke når det gjelder norsk mat.
0: Ja, det er nok da.
1: Vi må snakke om andre ting også, Dordi, men først litt musikk. Liker du musikk?
0: Jeg er veldig glad i musikk. Jeg er jo egentlig folkemusiker. Jeg har brukt store deler av min oppvekst, eller ved ungdomstid særlig kanskje, på folkemusikk, vokalfolkemusikktradisjonen, spesielt fra Indre Sogn og Sogn og Nordmøre.
1: Og der må man jo også nevne at du har jo en landskjent tante i akkurat denne bransjen der.
0: Ja, det er jeg jo stolt av selvsagt, og en stor inspirasjon for meg i hvert fall. Så jeg tenkte at hvis jeg kan ønske meg en låta, så hun skriver jo også sanger selv, og mange av dem synes jeg er utrolig vakre. Blant annet den som heter Kveldsong, som hun har skrevet egentlig om Nordmøre, men det er jo, jeg tenker, relaterbart til alle som har en heimstad, og som er glad i sin heimplass. Så da ønsker jeg meg at vi hører på Kveldsong av Vinnie Buksaspen.

0: Kveldens nattgjest, eller kveldsgjest her, og da hun Dordi Boksasp Lerum da, og da var det jo så ungstreg musikken vi hører nå, hva var det og hvem var det vi hører?
1: Da var kveldsong av Unni Boksasp, som også tanta mi, veldig fin sang, synes jeg da i hvert fall.
0: Nå skal vi snakke mer om deg, og en av de tingene du har markert deg mye i, da nei til narkotika. Hvorfor da, når alkoholen det store problemet, sier alle sammen som skal ha vett på det?
1: Ja, du kan så spørre. Nei, en ser jo, jeg ser jo bare i kretsen rundt meg at narkotika blir jo mer og mer normalisert. Mange av de som har fulgt Høyby-rettssaken for eksempel får jo på en måte innblikk i et, da jeg vil kalle egentlig et relativt vanlig ungdomsmiljø når du tenker på rusbruken, dessverre. Og jeg mener at det er en veldig feil retning for samfunnet vårt egentlig, at vi liberaliserer sånn, at vi på en måte godkjenner eller aksepterer at det er greit at folk bruker hasj eller at folk sniffer kokain. Jeg mener det er helt feil retning, og det er jo liv som på en måte går til grunne i dette her. Det er familier som må se sine nære sliter skikkelig, og alt for mange dør jo også i overdoser. Så derfor så mener jeg at narkotika fortsatt skal være ulovlig, og jeg mener også at politiet skal få mer og bedre virkemiddel til å håndheve ulovlig rusmiddelbruk, og selvsagt også at de som først har komme inn i dette her skal få ordentlig helsehjelp, og at det skal skje fort da.
0: Hvordan føler du at du blir mottekne med disse meningene dine?
1: Det er jo både og sånn er det jo å være politiker på en måte. En må jo tåle og motbør, men jeg opplever nok at veldig mange av de jeg snakker med i hvert fall er enige med meg. Og så alle, det er ingen jeg har møtt som er enige i at de generelt er bra med narkotikabruk i samfunnet, men noen mener jo at det har gått så langt at nå kan vi gi opp litt liksom, mens jeg mener at vi har fortsatt bør sette ned foten og si at nei, narkotika det er farlig, og derfor så skal det også være ulovlig da.
0: For ikke så voldsomt mange år siden så var alle voldsomt imot narkotikabruk, og ikke minst blant politikere. Mm. Nå er det sannsynligvis stortingsrepresentanter som bruker det i ny og ny.
1: Ja, det er nok da, det skal ikke jeg spekulere i, men jeg snakker jo om dette problemet på et sånt samfunnsnivå, og hva enkeltperson gjør det, må jo på en måte de selv ta ansvar for, men jeg synes jo det er veldig sånn urovekkende utvikling. Og du nevner dette med alkohol, og jeg tror ikke alkohol hadde blitt lovlig i dag. Det tror jeg absolutt ikke, hvis vi ikke hadde hatt den kulturen, den historien med alkohol i Norge og i Norden som vi har, for det er jo et farlig rusmiddel. Men det er ikke en sånn motsetning i at selv om vi på en måte har alkohol, som vi også egentlig har ganske strengt regulert i Norge, vi har vinmonopol, vi har skjenketid, vi har ølsalg i butikken innenfor visse klokker slett, så det er ganske strengt regulert sammenlignet med bare nabolandet vårt egentlig. Så mener jeg at rett vei er jo ikke å liberalisere enda mer, at vi skal få enda flere rusmidler. Også hvis du på en måte kombinerer alkohol med andre rusmidler, så kan det bli enda verre igjen på en måte. Så og jeg mener også vi skal ha en ganske streng alkoholpolitikk personlig da, men akkurat nå så er det viktigste at vi sørger for at vi stopper den romantiseringen vi ser av narkotika i samfunnet, kanskje spesielt blant ungdom, og at vi sørger for at politiet har nok ressurser, at helsevesenet har nok ressurser, og at folk ute der, ungdommer, voksne, forstår at dette her er ulovlig. For jeg tror at mange gjennom medieutspill har tenkt nesten at narkotika faktisk er lovlig, og da er det jo ikke.
0: Vi kjenner deg også influenser faktisk, eller du har lyst til å påvirke folk i narkotika.

0: Da var siste innslaget vi har fra fredagssendingen på det siste halve året, vinter og vår. Først og fremst, og Jon, du kan jo få lov å si hvem vi er med som har valgt ut dette her.
1: Det er Finskar og Jon Hamlen.
0: Ja. Og da står vel bare å si takk for oss, og minne om at enten kommer det countrytime om noen få sekunder, eller så starter vi opp igjen. Slik er det.

0: Ja, der var Thorleifs med denne melodien, så og Asbjørg da mente hun hadde hørt noe sulling og nynning til den tidligere, skjønner ikke hvorfor. Og så da sier vi takk til han Bård Flatten Lilleng for doktorpraten denne gangen. Da har vi fått besøk i studio til Radio Luster av hun Jannicke Øyen. Velkommen. Ja,
1: takk for det. Takk for invitasjonen.
0: Og så for å plassere med en gang, så du vet hvem hun er. Hun er den nye vertinne på Fjellheim, på Villa Fjellheim. Så da har vi plassert henne der. Men så Jøsterøle, så er vi nødde å få greie på litt mer. For hvor kommer hun ifra, for eksempel?
1: Ja.
0: Opprinnelig.
1: Opprinnelig så ja. Kom jeg fra Sotra.
0: Ifra Sotra?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Det er jo en stor øy utenfor Bergen.
0: Ja. Mm. Ja. Så å komme fra Øy og komme til Jostedal, det er
1: veldig... Det er veldig stor forskjell.
0: Det er stor forskjell,
1: ja. Veldig stor forskjell, ja.
0: Ja. Ja.
1: Men jeg, det er jo ikke første gang jeg er i Sogn, for at jeg møtte jo mannen min når jeg studerte på lærerskolen i Sogndal.
0: Å ja.
1: Så det var i 1993.
0: Å ja, ja, ja, men da har du litt erfaring.
1: Så jeg, ja, og etter det så har jeg jo vært regelmessig i Jostedalen og Sogndal.
0: Ja, ja.
1: For vi ble jo i lag da, og da har jeg følt her på alle sommerferier og påskeferier og av og til litt andre ferier også.
0: Men Jostedalen, der vil jeg også spørre om du tidligere hadde noe aner eller noe slektskap til Lust eller Jostedalen eller noe...
1: Nei, det har ikke. Ingenting.
0: Min
1: mor sin familie kom fra Feie og fra Bremnes, så det er jo Sunnhordland. Og så min far sin familie var fra Hamar-området. Så ingenting her inne.
0: Nei, men nå har vi avklaret det.
1: Ja, det er avklart.
0: Ja, men så ble du gift med han Ole. Mm-hmm. Og da ble det kommet til Jostedalen.
1: Ja, det, vi gifte oss i Jostedalen.
0: Jo, det
1: er. Ja, vi gjorde det. Og det var jo litt utradisjonelt. Altså, det er jo, en skal jo egentlig gifte seg der så kona er fra.
0: Ja, det er jo vanlig.
1: Ja, ja, men der var Ole litt... Der var Ole hard på labben og sa nei, han ville gifte seg i Jostedalen. Ikke i Fjellkirke.
0: Ja, akkurat.
1: Og i grunn så synes jeg det var en fin plass å gifte seg, så jeg var ikke så uenig.
0: Nei, jeg vet ikke om det. Og Jostedal kirke var en fin kirke, det er jo.
1: Veldig fin.
0: Ja,
1: ja. Det er jo et besøk verdig, egentlig. Mm. Men det er noe bare de som bor i Jostedalen, så innom den stort sett.
0: Ja, nei, nei, men da har vi avklaret det, og da er du kommet til Jostedalen. Og så... Da kom du til, eller, men hva som gjorde at det kom på å kjøpe Fjellheim? Var det noe du så på og så at det der var noe som kunne være interessant?
1: Ja, som sagt så har vi jo vært i Jostedal de fleste ferier, og så var det noen år siden. Jeg husker ikke helt hvor tid det var, jeg. Det var noe 2000 og noe. Så var det noen som drev det og som hadde åpen kafé og de hadde yoga der. Det var en sette Jenny, husker jeg, også en italiener som drev det, og da var vi der ganske mye. Både jeg gikk der og trente yoga, var der og kjøpte god kaffe og kaka, tok med meg ungene litt, så spilte frisbee i hagen og sånn, og så var jeg jo inne og så hvordan det så ut. Og jeg tenkte jo alltid at Fjellheim hadde et mye større potensial enn hva jeg så da.
0: Mm-hmm.
1: Så når det ble lagt ut for tvangssalg i 2020, så, og jeg oppdaget det, så foreslo jeg at vi kunne kjøpe det.
0: Men da har vi avklaret det. Mm-hmm. Det var egentlig Jannicke som kjøpte.
1: Det var jeg som... Så ja, det var jeg som foreslo det. Og jeg elsker å pusse opp, og dette var jo et veldig godt opppussingsprosjekt, litt større enn vi hadde sett for oss kanskje, men det lar vi oss ikke skremme av. Og i hvert fall når du ikke helt vet hvor stort det er, så tar du nå bare bit for bit og håper på det beste. Og når du ser tilbake så tenker jeg, ok, det var litt mer enn vi hadde planlagt.
0: Men det bruker å være.
1: Ja. Ja, det er sånn som det pleier å være.
0: Helt vanlig.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Men nå er du stort sett ferdig, eller har du noe mer som skal gjøres til det?
1: Ja,
0: ja. Alltid noe
1: mer. Det er alltid noe mer, ja. Det er det. Det er hele soveromsfløyen. Der gangen der er det ikke pusset opp på årevis. Der vil vi gjøre en del. Og så er det jo hagen da, som i sin tid var veldig fin. Og som ikke vi har klart å bruke så mye tid på enda, så den har jeg jo lyst til å oppgradere. Så det er alltid noe å ta tak i, smått og stort. Og så har vi jo litt utstående. Vi har jo planlagt å ha en rullestol, sånn lift i trappa uten dørs, sånn at tilkomsten for rullestol er på plass. Så det er litt sånne ting. Og så er det nå alltid noen ideer. Ja.
0: Men så har du da fram utsikten ifra den de som ser frem til breen, det har du vel tenkt å utnytte for alt i hvert?
1: Ja, det har vi jo allerede gjort. Nå har vi jo fått en stor terrasse der, og den var jo første gang, første sommer den var klar, var i fjor. Da var vi jo veldig spent på om gjestene våre kom til å bruke den, for den siden av Fjellheim har egentlig vært veldig lite brukt, og det var plenen var ikke fin der, og det var vanskelig å få noe til å gro der. Så, men den flotteste utsikten. Så det var veldig kjekt å se hvor mye gjestene våre brukte den i fjor. Hele sommeren. Og nå fikk vi jo fantastisk vær i fjor da. Så da var det en veldig fin plass for gjestene.
0: Og, ja.
1: De solte seg der, og de satt der, og noen åt der, og de leste bøker, og de tog seg et glass vin. Og, ja.
0: Nei, for det var en helt spesiell utsikt.
1: Ja, ja. Så og så har det jo det har jo sikkert forandret seg veldig ifra den tiden Anna drev, for da var jo breen større, og jeg tror det var mye kaldere på den siden, på den tiden mye mer trekk.
0: Ja,
1: nå er jo den trekken ganske behagelig. Det er sjeldent at vi må flytte oss for at det er for kaldt, så da er det jo ekstra fint å sitte der.
0: Men nå, altså de minnene jeg har derifra, med Anna, det går mye på musikk og samling, og det var, hun var jo voldsomt på dans, spring og felespel og slik, men du har kanskje et litt annet konsept til akkurat det.
1: Ja, det er ikke det jeg er mest kjent for, å danse. Så selv om vi hadde faktisk et svingkurs her, var det i fjor sommer eller forfjor, jeg husker ikke, for at ungdommene våre skulle være litt forberedt på den måten en danser på fest i Osdal. Det var veldig kjekt. Men ellers så er det noe yoga jeg er mest opptatt av, og jeg håper at Fjellheim kan bli en plass der mange har lyst å komme for å trene yoga, og det kommer også en yogainstruktør i sommer, så det blir sommeryoga på Fjellheim i sommer også. Det hadde vi i fjor. Også ellers er det en plass vi har lyst til å ha litt konserter, ledermøte. Heldigvis så har vi begynt å få forespørsler på det. Jeg tror jo det er en veldig fin plass å ha ledersamlinger og teammøter, avdelingsmøter og sånt, men det vi, så ser vi jo at de lokale bruker oss

0: å tilby frokostkurver sånn at gjestene som kommer kan slippe å gå på butikken, men at de som kommer sent og har mat i kjøleskapet så de kan lage seg selv. Mm. Så har jeg også et konsept med en turoperatør der vi har fullt programmet hele veka, og da er mat inkludert. Mm. Men da lager jeg mat sammen med gjestene. Ja. Da hadde jeg en tysk gruppe nå i nyttårshelga eller veko. Og det fungerte utrolig bra. Mm. Da blir det litt sånn som vi kaller på reiselivsspråket meet the locals, så de lager mat sammen med meg på kjøkkenet både til frokost og til middag. Mm. Og da lærte de å lage maten samtidig som vi fikk snakke masse og ble kjent med gjestene, og de ble kjent med meg. Så det er jo sånn innenfor serveringsbransjen at hvis den serverer mat til gjestene, så kan ikke gjestene ha tilgang på kjøkkenet. Så da har jeg i stedet for gjort det sånn at gjestene er med på kjøkkenet. Men da kan jeg likevel lage mat til dem, tilby et matkonsept. Så det er foreløpig det vi har. Og så kan det hende at det forandrer seg, men gjestene kan jo selvfølgelig også leie en kokk. Og da kan jo kjøkkenet være stengt for andre enn kokken. Men det er ikke noen som har forespurt enda.
1: Men det betyr at du har ikke så mange tilsette slik at du administrerer?
0: Nei, ingen. Det er bare meg.
1: Du administrerer.
0: Jeg er salgssjef, jeg er administrerende, jeg driver med markedsføring og regnskap. Jeg er vertinne, og det eneste jeg leier tjeneste på, det er sengetøy og håndklær, vaskeritjeneste fra ATS. Og så har vi renhold. Da er det en her i Frøgaupne som har eget selskap som kommer og gjør rent, og når ikke hun har anledning, så leier vi renhold hos Bremsenteret.
1: Ja.
0: Ja. Men renholdstjeneste og vaskeritjeneste er det jeg foreløpig trenger, som jeg ikke kan gjøre selv.
1: Leighet.
0: Det har vi fått til, og jeg håper at nå skal hun flytte hun, som jeg bruker i Gaupne, så da håper jeg at jeg finner noen andre. Reinhold er vanskelig å få tak i.
1: Det er det.
0: Men det trenger jeg, for det har ikke jeg tid til å gjøre selv når jeg skal gjøre alt det andre også.
1: Men det betyr at du må være der mye, du kan ikke være mye vekkrest, du må være på staden.
0: Jeg må være der, ja. I fjor sommer var jo første sommeren vi hadde romutleie, så da var det jo som et hotell der gjestene hadde tilgang til kjøkken og til sengmat og sånn, men da var jeg jo, jeg må være til stede. Ellers så har jo er det jo mange gjester som leier hele villaen, og da trenger jeg ikke være der, da kan jeg gjøre andre ting. Så lenge det er gjort klart på forhånd, og så tar jeg unna vasken etterpå. Så jeg har en god blanding i sommer. Jeg har en turoperatør som er kommet nå, det blir fjerde sommeren de kommer med veldig mange grupper. De styrer seg selv. Så da er det fullt med 18 personer, og de sitter stort sett ute. Så det går mer ved om sommeren enn om vinteren. For da sitter de ute og tenner opp i bålpannen, og det er langt på kveld. Ja, det synes de er veldig koselig.
1: Det er jo fint.
0: Ja. Så det er liksom det konseptene jeg har.
1: Ja. Men du har ikke noen samkjøring med resenteret slik, for det er to adskilte?
0: Ja, det er to adskilte selskap. Vi samarbeider selvfølgelig hvis det er hensiktsmessig. For eksempel så når jeg hadde den gruppen i nyttårshelgen, så var jo en av de guideturene vi hadde, det var Bresenteret som leverte. Og så samarbeidet med lokale guider i Ostedalen, som også tar gjestene på tur. Jeg er ikke en guide, så jeg tar meg av det som skjer inne i villaen. Og så kan jeg også kjøre gjestene til flyplassen og sånt da. Men ellers så har ikke jeg noe fra Bresenter annet enn at vi leier renhold derifra, renholdstjeneste derifra. Ja, og jeg ikke får tak i det selv. Og så hadde vi jo et bryllup i fjor sommer, da hadde vi bryllup på Bresenteret, men så så vi jo gjestene på fjellet. Så da samarbeider vi jo på det.
1: For de har jo ikke overnatting.
0: Nei. Ja. Så det er jo veldig praktisk. Og så har jeg veldig lyst å få på plass en konsert i sommer, en sommerkonsert, helst å i den nye terrassen ute, som er der artisten kan få breen i bakgrunnen, hvis det er fint vær i hvert fall, hvis ikke får vi nå heller sitte inne. Så det også håper jeg er noe som kan tiltrekke seg gjester. Men, får vi bare jobbe med å få skjenkeløp på plass.
1: Men i konisje bransje, som jeg sa, den konserten skal være, er det, hva er det sang, musikk, eller hva du sikter inn på når det er konsert?
0: Nei, det må vi se da. Vi har, jo da, det er noe litt sånn, kanskje pop, visepop kan jeg tenke meg, som passer godt inn der. Men det er noe, vi må jo velge artister som, som er villige til å spille for et veldig lite publikum, sant? For det blir jo en intim konsert, og som... Og som vi tror at gjester fra området er interessert i å høre på. Og selvfølgelig så kan vi jo ha litt tilreisende også. Men når artisten og arrangøren skal sove der, så er det klart, jeg har ikke veldig mange rom til overs, men det er jo flere som tilbyr rom der inne, så hvis, hvis det er mange som har lyst til å reise helt til Osterdalen for å gå på konsert, så får de nok overnatting en plass.
1: Ja, det er mange muligheter.
0: Mange muligheter. Ja, ja.
1: Spente på hvem du samler til, kommer til rettes.
0: Ja, det er ikke valgt enda.
1: Spente på hvem du samler til, kommer til rettes.
0: Ja, det er ikke valgt enda. Så jeg skulle gjerne avslørt det, men vi har ikke... Vi har ikke landet på noen artister enda.
1: Nei. For å holde spenningen nesten.
0: Ja. Da må vi spendere litt ekstra markedsføring, sånn at folk får det med seg.
1: Nei, men nå har vi gått til yoga, og vi har konsert, og mye mer annet du har tenkt å drive med.
0: Jeg synes jo i grunn av holdet ganske bra da, men det er, jeg har jo også tenkt at jeg har lyst til å ta med gjester til støler i området. Det er jo utrolig mye støler i Jostedalen, så det er en av de turene jeg tilbyr når jeg har gjester som er der en hel veka. Så er det en tur som er til støl, og den skal jeg håndtere selv da. Og det er jo selvfølgelig en tur som jeg sikkert kan tilby til hvem selst. Jo, og så er det en ting til, jeg har kjøpt sykler.
1: Sykkel?
0: Jeg har kjøpt 4 elsykler som jeg begynner med utleie på i sommer. Det er jo kjempefint med elsykkel når det er oppe ved bakke. Og det er jo mye oppe ved bakke.
1: Fint å sykle til Stygevatnet.
0: Opp til Stygevatnet, ja.
1: Fin tur på sykkel.
0: Det er nettopp der det er. Så da håper jeg blir et interessant tilbud for både våre gjester og andre sine gjester. Da har jeg har ikke montert igjen da, så jeg har ikke fått testet de. Men der må jeg også markedsføre. Så de som hører på her kan jo kanskje få det med seg og tipsa.
1: Det er jo bygda folk kan leie sykkel i stedet.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Her diskriminerer vi ingen. Alle kan leie, så lenge de betaler for det.
1: Ja, men dette høres noe lovende ut. Du har mye ideer.
0: Ja,
1: og flere kjenner det til etter hvert, så du får liksom arbeid med, så kjenner du mer av ideer til.
0: Da kan du tenke på. Jeg har også hatt lyst til å ha badstue, men derfor jeg rett og slett se litt annet, altså. Jeg vil jo helst tilby det som gjestene spør etter, og hvis ikke gjestene spør etter det, så er det kanskje ikke det jeg skal satse på, men jeg liker jo veldig godt å bade i kaldt vatten. Har jo gjort det i mange år, og jeg har ikke funnet en plass i Jostedalen der det er trygt for meg å bade hele året. Og for meg så er ikke det interessant med badstue hvis jeg ikke kan kjøle meg ned i vatten etterpå. Så da må jeg finne meg en trygg plass jeg kan bade.
1: Men du finner jo ikke kald den vatten eller bred.
0: Nei, den er kald nok. Den er kald nok.
1: Den er kald.
0: Men den er ikke trygg nok.
1: Nei, det kan være noe med det, at om vinteren så kan den fryse sammen.
0: Ja, og så kan den være litt stri også.
1: Litt stri.
0: Så jeg må finne i så fall en liten kulp der det er trygt å komme meg ut i.
1: Ja.
0: Og helst må jeg jo bade sammen med noen, så det er også må jeg finne ut av. Det er jo mange fine plasser en kan bade langs Lustrafjorden selvfølgelig, men det er litt langt å reise.
1: Ja. Nei,
0: så jeg vil jo helst...
1: Man har det i Jostedal, ja.
0: Må jo det.
1: Det finnes da så mye vatten at det er tidlig ned.
0: Og om sommeren så bader vi jo i Myten på Myklemyr, der er jo flott. Mm-hmm. Eller så går jeg i elvene oppi...
1: Ja.
0: Mm. Ja, enten oppi... Hva kan det hette? Oppi øy?
1: Ja. Oi,
0: da er det fint å bade. Men der er ikke mobildekning, så det...
1: Nei, det var noe med det.
0: Ja.
1: Men der er jo mange...
0: Så da kan ikke jeg gå når jeg har gjester, for hvis de skal tak i meg, så...
1: Går det galt? Bort til gjester...
0: Ja, der er det jo fint, og der er mobildekning.
1: Ja, mobildekning.
0: Ja, så der kan jeg gå og bade.
1: Ja.
0: Mange muligheter.
1: Ja, men da har vi jo gått gjennom det meste, tror jeg.
0: Ja. Ja, vi er sikkert.
1: Og så til hvert så vil du komme på at det er nye ting som går an å komme til her og fortelle dem.
0: Ja. Hvis det er noe å lure på, vet du.
1: Vi satser på det.
0: Ja.
1: Så da sier jeg takk for praten dine gongen. Og musikken, så det skal du få komme med etterpå. Men det blir nødt til å høre på en springer.
0: Ja.
1: For det henger i veggen på Fjellheim, så det må du ha med deg.
0: Ja, så det er på sin plass.
1: Ja.
0: Ja.
1: Takk for praten.
0: Tusen takk, du også.

0: Ja, der hørte mellom spelmannslag som spilte Gammelhusen etter en Loms Jakob. Og det kom da ikke at Arne Bjørgen hadde fortalt om Mølla der oppe i Sjåk, Sjåk Mølle. Vi takket hjertene for den praten. Og nå har jeg lyst til å fortelle lite grann om bruken av byggmjøl og byggryn. Vi hadde et napp i og en person som skulle fortelle litt nøyere om det, men unnskyld, det slapp det. Men jeg tror at mange av de som hører på oss, det er kjende med vassgraut. Og vassgrauten, den kokte det på grynmjøl eller byggmjøl. Og det er kjempegodt, tykker eldre folk i alle fall, og de som er vane med det, de tykker det avenda godt. Og i kveld, da tok jeg og laget noe som heter for byggkrem. Det var ikke riskrem, men det var byggkrem. Jeg brukte slike byggryn og la dem i vatten i årkveld og kokte dem i dag, og så var det krem og blandet dette der, og så gode bringebærsaus på. Så karen rundt meg her, den ene han våget seg så langt at han kunne kanskje gi en niar på en skala til 10. Og ja, det var vel fornøyde med denne her maten. Og i morgen har jeg tenkt at da skal jeg lage lapper ut av resten av de gryne som var kokte. Så kan vi lage ikke rislapper, men byggrynslapper. Og denne byggen har en stor bruksområde. Men det tror jeg vi skal høre litt mer om neste gang kanskje. For nå skal vi ha en melodi at igjen, eller det står en og så heter kjæresten hans Jakob Lom. Loms Jakob. Mm-hmm. Skal vi ta den da?
1: Det kan vi gjøre.

0: Du lytter stadig på Radio Luster sin sommersending, der vi sender reprise på enkeltinnslag fra nattsendingen eller fredagssendingen fra vinter og vår solide bak oss. Nå er vi kommet frem til den 13. i 3. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
1: Jon Havlen, det er meg det. Jon Oddvar Vinda og Meiren Lund.
0: Ja. Og vi gir ordet til Homeiren.
2: Nå skal dere få lov til å treffe en fantastisk dame, Aud Marit Hillern. Hun har vært særlig aktiv i Havslog Soglag og har skrevet flere artikler i lokalhistorisk årbok. Nå skal dere få høre en fortelling om motoren. Dere som er lokale på Veitastrand og på Havslog vet sikkert hva hun mener med motoren. Men alle oss andre får spisse øren og hør på denne historien om motoren.
1: Litt om ferdsel på Veitestrandsvatnet før bygda fikk vegsamband til Havslo i 1956. Bygda Veitestrand finner vi i Luster kommune med Jostedalsbreen som næraste nabo. Dette har nok mye å si for klima i dalen. For klima på Veitastrand, det er ikke typisk vestlandsklima. Det kan heller sammenliknes med et innlandsklima med kalde, ofte svært snørike vintre og korte, men likevel varme og gode somre. Til vanlig har snøen lagt seg nok så tidlig om høsten, ofte i oktober. Av den grunn har det ikke vært vanlig med tele i jorda, slik at når snøen forsvinner om våren, ofte nok så sent, så er det grønt med en gang. Bygda må reknes for å være heller grøderik, i alle fall det som er tatt omsyn til den geografiske plasseringen. Veitastrand er en typisk urdal med hengedaler. Bygda er omkranset av høye fjell og brea langs vattnet og hele vegen inn i Langedalen og Østerdalen. Dette med snørike vintre og bratte fjellsider har ført til mange og store snøras om vintrene. Det har i perioder gjort Veitastrand til en isolert bygd. Tidligere var det vattnet som var ferdselsåret både sommer og vinter. Om sommeren rodde det knapt 2 mil lange vattnet, og om vinteren var det å ta seg fram på isen med hest og slede, eller på skøyter eller ski. Det store problemet var høst og vår når det var islåge, som jeg sier, eller meinis. Da var isen utrygg, og det var uro å ta seg fram på den. I slike perioder var bygda virkelig isolert, og om man skulle til andre bygder måtte man gå over fjellet. Å ro fra Nes til Soge i enden av Veitestrandsvatnet, det tok ca. 3-4 timer, en vei. Sogebrygga ligger på Telgneset i nedre enden av Veitestrandsvatnet, men på motsatt side av der vegen går i dag. I eldre tid måtte folk dra til Solvåren, for det var handelsstaden før det kom handelsmenn på Havslo i 1860-årig. I Solvåren var det ulike kontor, slik som skriver og lensmann, og der lag banken, der var det handelsmenn og dit kom posten. I slutten av 1890-årene, eller begynnelsen av 1900-årene, var det en liten åpen dampbåt sett i fart på vattnet, men denne fungerte dårlig. I 1905 kom så den første båten med motor. Båten klappet til kai i Solvåren den 3. juli i 1905, etter å ha brukt 28 timer fra Bergen. Båten var kjøpt i Kristiania for om lag 5000 kroner. Den heter Veitestrand 1, men på folkemunnet hadde den alltid vært å kalle motoren. Maskinist var Per Ones, Ole Peren, og Augund Skagen, Skage Augund. Han var skipper i tillegg til at han var postoppnår. Senere var Edvard P. Nes, Ole Per Edvard, maskinist, og skipper var Kristoffer P. Nes, lærekikken. Motoren var et stort framsteg for samferdsla, også for de som bodde langs vattnet. Båten hadde god plass til vare, post og passasjerer. Ikke minst hadde folk tak over hovedet. Motoren brukte ca. 2 timer på turen fra Nes til Soge. I 1896 kom det også en ny bru over Sogeelvi. Mange har undret seg over hvordan det var mulig å få denne store båten opp fra Solvåren og fram på Veitestrandsvatnet. Etter mye leiting og spørging har jeg forstått det slik at de brukte en firehjulstrekkvogn som var dregen av hester. De drog den opp gamle vegen fra Solvåren og fikk den på vattnet ved Lyngmo. Så ble båten fraktet over Havslovattnet gjennom Straumane og frem til Soge. Her ble så båten teken opp Sogeelvi og tenkte det var visst god plass til han, og så var det han kommet på vei til Strømsvattnet. Knut Jenes, som født inn i 1924, han forteller at de visst nok tok av overbygget på båten under frakting i dette siste stykket. Dette ble vel gjort for at båten ikke skulle være så tung. Jeg har også vært fortalt at båten var bygd av eik, et hardført treslag som sikkert ikke gjorde båten lettere. Den siste båten som gikk på Veitestrandsvatnet ble bygd på Nes. Denne ble bygd i 1935 av en som hette Ola Hengesand fra Kaupanger. Han hadde med seg fire karer til båtbyggingen. Det var Jonas P. Eri fra Lærdal og tre fra Veitestrand. Ivar L. Nese, Ivar i Nese, Lars E. Hilleren Svaren og Ola P. Nes, Ola per Ola. Så i 1936 ble båten kallet Veitestrand 2, da ble han teken i bruk. Denne båten var mye større og med et skikkelig lasterom. Motoren i denne båten, det var en Robusta-motor. Motoren ble selgt etter at vegen kom og båten sluttet å gå. Båten gjorde stogget etter de vegløse garene under vegs til Soge. Steinbrygget på Nesdam var i tre høgde, dette på grunn av ulik vassstand. Den lå rett under huset til Andesnes. Der var også pakkbu i, der han kunne lagre vare. I Kvam var det også steinbrygget. På Brengsnes var det ikke brygget, men her kunne båten legge til slik at folk kunne komme seg ombord eller i land eller losse vare. På Kjeringnes var det heller ikke brygge, men her kunne båten legge til ved en hammer som var naturlig i terrenget. I Åsbåla var det også steinbrygge. I Ugulsvik var det laget brygge da vegen var ferdig bygd dit, og dette var endestasjon for båten. Dette var rundt 1952. I Håla var det heller ikke brygge, men her kunne motoren sette mot land når noen skulle være med båten eller stige i land. På Telgneset på Soge var så steinbrygge som var endestasjon for motoren. Storebåten var en egen båt som det hengde etter motoren, og den var mye brukt til å frakte dyr for kjøp og salg. Folk nyttet den også til transport av leigedyr som skulle på beite fremme på Veitastrand. Alf Skagen, som var født i 1910, fortalte at storebåten kom med buforelass som Per Røym på Mållandsmarki skulle frakte til fjellstølen Tufteden, fremst i Eldedalen. Storebåten kunne ta 9-10 kyr. De batt og dyr på begge sider båten for å få jamvekt. Denne båten var da nyttet til å frakte bygningsvaret til Veitastrand. Og så har jeg litt om vegbygging. Alt i 1842 søkte Veitastrendingene om at Sogeelvi måtte være gjort færende med båt. Men ikke før i 1872, 30 år senere, var det vedtatt å gjøre noe med dette. Kanalfondet gav 400 daler, Herade 200 daler og Strendingene 200 daler. Elvi var trensket opp og det var bygd en trekkveg, planka på jernbolta i bergveggen. Noe hjelp var det kanskje i dette, men ennå så sent som i 1890 slepte handelsmenn på Havstå hele båtlastet med smørambara på Elvi og fangere innat ned i Tverbergsvatnet. Det hendte at ambarene var sunnslegne, men vet du, smøra flauta. I 1864 søkte bøndene i Kvam på Havstå herastyret om å få bygdeveg fra kyrkja og dit ut. Men de fikk avslag. I året 1891-95 var det bygd. I året 1891-95 var det bygd kjøreveg fra Havslo kyrkje til Telgneset ved neste enden av Veitestrandsvatnet med bru over Elvi. Vegen kostet 21 000 kroner. I 1936 tok det så til med bygging av vegen på østsiden av vattnet. Dette arbeidet skulle vise seg å ta 20 år. Den 20. oktober 1956 ble vegen offisielt åpnet. På denne tida ble det også bygd kjøreveg fra Nes fremover mot Tungestølen. Tidligere var det bare en rie- og kløvjeveg dit. I 1952 var det bygd taubane fra Ungstallen til bilveg ved Gullsvik. Vegen som gikk fra Soget til Veitastrand var delvis bygd med arbeidskraft fra bygden. Det første tiltaket tok til i mellomkrigstida for 13.9.1935 var det opprettet kontrakt med alle grunneigerne om å avstå grunn etter vegen. Likevel skulle de avstå grunn, grus med mer og utreda 10% av arbeidskostnaden etter sjuktalet. De begynte å bygge vegen fra Veitestrand til Kvam den 22.6.1936 og den stod ferdig i 1938. Siden startet de opp med vegarbeidet fra Sove og fremover. Båten fra Nes gikk hver dag med frakt av arbeidere til arbeidsstaden. Ettersom vegarbeidet skrev fram, ble stogget på båtruta kortet inn. Vegarbeidet stogget under krigen, men i 1948 helt Veitastrendingene fram med vegarbeidet fra Kvam til Stølsneset. Folk fra Havslo arbeidet fra Sove til Kalskine. Fra 1948 gikk de så sammen om arbeidet fra Kalskine til Stølsneset. Arbeidet var attraktivt for mange Veitastrendinger. Vegen til arbeidsstaden var nok så kort, og arbeiderne fikk en jevn inntekt. De som arbeidet på vegen hadde hver sin akkord i hver sitt lag og hver sin rode. Knut P. Nes, som var født i 1927, minnes at de i 1947-48 fikk betalt vel 1,60 kroner i timen. De nytta bår og feisel i børginga, men senere kom skikkelige båremaskiner drevne med luft fra kompressor. Vegen til Veitestrand ble åpnet på Stølsneset ved fylkesmann Skjei den 20.10.1956, og vegene som var opparbeidet fra hver sin kant ble der bundet sammen. Vegåpningen var til stor formål for garene på østsiden av Veitestrandsvatnet og garene fremme på Veitestrand. Transport av folk, dyr og varer til og fra bygden ble mye lettere. Med bilvegen kom en annen endring. Motorbåten sin glanstid var over, og Veitastrendingene slutta gradvis å bruke vattnet som transportåre. Veitastrandsvegen påverka også bosetningsstrukturen i bygden, særlig for de vegløse garene på vestsida av Veitastrandsvatnet. De spredde gassbruket som lå på vestsida av vattnet, Håla, Åspåla, Ungstallen, Kjæringnes og Vrengsnes, ble for tungvint å drive. Innan 1970 var alle husligene flyttet derifra. Noen av de slo seg ned på Havslo, men mesteparten av de drog til Østlandet og fant seg arbeid der. Etter mange og lange rasvintre på Veitestrandsvegen var det så bygd tunneller på de verste strekningene. Frem til 1987 var det bygd i alt 4 tunneller frem om de verste rasene. Bergaskria i Horsva, der var tunnelen 510 meter, Stølsneset 969 meter, Rørtunnel i Svåri 170 meter og Merkeskria 1537 meter. I skrivende stund arbeider de nå på en ny tunnel i Bjørnebakken og Langanesamrane. Og rasvoller er i arbeid i Buskria og Lindeskria. Dette gjør så sitt til at mange bor på Veitastrand og kan pendle til arbeid utenfor bygda. Og her kan jeg legge til at den tunnelen som var planlagt i Bjørnebakken og Langanesamraden, den var ferdig i 2016 og har en kjempeflott tunnel og gjør mye til at det er tryggere å ferdes langs vegen der. Så mye har endret seg siden Henrik Krohn dro på sin ferd fra Sogndal til Fjærland i 1867. Da måtte han og reisefølget hans lege båt som kunne ta det over Havslovatnet til Soget, og så videre fra Soget til Veitastrand. Herfra gikk de gjennom Snøvdalen til Suppeledalen i Fjærland. Forbi Soget måtte de ta seg fram til fots, og det var virkelig artig å lese hans skildringer av denne turen, både over Soget og hele resten av vegen til Fjærland. Da kan en sammenlikne. Ja, nå skal det til slutt få høre noe som heter Rallarvise fra Veitestrandsvegen. Og det var en som heter Karl Johan I. Kvam, som har diktet den. Han var født i 1905 og levde til 1971. Og denne visen her, den har vært etterspørret av flere, men Her finns du, men jag kan inte synja dessvärre. Det är lite det jag gör själv. En väg ska nu byggas vid Vajtestrands fjord. Och där blir det knok för vem man som där bor. Med bor och med fejsel, med hacka och spett. Jag arbetar gårdar så lätt. Från havslor där har vi uppslagar och bas. Från ofjordet syning, det är inte fjas. Och du som är stränding, du må inte stå. Häng i så ska arbetar gå. Vid staten bevilger att vi färdig ska bli och vägen ska byggas för häst och för bil i brattaste fjället med hugger oss fram, men först ifrån Nesot till Kvarn. De gutter från Havslo är präktiga män och ingen kan klaga på Nordfjöringen. Han går nog sin runde 2 gånger per dag, där går han från lag och till lag. Ja, arbetet går som en lajk, det är klart, och ingen på kräften i sina har spart. Från Nesot till Gamlola så är vi klar, han Gamlola är nog så glad. Från Gamla Ola Svao till Snövur i öst, värst vägen först färdig är säkert i höst och kanske lite längre vid Soda går an, men nästa gång är med i Kvam. En månad på Vajtastrand vägen är gott och många nätslag är med kultslägga slott.

0: Og da de hørte her, da var Olav Steie med melodien «Komma heim». Og da de hører på sommerradio med repriser på Radio Luster. Og John, hvor langt vi kommet nå fram?
1: Den 7. i 3. 26.
0: Og hvem var programleder?
1: Jon Grete Ugul, Mia Alme og Jon Havlen.
0: Og da gir vi vel ordet til H. Jorunn Grete.
2: Jeg har fått med meg en heimatteflytte lustring denne gangen. Per Fredrik Hess, velkommen.
3: Takk.
2: Hvordan vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Øvre Mo på Havslo.
2: Ja.
3: Min gar i sentrum av Havslo.
2: Hvor tid flyttet du ut da? Hvor gammel var du?
3: Ja, jeg begynte å flytte når jeg var 16. Da gikk jeg på Balsand statsrealskole i 2 år, og det var min første periode hjemmefra.
2: Men hvordan flyttet du da etterpå?
3: Så gikk jeg 3 år på Voss Glansgymnas, og etter da så var det Universitetet i Oslo, og så var jeg utdannet farmasøyt etter oppholdet der.
2: Så da var grunnen til at du flyttet ifra Havslobygdi?
3: Ja, grunnen var jo at jeg ville ha en annen yrke enn bondeyrke. Jeg fødde Olesgut og hadde 8 søsken, så det var mange å ta for en far å velge i da, egentlig. Så det var ikke noen stor katastrofe om jeg bestemte meg i ung alder for ikke å bli bonde.
2: Ja. Men utdanning, sier du, hvor lange tid brukte du på det?
3: 4,5 år på universitetet etter gymnasiet.
2: Ja. Hvor var det først da, når du var ferdig med selve utdanningen?
3: Da fikk jeg meg jobb på apotek, som provisor, heter det. Og da drev jeg meg da på forskjellige plasser, eller 2-3 plasser, ja. I 6 år. Og så fikk jeg bevilgning til å drive Hurum apotek. Da lå jeg i Toft i Hurum, et lite apotek var det.
2: Men du har flytt flere ganger.
3: Ja, vi ble i Toft i 18 år. Asjan heter det forresten.
2: Ja. Ja. Da kom Havslobygdingen.
3: Ja, jeg må prøve å holde på dialekt. Ja. Der vokste ungarden opp, og de reknet Toft i Hurum som sin oppvekstplass. Og det var det også. Men når ungarden ble store, vi hadde 2 døtre, da flyttet vi til, eller når de ble 20 år cirka, så flyttet vi til Tønsberg.
2: Ja.
3: Og da fikk jeg bevilgning på et annet apotek der.
2: Så du stiftet familie når du var på Tofte?
3: Nei. Da gjorde jeg før.
2: Ja.
3: Jeg fant en jente fra Toten. Hun var oppvokst omtrent som jeg, langt ute på landsbygden. Det var ikke noen sentral plass.
2: Nei. Hvordan var bylivet da, Tønsberg?
3: Ja, da var jo Tønsberg en veldig fin by da. Og særlig sommeren i Tønsberg var jo helt innestående. Og vi drev mye med båtsport der og hadde mange ferier i båten.
2: Så da var det du drev med utenom jobb, da?
3: Ja, det kan du si. Ja, så gikk vi på ski om vinteren. Det var skifører også,
2: ja.
3: I de dager.
2: Du nevnte at du hadde hatt diabetes i 70 år.
3: Det stemmer.
2: Hvordan har utviklingen der vært på alle disse årene? Det er noe tydelig at det går an å leve med diabetesen lenger.
3: Ja, det har vært en voldsom utvikling. Når jeg fikk det, så gikk jeg på gymnasiet på Voss, bodde på Hybel, var 2 veker på sykehuset i Bergen, og så var jeg tilbake til Hybelen, og der var jeg alene med både følinger og litt av hvert. Og der satte jeg sprøytene selv selvfølgelig fra første stund. Og da var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gang i veka. Og ja, hygien var der etter. Det lå oppbevart på en spritbeholder.
2: Ha.
3: Det var primitive greier.
2: Da var det da i forhold til slekser det nå.
3: Ja, ja.
2: Men det er da som jo var med å bestemme utdannet.

0: deltidspensjonere meg, og det passte veldig godt med den nye ordningen som kom. Da det gikk blant annet ut på at jeg kunne selge det apoteket som de hadde fått av gratis av staten tidligere, det kunne jeg selge til høgstbydende, og dette var et forholdsvis stort apotek, så det ble lukrativt å selge.
1: Ja.
0: Ja, og så var det dette herreshuset i Harstad, jeg måtte jo plassere disse pengene i en plass, og der var det plass til masse penger i,
1: ja.
0: I gamle herreshuset i Harstad.
1: Ja.
0: Der hadde jeg i min tidligste barndom hatt, på den tomten hadde jeg hatt min grønnsakhage, så jeg var liksom kjent der
1: ja.
0: På plassen.
1: Ja. Hva har du gjort med herreshuset?
0: Det ble da bygd om til 5 leiligheter. Det var jo tidligere kontorbygg.
1: Ja. Hva tid var dette her?
0: Jeg kjøpte det i 2002, og så var det ferdigt ombygd i 2004.
1: Bor du der selv?
0: Nei, vi bygde om til leilighet til oss. Men så ble det til at vi ville ut av byen og ut på landet, så vi flyttet inn på fluga.
1: Hvordan har pensjonisttilværet vært hit?
0: Pensjonstilværelsen har vært så bra som det kan bli. Vi har reist veldig mye. Sett veldig mye av verden, egentlig.
1: Ja.
0: Og særlig har vi, men det har jo det er ikke bare fine opplevelser vi har hatt heller, for blant annet så var vi i Malaysia, og der miste kona mi Inger, hun miste en arm etter badulykke. Hun ble angrepen av en brennmanet, svær brennmanet.
1: Men det var ikke spøk?
0: Nei, det var alt annet enn spøk.
1: Hva tutler du med nå om dagene da?
0: Ja, matlaging, husarbeid, det jeg klarer å gjøre selv. Jeg begynner å bli gammel.
1: Kan jeg spørre hvor gammel du er?
0: Ja, da kan du.
1: Hvor gammel er du?
0: Jeg ser jo alltid.
1: Ja. Du er heldre noen sprekere i hvert fall.
0: Ja, ja, jeg vil si det.
1: Og sommeren da, er det litt andre ting du driver med da?
0: Ja, så har vi høtta på tvangen.
1: Ah, ja.
0: Den krever sitt. Den må jo vedlikeholdes og stedlast. Og,
1: ja.
0: Ja, og den har vi jeg har veldig mye glede av denne.
1: Det er fint der oppe.
0: Ja. Og der er det veldig barnabaden og dotter vår liker seg også veldig godt på tvangen.
1: Så. Ja. Bor hun langt vekk også?
0: Hun bor i Wales.
1: Åja, det er jo ikke liksom noen timers kjøring heller da.
0: Nei, det er ikke da.
1: Er hun ofte av besøk også?
0: Ja, minst en gang i året.
1: Ja. Og hun er vel her?
0: Ja, da, hun er det flere ganger i året.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kjekt. Dette med apotek, du var jo mange år i bransjen. Det har nå sikkert utviklet seg også mye. Det var ikke selvbetjening når du startet.
0: Nei, det var et helt annet apotekvesen. Og det jeg ble utdannet til og opplært til, det var å lage medisiner. Og jeg lærte å lage tabletter, og lage stikkpiller, og vi lager hostesaft til hver enkelt kunde, og vi lager hostesaft til masse mennesker, og i svære beholdere, og hvis noen husker Bergens brystbalsam,
1: ja.
0: Med masse sprit i, vi hadde kunder som kom hver dag og kjøpte sin Bergens brystbalsam. Og dette ble laget på apotekene når jeg startet.
1: Ja.
0: Både Bergens brystbalsam og så honning og rigga balsam.
1: Ja.
0: Disse to der var vel det som var mest misbrukt, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Og så kom det nye forskrifter. Det var jo mens vi enda drev med å lage dette her. Og da ble spriten vekke. Ja. Og da ble salget vekke også.
1: Ja.
0: Mykje av det.
1: Så. Ja.
0: Så kom industrien og overtok alt dette her. Og nå er det jo ingen som lager noe som helst lengre i et apotek, så vidt jeg vet. Så det er en veldig utvikling. Og så fikk vi innføring av datasystemene på 80-tallet. Og da hadde jeg akkurat overtaket apoteket Valen i Tønsberg, og der var det jo ikke noe sånt, for den avgående apoteken ville jo ikke bry seg med det.
1: Nei.
0: Når hun likevel skulle slutte. Så da ble min oppgave, og jeg fikk jo en ansatt, jeg ikke noen ekspert på området, så jeg fikk en av de ansatte til å ta ansvaret for det. Det var et stort apotek, så det gikk an å få til.
1: Ja.
0: Nå snakket jeg ikke skikkelig.
1: Nei, var, nå var du hjemme til Tønsberg, tror jeg.
0: Ja, det var det jeg var.
1: Nei, men dette forstår folk, vet du, når du har vært vekk i så mange år.
0: Ja, men jeg hadde liksom bestemt meg for å snakke sikkert.
1: Dette går helt fint. Ja, nei, dette var artig. Da hører du lage medisin, ja. Det valgte å flytte at det endet til Hafslo. Hvorfor er det
0: da? Jeg, for det første, så er jeg født og oppvokst i Hafslo. Og så hadde vi to døtre. Den ene var bosatt i Wales, og den andre flyttet til Jostedalen. Og da flyttet vi etter, liksom.
1: Ja.
0: Og Inger hadde en eneste bror, og han bodde på Voss, så det var liksom lite slekt igjen på Østlandet.
1: Mm.
0: Ja.
1: Var det noe lett av Gjæsla å bryte opp ifra Tønsberg?
0: Nei. Det var ikke lett. Tønsberg var en veldig fristende by. Jeg kjenner flere som kom dit for å bosette seg der som pensjonister. Og en veldig populær plass for eldre mennesker. Og fint der med både fjord og i det hele tatt. Veldig fin by.
1: Ja.
0: Men, ja, og men det var dette med familie da, at vi hadde jo ikke noen familie igjen der. Og, men ungene i Jøsedalen, barnebarnene våre der, de likte ikke flyttingen, for de ville mye heller feriere i Tønsberg enn på Hafslo med sommeren.
1: Ja, det forstår jeg. Ja. Det blir ikke samme med fjorden i Tønsberg så Hafslovatnet.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det blir ikke det. En av grunnene til at vi flyttet tilbake til Hafslo, det var jo også at vi visste at Luster kommune tok seg godt av gamle folk. Og det har vi endelig fått oppleve nå, når kona mi ble syke, så hadde vi en fantastisk god hjelp av heimesykepleien i Hafslo. Man kan ikke, ja, man kan ikke bli bedre.
1: Ja, men dette var en interessant samtale da, du Per. Bruker du begge navnet forresten?
0: Nei.
1: Nei, da blir det Per.
0: Da blir
1: det Per. Ja. Da får du ha tusen takk for at du ville komme og snakke med Radio Luster.
0: Ja. Takk for at du fikk komme.
2: Da har vi funnet fram et ny knippe med innslag fra en sending fra i vinter, og Jon, hva slags dato gikk denne på luft i?
3: Den 27.3.26.
2: Og du vet kanskje hvem som var programleder, har du?
3: Ja, Pinskare og Per Eidar Svanstuen.

0: Vi har kveldens nattgjest, eller kveldsgjest her, og da hun Dordi Buksas Lerum da, og da var det jo så ungstreg musikken vi hører nå, hva var det og hvem var det vi hører?
1: Da var kveldsong av Unni Buksas, som også tanta mi. Veldig fin sang, synes jeg da i hvert fall.
0: Nå skal vi snakke mer om deg, og en av de tingene du har markert deg mye i, da nei til narkotika. Hvorfor da, når alkoholen det store problemet, sier alle sammen som skal ha vett på det?
1: Ja, du kan så spørre. Nei, en ser jo... Jeg ser jo bare i kretsen rundt meg at narkotika blir jo mer og mer normalisert. Mange av de som har fulgt Høyby-rettssaken for eksempel får jo på en måte innblikk i et, da jeg vil kalle egentlig et relativt vanlig ungdomsmiljø når du tenker på rusbruken. Dessverre. Og jeg mener at det er veldig feil retning for samfunnet vårt egentlig, at vi liberaliserer sånn at vi på en måte godkjenne eller akseptere at det greit at folk bruker hasj eller at folk sniffer kokain. Jeg mener det helt feil retning. Og det jo liv som på en måte går til grunne i dette her. Det familier som må se sine nære sliter skikkelig. Og alt for mange dør jo også i overdoser. Så derfor så mener jeg at narkotika fortsatt skal være ulovlig, og jeg mener også at politiet skal få mer og bedre virkemiddel til å håndheve ulovlig rusmiddelbruk, og selvsagt også at de som først har kommet inn i dette her skal få ordentlig helsehjelp, og at det skal skje fort da.
0: Hvordan føler du at du blir mottekent med disse meningene dine?
1: Det jo både og sånn er det jo å være politiker på en måte. En må jo tåle og motbør, men jeg opplever nok at veldig mange av de jeg snakker med i hvert fall er enige med meg. Og så alle, det ingen jeg har møtt som enige i at det generelt bra med narkotikabruk i samfunnet, men noen mener jo at det har gått så langt at nå kan vi gi opp litt liksom. Mens jeg mener at vi har fortsatt bør sette ned foten og si at nei, narkotika det farlig, og derfor så skal det også være ulovlig da.
0: For ikke så voldsomt mange år siden, så var alle voldsomt imot narkotikabruk, og ikke minst blant politikere. Mm. Nå er det sannsynligvis stortingsrepresentanter som... Bruker det i ny og ny.
1: Ja, det er nok da. Det skal ikke jeg spekulere i. Men jeg snakker jo om dette problemet på et sånt samfunnsnivå, og hva enkeltpersonen gjør, må jo på en måte de selv ta ansvar for. Men jeg synes jo det er veldig sånn urovekkende utvikling. Og du nevner dette med alkohol, og jeg tror ikke alkohol hadde blitt lovlig i dag. Det tror jeg ja, absolutt ikke, hvis vi ikke hadde hatt den kulturen, den historien med alkohol i Norge og i Norden som vi har, for det er jo et farlig rusmiddel. Men det er ikke en sånn motsetning i at selv om vi på en måte har alkohol, som vi også egentlig har ganske strengt regulert i Norge, vi har vinmonopol, vi har skjenketid, vi har ølsalg i butikken innenfor visse klokker slett, så det er ganske strengt regulert sammenlignet med bare nabolandet våre egentlig. Så mener jeg at rett vei er jo ikke å liberalisere enda mer, at vi skal få enda flere rusmidler. Også hvis du på en måte kombinerer alkohol med andre rusmidler, så kan det bli enda verre igjen på en måte. Så, og jeg mener også vi skal ha en ganske streng alkoholpolitikk personlig da. Men akkurat nå så er det viktigast at vi sørger for at vi stopper den romantiseringen vi ser av narkotika i samfunnet, kanskje spesielt blant ungdom. Og at vi sørger for at politiet har nok ressurser, at helsevesenet har nok ressurser, og at folk ute der, ungdommer, voksne, forstår at dette her er ulovlig. For jeg tror at mange gjennom medieutspill har tenkt nesten at narkotika faktisk er lovlig, og da er det jo ikke.
0: Vi kjenner deg også influenser faktisk, eller... Du har lyst til å påvirke folk i narkotikapolitikken og i narkotikamisbruket. Ja, det er jo en del av en influenserjobb da. Hva er det du bruker bloggen din til?
1: Ja, det heter jo på en måte ikke blogg nå lenger da. Jeg driver stort sett med TikTok. Der har jeg noen tusen følgere eller noe sånt, og noen hundre tusen som følger med på hva jeg gjør. Det er jo helt sprøtt egentlig. Men der snakker jeg egentlig aller mest om det vi snakket om før sangen, at hva er viktig det er med norsk matproduksjon og norsk landbruk, og vise fram ja, både jobb på garden og oppskrifter på norsk mat, og jeg jobber jo også som skiftleier på Lyst og Grønt, og hele ser egentlig et skift ut der. Så der snakker jeg veldig mye om norsk matproduksjon, men jeg er jo også, jeg er senterpartipolitiker, jeg sitter på fylkestinget, og en del av jobben som politiker er jo å formidle meningene sine. Så, og en av disse meningene jeg har er jo dette her med nei til narkotika, nei til EU, og for desentralisering og i det hele tatt. Så jeg bruker jo også plattformene mine på sosiale medier til å snakke om andre saker, norsk mat og landbruk også da.
0: Dette her med influenserdelen din, Vixen er noe så heter det, og det er vel da influenseren sin ja, hva skal vi kalle det da?
1: En prisutdeling.
0: Prisutdeling, ja, ja. Og der der stilte du i Sørheim sin nasjonaldrakt.
1: Ja, du kaller det da. Ja, jeg var jo nominert da i bærekraftskategorien. Da synes jeg jo, hvis det er en digresjon ditt her da, men jeg er jo veldig glad for at norsk landbruk blir anerkjent som noe veldig bærekraftig. For jeg vet nesten ikke om noe som er så bærekraftig som norsk landbruk, og det er jo da jeg snakker om på en måte på TikTok. Men i samme kategori, jeg vet ikke hvem andre som var nominert. Det var veganergutta, som altså har et helt, de har et kost,

0: eksempel som nesten helimportert. Så det jo litt sånn fascinerende hvordan folk ser på bærekraft. Det mener jo at veganisme det omvendte av bærekraft, det da. En må ete norsk mat. Men det var noe så. Nei, hva var spørsmålet ditt? Det var Sørems nasjonaldrakt, det var Sevi-skinne. Det var en litt artig historie egentlig da, for jeg var viksen i fjor også. Og da tenkte jeg at dette jo once in a lifetime. Så da gikk jeg på felleskjøpet, kjøpte meg en flunka ny fjøsdress, felleskjøpdress. Og så sydde jeg meg rett og slett en kjola av denne felleskjøpdressen. Og da fikk jeg jo litt oppmerksomhet da også. Og så tenkte jeg ikke noe mer over det, og så ble det noe helt sjokkert da, når jeg las i VG nå i høst at jeg var nominert i år igjen. Og da begynte jeg å tenke, ja, hva skal jeg ha på meg? Og jeg fant egentlig ikke, jeg tenkte, fant liksom ikke noen god idé. Og veka før så tenkte jeg at nei, nå må jeg nå snart finne ut noe her. Så da besøkte jeg min gode venn og nabo, Helga Bertheg. Og hun har jo alt mulig rart, hun, på loftet sitt. Og oppi der bestod og stablet, altså, det var mange ulike forslag som var i omløp her, men til slutt så fant vi en sånn, eller to sauefedler, som var saueskinnsfedler, som var sydd sammen. Så det var på en måte mulig å bruke det som en slags kjole. Ja, dette var da Simon Page på skjolden sine saue har vært. Og da var det slik at da var det antrekket, rett og slett. Så da tok jeg på meg en svarte singlet, en svarte strømpebuksa og noen sko, og så drog jeg litt av saueskinnet over, og så var det liksom antrekket mitt, og da fikk det voldsomt oppmerksomhet, utrolig nok. Men det jo veldig kjekt at vi kan bruke den oppmerksomheten på å snakke med egentlig samtlige av hovedstatsmedia om norsk mat og norsk landbruk, og hvorfor de skal ete sau, for sau jo utrolig bærekraftig og smaker veldig godt, og en utnyttet ressurser vi har i Norge på en fantastisk måte. Vi har jo sau som beiter på opp mot 1500 meter over havet, eller i hvert fall 1300 meter, altså veldig høyt da. Det ingen annen måte vi kunne utnytte det arealet på enn at vi har saue og dyr som er beita der oppe. Så det fantastisk bærekraftig, og jeg håper jo at folk har vært inspirert til å ete litt mer fårikål, i hvert fall etter sagnasjonen min.
1: Så saueskinnskjolen din, det var en suksess da?
0: Ja, det har vært tydeligvis da.
1: Ja, du driver med mye, og du prøver å påvirke og informere folk på alle mulige måter, men du noe voldsomt seriøst, og du varamann til Stortinget fra Møre og Romsdal. Fortell litt om den rollen.
0: Ja, det, jeg har ikke utøvd rollen enda, da, men det stemmer da, jeg er andre vara til Stortinget. Så det jo ikke usannsynlig at jeg skal møte på Stortinget noen dager i løpet av neste fire året. Det jo selvsagt et stort ansvar i så fall. Men nå har vi nå en, han heter Geir Inge Lien, han som fast representant, en utrolig dyktig kar. Så håper nå at han holder seg frisk og i form og får til å møte. Men klart jeg er klart å møte på kort varsel dersom en skal da. Og klart å representere både fylket mitt og partiet mitt og kjempe for saker som viktige for folk som bor på bygden.
1: Er det disse sakene som jeg har snakket med deg nå om, er det de sakene som du ivrer for i politikken nå?
0: Ja, det vil jeg absolutt si. Jeg har helt siden jeg meldte meg inn i Senterpartiet, det jo snart 10 år siden, jeg var bare 13 år gammel, jeg. Så har dette her med landbruk, levende bygde, desentralisering, at ikke absolutt alt trenger å sentraliseres inn til, ja, om det er Sogndal eller Bergen, eller om det er Oslo, eller til og med Brussel i EU. Vi har faktisk muligheter til å ha arbeidsplasser, til å ha skoler, offentlige tjenester, og private bedrifter, ikke minst, også her ute i utkanten av landet vårt. Og da er et politisk valg som er tatt i Norge. I Sverige er jo hele Nord-Sverige av folka, mens i Norge så har vi et ganske levende Nord-Norge fortsatt. Så det er helt avgjørende at vi har, mener jeg, senterpartipolitikere i viktige posisjoner, både lokalt og på regionalt nivå, og også på Stortinget, for at vi skal sikre et levende land, der vi har tjenester nært folk, og at folk kan bo og leve gode liv i hele landet vårt.
1: Senterpartiet er jo EU-motstandere og voldsomt tydelige, og

0: regionsenteret, men det kommer til å føre til en enorm sentralisering inn til Brussel. Det kommer til å føre til at vi ikke kan ha råd rett over egne naturressurser. I Luster så har vi jo, vi er jo en rik kommune forholdsvis. Vi har klart oss fint, og vi har opprettholdt gode tjenester i hele kommunen. Mye på grunn av at vi har hatt kraften, med at kraften tekte. Hvis vi blir med i EU, så risikerer vi å miste alt dette. Så da vil få store konsekvenser, og jeg mener at i stedet for at vi skal melde oss inn i EU og la Brussel styre over både Luster og Norge, så kan vi i stedet for inngå gode avtaler med naboland. Da ligger jo egentlig fast fra før EØS-avtalen også, da. Vi hadde jo handelsavtaler som med en gang EØS eventuelt oppløses, så har vi avtaler klart, i motsetning til England, som nå står i en ganske sånn kinkig situasjon med brexit. Så jeg mener at det er en mye bedre måte å samarbeide på. Vi må selv til litt i Norge, altså. Vi er et flott land, vi har masse gode ressurser, både i form av naturressursene av de menneskelige ressursene våre, som er utnyttet på en god måte. Og vi er vårt av landet vi er i dag, nettopp fordi at vi har holdt oss uavhengige. Så jeg sier nei til EU, og jeg sier nei til EØS, men ja til samarbeid med andre land, absolutt.
1: Men EØS-avtalen også, og en samarbeidsavtale med andre land, det vil du ha sagt opp prompte.
0: Ja, for det er ikke en vi har jo EFTA-samarbeid for eksempel, og andre typer samarbeid som ikke er så inngripende og overnasjonal, som da EØS-avtalen er. Vi har jo innført 10.000-vis av direktiver, altså lover og regler, fra EU til Norge etter vi har vært medlem av EØS for ja, litt mer enn 30 år siden. Og det er lov og regler som vi bare må importere til Norge uten at vi egentlig har noe vi skulle ha sagt. Og det var jo også grunnen til at Senterpartiet gikk ut av regjering nå for i periode, fordi at det kom nye direktiv som handler om kraften vår. Og vi mener at det er en dårlig idé at vi skal ha veldig dyr strøm, dyr kraft og dårlig tilgang på kraft også, spesielt i Nord-Norge med et dårlig strømnett. Samtidig som vi skal selge strømmen vår på billig salg til Europa. Så ble det jo da innført, og Arbeiderpartiet sitter igjen. Men dessverre, mener jeg, og derfor så mener jeg at vi kan melde oss ut til EU, så er det gode ting også som kommer med EØS, selvsagt. Men de tingene kan vi jo finne ut på egen hånd og vete selv i vårt eget storting, uten at vi skal få det tredje ned over året.
1: Dordi, du er jo for så vidt begynt på en slags politisk karriere, men hvis du ikke blir stortingsrepresentant fort, hva blir du for noe da?
0: Nei, min store drøm i livet er å bli CV-bonde på Leri. Så dette er politisk karriere. Jeg synes ikke det er et fint ord, jeg vil prøve å være en som snakker på vegne av folk, en tillitsperson. Og da er det på en måte ikke noe du kan gjøre karriere på å få tillit, hvis du skjønner hva jeg mener. Min karriere er at jeg skal være bonde i Luster. Jeg skal drive med seg, og jeg har odel. Gleder meg veldig masse til å ta over. Jeg skal studere noen av det. Og så det også kommer jeg sikkert å gå ut av politiske verv og sånn, vil jeg tro. Men nei, det er ingenting mer meningsfullt jeg kan tenke meg i livet enn å drive med norsk matproduksjon og få jobbe med dyr og utnytte ressursene, og på samme måte som 8 generasjoner før meg har gjort på Lerigard.
1: Du studerer sikkert ikke til sovebonde. Hva er det du har tenkt å bli med utdanningen din?
0: Jeg går lærerutdanning, så selv om plan A er å bli fulltidsbonde, det er jo ikke så enkelt når man driver med saura, men så derfor er det greit å ha en plan B som lærer. Så er det noe fint å ha kanskje en mindre stilling på en skole og få møtt litt andre folk enn bare dyr i hele dagen. Det tror jeg er sunt for de fleste.
1: Før jeg sier takk for oppmøtet, så må man få høre hva du har tenkt å late lytterne våre få høre til melodi etter denne her praten.
0: Ja, jeg er jo veldig glad i folkemusikken og glad i folkemusikk, inspirert musikk. Og så har jeg en venninne som jeg har kvea med når jeg var yngre. Jeg møtte på sånne sommerleirer for folkemusikkinteresserte unger og sånn. Og hun har startet en jentetrio som heter Uld, og det gjør det veldig bra, og det synes jeg er veldig kult. Og jeg liker også selv godt musikken deres, så jeg ønsker meg å høre på gjennombrudslåten deres. Det er Uld med fra en annen virkelighet, som altså da et dikt fra Gunvor Hofmo, som mange kanskje kjenner til, skrev mye dikt fra 2. verdenskrig, som de har tonesatt på helt sånn nydelig vis.
1: Dordi Boksasplerum, mange takk for at du ville være med oss i kveld, og lukka til, så om det blir stortingsrepresentant eller det blir bonde på Sørheim, da vil tiden vise.
0: Det heldigvis ikke en motsetning. Tusen takk for at du fikk komme.

0: Da var siste innslaget vi har fra fredagssendingen på det siste halve året, vinter og vår, først og fremst. Og, Jon, du kan jo få lov å si hvem vi er med som har valgt ut dette her.
1: Det er Finskar og Jon Havlen.
0: Ja. Og da står vel bare å si takk for oss og minne om at enten kommer det countrytime om noen få sekunder eller så starter vi opp igjen. Slik er det.

0: Ja, der var Thorleifs med denne melodien, så og Asbjørg da mente hun hadde hørt noe sulling og nynning til den tidligere, skjønner ikke hvorfor. Og så da sier vi takk til han Bård Flatten Lilleng for doktorpraten denne gangen. Da har vi fått besøk i studio til Radio Luster av hun Jannicke Øyen. Velkommen. Ja,
1: takk for det. Takk for invitasjonen.
0: Og så, for å plassere med en gang, så du vet hvem hun er. Hun er den nye vertinne på Fjellheim, på Villa Fjellheim. Så da har vi plassert henne der. Men så gjøstedøle, så er vi nødde å få greie på litt mer. For hva kommer hun ifra, for eksempel?
1: Ja.
0: Opprinnelig.
1: Opprinnelig så ja. Kommer jeg fra Sotra.
0: Ifra Sotra?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Det er jo en stor øy utenfor Bergen.
0: Ja. Mm. Ja. Så å komme fra Øy og komme til Osterdal, det er
1: litt... Det er veldig stor forskjell.
0: Det er stor forskjell,
1: ja. Veldig stor forskjell, ja.
0: Ja. Ja.
1: Men jeg, det er jo ikke første gang jeg er i Sogn, for at jeg møtte jo mannen min når jeg studerte på lærerskolen i Sogndal.
0: Å ja.
1: Så det var i 1993.
0: Å ja, ja, ja, men da har du litt erfaring.
1: Så jeg, ja, og etter det så har jeg jo vært regelmessig i Osterdalen og Sogndal.
0: Ja, ja.
1: For vi ble jo i lag da, og da har jeg følt her på alle sommerferier og påskeferier og av og til litt andre ferier også.
0: Men Jøsterøle, der vil jeg også spørre om du tidligere hadde noe aner eller noe slektskap til Luster eller Osterdalen eller noe...
1: Nei, har det har jeg ikke. Ingenting. Min mor sin familie kom fra Feie og fra Bremnes, så det er jo Sunnhordland. Og så min far sin familie var fra Hamar-området. Så ingenting her inne.
0: Nei, men nå har vi avklaret det.
1: Ja, det er avklart.
0: Ja, men så ble du gift med han Ole. Mm-hmm. Og da ble det kommet til Osterdalen.
1: Ja, det, vi gifte oss i Osterdalen.
0: Jo, det
1: er. Ja, vi gjorde det. Og det var jo litt utradisjonelt. Altså, det er jo, en skal jo egentlig gifte seg der så kona er fra.
0: Ja, det er jo vanlig.
1: Ja, ja, men der var Ole litt... Der var Ole hard på labben og sa nei, han ville gifte seg i Osterdalen. Ikke i Fjellkirke.
0: Ja, akkurat.
1: Og i grunn så synes jeg det var en fin plass å gifte seg, så jeg var ikke så uenig.
0: Nei, jeg vet ikke om det. Og Jostedal kirke var en fin kirke, det er jo
1: singel. Veldig fin.
0: Ja,
1: ja. Ja, det er jo et besøk verdig, egentlig. Mm. Men det er noe bare de som bor i Jostedalen, så er innom den stort sett.
0: Ja, nei, nei, men da har vi avklaret det, og da er du kommet til Jostedalen. Og så... Da kom du til... Men hva som gjorde at det kom på å kjøpe Fjellheim? Var det noe du så på og så at det der var noe som kunne være interessant?
1: Ja, som sagt så har vi jo vært i Osterdal de fleste ferier, og så var det noen år siden. Jeg husker ikke helt hvor tid det var. Det var noe 2000 og noe. Så var det noen som drev det og som hadde åpen kafé og de hadde yoga der. Det var en sette Jenny, husker jeg, også en italiener som drev det, og da var vi der ganske mye. Både jeg gikk der og trente yoga, var der og kjøpte god kaffe og kaka, tok med meg ungene litt, så spilte frisbee i hagen og sånn, og så var jeg jo inne og så hvordan det så ut. Og jeg tenkte jo alltid at Fjellheim hadde et mye større potensial enn hva jeg så da.
0: Mm-hmm.
1: Så når det ble lagt ut for tvangssalg i 2020, så, og jeg oppdaget det, så foreslo jeg at vi kunne kjøpe det.
0: Men da har vi avklaret det. Mm-hmm. Det var egentlig Jannicke som kjøpte.
1: Det var jeg som... Så ja, det var jeg som foreslo det. Og jeg elsker å pusse opp, og dette var jo et veldig godt opppussingsprosjekt, litt større enn vi hadde sett for oss kanskje, men det lar vi oss ikke skremme av. Og i hvert fall når du ikke helt vet hvor stort det er, så tar du nå bare bit for bit og håper på det beste. Og når du ser tilbake så tenker jeg, ok, det var litt mer enn vi hadde planlagt.
0: Men det bruker å være.
1: Ja, det er sånn som det pleier å være.
0: Helt vanlig.
1: Ja.
0: Ja. Men nå er du stort sett ferdig, eller har du noe mer som skal gjøres til det?
1: Ja,
0: ja. Altid noe
1: mer. Det er alltid noe mer, ja. Det er det. Det er hele soveromsfløyen. Der gangen der er det ikke pusset opp på årevis. Der vil vi gjøre en del. Og så er det jo hagen da, som i sin tid var veldig fin. Mm-hmm. Og som ikke vi har klart å bruke så mye tid på enda, så den har jeg jo lyst til å oppgradere. Så det er alltid noe å ta tak i, smått og stort. Så, og så har vi jo litt utstående, vi har jo planlagt å ha en rullestol, sånn lift i trappa uten dørs, sånn at tilkomsten for rullestol er på plass. Så det er litt sånne ting, og så er det nå alltid noen ideer. Ja.
0: Men så har vi da utsikten ifra den, de som ser frem til breen, det har vi vel tenkt å utnytte for alt i verden.
1: Ja, det har vi jo allerede gjort. Nå har vi jo fått en stor terrasse der, og den var jo første gang, første sommer den var klar, var i fjor. Da var vi jo veldig spent på om gjestene våre kom til å bruke den, for den siden av Fjellheim har egentlig vært veldig lite brukt, og det var... Plenen var ikke fin der, og det var vanskelig å få noe til å gro der. Så, men den flotteste utsikten. Så det var veldig kjekt å se hvor mye gjestene våre brukte den i fjor. Hele sommeren. Og nå fikk vi jo fantastisk vær i fjor da. Så da var det en veldig fin plass for gjestene. Og,
0: ja.
1: De solte seg der, og de satt der, og noen åt der, og de leste bøker, og de tog seg et glass vin. Og, ja.
0: Nei, for det var en helt spesiell utsikt.
1: Ja, ja. Så jeg, og så har det jo det har jo sikkert forandret seg veldig ifra den tiden Anna drev, for da var jo breen større, og jeg tror det var mye kaldere på den siden, på den tiden mye mer trekk,
0: breen trekk.
1: Nå er jo den trekken ganske behagelig. Det er sjeldent at vi må flytte oss for at det er for kaldt, så da er det jo ekstra fint å sitte der.
0: Men nå, altså de minnene jeg har derifra, med Anna, det går mye på musikk og samling, og det var, hun var jo voldsomt på dans, spring og felespill og slik, men du har kanskje et litt annet konsept til akkurat det.
1: Ja, det er ikke det jeg er mest kjent for, å danse. Så selv om vi hadde faktisk et svingkurs her, var det i fjor sommer eller forfjor, jeg husker ikke, for at ungdommene våre skulle være litt forberedt på den måten en danser på fest i Osdal. Det var veldig kjekt. Men ellers så er det noe yoga jeg er mest opptatt av, og jeg håper at Fjellheim kan bli en plass der mange har lyst å komme for å trene yoga, og det kommer også en yogainstruktør i sommer, så det blir sommeryoga på Fjellheim i sommer også. Det hadde vi i fjor. Også ellers er det en plass vi har lyst til å ha litt konserter, ledermøte. Heldigvis så har vi begynt å få forespørsler på det. Jeg tror jo det er en veldig fin plass å ha ledersamlinger og teammøter, avdelingsmøter og sånt, men så ser vi jo at de lokale bruker oss mye til barnedåper eller navnedager, konfirmasjoner og den slags. Noen som har brukt det også i forbindelse med julebord, slektstreff. Så det er det de lokale bruker det meste.
0: Ja,
1: det er veldig kjekt.
0: Det går inn nesten på samme måte som andre. Da var det liksom lokale selskap at de stod for servering og alt det.
1: Ja, vi har ikke bidratt med servering så langt.
0: Nei.
1: Og vi kommer ikke til å gjøre det helt enda heller. Nå i sommer så begynner vi å tilby frokostkurver, sånn at gjestene som kommer kan slippe å gå på butikken, men at de som kommer sent og har mat i kjøleskapet så de kan lage seg selv. Så har jeg også et konsept med en turoperatør der vi har fulgt programmet hele veka, og da er mat inkludert, men da lager jeg mat sammen med gjestene. Da hadde jeg en tysk gruppe nå i nyttårshelga eller veko, Og det fungerte utrolig bra. Da blir det litt sånn som vi kaller på reiselivsspråket meet the locals, så de lager mat sammen med meg på kjøkkenet både til frokost og til middag. Og da lærte de å lage maten samtidig som vi fikk snakke masse og ble kjent med gjestene, og de ble kjent med meg. Så det er jo sånn innenfor serveringsbransjen at hvis den serverer mat til gjestene, så kan ikke gjestene ha tilgang på kjøkkenet. Så da har jeg i stedet for gjort det sånn at gjestene er med på kjøkkenet. Men da kan jeg likevel lage mat til dem, tilby et matkonsept. Så det er foreløpig det vi har. Og så kan det hende at det forandrer seg, men gjestene kan jo selvfølgelig også leie en kokk. Og da kan jo kjøkkenet være stengt for andre enn kokken. Men det er ikke noen som har forespurt enda.
0: Nei. Men det betyr at du har ikke så mange tilsette slik at du administrerer?
1: Nei, ingen. Det er bare meg.
0: Du administrerer.
1: Jeg er salgssjef, jeg er administrerende, jeg driver med markedsføring og regnskap. Jeg er vertinne, og det eneste jeg leier tjeneste på, det er sengetøy og håndkle, vaskeritjeneste fra ATS. Og så har vi reinhold. Da er det en her i Forgaupne som har eget selskap som kommer og gjør rent, og når ikke hun har anledning, så leier vi reinhold hos Bremsenteret.
0: Ja.
1: Ja. Men reinholdstjeneste og vaskeritjeneste er det jeg foreløpig trenger, som jeg ikke kan gjøre selv.
0: Leighet.
1: Det har vi fått til, og jeg håper at nå skal hun flytte hun, som jeg bruker i Gaupne, så da håper jeg at jeg finner noen andre. Reinhold er vanskelig å få tak i.
0: Det er det,
1: det er det. Men det trenger jeg, for det har ikke jeg tid til å gjøre selv når jeg skal gjøre alt det andre også.
0: Men det betyr at du må være der mye, du kan ikke være mye vekkrest, du må være på staden mye.
1: Jeg må være der, ja. I fjor sommer var jo første sommeren vi hadde romutleie, så da var det jo som et hotell der gjestene hadde tilgang til kjøkken og til seg mat og sånn, men da var jeg jo, jeg må være til stede. Ellers så har jo er det jo mange gjester som leier hele villaen, og da trenger jeg ikke være der, da kan jeg gjøre andre ting. Så lenge det er gjort klart på forhånd, og så tar jeg unna vasken etterpå. Så jeg har en god blanding i sommer. Jeg har en turoperatør som kom nå, det blir fjerde sommeren de kommer med veldig mange grupper. De styrer seg selv. Så da er det fullt med 18 personer, og de sitter stort sett ute, så det går mer ved om sommeren enn om vinteren. For da sitter de ute og tenner opp i bålpannen, og det er langt på kveld. Ja, det synes de er veldig koselig.
0: Det er jo fint.
1: Ja. Så det er liksom det konseptene jeg har.
0: Ja. Men du har ikke noen samkjøring med Bredsenteret slik, det er to adskilte?
1: Ja, det er to adskilte selskap. Vi samarbeider jo selvfølgelig hvis det er hvis det er hensiktsmessig. For eksempel så når jeg hadde den gruppen i Nyttårshelgen, så var jo en av de guideturene vi hadde, det var Bredsenteret som leverte. Og så samarbeid med lokale guider i Ostedalen, som også tar gjestene på tur. Jeg er ikke en guide, så jeg tar meg av det som skjer inne i villaen. Og så kan jeg også kjøre gjestene til flyplassen og sånt da. Men ellers så har ikke jeg noe fra Bredsenteret annet enn at vi leier reinhold derifra, reinholdstjeneste derifra. Ja, jeg har ikke fått tak i det selv. Og så hadde vi jo et bryllup i fjor sommer, da hadde vi bryllup på Bredsenteret, men så så vi jo gjestene på fjellet. Så da samarbeider vi jo på det.
0: Det er det, for de har jo ikke overnatting.
1: Nei. Ja. Så det er jo veldig praktisk. Og så har jeg veldig lyst å få på plass en konsert i sommer, en sommerkonsert, helst da i den nye terrassen ute, som er der artisten kan få breen i bakgrunnen, hvis det er fint vær i hvert fall, hvis ikke får vi nå heller sitte inne. Så det også håper jeg er noe som kan tiltrekke seg gjester. Men, får vi bare jobbe med å få skjenkeløyet på plass.
0: Men i konisjebransje, som jeg sa, den konserten skal være, er det, hva er det, sang, musikk, eller Hva du sikter inn på når du konsert?
1: Nei, det må vi se da. Vi har jo da, det noe litt sånn kanskje pop, visepop kan jeg tenke meg som passer godt inn der men det noe, vi må jo velge artister som som villige til å spille for, et veldig lite publikum sant? For det blir jo en intim konsert og som vi tror at gjester fra området er interessert i å høre på og selvfølgelig så kan vi jo ha litt tilreisende også, men når artisten og arrangøren skal sove der, så er det klart jeg har ikke veldig mange rom til overs men det er jo flere som tilbyr rom der inne, så hvis det hvis det er mange som har lyst til å reise helt til Jostedalen for å gå på konsert, så får de nok overnatting en plass.
0: Ja, det mange muligheter.
1: Mange muligheter.
0: Ja, ja. Spente på hvem du samler til, kommer til rettes.
1: Ja, det ikke valgt enda.
0: Spente på hvem du samler til, kommer til rettes.
1: Ja, det ikke valgt enda. Så jeg skulle gjerne avslørt det, men vi har ikke... Vi har ikke landet på noen artister enda.
0: Nei. For å holde spenningen nesten.
1: Ja. Da må vi spendere litt ekstra markedsføring, sånn at folk får det med seg.
0: Nei, men nå har vi gått inn med yoga, og vi har konsert, og mye mer annet du har tenkt å drive med.
1: Jeg synes jo i grunn av holdet ganske bra da, men det er jeg har jo også tenkt at jeg har lyst til å ta med gjester til Støla i området. Det er jo utrolig mye Støla i Jostedalen.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Uggulen med Countrytimen. Point of Departure, det et musikkalbum med Teddy Nelson og Flying Norwegian. Utgave på LP i 1978. Blant de som medvirket var Teddy Nelson med sang, Cato Sanden på gitar, mandolin og vokal, Jarle Zimmermann på piano, Egil Kjellnes på stilgitar, og Cato Sanden var også produsent. Her hører du låten med det samme navnet som albumet, Point of Departure.

Amy Como var amerikansk countrymusikksanger som ble berømt i tenårene. Hun var født i Louisiana i 1976 og omkom i en trafikkulykke på vei hjem fra en familiesamling i Alabama like før jul i 1997. Her er hun med Who's She to You?

Waylon Jennings er en av de store. Han var født I 1937 og døde I 2002, etter å ha vært aktiv fra 1958. I can't keep my hands off you, Waylon Jennings.

Roy Payne, en country-tradisjonalist fra Kanada. Til tross for sin lange innspillingskarriere, så har han i stor grad vært oversett av musikkindustrien, kanskje på grunn av Outlaw-imagen hans. The Little Boat of Newfoundland, Roy Payne.

Joy Lynn White er amerikansk sanger og låtskriver, født I 1961. Hun har vært aktiv fra 1992, da hun ga ut denne Little Tears.

John Prine var en amerikansk country- og folkesanger, gitarrist og låtskriver. Han var født i 1946 og døde i 2020 etter å slete med helseproblem, deriblant to omganger med kreft, men han måtte gi tapt etter komplikasjoner med covid-19. Spanish Pipe Dream, John Prine.

Fra Amerika og hjemme til vår egen countrydronning, Lillian Askeland. Hun har en lang karriere bak seg, noe hun har skrevet om i boken sin «Jeg ville bare synge», så hun ga ut nå for noen måneder siden. Her synger Lillian Detroit City.

Jeg held meg I Norge, dreg over fjellet til Lom, der jeg finner Norges svar på en Willie Nelson, Little Willie and the Ghost Riders med Me and You.

0: Ja, der var han Thorleifs med denne melodien, så og Asbjørg da mente hun hadde hørt noe sulling og nunning til den tidligere, skjønner ikke hvorfor. Og så da sier vi takk til han Bård Flatten Lilleng for doktorpraten denne gangen. Da har vi fått besøk i studio til Radio Luster av hun Jannicke Øyen. Velkommen. Ja,
1: takk for det, takk for invitasjonen.
0: Og så, for å plassere henne med en gang, så du vet hvem vi holder til, hun er den nye vertinne på Fjellheim, på Villa Fjellheim, så da har vi plassert henne der, men så i Østerdøle så er vi nødde å få greie på litt mer, for hva kommer hun ifra, for eksempel?
1: Ja.
0: Opprinnelig.
1: Opprinnelig så ja. Kommer jeg fra Sotra.
0: Ifra Sotra?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Det er jo en stor øy utenfor Bergen.
0: Ja. Mm. Ja. Så å komme fra Øy og komme til Osterdalen, det er vel litt...
1: Det er veldig stor forskjell.
0: Det er stor forskjell,
1: ja. Veldig stor forskjell, ja.
0: Ja.
1: Men jeg, det er jo ikke første gang jeg er i Sogn, for at jeg møtte jo mannen min når jeg studerte på lærerskolen i Sogndal.
0: Å ja.
1: Så det var i 1993.
0: Å ja, ja, men da har du litt erfaring.
1: Så jeg, ja, og etter det så har jeg jo vært regelmessig... i Osterdalen og Sogndal.
0: Ja, ja.
1: For vi ble jo i lag da, og da har jeg følt her på alle sommerferier og påskeferier og av og til litt andre ferier også.
0: Men Osterdalen, der vil jeg også spørre om du tidligere hadde noe aner eller noe slektskap til Luster eller Osterdalen eller noe...
1: Nei, det har ikke.
0: Nei,
1: ingenting.
0: Nei.
1: Min mor sin familie kom fra Feie og fra Bremnes, så det er jo Sunnhordland, og så min far sin familie var fra Hamar-området, så ingenting her inne.
0: Nei, men nå har vi avklaret det.
1: Ja, det er avklart.
0: Ja, men så ble vi gift med han Ole, og da ble det kommet til Osterdalen.
1: Ja, det, vi gifte oss i Osterdalen.
0: Jo, det
1: er. Ja, vi gjorde det, og det var jo litt utradisjonelt, altså det er jo, en skal jo egentlig gifte seg der så kona er fra.
0: Ja, det er jo vanlig.
1: Ja, men der var Ole litt, der var Ole hard på labben og sa, nei, han ville gifte seg i Osterdalen. Ikke i Fjellkirke.
0: Akkurat.
1: Og i grunn så synes jeg det var en fin plass å gifte seg, så jeg var ikke så uenig.
0: Nei, jeg vet ikke om det. Og Jostedal kjørste var en fin kjørste, det er jo
1: sikkert. Veldig fin. Ja, det er jo et besøk verdig, egentlig. Men det er jo bare de som bor i Jostedalen, så innom den, stort sett.
0: Ja, nei, nei, men da har vi avklaret det, og da er du kommet til Jostedalen. Og så, da kom du til... Men hva som gjorde at det kom på å kjøpe Fjellheim? Var det noe du så på og så at det der var noe som kunne være interessant?
1: Ja, som sagt så har vi jo vært i Osterdal de fleste ferier, og så var det noen år siden. Jeg husker ikke helt hvor tid det var. Det var nå 2000 og noe. Så var det noen som drev det. Og som hadde åpen kafé og de hadde yoga der. Det var en som heter Jenny, husker jeg, også en italiener som drev der, og da var vi der ganske mye, både jeg gikk der og trente yoga, var der og kjøpte god kaffe og kaka, tok med ungene litt, så spilte frisbee i hagen og sånn, og så var jeg jo inne og så hvordan det så ut, og jeg tenkte jo alltid at Fjellheim hadde et mye større potensial enn hva jeg så da. Så når det ble lagt ut for tvangssalg i 2020, så, og jeg oppdaget det, så foreslo jeg at vi kunne kjøpe det.
0: Men da har vi avklaret det. Det var egentlig Jannicke som kjøpte.
1: Det var jeg som sa ja, det var jeg som foreslo det. Og jeg elsker å pusse opp, og dette var jo et veldig godt opppussingsprosjekt, litt større enn vi hadde sett for oss kanskje, men det lar vi oss ikke skremme av, og i hvert fall når du ikke helt vet hvor stort det er, så tar du noe bare bit for bit og håper på det beste, og når du ser tilbake så tenker jeg ok, det var litt mer enn vi hadde planlagt.
0: Men det bruker å være
1: ja, det er sånn som det pleier å være
0: helt vanlig.
1: Ja.
0: Ja. Men nå du stort sett ferdig, eller har du noe mer som skal gjøres til det?
1: Ja,
0: ja. Ja. Alltid noe
1: det er mer. Alltid noe mer, ja. Det er det. Mm. Det er hele soveromsfløyen, der gangen der er det ikke pusset opp på årevis. Mm. Der vil vi gjøre en del. Og så er det jo hagen da, som i sin tid var veldig fin. Mm-hmm. Og som ikke vi har klart å bruke så mye tid på enda, så den har jeg jo lyst til å oppgradere. Mm-hmm. Så det er alltid noe å ta tak i, smått og stort. Så, og så har vi jo litt utstående, vi har jo planlagt å ha en rullestol, sånn lift i trappa utendørs, sånn at tilkomsten for rullestol er på plass. Så det er litt sånne ting, og så er det alltid noen ideer.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men så har vi bare utsikten ifra den de som ser frem til breen, det har vi vel tenkt å utnytte for alt det vært.
1: Ja, det har vi jo allerede gjort, nå har vi jo fått en stor terrasse der, og den var jo første gang, første sommer den var klar, var i fjor. Da var vi jo veldig spent på om gjestene våre kom til å bruke den, for det, den siden av Fjellheim har egentlig vært veldig lite brukt, og det var plenen var ikke fin der, og det var vanskelig å få noe til å gro der. Så, men den flotteste utsikten. Så det var veldig kjekt å se hvor mye gjestene våre brukte den i fjor. Hele sommeren. Og nå fikk vi jo fantastisk vær i fjor da. Så da var det en veldig fin plass for gjestene.
0: Og, ja.
1: De solte seg der, og de satt der, og noen åt der, og de leste bøker, og de tog seg et glass vin. Og, ja.
0: Nei, for det var helt spesiell utsikt
1: der. Ja. Så jeg, og så har det jo siden det har jo sikkert forandret seg veldig ifra den tiden Anna drev, for at da var jo breen større, og jeg tror det var mye kaldere på den siden, på den tiden mye mer trekk,
0: breda trekk,
1: ja. Nå er jo den trekken ganske behagelig. Det er sjeldent at vi må flytte oss for at det er for kaldt, så da er det jo ekstra fint å sitte der.
0: Men nå, altså de minnene jeg har derifra, det med Anna, det går mye på musikk og samling, og det var, hun var jo voldsomt på dans, spring og felespill og slik, men du har kanskje et litt annet konsept til akkurat det.
1: Ja, det er ikke det jeg er mest kjent for å danse. Så selv om vi hadde faktisk et svingkurs her, var det i fjor sommer eller forfjor, jeg husker ikke, for at ungdommene våre skulle være litt forberedt på den måten en danser på fest i Osdal. Det var veldig kjekt. Men ellers så er det noe yoga jeg er mest opptatt av, og jeg håper at Fjellheim kan bli en plass der mange har lyst å komme for å trene yoga, og det kommer også en yogainstruktør i sommer, så det blir sommeryoga på Fjellheim i sommer også. Det hadde vi i fjor. Også ellers er det en plass vi har lyst til å ha litt konserter, ledermøte. Heldigvis så har vi begynt å få forespørsler på det. Jeg tror jo det er en veldig fin plass å ha ledersamlinger og teammøter, avdelingsmøter og sånt, men det vi, og så ser vi jo at de lokale bruker oss mye til barnedåper eller navnedager, konfirmasjoner og den slags. Noen har brukt det også i forbindelse med julebord, slektstreff. Så det er det de lokale bruker det meste.
0: Ja,
1: det er veldig kjekt.
0: Det går inn nesten på samme måte som andre. Da var det liksom lokale selskap at de stod for servering og alt det.
1: Ja, vi har ikke bidratt med servering så langt.
0: Nei.
1: Og vi kommer ikke til å gjøre det helt enda heller. Nå i sommer så begynner vi å tilby frokostkurver, sånn at gjestene som kommer kan slippe å gå på butikken, men at de som kommer sent og har mat i kjøleskapet, så de kan lage seg selv. Så har jeg også et konsept med en turoperatør der vi har fulgt programmet hele veka, og da er mat inkludert, men da lager jeg mat sammen med gjestene. Da hadde jeg en tysk gruppe nå i nyttårshelga eller veka, Og det fungerte utrolig bra. Da blir det litt sånn som vi kaller på reiselivsspråket Meet the Locals, så de lager mat sammen med meg på kjøkkenet både til frokost og til middag. Og da lærte de å lage maten samtidig som vi fikk snakke masse og ble kjent med gjestene, og de ble kjent med meg. Så det er jo sånn innenfor serveringsbransjen at hvis den serverer mat til gjestene, så kan ikke gjestene ha tilgang på kjøkkenet. Så da har jeg i stedet for gjort det sånn at gjestene er med på kjøkkenet. Men da kan jeg likevel lage mat til dem, tilby et matkonsept. Så det er foreløpig det vi har. Og så kan det hende at det forandrer seg, men gjestene kan jo selvfølgelig også leie en kokk. Og da kan jo kjøkkenet være stengt for andre enn kokken. Men det er ikke noen som har forespurt enda.
0: Nei. Men det betyr at du har ikke så mange tilsetter slik at du administrerer.
1: Nei, ingen. Det er bare meg.
0: Du administrerer.
1: Jeg er salgsjef, jeg er administrerende, jeg driver med markedsføring og regnskap. Jeg er vertinne, og det eneste jeg leier tjeneste på, det er sengetøy og håndklø, vaskeritjeneste fra ATS. Og så har vi reinhold. Da er det en her i Forgaupene som har eget selskap som kommer og gjør rent, og når ikke hun har anledning, så leier vi reinhold hos Bremsenteret.
0: Ja.
1: Men reinholdstjeneste og vaskeritjeneste er det jeg foreløpig trenger, som jeg ikke kan gjøre selv.
0: Leighet.
1: Det har vi fått til, og jeg håper at nå skal hun flytte hun, så jeg bruker ikke øpne, så da håper jeg at jeg finner noen andre. Reinhold er vanskelig å få tak i.
0: Det er det.
1: Men det trenger jeg, for det har ikke jeg tid til å gjøre selv når jeg skal gjøre alt det andre også.
0: Men det betyr at du må være der mye, du kan jo ikke være mye vekkrest, du må være på staden.
1: Jeg må være der, ja. I fjor sommer var jo første sommeren vi hadde romutleie, så da var det jo som et hotell der gjestene hadde tilgang til kjøkken og til seg mat og sånn, men da var jeg jo, jeg må være til stede. Ellers så har jo er det jo mange gjester som leier hele villaen, og da trenger jeg ikke være der, da kan jeg gjøre andre ting. Så lenge det er gjort klart på forhånd, og så tar jeg unna vasken etterpå. Så jeg har en god blanding i sommer. Jeg har en turoperatør som kom nå, det blir det fjerde sommeren, de kommer med veldig mange grupper. De styrer seg selv. Så da er det fullt med 18 personer, og de sitter stort sett ute, så det går mer ved om sommeren enn om vinteren. For da sitter de ute og tenner opp i bålpannen, og det er langt på kveld. Ja, det synes de er veldig koselig.
0: Det er jo fint.
1: Ja. Så det er liksom det konseptene jeg har. Ja.
0: Men du har ikke noe samkjøring med Bredsenteret slik? Det er to adskilte...
1: Ja, det er to adskilte selskap. Vi samarbeider jo selvfølgelig hvis det er hvis det er hensiktsmessig, for eksempel så når jeg hadde den gruppen i Nyttårshelgen, så var jo en av de turene, guideturene vi hadde, det var Bredsenteret som leverte. Og så samarbeid med lokale guider i Ostedalen, som også tar gjestene på tur. Jeg er ikke en guide, så jeg tar meg av det som skjer inne i villaen. Og så kan jeg også kjøre gjestene til flyplassen og sånt da. Men ellers så har ikke jeg noe fra Bredsenteret annet enn at vi leier reinhold derifra, reinholdstjeneste derifra. Ja, jeg har ikke fått tak i det selv. Og så hadde vi jo et bryllup i fjor sommer, da hadde vi bryllup på Bredsenteret, men så så vi jo gjestene på fjellet. Så da samarbeider vi jo på det.
0: For de har jo ikke overnatting.
1: Nei. Ja. Så det er jo veldig praktisk. Og så har jeg veldig lyst å få på plass en konsert i sommer, en sommerkonsert, helst da i den nye terrassen ute, som er der artisten kan få breen i bakgrunnen, hvis det er fint vær i hvert fall, hvis ikke får vi nå heller sitte inne. Så det også håper jeg er noe som kan tiltrekke seg gjester. Men, får vi bare jobbe med å få skjenkeløy på plass.
0: Men i konisje bransje, som jeg sa, den konserten skal være, er det sang, musikk, eller Hva sikter du inn på når du konsert?
1: Nei, det må vi se da. Ja, vi har... Jo da, det noe litt sånn kanskje pop, visepop kan jeg tenke meg som passer godt inn der men det noe, vi må jo velge artister som som villige til å spille for, et veldig lite publikum sant? For det blir jo en intim konsert og som vi tror at gjester fra området er interessert i å høre på Og selvfølgelig så kan vi jo ha litt tilreisende også. Men når artisten og arrangøren skal sove der, så er det klart, jeg har ikke veldig mange rom til overs, men det jo flere som tilbyr rom der inne, så hvis, hvis det mange som har lyst til å reise helt til Osterdalen for å gå på konsert, så får de nok overnatting en plass.
0: Ja, det mange muligheter.
1: Mange også. Muligheter.
0: Ja, ja. Spente på hvem du samler til, hvem til rettes.
1: Ja, det ikke valgt enda.
0: Spente på hvem du samler til hvem til rettes.
1: Ja, det ikke valgt enda. Så jeg skulle gjerne avslørt det, men vi har ikke landet på noen artist enda.
0: Nei. For å holde spenningen nesten.
1: Ja. Da må vi spendere litt ekstra markedsføring, sånn at folk får det med seg.
0: Nei, men nå har vi gått inn med yoga, og vi har konsert, og mye mer annet du har tenkt å drive med.
1: Jeg synes jo i grunn av holdet ganske bra da, men det jeg har jo også tenkt at jeg har lyst til å ta med gjester til Støla i området. Det jo utrolig mye Støla i Jostedalen. Så det en av de turene jeg tilbyr når jeg har gjester som der en hel veka, så det en tur som til Støl, og den skal jeg håndtere selv da. Og det jo selvfølgelig en tur som jeg sikkert kan tilby til hvem selst. Jo, og så det en ting til, jeg har kjøpt sykler.
0: Sykler?
1: Jeg har kjøpt 4 elsykler, som jeg begynner med utleie på i sommer. Det jo kjempefint med elsykkel når det oppe ved bakke. Og det jo mye oppe ved bakke.
0: Fint å sykle til Stygevatnet.
1: Opp til Stygevatnet, ja.
0: En fin tur på sykkel.
1: Det nettopp der det er. Så da håper jeg blir et interessant tilbud for både våre gjester og andre sine gjester. Da har jeg har ikke montert det enda, så jeg har ikke fått testet de. Men der må jeg også markedsføre. Så de som hører på her kan jo kanskje få dem med seg og tipsa.
0: Det noen bygda folk kan leie sykkel i stedet.
1: Ja, selvfølgelig. Her diskriminerer vi ingen. Alle kan leie, så lenge de betaler for det.
0: Ja, men dette høres noe lovende ut. Du har mye ideer.
1: Ja,
0: og flere kommer til det. Etter hvert, så du får liksom arbeide med, så kommer vel mer ideer til.
1: Da kan du tenke. Jeg har også hatt lyst til å ha badstue, men derfor jeg rett og slett se litt annet, altså. Jeg vil jo helst tilby det som gjestene spør etter, og hvis ikke gjestene spør etter det, så er det kanskje ikke det jeg skal satse på, men jeg liker jo veldig godt å bade i kaldt vatten.
0: Ja.
1: Har jo gjort det i mange år, og jeg har ikke funnet en plass i Jostedalen der det trygt for meg å bade hele året. Og for meg så er ikke det interessant med badstue hvis jeg ikke kan kjøle meg ned i vatten etterpå.
0: Nei.
1: Så da må jeg finne meg en trygg plass jeg kan bade.
0: Men du finner jo ikke kald den vatten eller bred.
1: Nei, den er kald nok. Men den er ikke trygg nok.
0: Nei, det kan jo helt nok med det at om vinteren så kan du fryse sammen.
1: Ja, og så kan den være litt stri også.
0: Litt stri.
1: Så må finne i så fall en liten kulp der det trygt å komme meg ut i.
0: Ja.
1: Og helst må jeg jo bade sammen med noen, så det er også... må jeg finne ut av. Det jo mange fine plasser en kan bade langs Lustrafjorden selvfølgelig, men det litt langt å reise.
0: Nei,
1: så jeg vil jo helst...
0: Du må ha det i Jostedalen,
1: Må jo det.
0: Der finnes det så mye vatten at du
1: Er tidlig ned. Og om sommeren så bader vi jo i Myten på Myklemyr, der er jo flott. Eller så går jeg i elvene oppi... Enten oppi... Hva er det nå heter? Eller oppi øy.
0: Ja,
1: oi, da er det fint. Men det ikke mobildekning, så det...
0: Nei, det var nok med det.
1: Ja.
0: Men det jo mange
1: så da kan ikke jeg gå når jeg har gjester, for hvis de skal tak i meg, så
0: går det galt. Borte gjester.
1: Ja, der er det jo fint, og der er mobildekning.
0: Ja, mobildekning.
1: Så der kan jeg gå og bade. Mange muligheter.
0: Ja, men da har vi gått gjennom det meste, tror jeg.
1: Ja,
0: nå.
1: Ja, det sikkert.
0: Altså, til hvert fall lukker vi på at det nye ting, så går det an å komme til her og fortelle dem.
1: Oh, ja, ja, ja. Hvis det noe du lurer på, vet du.
0: Vi satser på det.
1: Ja. Ja.
0: Så da sier jeg takk for praten denne gangen. Og musikken, så det skal du få komme med etterpå. Men det blir nødt til å høre på en springer.
1: Ja.
0: For det henger i veggen på Fjellheim, så det må du ha med deg.
1: Ja, så det er på sin plass.
0: Ja.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Tusen takk, du også.

0: det skjedde noe her I studio, så vi får bare gå videre med og fortelle deg at vi har hørt og Jannike Øyen, som har snakket om Villa Fjellheim, og han kristen, han mente det at det gikk ikke an å ha det Villa Fjellheim med oss her I kveld uten å spille springaren Hei, så dansa jenta mi. For den har vært spilt og dansa etter på Fjellheim mange, mange ganger. Nå var han Håkon Høgemo som spilte han her. Og så var det vel og Jannike selv som ønskte denne låten med Marit Larsen. If a song could get me you. Men vi skiftet fot og danset oss over fjellet bort I Skjåk. Det var så leis I det at det var så interessant å høre hun Astrid Fossøy fortalte om Kvedny og alt det der. Og så da ble det så at jeg måtte få snakke med deg på bort I Skjåk på Ofossen. Så ja, men nå ja, her I Radio Luster har vi jo nett hørt om gamle dagers strev for det daglige brød med kodden og mølle og turke og alle verdens ting. Og jeg hadde lyst til å få høre litt fra en moderne mølle. Og jeg vet om en som ikke for så vidt så langt vekke, men hadde det vært brøyta over fjellet, så hadde jeg teket lytteren med bort til ja, husker ikke hva navnet en gang, men jeg lytter bort I Skjåk I alle fall. Men nå har jeg kommet dit på telefon. Hvor vi kommet, og hvem snakker jeg med?
1: Ja, hallo, hallo, ja. Du har kommet åt Ottadalen Mølle, en Norgesfodbedrift som har tilhelste I Ottadale, har Huggu-avdeling I Lom, og jo et anlegg I Skjåk. Og du pratet med en kar som heter Arne Bjørgen, og som daglig leder I dette selskapet.
0: Ja, ja, men det var kjekt. Heiter ikke det Ofossen?
1: Ja, det stemmer. Det en del av virksomheten åt Ottadalen Mølle som foregår på Ofossen Mølle I Skjåk. Det er der vi produserer matmjølet vårt, altså byggmjøl og byggryn. Og så jo en stor kraftfôrprodusent som produserer mye dyrefôr, som mange dyr I Sogn og Luster-området jo eter, men vi har jo da produksjon til byggmjøl og byggryn på anlegget vårt I Skjåk da.
0: Hvor lenge har den mølla vært I drift da, den oppe I Skjåk?
1: Ja, Ofossen en gammel mølle med rød telt at ende åt cirka 1860. Det rett og slett en gammel elvekvenn som står ute I elve og som I sin tid var drivet av vasskraft som mange andre møller var. Selvsagt betydelig modernisert opp igjennom året, men også fortsatt I det eksisterende, eller det bygget som stammer fra 1860, og har da modernisert slik at det moderne produksjonsutstyr innvendigt I mølla da.
0: Yeah.
1: Ottadalen Mølle har produsert sine produkter fra cirka 1980, men det har jo vært målebygg på den mølla helt siden opprinnelsen da, cirka 1860. Så det gammel mølle.
0: Ja, det det. Og litt artig dette der at hun har gått på vatten også I sin tid.
1: Ja.
0: Men hvor kommer kodene ifra da, så det melet?
1: Det kan som oss bruke for å produsere skjåkmjøl og skjåkbyggryn, det skal dyrkes I Lom og Skjåk. Det spesielle klimatiske forhold I disse bygdene som gjør I sikt at byggen som blir produsert her har spesielt gode egenskaper, godt næringsinnhold, og som da egner seg voldsomt godt til å produsere disse typer produkter.
0: Mm.
1: Det er jo det, det tørreste området i Norge i Lom og Skjåk, og, og det i kombinasjon med godt jordsmonn gjør det sitt til at oss har klart å dokumentere at byggen som produsert her har høyere næringsinnhold, rett og slett.
0: Akkurat. Ja, hvis det skulle bli krise med, med kornleveranse til landet vårt, vi jo ikke selvforsynte på noen måte, vi har vel ikke noen lager heller?
1: Nei, oss slik det i Norge nå i dag, så oss bortimot selvforsynte både til å bygge og til havre. Så for å produsere matmjøl, altså i hvert fall byggemjøl, da, så oss bortimot selvberget, men går du over på en større mjølartikkel som kvetmjøl, så den jo helt avhengig av import for å kunne produsere tilstrekkelig mengde til det.
0: Ja, når de har fått det opp i sekk og påse, får jeg si, er det da bare at de begynner å bruke dette mjølet og gryn i straks, eller må de lagres litt, turkes eller noe?
1: Nei, dette kan du begynne å bruke umiddelbart etter produksjon. Kønne blir jo, det blir jo nedturka før oss setter i gang produksjon til mjøl og gryn, og så har oss Vi har en litt spesiell produksjonsmetodikk på Ofossen som gjør at oss skreller kønnet voldsomt, altså tar et voldsomt tunt lag til å skvale på kønnet, og det gjør oss fordi at det meste av næringsinnhold i bygg det sitter i den ytre delen av kønnet, så vi har en voldsomt skånsom skrelling til bygget, og det jo med å gjøre sitt til at, at mjølet, men av oss da, blir det beste byggemjølet, så vi utnytter faktisk bortimot 90% til å kønne etter skrelling, og hvis du ser på større anlegg som masseproduserer mjøl, så det enkelte anlegg som faktisk skreller bort nærmere 40% til å kønne i sin produksjon. Så vi utnytter kønne på en voldsomt god måte. Og det, det som å skrelle til, da, det, det blir brukt i kraftfôrproduksjon, så hele kønnet blir nytta til folkemat og dyremat. Ingenting går til spille.
0: Hvor mye meler det for dagen da? Meler det alle dager i løpet av et år?
1: Nei, jeg sier ikke det. Oss produserer cirka 260 tonn i løpet av et år med byggmjøl og byggryn. Så du kan si at dette blir jo pakket i kilospakke, da. Så det 260 000 mjølpakke og grynpakke i løpet av et år som blir produsert på Ofossen.
0: Ja, og det fer rundt hele landet, eller er det bare i Gudbrandsdalen det blir brukt?
1: Nei, oss er det selvsagt mjølet ved våre butikk i Lom og i Vågås, og så er det oss en del lenger sørover både Gudbrandsdalen og i sentralstrøk rundt Oslo blant enda. Når det gjelder området rundt Sjødøk der, så er det nok litt dårligere med utsalgspunkt, så det kan det kanskje være en tanke for oss å prøve å få ut litt sjåk

0: Ja, der hørte mellom spelmannslag som spilte Gammelhusen etter en Loms Jakob. Og det kom da etter at Arne Bjørgen hadde fortalt om Mølla der oppe i Sjåk, Sjåkmølle. Vi takket hjertene for den praten. Og nå har jeg lyst til å fortelle lite grann om bruken av byggmjøl og byggryn. Vi hadde et napp i og en person som skulle fortelle litt nøyere om det, men unnskyld, det slapp det. Men jeg tror at mange av de som hører på oss, det er kjende med vassgraut. Og vassgrauten, den kokte det på grynmjøl eller byggmjøl. Og det er kjempegodt, tykker eldre folk i alle fall, og de som er vane med det, de tykker det avnet godt. Og i kveld, da tok jeg og laget noe som heter for byggkrem. Det var ikke riskrem, men det var byggkrem. Jeg brukte slike byggryn og la dem i vatten i årkveld og kokte dem i dag, og så var det krem og blandet dette der, og så gode bringebærsaus på. Så karen rundt meg her, da, ja, den ene han våget seg så langt at han kunne kanskje gi en niar på en skala til 10. Og ja, det var vel fornøyde med denne her maten. Og i morgen har jeg tenkt at da skal jeg lage lapper ut av resten av de gryne som var kokte. Så kan vi lage ikke rislapper, men byggrynslapper. Og denne byggen har en stor bruksområde. Men det tror jeg vi skal høre litt mer om neste gang kanskje. For nå skal vi ha en melodi at igjen, eller det står en og så heter kjæresten hans Jakob Lom. Loms Jakob.
1: Mm-hmm.
0: Skal vi ta den da?
1: Det kan vi gjøre.

0: Mig attende til i jaur, torsdag, der han Jon Navarsete og han Anders Fortun har underholdt en stor forsamling med idrettshistorie. Finta tre stikk innom oss i Radio Luster også. Og nå foredraget slutt. Her foredraget, hva det forresten?
1: Ja, det blir jo en sånn vandring i idrettshistorien, mest i Luster da, eller i Indre Sogn nå litt, men et foredrag med bilder og god historie. Mm.
0: Og du kan jo idrett bare sommer og vinter, altså alt han blir anpusten av i Indre Sogn. Men hvordan er det med deg, Anders? Det vel først og fremst fotball og vinter du jeg brygger på, ikke da?
2: Jo, altså det så min favorittidrett alltid vært, det langrenn da, og det jo det som liksom idretten for Norge da, det jo nasjonalidretten vår, men nå det jo kommet mye til, og blant annet dette her med skiskyting, og det fenger nå kanskje vel så mye da, men alltid så blir det langrenn jeg går tilbake til, og det der jeg har opplevd det meste, og jeg har selv en utdannelse som på høgste nivå i Norge da. Jeg gikk sammen med Erik Røste, og han var president, og jeg hadde jo også en runde med han Ivar Stuan, og han holdt på å enda opp. Jeg husker jeg gikk dekuslag sammen med han i 89. Det jo helt utrolig. Og han så gira og gjør det så bra. Så kombinert jo ikke akkurat min favoritt, men det viser det at når han liksom begynner å prate med, da blir det litt interessant å høre. Mm. For han en mann som ser muligheten, og han jeg imponert spesielt det han har fått med damen nå. Og dette med å oppleve det Vikersund er helt fantastisk. Da var det i hvert fall fra alt sammen med fotball avslaget. Da prioriterte jeg Vikersund. Fantastisk å se på.
0: Men du, Jon, du er mer journalisten. Du er den som skriver om ting og snakker om ting og har greier på ting. Har du også vært en hva slags trener lignende greier?
1: Ja, det jo i fotball der da. Det jo stort sett fotball som var min hovedidrett, men jeg var jo med på alt mulig når vi var yngre. Langrenn, og det var hopping og slalom og så vi var ganske allsidige i oppveksten da, og da tror jeg vi hadde gjenført når vi ble fotballspillere. Mm. Mange men, år var med på og spilte både håndball, og vi greide å veksle mellom håndball og fotball hele karrieren.
0: Men grunnen til at du kan holde foredrag her, det jo at du har jo skrevet utrolig mye om det, så du må jo vete mye om det andre har gjort.
1: Ja da, jeg er alltid interessert i en nysgjerrig i alle idrett egentlig, og lokalt ikke minst, så jeg har jo jobbet som journalist, og så har jeg hatt en spalte sant, i Sogn og Vis i 16-17 år, om alt mulig, og det veldig interessant. Alle lokalmiljø har sine gode historier. Mm. Og det vi har vært med på i dag, og i lyst, det jo kjempeartig.
0: Og da sa jeg fikk dessverre ikke være med på det, men jeg så det var fulle sal, så jeg var helt sikkert ikke sakna. Hva er det jeg snakket om i dag?
2: Jeg kan jo, altså, vi har jo snakket om alt mulig da, for å si det slik, og vi er ganske sånn frie da. Vi hadde mange som kom med ja, historier, og vi hadde jo kanskje spesielt her på avslutninger, og det ble jo nesten sånn salmevers som en fotballkamp, så hadde forrige nå, det var 60 kommuner,
1: ja.
2: Og det er jo dette her ofte også som er at en lustre fotballen, han er jo litt veldig sosial. Mm. Og jeg kukse jo selv når jeg var med og trenet med han Knut Idar og Hans Arvid, ja. Så det sosiale, det var viktig å få med seg, det skulle liksom ikke være et press, og det var fotball, og når fotball var ferdig, da gjorde vi alt annet enn spilte fotball. Og jeg har en liten kommentar til denne her med Jon sier i forbindelse med at det gikk langrenn. Jeg tror at dette her med utholdenhet, at du bygger opp og har god utholdenhet i botten, det jeg føler kanskje deg selv har, for Jeg har jo opplevd dette her i forbindelse med at ifra jeg var født, så har jeg alltid måttet bruke føttene mine. Jeg bodde på Opptun, og hva var transportmiddelet? Ja, det var føttene. Vi gikk på skolen, vi gikk 10 kilometer for dagen, og det var ikke brøtt, det var, og i starten da husker jeg at dette med mat og slike ting, det var ikke snakk om å leve, og det var snakk om å overleve, slik var det. Og så når jeg tillegger, så jeg driver og trekker litt på disse hjorteløpene, så har jeg så masse skavanker og helt elendige. Så da sier jeg til at nei, det er ikke syndig. For det er jo i slekt med hjorteløpene, og hun var den eneste overlette svarte døven, men da kvekner jeg liksom til igjen. Men det er ikke alle som går på den limpinnen.
1: Nei, men da, vi har jo brukt bildet i utgangspunktet, og plukket fram masse bilder fra forskjellige hendinger og idretter, og da kommer fort de gode historiene. Så glad Dan Anders har opplevd med sommerskje på Sognefjellet og i langrenns og fridesmøen med Fanarock, det er jo helt utrolig da. Og fotballen er jo alltid sentral. Lokalfotballen, den er viktig i alle bygdene her.
2: Det er jo en opplevelse som vi har talt i dag, og Jondi Gjære, han var, vi var i Måløy. Og da var det en spiss ifra Måløy, han klarte ikke få tak på. Men så fant vi ut at det var enten Egeland, Jonny som måtte inn. Og Jonny han reiste inn og tok noen skikkelere, og så var til og med, han hadde vært noe skadet begge tårene, men det som kanskje var største poenget, at skoen til han der spissen da forsvant langt opp i lukti. Og så var det med null problem med han der karen ifra Måløy.
1: Han ble avvepnet, ja. Nei, og så kan jeg jo si, det er jo harmløs moro å lese om ting, eller å, jeg har alltid vært opptatt, fra jeg begynte med å spille fotball i hvert fall, som var program, så har jeg alltid ikke vært på det. Du har noe å drive på med dette i 50 år, så blir det masse artig å bla tilbake og finne, var han med, var det der, ja. Altså, det er noe med genuin interesse for lokalhistorie, tror jeg, og det er det som gjør at dette blir moro og formidler det til andre, så får du alltid god hjelp i salen.
0: Ja, jeg kikket inn i salen, og det var jo en del av de som satt der det snakket om.
1: Ja, visst er det da. Ja, mange.
2: Ja.
1: Og der, når de forteller litt selv, så er det bare ekstra krydder.
0: Jeg fikk det tilbakemeldinger.
1: Ja, flere, veldig masse. Gode.
0: Ja.
1: Men ta et eksempel, vet. Vi hadde, en gang Froden har sett, vi hadde en quiz som gikk på sport. Så la ut på nettet, og så hadde de 3 viker på seg til å finne ut av det, og så brukte alle hjelpemidlene. Og Geir Henning hadde ringt til Per Joseth flere ganger, det var noe om skjøyte i hvert fall. Og han skulle på jobb i Førde, på et møte, og ut av Fjellandstunnelen, og så fikk han kontakt med Per Joseth, de hadde begynt å prate, og så han glemte jo hele Førde-turen, han kom på Burkjelo, for han skjønte at han hadde kjørt feil. Altså det er et eksempel på, det har med sport å gjøre det også, men så sitter han, Johnny Gjerde, forteller jo, etterpå da, hva han har vært med på, Donald Duck-mesterskap, finalen om 12 år, bare å reise dit, han. Hva han opplever der? Så han var i Vik og sprang stafett med Vik. Han var ute og måtte vise at han var god nok, så han måtte ut i Vik og kvalifisere seg på 400 meter. Da gjorde han så lett så bare da. Altså, det er så mye. Og da, Jostedals-gjengen av Ola Grove forteller, vet du, med turen de hadde til Dalsøyre og ute i Gulen og på Stadlandet. Kjenner hjemme, så er de på bygdedansen i Jostedal, og de kommer hjemme litt på en Jostedal hei, og heimete kom jo vel litt på en snei.
2: Ja, det var fint.
1: Jeg lager sang på vegen heimete. Ja, går de på siden og synger. Nei, dette er idrett og lokalidrett, altså. Det er kjempemoro å formidle litt om.
2: Vi har jo laget en, ikke mer om, men det er jo han Eller, han har laget en sånn en supportersang, da. Så går på den samme teksten som Rosenborg har på sin, og den det er jo, jeg tror det var en masurka eller noe slikt da. Og det husker jeg at vi hadde jo avslutning opp på Sognefjellet, og da hadde vi en buss, så da var vi oppe. Det er jo sånne opplevelser, så det var jo egentlig helt fantastisk egentlig, og det som skjer da i det skaper i hvert fall et godt samhold da. Og det var ikke så viktig at Dette med å rykke opp da, var jo ikke noe bra hvis du, vi var veldig sosiale, og dette med å ha moro, det vet så viktig da, men i toppidretten, så da det knallharde vilkår. Ja. Det, men du, Jon, kan du si litt om det?
1: Jeg vil si her i Luster, hvor mange utøvere som hevder seg på i toppen nasjonalt. Det veldig mange.
0: Ja, ja.
1: De kommer ofte fra de små grindene eller lite lag. Og jeg forteller litt om Kjell Fabian, for eksempel, som et eksempel, som reiste til Drammen når han 19 år. For broras, han var allerede reist over og begynte å jobbe der.
0: Mm.
1: Og så er han ny og trener litt, springer litt for seg selv på Marienlyst i Drammen. Så er det en friidrettstrener som, oi, jeg følger med og ser på dette her. Så er han i gang. Og så blir han suveren vinner i Ja, han vinner 25 landskamper og setter nordisk rekord på 110 meter hekken i Mexico OL i 68. Altså, det så masse dømme på. Nå har vi jo 4 jenter som spiller toppserien i fotball. Hun, Anna Grindhaug, Josefine Leftdal, du har hun, ja, hun Ingrid Jåstad, ja, og Stine Reinhold spiller ikke lenger nå, men hun har spilt. Rakel Drevntun, sant, som vann, har vunnet køppen med Setsko Høland. Så, det kryr hun veldig gode utøvere bare her i Luster men det viktigste er bredden det er breddeidretten som virkelig betyr noe det der du fanger opp de fleste men det sosiale, som du sier Anders å være en sosial om det et fotballag eller langres men det viktigste er det sosiale rammen
0: men at det er bredden som faktisk gjør at at vi er gode
1: men så kan du, hvis du forsømmer bredden ja, da blir det færre på toppen også. Og så er det godt organisert i Norge ved Olympiatoppen og, for det aller beste, de som vil gå vegen helt opp i ja. Det, men det tar langere enn å bli best i Norge det er en knalltøff konkurranse, ja. Og det er en lang veg så det er ikke enkelt altså. Men hvis en vil kan ta for seg lokale spillere i fotball, sånn Eirik Bakke han spiller på Leeds i Premier League, de tapper semifinalen i Champions League og vi har hatt flokarer, han som vi har 4 stykker på VM-laget i 98 så det går godt an
0: ja, men alle sammen har vært en i bredden
1: ja, de har begynt i det små og de har vært med på mye de har gått langere enn, de har turen de har vært, og jeg tror det en del av Noen kan sikkert bare drive med en ting hele vegen, men de fleste har gått over med, som andre sier, fysisk utholdenhet for eksempel, og en god fysikk, den vil du ha med deg hele vegen. Den har vi med oss hele livet.
0: De har snakket om et uttømmelig tema i dag, og det gikk i alle fall voldsomt bra dette her, for det var fullstoppet sal, og alle virket bare å være godt fornøyde, de ville ikke hjemme til en gang.
1: Nei, jeg tror dette for det så mye bra historier, gjenkjenningen, sant? Alle har vært med på et eller annet, sant? Og det er jo det som er så viktig med idretten og breddeidretten, det at du er et sosialt miljø, det er kameratskap, det er vennskap, og du lærer noe at du må forholde deg til, det er ikke bare deg selv, du må forholde deg til andre, det lærer for livet.
0: Ja.
1: Det er det viktigste for alle, de aller fleste hvor god man blir da ikke alltid så mye
2: det har jo vært det har endret seg ganske mye nå nå er det sånn fellestrening så du er litt inne på det da at dere skal prøve forskjellige idretter og slike ting men når vi vokste opp da var det egentlig ikke det men det som vi jobbet spesielt med var dette med teknikk
1: ja.
2: Og jeg hadde en viss følelse av det at för ska du få till något så må du kunna tekniken och då var det väldigt viktigt att vi var progressiva för då måste du göra enkelt i starten så att folk skönte det du måste lära dig hur det rätt och slett skulle ha på sig ski och det var högre ski och vänster ski och det var högre stav och vänster stav och hela den grejen där det var liksom starten och det måste göras enkelt att alla förstod det och ja det var ju var liksom där gick på
1: ja så är det att det är kjekt att vara på träning samma om det är volleyball eller langren men att du må skapa ett miljö där det är trivsel för grejer du då så kommer färdigheten lite kvärt men klart goda tränare det växer ju inte på tre men det har en del att säga idag
0: jag tror detta må bli sista ordet Kara för det att jag har bara 3 timmar på mig och det ska delas på flera
1: ja.
0: Många tack för praten
1: allt i ord
0: Ja, Per Eidar, du vel en del av denne historien du på hjemmebis. Så lenge føtten virket, så var du vel med på, på fotball I alle fall.
3: Ja, da var det nok I kampen for Bjørn, og så var det nok I mål, vet du. Ja. Da ikke så unga da. Så var det nok I skade på føtten da, vet du, men da noe slags å høre med.
0: Ja, ja, du har noe rett med de føtten du har hittet. Så.
3: Ja, jeg har da.
0: Og det blir vel mindre going med deg og for korte år som går.
3: Ja, det det flinkeste jeg går, det når jeg ikke hjemme.
0: Ja. Ja, nei, men vi skal, så jeg nett har sagt, vi I programmet, og så de som tykker at det kjekt å innom YouTube av og til, de har fått med seg en kjekke sang. Det har jo vært så mye snakk om nå, vet du, den der presidenten der, altså, rundt og enten vil stjela eller kjøpe land både her og der. Og jeg tror det nok amerikanere som har rotet sammen dette her. Og her kommer en melodi, jeg tror ikke vi sier hva han heter en gang, for det kommer frem etter kort. Vær så god.
4: Breaking news across the land, a quiet offer calmly planned. From fjords to cities, coast to coast.

0: Jag bara passar trumpen. Ja. Snart kommer med och köper både deg och landrit. Då är jag klart för att presentera kvällens gästbrunna sändningen. Och då är du då, Dordi. Dordi, Boksasp, Lerum. Lite hause, men ellers i godt strøk til å være med på radioen i noen minutter nå.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Skal vi snakke med deg, om deg, så er det etter kort voldsomt mye vi kan snakke om, tross din unge alder. Er du enig i det?
1: Ja, det er ikke så ofte. Jeg bruker mye tid på å snakke om meg selv, men jeg har noe mange meninger jeg liker å snakke om, da, som handler om noe større enn meg selv, heldigvis.
0: Og en treffer deg, så føles du jo, ja, kledelig beskjeden. Men du har jo produsert en uendelighet med avis og TV og radioreportasjer. Hvorfor da?
1: Ja, nei, jeg har jo et engasjement for mange saker, egentlig. Jeg kommer jo fra Sørheim, på sørsiden av Lustrafjorden, og etter hvert som jeg har vært større, så oppdaget jeg jo at verden er større enn Sørheim, utrolig nok. Og, men jeg har med meg noen verdier som jeg mener det verdt å kjempe for. Så jeg har lenge vært engasjert i bygden, den levende bygden, da at vi har arbeidsplasser, skoler, helsetjeneste er desentralisert, og ikke minst landbruket, som jeg kommer jo selv fra Lerigard på Sørheim, og jeg ser hva store ringvirkninger landbruket har i et lokalsamfunn, eller mange av de lokalsamfunnene som jeg har i Luster, for eksempel. Og derfor så har jeg vært veldig opptekne av at det viktig at vi bevarer landbruket vårt, at vi støtter opp om matproduksjonen vår, for det den sikreste vegen en kan sikre levende bygde, matproduksjon, selvforsyning og en rekke andre positive effekter. Da. Så disse her TV- og radioreportasjene du snakker om, det handler stort sett om dette, hvor viktig det at vi støtter opp om ja, små plasser og landbruket egentlig.
0: Og i 2024, eller var vel noen veker før der, og da hadde du en god idé. Da skulle du klare deg et helt år med bare å ete norsk mat. Fortell.
1: Det stemmer. Så kan jeg kan korrigere det litt, for det var ikke sånn at jeg tenkte på det et par veker før jeg sette i gang. Det var ikke konsekvenset greid. Det var en påfunn jeg fikk i romjuli. Der jeg kom jo ifra, jeg har jo studert litt, så jeg bodde på denne tiden i Oslo. Og da hadde jeg gjort det i cirka nesten 1,5 år. Og så kom jeg hjem igjen da, på juleferie hit til Luster. Og da jo, jeg tror at mange som har vært studenter eller bodd hjemmefra og kommer hjem igjen, kjenner litt på det i juleden, at det jo litt som å komme hjem igjen på et hotell med all inclusive. Så skikkelig luksus med andre ord. Og da åt vi jo veldig masse av den ordentlig gode norske maten. Vi åt pate, vi åt på julaften, vi åt hjemmeslaktet sau, tytebær, gulrøtte i det hele teket, mye god norsk mat. Og da begynte jeg å tenke at det jo utrolig tyske at vi ikke etter denne gode maten resten av året også. Så derfor så tenkte jeg i rom i juli at ok, mitt nyttårsforsett i 2024, da skal det være at jeg bare skal etter norsk mat. Og da var helt uten videre konsekvensgreying som sagt, og startet rett på 1. januar. Så det var jo en litt sånn brå start, men et utrolig, for meg, min egen del, lærerikt prosjekt. Og så håper jeg jo at jeg gjennom dette norske terrianeråret har klart å formidle litt kunnskap om norsk matproduksjon. Ok, for det viktig at flere også velger norsk mat.
0: Altså ikke all verden med research, men her kom du ut for mye uventet problem.
1: Ja, tja. Jeg hadde jo ikke så masse forventninger da, egentlig, så siden det var litt sånn spontant påfunn, egentlig. Men jeg tror at det flere enn meg som kan kjenne seg igjen i at når du har levd 2 veker på sofaen i juleden, og bare eter julekake og marsipangriser og all verdens slags søtsaker, og så kommer hverdagen på en måte, det jo litt tungt. Men som norske terrianer så har vi jo ikke noe sukker. Så det var jo ikke sånn at jeg, det var kårdag, og så kunne jeg se frem til lørdagen igjen en gang. Det var på en måte null godteri i et helt år, som jeg kanskje ikke hadde tenkt så mye over da. Så det var null godteri, null brus, ingen søt saker. Og det var ganske hardt i starten. Jeg har sagt litt på skøyra, men jeg mener det jo litt også at de første to vekene så tenkte jeg på smågodt cirka en gang i halvtimen. så gikk jo da heldigvis over. Men det var kanskje den første større utfordringen. Og så det jo andre utfordringer også. Vi har jo veldig dårlig merking av mat, mener jeg. Det ikke det. Bare å gå på butikken og tenke at nå skal jeg handle meg norsk middag, når opprinnelseslandet står med miniatyrskrift på baksiden. Du må jo mesten ha forstørrelseglass med deg på bui for å skjønne hva maten ifra. Og sånn skal det jo ikke være, mener jeg da. Til at vi har ikke så mye sånn krydder, pepper for eksempel, da produserer man jo ikke i Norge. Og hvis jeg skulle ete i lag med venner, enten om det var bare hjemme hos andre venner eller på restauranter, så ble jo da også på litt utfordringer. Men effekter til, det fullt mulig. Og så tenker jeg at folk trenger ikke være like ekstreme som jeg var et år. Det viktigste at folk velger litt mer norsk mat, og jeg bruker å si at det mye bedre å ete 90% norsk enn 100% importert.
0: Jeg har jo googlet deg litt grann. Og en av de ting jeg fant der, det var jo da kålrot i tacoen. Var det noen ting du ikke fikk det i hele taket med bare norsk mat? Var det noe slik at du følte da at jeg får ikke være med på matgildig fordi at dette går ikke an å ete med bare norsk?
1: Altså, det er egentlig svaret nei, egentlig. For jeg finner løsninger på det meste. Og du nevner dette med kålrot i tacoen da. For når en ikke eter sukker eller sånn, altså en blir jo litt sånn, jeg har ikke så mye frukt, men en blir jo litt sånn på jakt etter nye smaker, nye ting, hva er det godt som er norsk? Og jeg oppdager jo at kålrot er jo noe vi ikke bare trenger å ete i juleden og i påska, men kan ete kålrot i hele året, og det er en fantastisk god og liksom søt grønnsak egentlig. Og i min vennigjeng, så når jeg bodde og studerte i Oslo, så møttes vi ofte en gang i veka og åt middag i lag. Og ofte så var det fredag og fredagstaco. Og da bøyde jeg jo fort på noen utfordringer. For det første så, du kan jo bare starte med taco-lefsa, sånn tortilla-lefsa, laget av importert mais. Og så har du jo taco-krydderet, du har taco-sausen, vi bruker mango i, en del andre sånne, ja. Grønnsaker og ting en bare ikke tenker over at en har i taco er jo importert, dessverre. Så derfor så måtte ikke bare jeg, men egentlig hele vennigjengen min begynne å tenke litt nytt rundt denne her tacoen. Hva nye smaker kan vi tilføre? Så vi begynte jo da med at vi i stedet for å ete disse her mais-tortilla-lefsiden, så bakte vi patekake, altså potetlumpe på en måte, som for å fyse det, det smaker utrolig godt. Og en tortilla-lefse, den smaker ingenting, mens patekake, og den tilfører jo egentlig smak til tacoen som ikke har vært der før. Og så begynte vi på hvilke grønnsaker kan vi ha oppi. Og da hadde vi jo både oppi kålrot, og vi hadde eple. Vi kunne ha sesongens krydderurt. Så det var egentlig veldig spennende, og tacoen var sånn, nesten symbol på sesongaden gjennom året. For etter kort som det kom jordbær for eksempel på sommeren, så var det jo helt naturlig å ha jordbær i tacoen. Og det smaket altså utrolig godt, det ser du flira litt der hit. Men nei, det har vært veldig spennende, og jeg har fått smakt på veldig masse god norsk mat, blant annet da kålrot i taco, som jeg mener at flere kanskje burde prøve enda på en fredag.
0: Men når du ikke har noe ting ifra tacolandets opphavslandet til tacoen, så er det vel ikke taco lenger, kanskje? Eller? Det er godt, ja. Men det er ikke taco.
1: Jeg har ofte tenkt, for jeg tror at mange, kanskje spesielt i min generasjon, jeg er 23 år nå, tenker at hvis jeg skal bare ete norsk mat, så da skal du på en måte leve på forrykål og kjøttkake et år. Og så har jeg vært opptatt av å si at ja, jeg synes jo det er kjempegodt med både forekål og kjøttkake, men skal vi få flere folk til å ta mer norsk mat, så må vi være åpne for at vi må importere mattradisjoner, men gjøre det på norske ressurser. Og taco er jo et sånt eksempel på en mattradisjon som vi på en måte importerer, Men så må, med, det helt fullt mulig å gjøre om til helt norsk. Og sånn det jo med både hamburger og pizza. Jeg prøvde til å lage sushi. Så det finnes altså muligheter. Og en kan ete egentlig det samme, i hvert fall for min del. Det ikke noe jeg sakner egentlig i dette norske italianerlåret mitt. For en finner løsninger, og det mye god norsk mat da. Produsert av dyktige norske bønder.
0: Siste spørsmål om kålroti. Den fikk et navn under 2. verdenskrig. Hva var det?
1: Nordens apelsin, og da tenker jeg på sin plass egentlig, det jo som jeg sa tidligere, det jo en utrolig søte grønnsak, egentlig. Den gir og C-vitaminer, så det da, den finner både apelsin og Nordens apelsin. Så det jo på mange, nå ikke jeg noen sånn næringsfysiolog akkurat, men det på mange måter en veldig god grønnsak som jeg har gode forutsetninger også for å produsere i Norge. Og vi jo da, hvis jeg kan legge til da helt på slutten, vi som bor i Luster har jo landbruket rundt oss hele tiden. Men jeg skal ikke langt utenfor Luster før jeg skjønner at landbruket også er fjernt for store deler av landet vårt. I dag så importerer vi over halvparten av all maten vi etter fra utlandet. Det gjør oss til verdens minst selvforsynte land, ifølge FN. Og en ting jo på en måte at det fører til mindre liv i bygden og fraflytting og mer sentralisering. Men det har også en beredskapsfunksjon dette med matproduksjon, for klart da, den dagen det blir krig eller det skjer en annen stor krise i Norge som gjør at vi ikke kan importere så mye mat som vi har gjort før, så vi utrolig sårbare. Og det hjelper ikke hvor mye penger vi bruker på våpen eller hvor mange flere soldater vi sender i førstegangstjenesten hvis ikke de som skal ut i krigen har mat i magen. Så det klart at det veldig viktig at vi produsere mer mat i Norge, sånn som vi gjør i Luster, og at vi som har dine her tilknytningen til landbruket, bruker stemmen vårt til å snakke om hvorfor det viktig at flere folk eter norsk mat.
0: Men den store elefanten i rommet, der vel alt av utenlandske fôret som man må ha for å klare å produsere det vi gjør i dag.
1: Ja, helt klart. Nå dette her korrigert for fôr, som jeg har rundt, jeg tror det 40% ifølge Nibio, korrigert for det importerte fôret. Men sånn som for eksempel fisk da, jeg tenker jo at, i hvert fall tenkte jeg da, at hvis du kjøper fisk på butikken, så er det norske, sant? Men masse av fisken er jo egentlig fra England, særlig disse her pakka. Og den liksom, norske fisken, den har jo levd på hele importert fôr, sojafôr i sånne opprettsmære. Og det klart da at vi har en vei å gå på kraftfôret. Vi gir til dyr i våre, vi driver jo med sau. Men jeg vet at det folk som jobber mye med dette nå, og felleskjøpet, vet jeg snart har et hele importert type kraftfôr. Så det skjer ting, det går i rett retning, men klart, som du nevner, vi må gjøre mer på mange fronter, skal vi nå selvforsyningsmålet og sørge for mer matproduksjon i Norge.
0: Ja, og så ser du da, får du deg til fjells tidlig på våren og henter deg til sent og har gått med fôr hjemme, så vel sauen noe mer av beste du kan bruke når det gjelder norsk mat.
1: Ja, det nok da.
0: Vi må snakke om andre ting også, Dordi, men først litt musikk. Liker du musikk?
1: Jeg veldig glad i musikk. Jeg jo egentlig folkemusiker. Jeg har brukt store deler av min oppvekst, eller ved ungdomstid særlig kanskje, på folkemusikk, vokalfolkemusikktradisjonen, spesielt fra Indre Sogn og Sogn og Nordmøre.
0: Og der må man jo også nevne at du har jo en landskjent tante i akkurat denne bransjen der.
1: Ja, det jo stolt av selvsagt, og en stor inspirasjon for meg i hvert fall. Så jeg tenkte at hvis jeg kan ønske meg en låta, så hun skriver jo også sanger selv. Og mange av dem synes jeg utrolig vakre. Blant annet den som heter Kveldsong, som hun har skrevet egentlig om Nordmøre. Men det jo, jeg tenker, relaterbart til alle som har en heimstad, og som glad i sin heimplass. Så da ønsker jeg meg at vi hører på Kveldsong av Vinnie Buksaspen.

0: Ja, kveldens nattgjest, eller kveldsgjest her, og da hun Dordi Boksasp Lerum da, og da var det jo så ungstreg musikken vi hører nå, hva var det og hvem var det vi hører?
1: Da var kveldsong av Unni Boksasp, som også tanta mi. Veldig fin sang, synes jeg da i hvert fall.
0: Nå skal vi snakke mer om deg, og en av de tingene du har markert deg mye i, da nei til narkotika. Hvorfor da, når alkoholen det store problemet, sier alle sammen som skal ha vett på det?
1: Ja, du kan så spørre. Nei, en ser jo... Jeg ser jo bare i kretsen rundt meg at narkotika blir jo mer og mer normalisert. Mange av de som har fulgt Høyby-rettssaken for eksempel får jo på en måte innblikk i at da jeg vil kalle egentlig et relativt vanlig ungdomsmiljø når du tenker på rusbruken, dessverre. Og jeg mener at det er veldig feil retning for samfunnet vårt egentlig, at vi liberaliserer sånn at vi på en måte godkjenne eller akseptere at det greit at folk bruker hasj eller at folk sniffer kokain. Jeg mener det helt feil retning, og det jo liv som på en måte går til grunne i dette her. Det familier som må se sine nære sliter skikkelig, og alt for mange dør jo også i overdoser. Så derfor så mener jeg at narkotika fortsatt skal være ulovlig, og jeg mener også at politiet skal få mer og bedre virkemiddel til å håndheve ulovlig rusmiddelbruk, og selvsagt også at de som først har kommet inn i dette her skal få ordentlig helsehjelp, og at det skal skje fort da.
0: Hvordan føler du at du blir mottekne med disse meningene dine?
1: Det er jo både og sånn er det jo å være politiker på en måte. En må jo tåle motbør, men jeg opplever nok at veldig mange av de jeg snakker med i hvert fall er enige med meg. Og så alle, det er ingen jeg har møtt som er enige i at det generelt er bra med narkotikabruk i samfunnet, men noen mener jo at det har gått så langt at nå kan vi gi opp litt liksom. Mens jeg mener at vi har fortsatt bør sette ned foten og si at nei, narkotika, det er farlig, og derfor så skal det også være ulovlig da.
0: For ikke så voldsomt mange år siden, så var alle voldsomt imot narkotikabruk, og ikke minst blant politikere. Mm. Nå er det sannsynligvis stortingsrepresentanter som... bruker det i ny og ny.
1: Ja, det er nok da, det skal ikke jeg spekulere i, men jeg snakker jo om dette problemet på et sånt samfunnsnivå, og hva enkeltperson gjør, må jo på en måte de selv ta ansvar for, men jeg synes jo det er veldig sånn urovekkende utvikling. Og du nevner dette med alkohol, og jeg tror ikke alkohol hadde blitt lovlig i dag. Det tror jeg absolutt ikke, hvis vi ikke hadde hatt den kulturen, den historien med alkohol i Norge og i Norden som vi har, for det er jo et farlig rusmiddel. Men det er ikke en sånn motsetning i at selv om vi på en måte har alkohol, som vi også egentlig har ganske strengt regulert i Norge, vi har vinmonopol, vi har skjenketider, vi har ølsalg i butikken innenfor visse klokker slett, så det er ganske strengt regulert sammenlignet med bare nabolandet våre egentlig. Så mener jeg at rett vei er jo ikke å liberalisere enda mer, at vi skal få enda flere rusmidler. Også hvis du på en måte kombinerer alkohol med andre rusmidler, så kan det bli enda verre igjen på en måte. Så, og jeg mener også vi skal ha en ganske streng alkoholpolitikk personlig da. Men akkurat nå så er det viktigast at vi sørger for at vi stopper den romantiseringen vi ser av narkotika i samfunnet, kanskje spesielt blant ungdom, og at vi sørger for at politiet har nok ressurser, at helsevesenet har nok ressurser, og at folk ute der, ungdommer, voksne, forstår at dette her er ulovlig. For jeg tror at mange gjennom medieutspill har tenkt nesten at narkotika faktisk er lovlig, og da er det jo ikke.
0: Vi kjenner deg også influenser faktisk, eller Du har lyst til å påvirke folk i narkotikapolitikken og i narkotikamisbruket. Ja, det er jo en del av en influenserjobb da. Hva er det du bruker bloggen din til?
1: Ja, det heter jo på en måte ikke blogg noe lenger da. Jeg driver stort sett med TikTok. Der har jeg noen tusen følgere eller noe sånt, og noen hundre tusen som følger med på hva jeg gjør. Det er jo helt sprøtt egentlig. Men der snakker jeg egentlig aller mest om det vi snakket om før sangen, at hva viktig det er med norsk matproduksjon og norsk landbruk, og vise frem ja, både jobb på garden og oppskrifter på norsk mat, og jeg jobber jo også som skiftleier på Lyst og Grønt, og hele ser egentlig et skift ut der. Så der snakker jeg veldig mye om norsk matproduksjon, men jeg er jo også, jeg er senterpartipolitiker, jeg sitter på fylkestinget, og en del av jobben som politiker er jo å formidle meningene sine. Så, og en av disse meningene jeg har er jo dette her med nei til narkotika, nei til EU, og for desentralisering og i det hele tatt. Så jeg bruker jo også plattformene mine på sosiale medier til å snakke om andre saker, norsk mat og landbruk også da.
0: Dette her med influenserdelen din, viksen er noe så heter det, og det er vel da influenseren sin ja, hva skal vi kalle det da?
1: En prisutdeling.
0: Prisutdeling, ja, mm. Ja. Og der der stilte du i Sørheims nasjonaldrakt.
1: Ja, du kaller det da. Ja, jeg var jo nominert da i bærekraftskategorien. Da synes jeg jo, hvis det er en digresjon ditt her da, men jeg er jo veldig glad for at norsk landbruk blir anerkjent som noe veldig bærekraftig. For jeg vet nesten ikke om noe som er så bærekraftig som norsk landbruk, og det er jo da jeg snakker om på en måte på TikTok. Men i samme kategori, jeg vet ikke hvem andre som var nominert. Det var veganergutta, som altså har et helt, de har et kosthold som nesten er helt importert. Så det er jo litt sånn fascinerende hvordan folk ser på bærekraft. Jeg mener jo at veganisme er det omvendte av bærekraft, det er da. En må ete norsk mat. Men det var noe så. Nei, hva var spørsmålet ditt? Det var Sørheims nasjonaldrakt, det var Sevi-skinnet. Jeg har en litt artig historie egentlig da, for jeg var viksen i fjor også. Og da tenkte jeg at dette er jo en once in a lifetime. Så da gikk jeg på felleskjøpet, kjøpte meg en flunka ny fjøsdress, felleskjøpdress. Og så sydde jeg meg rett og slett en kjola av denne felleskjøpdressen. Og da fikk jeg jo litt oppmerksomhet da også. Og så tenkte jeg ikke noe mer over det, og så ble det noe helt sjokkert da, når jeg las i VG nå i høst at jeg var nominert i år igjen. Og da begynte jeg å tenke, ja, hva skal jeg ha på meg? Og jeg fant egentlig ikke, jeg tenkte å fant liksom ikke noen god idé. Og veka før så tenkte jeg at nei, nå må jeg nå snart finne ut noe her. Så da besøkte jeg min gode venn og nabo, Helga Bertheg. Og hun har jo alt mulig rart, hun, på loftet sitt. Og oppi der bestod og stablet, altså det var mange ulike forslag som var i omløp her, men til slutt så fant vi en sånn, eller to sauefedler som var sauekinnsfedler som var sydd sammen, så det var på en måte mulig å bruke det som en slags kjole. Ja, dette var da Simon Page på skjolden sine saue har vært, og da var det slik at da var det antrekket rett og slett. Så da tok jeg på meg en svarte singlet, en svarte strømpebuksa og noen sko, og så dro jeg litt av sauekinnet over, og så var det liksom antrekket mitt, og da fikk det voldsomt oppmerksomhet, utrolig nok, men det er jo veldig kjekt at vi kan bruke den oppmerksomheten på å snakke med egentlig samtlige av hovedstatsmedia om norsk mat og norsk landbruk, og hvorfor de skal ete sau, for sau er jo utrolig bærekraftig og smaker veldig godt, og en utnyttet ressurser vi har i Norge på en fantastisk måte. Vi har jo sau som beiter på opp mot 1500 meter over havet, eller i hvert fall 1300 meter, altså veldig høyt da. Det er ingen annen måte vi kunne utnytte det arealet på, enn at vi har sauer og dyr som er beita der oppe. Så det er fantastisk bærekraftig, og jeg håper jo at folk har vært inspirert til å ete litt mer fårikål, i hvert fall etter sagvinasjonen min.
0: Så sauerskinnskjolen din, det var en suksess da?
1: Ja, det har vært tydeligvis da.
0: Ja, du driver med mycket och du prøver att påverka och informera folk på alla möjliga måter, men du är nog våldsamt seriös då. Du är bara man till Stortinget från Møre og Romsdal. Fortell lite om den rollen.
1: Ja, det, jeg har ikke utøvd rollen enda, da, men det stemmer, jeg er andre vara til Stortinget. Så det er jo ikke usannsynlig at jeg skal møte på Stortinget noen dager i løpet av neste 4 år. Det er jo selvsagt et stort ansvar i så fall. Men nå har vi en, han heter Geir Inge Lien, han som er fast representant, en utrolig dyktig kar. Så jeg håper nå at han holder seg frisk og i form og får til å møte, men klart jeg er jeg klarte å møte på kort varsel som en skara, og klarte å representere både fylket mitt og partiet mitt, og, og kjempe for saker som viktige for folk som bor på bygden.
0: Er det disse saken som jeg har snakket med deg nå om, er det de saken som du ivrer for i politikken nå?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Jeg har helt siden jeg meldte meg inn i Senterpartiet, det jo snart 10 år siden, jeg var bare 13 år gammel, jeg. Så har dette her med landbruk, levende bygde, desentralisering, at ikke absolutt alt trenger å sentraliseres inn til, ja, om det Sogndal eller Bergen, eller om det Oslo, eller til og med Brussel i EU. Vi har faktisk muligheter til å ha arbeidsplasser, til å ha skoler, offentlige tjenester, og private bedrifter, ikke minst, også her ute i utkanten av landet vårt. Og da er et politisk valg som er tatt i Norge. I Sverige er jo hele Nord-Sverige avfolket, mens i Norge så har vi et ganske levende Nord-Norge fortsatt. Så det er helt avgjørende at vi har, mener jeg, Senterpartipolitikere i viktige posisjoner, både lokalt og på regionalt nivå, og også på Stortinget, for at vi skal sikre et levende land, der vi har tjenester nært folk og at folk kan bo og leve gode liv i hele landet vårt.
0: Senterpartiet er jo EU-motstandere og voldsomt tydelige, og er jo svært skeptisk til det aller meste ut av EØS-avtalen. Er du også like i brygge på alt det som Senterpartiet mener der?
1: Jeg er helt enig i at da å melde Norge inn i EU er en utrolig dårlig idé. Da vil føre til massiv nedleggelse av, sannsynligvis da, av næringsliv i Norge, og landbruk, ikke minst, fiskeriet. Det kommer til å føre til en videre sentralisering av folk, makt, tjeneste, ikke bare liksom, til Oslo, ikke bare til Bergen eller liksom, regionsenteret, men det kommer til å føre til en enorm sentralisering inn til Brussel. Det kommer til å føre til at vi ikke kan ha råd rett over egne naturressurser. I Luster så har vi er jo en rik kommune forholdsvis. Vi har klart oss fint, og vi har opprettholdt gode tjenester i hele kommunen. Mye på grunn av at vi har hatt kraften, med at kraftinntekter. Hvis vi blir med i EU, så risikerer vi å miste alt dette. Så da vil få store konsekvenser, og jeg mener at i stedet for at vi skal melde oss inn i EU og la Brussel styre over både Luster og Norge, så kan vi i stedet for inngå gode avtaler med naboland. Da ligger jo egentlig fast fra før EØS-avtalen også, da. Vi hadde jo handelsavtaler som med en gang EØS eventuelt oppløses, så har vi avtaler klart i motsetning til England, som nå står i en ganske sånn kinkig situasjon med brexit. Så jeg mener at det er mye bedre måter å samarbeide på. Vi må selv til litt i Norge, altså. Vi er et flott land, vi har masse gode ressurser, både i form av naturressursene av de menneskelige ressursene våre, som vi utnytter på en god måte. Og vi er vårt av landet vi er i dag, nettopp fordi at vi har holdt oss uavhengige. Så jeg sier nei til EU, og jeg sier nei til EØS, men ja til samarbeid med andre land, absolutt.
0: Men EØS-avtalen også er en samarbeidsavtale med andre land, da vil du ha sagt opp prompte.
1: Ja, for det er ikke en vi har jo EFTA-samarbeid for eksempel, og andre typer samarbeid som ikke er så inngripende og overnasjonal, som da EØS-avtalen er. Vi har jo innført 10.000-vis av direktiver, altså lover og regler, fra EU til Norge etter vi har vært medlem av EØS for litt mer enn 30 år siden. Og det er lov og regler som vi bare må importere til Norge uten at vi egentlig har noe vi skulle ha sagt. Og det var jo også grunnen til at Senterpartiet gikk ut av regjeringen nå for i periode, fordi at det kom nye direktiv som handler om kraften vår, Og vi mener at det er en dårlig idé at vi skal ha veldig dyr strøm, dyr kraft og dårlig tilgang på kraft også, spesielt i Nord-Norge med et dårlig strømnett. Samtidig som vi skal selge strømmen vår på billigsalg til Europa. Så ble det jo da innført, og Arbeiderpartiet sitter igjen. Men dessverre, mener jeg, og derfor så mener jeg at vi kan melde oss ut til EU, så er det gode ting også som kommer med EØS, selvsagt, men de tingene kan vi jo finne ut på egen hånd og vete selv i vårt eget storting, uten at vi skal få det tredje ned over året.
0: Dordi, du er jo for så vidt begynt på en slags politisk karriere, men hvis du ikke blir stortingsrepresentant fort, hva blir du for noe da?
1: Nei, min store drøm i livet er å bli CV-bonde på Leri, så det er politisk karriere. Jeg synes ikke det er sånn fint ord, for jeg er, eller fint ord, det er jo, altså, jeg vil prøve å være en som snakker på vegne av folk, en tillitsperson. Og da er det på en måte ikke noe du kan gjøre karriere på å få tillit, hvis du skjønner hva jeg mener. Min karriere er at jeg skal være bonde i lyst der. Jeg skal drive med seg, og jeg har odel. Gleder meg veldig masse til å ta over. Jeg skal studere noen alt det, og så det har skjedd meg sikkert å gå ut av politiske verv og sånn, vil jeg tro. Men nei, det er ingenting mer meningsfullt jeg kan tenke meg i livet enn å drive med norsk matproduksjon og få jobbe med dyr og utnytte ressursene, og på samme måte som 8 generasjoner før meg har gjort på Lerigard.
0: Du studerer sikkert ikke til sovebonde. Hva er det du har tenkt å bli med utdanningen din?
1: Jeg går lærerutdanning, så selv om plan A er å bli fulltidsbonde, det er jo ikke så enkelt når man driver med saura, men så derfor er det greit å ha en plan B som lærer. Så er det fint å ha kanskje en mindre stilling på en skole og få møtt litt andre folk enn bare dyr i hele dagen. Det tror jeg er sunt for de fleste.
0: Før jeg sier takk for oppmøtet, så må man få høre hva du har tenkt å late lytterne våre få høre til melodi etter denne her praten.
1: Ja, jeg er jo veldig glad i folkemusikken, og glad i folkemusikk, inspirert musikk. Og så har jeg en venninne som jeg har kvea med når jeg var yngre. Jeg møtte på sånne sommerleirer for folkemusikkinteresserte unger og sånn. Og hun har startet en jentetrio som heter Uld, og det gjør det veldig bra, og det synes jeg er veldig kult. Og jeg liker også selv godt musikken deres, så jeg ønsker meg å høre på gjennombrudslåt i deres. Det er Uld med Fra en annen virkelighet, som altså da er et dikt fra Gunvor Hofmo, som mange kanskje kjenner til, skrev mye dikt fra 2. verdenskrig, som de har tonesatt på en helt sånn nydelig vis.
0: Dordi Boksas Blerum, mange takk for at du ville være med oss i kveld, og lukka til, så om det blir stortingsrepresentant eller det blir bonde på Sørheim, da vil tiden vise.
1: Det er heldigvis ikke en motsetning. Tusen takk for at du fikk komme.

0: Da var siste innslaget vi har fra fredagssendingen på det siste halve året, vinter og vår. Først og fremst, og Jon, du kan jo få lov å si hvem vi er med som har valgt ut dette her.
1: Det er Finskar og Jon Hamlen.
0: Ja. Og da står vel bare å si takk for oss, og minne om at enten kommer det countrytime om noen få sekunder, eller så starter vi opp igjen. Slik er det.

0: Ja, der var Thorleifs med denne melodien, så og Asbjørg da mente hun hadde hørt noe sulling og nynning til den tidligere, skjønner ikke hvorfor. Og så da sier vi takk til han Bård Flaten Lilleng for doktorpraten denne gangen. Da har vi fått besøk i studio til Radio Luster av Jannicke Øyen. Velkommen. Ja,
1: takk for det, takk for invitasjonen.
0: Og så for å plassere med en gang, så du vet hvem hun er. Hun er den nye vertinna på Fjellheim, på Villa Fjellheim. Så da har vi plassert henne der. Men så gjøstedøle, så er vi nødt til å få greie på litt mer. For hva kommer hun ifra, for eksempel?
1: Ja.
0: Opprinnelig.
1: Opprinnelig så ja. Kommer jeg fra Sotra.
0: Ifra Sotra?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Det er jo en stor øy utenfor Bergen.
0: Ja. Mm. Ja. Så å komme fra Øy og komme til Osterdalen, det er vel
1: litt... Det er veldig stor forskjell.
0: Det er stor forskjell,
1: ja. Veldig stor forskjell, ja.
0: Ja. Ja.
1: Men jeg, det er jo ikke første gang jeg er i Sogn, for det at jeg møtte jo mannen min når jeg studerte på lærerskolen i Sogndal.
0: Å ja.
1: Så det var i 1993.
0: Å ja, ja, men da har du litt erfaring.
1: Så jeg, ja, og etter det så har jeg jo vært regelmessig... i Osterdalen og Sogndal.
0: Ja, ja.
1: Vi ble jo i lag da, og da har jeg følt her på alle sommerferier og påskeferier og av og til litt andre ferier også.
0: Men Osterdalen, der vil jeg også spørre om du tidligere hadde noe aner eller noe slektskap til Oster eller Osterdalen eller noe...
1: Nei, har det har jeg
0: ikke.
1: Ingenting.
0: Min
1: mor sin familie kom fra Feie og fra Bremnes, så det er jo Sunnhordland. Og så min far sin familie var fra Hamar-området. Så ingenting her inne.
0: Nei, men nå har vi avklaret det.
1: Ja, det er avklart.
0: Ja, men så ble du gift med han Ole. Mm-hmm. Og da ble det kommet til Osterdalen.
1: Ja, det, vi gifte oss i Osterdalen.
0: Jo, det
1: er. Ja, vi gjorde det. Og det var jo litt utradisjonelt. Altså, det er jo, en skal jo egentlig gifte seg der så kona er fra.
0: Ja, det er jo vanlig.
1: Ja, men der var Ole litt... Der var Ole hardt på labben og sa nei, han ville gifte seg i Osterdalen. Ikke i Fjellkirke.
0: Akkurat.
1: Og i grunn så synes jeg det var en fin plass å gifte seg, så jeg var ikke så uenig.
0: Nei, jeg vet ikke om det. Og Jostedal kirke var en fin kirke, det er jo
1: sin. Veldig fin.
0: Ja,
1: ja. Det er jo et besøk verdig, egentlig. Mm. Men det er noe bare de som bor i Jostedalen, så er innom den stort sett.
0: Ja, nei, nei, men da har vi avklaret det, og da er du kommet til Jostedalen. Og så... Da kom du til, eller, men hva som gjorde at det kom på å kjøpe Fjellheim? Var det noe du så på og så at det der var noe som kunne være interessant?
1: Ja, som sagt så har vi jo vært i Osterdal de fleste ferier, og så var det noen år siden. Jeg husker ikke helt hvor tid det var, jeg. Det var noe 2000 og noe. Så var det noen som drev det og som hadde åpen kafé og de hadde yoga der. Det var en sette Jenny, husker jeg, også en italiener som drev det, og da var vi der ganske mye. Både jeg gikk der og trente yoga, var der og kjøpte god kaffe og kaka, tok med meg ungene litt, så spilte frisbee i hagen og sånn, og så var jeg jo inne og så hvordan det så ut. Og jeg tenkte jo alltid at Fjellheim hadde et mye større potensial enn hva jeg så da.
0: Mm-hmm.
1: Så når det ble lagt ut for tvangssalg i 2020, så, og jeg oppdaget det, så foreslo jeg at vi kunne kjøpe det.
0: Men da har vi avklaret det. Mm-hmm. Det var egentlig Jannicke som kjøpte.
1: Det var jeg som... Så ja, det var jeg som foreslo det. Og jeg elsker å pusse opp, og dette var jo et veldig godt opppussingsprosjekt, litt større enn vi hadde sett for oss kanskje, men det lar vi oss ikke skremme av. Og i hvert fall når du ikke helt vet hvor stort det er, så tar du nå bare bit for bit og håper på det beste. Og når du ser tilbake så tenker jeg, ok, det var litt mer enn vi hadde planlagt.
0: Men det bruker å gjøre.
1: Ja.
0: Ja,
1: det er sånn som det pleier å være.
0: Helt vanlig.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Men nå er du stort sett ferdig, eller har du noe mer som skal gjøres til det?
1: Ja,
0: ja. Alltid noe
1: mer. Det er alltid noe mer, ja. Det er det. Det er hele soveromsfløyen. Der gangen der er det ikke pusset opp på årevis. Der vil vi gjøre en del. Og så er det jo hagen da, som i sin tid var veldig fin. Mm-hmm. Og som ikke vi har klart å bruke så mye tid på enda, så den har jeg jo lyst til å oppgradere. Så det er alltid noe å ta tak i, smått og stort. Så, og så har vi jo litt utstående, vi har jo planlagt å ha en rullestol sånn lift i trappa utendørs, sånn at tilkomsten for rullestol er på plass. Så det er litt sånne ting, og så er det nå alltid noen ideer. Ja.
0: Men så har du da fram. Utsikten ifra den de som ser frem til breen, det har du vel tenkt å utnytte for alt i hvert?
1: Ja, det har vi jo allerede gjort. Nå har vi jo fått en stor terrasse der, og den var jo første gang, første sommer den var klar, var i fjor. Da var vi jo veldig spent på om gjestene våre kom til å bruke den, for den siden av Fjellheim har egentlig vært veldig lite brukt, og det var plenen var ikke fin der, og det var vanskelig å få noe til å gro der. Så, men den flotteste utsikten. Så det var veldig kjekt å se hvor mye gjestene våre brukte den i fjor. Hele sommeren. Og nå fikk vi jo fantastisk vær i fjor da. Så da var det en veldig fin plass for gjestene.
0: Og, ja.
1: De solte seg der, og de satt der, og noen åt der, og de leste bøker, og de tog seg et glass vin. Og, ja.
0: For det var en helt spesiell utsikt.
1: Ja, ja. Så jeg, og så har det jo siden, det har jo sikkert forandret seg veldig ifra den tiden Anna drev, for da var jo breen større, og jeg tror det var mye kaldere på den siden, på den tiden, mye mer trekk. Nå er jo den trekken ganske behagelig. Det er sjeldent at vi må flytte oss for det at det er for kaldt, så da er det jo ekstra fint å sitte der.
0: Men nå, altså de minnene jeg har derifra med Anna, det går mye på musikk og samling, og det var, hun var jo voldsomt på dans, spring og felespel og slik, men du har kanskje et litt annet konsept til akkurat det.
1: Ja, det er ikke det jeg er mest kjent for å danse. Så selv om vi hadde faktisk et svingkurs her, var det i fjor sommer eller forfjor, jeg husker ikke, for at ungdommene våre skulle være litt forberedt på den måten en danser på fest i Osdal. Det var veldig kjekt. Men ellers så er det noe yoga jeg er mest opptatt av, og jeg håper at Fjellheim kan bli en plass der mange har lyst å komme for å trene yoga, og det kommer også en yogainstruktør i sommer, så det blir sommeryoga på Fjellheim i sommer også. Det hadde vi i fjor. Også ellers er det en plass vi har lyst til å ha litt konserter, ledermøte heldigvis, så har vi begynt å få forespørsler på det. Jeg tror jo det er en veldig fin plass å ha ledersamlinger og teammøter, avdelingsmøter og sånt, men så ser vi jo at de lokale bruker oss mye til barnedåper eller navnedager, konfirmasjoner og den slags. Noen har brukt det også i forbindelse med julebord, slektstreff. Så det er det de lokale bruker det meste.
0: Ja,
1: det er veldig kjekt.
0: Det går inn nesten på samme måte som andre. Da var det liksom lokale selskap at de stod for servering og alt det.
1: Ja, vi har ikke bidratt med servering så langt. Og vi kommer ikke til å gjøre det helt enda heller. Nå i sommer så begynner vi å tilby frokostkurver, sånn at gjestene som kommer kan slippe å gå på butikken, men at de som kommer sent og har mat i kjøleskapet, så de kan lage seg selv. Så har jeg også et konsept med en turoperatør der vi har fulgt programmet hele veka, og da er mat inkludert, men da lager jeg mat sammen med gjestene. Da hadde jeg en tysk gruppe nå i nyttårshelga eller veko, Og det fungerte utrolig bra. Da blir det litt sånn som vi kaller på reiselivsspråket meet the locals, så de lager mat sammen med meg på kjøkkenet både til frokost og til middag. Og da lærte de å lage maten samtidig som vi fikk snakke masse og ble kjent med gjestene, og de ble kjent med meg. Så det er jo sånn innenfor serveringsbransjen at hvis den serverer mat til gjestene, så kan ikke gjestene ha tilgang på kjøkkenet. Så da har jeg i stedet for gjort det sånn at gjestene er med på kjøkkenet. Men da kan jeg likevel lage mat til dem, tilby et matkonsept. Så det er foreløpig det vi har. Og så kan det hende at det forandrer seg, men gjestene kan jo selvfølgelig også leie en kokk. Og da kan jo kjøkkenet være stengt for andre enn kokken. Men det er ikke noen som har forespurt enda.
0: Nei. Men det betyr at du har ikke så mange tilsette slik at du administrerer?
1: Nei, ingen. Det er bare meg.
0: Du administrerer.
1: Jeg er salgssjef, jeg er administrerende, jeg driver med markedsføring og regnskap. Jeg er vertinne, og det eneste jeg leier tjeneste på, det er sengetøy og håndkle, vaskeritjeneste fra ATS. Og så har vi reinhold. Da er det en her i Forgaupene som har eget selskap som kommer og gjør rent, og når ikke hun har anledning, så leier vi reinhold hos Bremsenteret.
0: Ja.
1: Men reinholdstjeneste og vaskeritjeneste er det jeg foreløpig trenger, som jeg ikke kan gjøre selv.
0: Leighet.
1: Det har vi fått til, og jeg håper at nå skal hun flytte hun, så jeg bruker ikke øpne, så da håper jeg at jeg finner noen andre. Reinhold er vanskelig å få tak i.
0: Det er det.
1: Men det trenger jeg, for det har ikke jeg tid til å gjøre selv når jeg skal gjøre alt det andre også.
0: Men det betyr at du må være der mye, du kan ikke være mye vekkrest, du må være på staden.
1: Jeg må være der, ja. I fjor sommer var jo første sommeren vi hadde romutleie, så da var det jo som et hotell der gjestene hadde tilgang til kjøkken og til sengmat og sånn, men da var jeg jo, jeg må være til stede. Ellers så har jo er det jo mange gjester som leier hele villaen, og da trenger jeg ikke være der, da kan jeg gjøre andre ting. Så lenge det er gjort klart på forhånd, og så tar jeg unna vasken etterpå. Så jeg har en god blanding i sommer. Jeg har en turoperatør som kom nå, det blir fjerde sommeren, de kommer med veldig mange grupper. De styrer seg selv. Så da er det fullt med 18 personer, og de sitter stort sett ute, så det går mer ved om sommeren enn om vinteren. For da sitter de ute og tenner opp i bålpannen, og det er langt på kveld. Ja, det synes de er veldig koselig.
0: Det er jo fint.
1: Ja. Så det er liksom det konseptene jeg har.
0: Ja. Men du har ikke noe samkjøring med Bredsenteret slik? Det er to adskilte...
1: Ja, det er to adskilte selskap. Vi samarbeider jo selvfølgelig hvis det er hvis det er hensiktsmessig, for eksempel så når jeg hadde den gruppen i Nyttårshelgen, så var jo en av de guideturene vi hadde, det var Bredsenteret som leverte. Og så samarbeid med lokale guider i Ostedalen, som også tar gjestene på tur. Jeg er ikke en guide, så jeg tar meg av det som skjer inne i villaen. Og så kan jeg også kjøre gjestene til flyplassen og sånt da. Men ellers så har ikke jeg noe fra Bredsenteret annet enn at vi leier reinhold derifra, reinholdstjeneste derifra. Ja, vi har ikke fått tak i det selv. Og så hadde vi jo et bryllup i fjor sommer, da hadde vi bryllup på Bredsenteret, men så så vi jo gjestene på fjellet. Så da samarbeider vi jo på det.
0: Det er det, for de har jo ikke overnatting.
1: Nei. Ja. Så det er jo veldig praktisk. Og så har jeg veldig lyst å få på plass en konsert i sommer, en sommerkonsert, helst da i den nye terrassen ute, som er der artisten kan få breen i bakgrunnen, hvis det er fint vær i hvert fall, hvis ikke får vi nå heller sitte inne. Så da også håper jeg er noe som kan tiltrekke seg gjester. Men, får vi bare jobbe med å få skjenkeløyet på plass.
0: Men i konisjebransjen, som jeg sa, den konserten skal være, er det sang, musikk, eller Hva sikter vi inn på når du konsert?
1: Nei, det må vi se da. Vi har jo da, det noe litt sånn kanskje pop, visepop kan jeg tenke meg som passer godt inn der men det noe, vi må jo velge artister som som villige til å spille for, et veldig lite publikum sant? For det blir jo en intim konsert og som vi tror at gjester fra området er interessert i å høre på og selvfølgelig så kan vi jo ha litt tilreisende også men når artisten og arrangøren skal sove der så er det klart, jeg har ikke veldig mange rom til overs men det er jo flere som tilbyr rom der inne så hvis det hvis det mange som har lyst til å reise helt til Jostedalen for å gå på konsert, så får de nok overnatting en plass.
0: Ja, det mange muligheter.
1: Mange også. Muligheter. Ja, ja. Mm.
0: Spente på hvem du samler til, hvem til rettes.
1: Ja, det ikke valgt enda.
0: Spente på hvem du samler til, hvem til rettes.
1: Ja, det ikke valgt enda. Så jeg skulle gjerne avslørt det, men vi har ikke... Vi har ikke landet på noen artister enda.
0: Nei, nei. For å holde spenningen nesten.
1: Ja, ja, ja. Da må vi spendere litt ekstra markedsføring, sånn at folk får det med seg.
0: Nei, nei, men da har vi gått til yoga, og vi har konsert, og mye mer annet du har tenkt å drive med.
1: Jeg synes jo i grunn av holdet ganske bra da, men det jeg har jo også tenkt at jeg har lyst til å ta med gjester til Støla i området. Det jo utrolig mye Støla i Jostedalen. Så det en av de turene jeg tilbyr når jeg har gjester som der en hel veka, så det en tur som til Støl, og den skal jeg håndtere selv da. Og det jo selvfølgelig en tur som jeg sikkert kan tilby til hvem selst. Jo, og så det en ting til. Jeg har kjøpt sykler.
0: Sykler?
1: Jeg har kjøpt 4 elsykler som jeg begynner med utleie på i sommer. Det jo kjempefint med elsykkel når det oppe ved bakke. Og det jo mye oppe ved bakke.
0: Fint å sykle til Stygevatnet.
1: Opp til Stygevatnet, ja.
0: Det en fin tur på sykkel.
1: Det nettopp der det. Så der håper jeg blir et interessant tilbud for både våre gjester og andre sine gjester. Da har jeg har ikke montert igjen da, så jeg har ikke fått testet de. Men... det må jeg også markedsføre så de som hører på her kan jo kanskje få det med seg og tipsa
0: bygda folk kan leie sykkel
1: ja ja selvfølgelig her diskriminerer vi ingen, alle kan leie så lenge de betaler for det
0: ja men dette høres noe lovende ut, du har mye ideer
1: ja,
0: og flere kommer ikke på det etter hvert så du får liksom arbeide med så kommer vel mer ideer til
1: da kan du tenke på Jeg har også hatt lyst til å ha badstue, men derfor jeg rett og slett se litt annet. Altså. Jeg vil jo helst tilby det som gjestene spør etter, og hvis ikke gjestene spør etter det, så er det kanskje ikke det jeg skal satse på, men jeg liker jo veldig godt å bade i kaldt vatten.
0: Ja.
1: Har jo gjort det i mange år, og jeg har ikke funnet en plass i Jostedalen der det trygt for meg å bade hele året. Og for meg så ikke det interessant med badstue hvis jeg ikke kan kjøle meg ned i vatten etterpå så da må jeg finne meg en trygg plass jeg kan bade
0: men du finner jo ikke kald den vatten eller brevel
1: nei, den er kald nok den er kald nok men den er ikke trygg nok
0: nei, det kan jo være noe med det at om vinteren så kan den fryse sammen
1: ja, og så kan den være litt stri også.
0: Litt stri
1: så jeg må finne i så fall en liten kulp der det trygt å komme meg ut i
0: ja.
1: Og helst må jeg jo bade sammen med noen så det også må jeg finne ut av det jo mange fine plasser en kan bade langs Lustrafjorden selvfølgelig men det litt langt å reise
0: ja. Nei,
1: så jeg vil jo helst
0: du må ha det i Jostedalen
1: må jo det
0: der finnes det så mye vatten at du er tidlig ned
1: og om sommeren så bader vi jo i Myten på Myklemyr, der er jo flott eller så går jeg i elvene oppi enten oppi hva det heter eller oppi øy
0: ja. Oi, ja,
1: da er det fint å bade men der er ikke mobildekning så det...
0: nei, det var noe med det men der er jo mange
1: så da kan ikke jeg gå når jeg har gjester for hvis de skal tak i meg så
0: går det galt borti gjester,
1: ja, der er det jo fint og der er mobildekning så der kan jeg gå og bade Mange muligheter.
0: Ja, men da har vi vel gått gjennom det meste, tror jeg.
1: Ja,
0: nå.
1: Ja, vi sikkert.
0: Og så til hvert så vil du komme på at det er nye ting, så går det an å komme til her og fortelle dem.
1: Å, ja, ja, ja. Hvis det er noe å lure på, vet du.
0: Vi satser på det.
1: Ja.
0: Ja. Så da sier jeg takk for praten din av gongen. Og musikken, så det skal du få komme med etterpå, men det blir nødt til å høre på en springer,
1: ja.
0: For det henger i veggen på Fjellheim, så det må du ha med deg.
1: Ja, så det er på sin plass.
0: Ja.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Tusen takk, du også.

0: Ja, der hørte mellom spelmannslag som spilte Gammelhusen etter en Loms Jakob. Og det kom da etter at Arne Bjørgen hadde fortalt om Mølla der oppe i Sjåk, Sjåkmølle. Vi takket hjertene for den praten. Og nå har jeg lyst til å fortelle lite grann om bruken av byggmjøl og byggryn. Vi hadde et napp i og en person som skulle fortelle litt nøyere om det, men unnskyld, det slapp det. Men jeg tror at mange av de som hører på oss, det er kjende med vassgraut. Og vassgrauten, den kokte det på grynmjøl eller byggmjøl. Og det er kjempegodt, tykker eldre folk i alle fall. Og de som er vane med det, de tykker det er avenda godt. Og i kveld, da tok jeg og laget noe som heter for byggkrem. Det var ikke riskrem, men det var byggkrem. Jeg brukte sleke byggryn og la dem i vatten i årkveld og kokte dem i dag. Og så var det krem og blandet dette der, og så gode bringebærsaus på. Så karen rundt meg her, ja, den ene han våget seg så langt at han kunne kanskje gi en niar på en skala til 10. Og ja, det var vel fornøyde med denne her maten. Og i morgen har jeg tenkt at da skal jeg lage lapper ut av resten av de gryne som var kokte. Så kan vi lage ikke rislapper, men byggrynslapper. Og denne byggen har en stor bruksområde, men det tror jeg vi skal høre litt mer om neste gang kanskje, for nå skal vi ha en melodi at igjen, eller det står en og så heter kjæresten hans Jakob Lom, Loms Jakob. Skal vi ta den da?
1: Det kan vi gjøre.

0: Du lytter stadig på Radio Luster sin sommersending, der vi sender reprise på enkeltinnslag fra nattsendingen eller fredagssendingen fra vinter og vår solige bak oss. Nå vi kommet frem til den 13. i 3. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
1: Jon Havlen, det meg det. Jon Oddvar Vinda og Meiren Lund.
0: Ja, og vi gir ordet til Meiren.
2: Nå skal dere få lov til å treffe en fantastisk dame, Aud Marit Hillern. Hun har vært særlig aktiv i Hafslo Soglag og har skrevet flere artikler i lokalhistorisk årbok. Nå skal dere få høre en fortelling om motoren. Dere som er lokale på Veitastrand og på Hafslo vet sikkert hva hun mener med motoren. Men alle oss andre får spisse øren og hør på denne historien om motoren.
1: Litt om ferdsel på Veitestrandsvatnet før bygda fikk vegsamband til Hafslo i 1956. Bygda Veitestrand finner vi i Luster kommune med Jostedalsbreen som næraste nabo. Dette har nok mye å si for klima i dalen, for klima på Veitestrand det er ikke typisk vestlandsklima. Det kan heller sammenliknes med et innlandsklima med kalde, ofte svært snørike vintre og korte, men likevel varme og gode somre. Til vanlig har snøen lagt seg nok så tidlig om høsten, ofte i oktober. Av den grunn har det ikke vært vanlig med tele i jorda, slik at når snøen forsvinner om våren, ofte nok så sent, så er det grønt med en gang. Bygda må reknes for å være heller grøderik, i alle fall det som er til omsyn til den geografiske plasseringen. Veitastrand er en typisk udal med hengedaler. Bygda er omkranset av høye fjell og brea langs vattnet og hele vegen inn i Langedalen og Østerdalen. Dette med snørike vintre og bratte fjellsider har ført til mange og store snøras om vintrene. Det har i perioder gjort Veitastrand

isolert bygd. Tidligere var det vattnet som var ferdselsåret både sommer og vinter. Om sommeren rodde de det knapt 2 mil lange vattnet, og om vinteren var det å ta seg fram på isen med hest og slede eller på skøyter eller ski. Det store problemet var høst og vår når det var islåge, som jeg sier, eller mainis. Da var isen utrygg, og det var uro å ta seg fram på den. I slike perioder var bygda virkelig isolert, og om man skulle til andre bygder måtte man gå over fjellet. Å ro fra Nes til Soge i enden av Veitestrandsvatnet, det tok ca. 3-4 timer, en vei. Sogebrygga ligger på Telgneset i nedre enden av Veitestrandsvatnet, men på motsatt side av der vegen går i dag. I eldre tid måtte folk dra til Solvåren, for det var handelsstaden før det kom handelsmenn på Hafslo i 1860-årig. I Solvåren var det ulike kontor, slik som skriver og lensmann, og der lag banken, der var det handelsmenn, og dit kom posten. I slutten av 1890-åra, eller begynnelsen av 1900-åra, var det en liten åpen dampbåt sett i fart på vattnet, men denne fungerte dårlig. I 1905 kom så den første båten med motor. Båten klappet til kai i Solvåren den 3. juli i 1905, etter å ha brukt 28 timer fra Bergen. Båten var kjøpt i Kristiania for om lag 5000 kroner. Den hette Veitestrand 1, men på folkemunnet hadde den alltid vært å kalle motoren. Maskinist var Per Ones, Ole Peren, og Augund Skagen, Skage Augund. Han var skipper i tillegg til at han var postoppnår. Senere var Edvard P. Nes, Ole Per Edvard, maskinist, og skipper var Kristoffer P. Nes, lærekikken. Motoren var et stort framsteg for samferdsla, også for de som bodde langs vattnet. Båten hadde god plass til vare, post og passasjerer. Ikke minst hadde folk tak over hovet. Motoren brukte ca. 2 timer på turen fra Nes til Soge. I 1896 kom det også en ny bru over Sogeelvi. Mange har undret seg over hvordan det var mulig å få denne store båten opp fra Solvåren og fram på Veitestrandsvatnet. Etter mye leiting og spørging har jeg forstått det slik at de brukte en firehjuls trekkvogn som var dregen av hester. De dro den opp gamle vegen fra Solvåren og fikk den på vattnet ved Lyngmo. Så ble båten fraktet over Hafslovatnet gjennom Straumane og fram til Soge. Her ble så båten teken opp Sogeelvi og tenkte det var visst god plass til han, og så var det var han kommet på Veitestrandsvatnet. Knut Jenes, som er født i 1924, han forteller at de visst nok tok av overbygget på båten under frakting i dette siste stykket. Dette ble vel gjort for at båten ikke skulle være så tung. Jeg har også vært til å fortelle at båten var bygd av eik, et hardført treslag som sikkert ikke gjorde båten lettere. Den siste båten som gikk på Veitestrandsvatnet ble bygd på Nes. Denne ble bygd i 1935 av en som hette Ola Hengesand fra Kaupanger. Han hadde med seg 4 karer til båtbyggingen. Det var Jonas P. Eri fra Lærdal og 3 fra Veitestrand. Ivar L. Nese, Ivar i Nese, Lars E. Hilleren, Svaren, og Ola P. Nes, Ola per Ola. Så i 1936 ble båten kallet Veitestrand 2, da ble den teken i bruk. Denne båten var mye større og med et skikkelig lasterom. Motoren i denne båten, det var en Robestad-motor. Motoren ble selgt etter at vegen kom, og båten sluttet å gå. Båten gjorde stogget etter de vegløse garene under vegs til Soget. Steinbrygget på Nesdam var i 3 høgde, dette på grunn av ulik vassstand. Den lå rett under huset til Andesnes. Der var også pakkbui, der han kunne lagre vare. I Kvam var det også steinbrygget. På Brengsnes var det ikke brygget, men her kunne båten legge til slik at folk kunne komme seg ombord eller i land, eller losse vare. På Kjeringnes var det heller ikke brygget, men her kunne båten legge til ved en hammer som var naturlig i terrenget. I Åsbåla var det også steinbrygge. I Ugulsvik var det laget brygge da vegen var ferdig bygd dit, og dette ble endestasjon for båten. Dette

Borelas, som Perra en på Mållandsmarki skulle frakta til fjellstølen Tufteden, fremst i Eldedalen. Store båten kunne ta 9-10 kyr. De batt og dyr på begge sider båten for å få jamvekt. Denne båten var da nyttet til å frakta bygningsvaret til Veitastrond. Og så har jeg litt om vegbygging. Alt i 1842 søkte Veitastrendingene om at Sågelvi måtte være gjort færende med båt, men ikke før i 1872. 30 år senere var det vedtaket å gjøre noe med dette. Kanalfondet gav 400 daler, her hadde 200 daler og strendingene 200 daler. Elvi var renska opp og det var bygd en trekkveg, planka på jernbolta i bergveggen. Noe hjelp var det kanskje i dette, men ennå så sent som i 1890 slepte handelsmenn på havst og hele båtlastet med smørambara på Elvi og fangare innat ned i Tverbergsvatnet. Det hendte at ambarene var sunnslegne, men vet du, smøra flauta. I 1864 søkte bøndene i Kvam på Havslo herastyret om å få bygdeveg fra kyrkja og dit ut. Men de fikk avslag. I året 1891-95 var det bygd. I året 1891-95 var det bygd kjøreveg fra Havslo kyrkje til Telgnese ved neste enden av Veitastrandsvatnet med bru over Elvi. Vegen kostet 21 000 kroner. I 1936 tok jeg så til med bygging av vegen på østsiden av vattnet. Dette arbeidet skulle vise seg å ta 20 år. Den 20. oktober 1956 ble vegen offisielt åpnet. På denne tida ble det også bygd kjøreveg fra Nes framover mot Tungestølen. Tidligere var det bare en rie og kløvjeveg dit. I 1952 ble det bygd taubane fra Ungstallen til bilveg ved Ugulsvik. Vegen som gikk fra Soget til Veitastrand var delvis bygd med arbeidskraft for å bygge. Det første tiltaket tok til i mellomkrigstida for 13.9.1935 var det opprettet kontrakt med alle grunneigere om å avstå grunn etter vegen. Likevel skulle de avstå grunn, grus med mer og utreda 10% av arbeidskostnaden etter 7-tallet. Det började att bygga vägen från Veitastrand till Kvam den 22.6.1936 och den stod färdig 1938. Sedan startade jag upp med vägarbetet från Sove och framöver. Båten från Nes gick kvar dag med frakt av arbetare till arbetsstaden. Eftersom vägarbetet skrev fram var stogga på båtruta korta in. Vägarbetet stogga under krigen, men i 1948-1940 helt Veitastrendingene fram med vägarbetet från Kvam till Stølsneset. Folk från Havslo arbeidet från Soget till Kalskine. Från 1948 gick de så samman om arbetet från Kalskine till Stølsneset. Arbetet var attraktivt för många Veitastrendinger. Vägen till arbetsstaden var nog så kort och arbetarna fick en jämn intäkt. De som arbeidde på vegen hadde hver sin akkord i hver sitt lag og hver sin rode. Knut P. Nes, som var født i 1927, minnes at de i 1947-48 fikk betalt 1,60 kroner i timen. De nytta bor og feisel i byrginga, men senere kom skikkelige boremaskiner drivne med luft fra kompressor. Vegen til Veitastrand ble åpnet på Stølsneset ved fylkesmann Skjei den 20.10.1956, og vegene som var opparbeidet fra hver sin kant ble der bundet sammen. Vegåpningen var til stor formål for garene på østsiden av Veitastrandsvatnet og garene fremme på Veitastrand. Transport av folk, dyr og varer til og fra bygden ble mye lettere. Med bilvegen kom en annen endring. Motorbåten sin glanstid var over, og Veitastrendingene slutta gradvis å bruke vattnet som transportåre. Veitastrandsvegen påverket også bosetningsstrukturen i bygden, særlig for de vegløse gårdene på vestsiden av Veitastrandsvatnet. De spredde gassbruket som lå på vestsiden av vattnet, Håla, Åspåla, Yngstalen, Kjeringnes og Vrengsnes, ble for tungvint å drive. Innan 1970 var alle husligene flyttet derifra. Noen av dem slo seg ned på Havslo, men mesteparten av dem drog til Østlandet og fant seg arbeid der.
Etter mange og lange rasvintrar på Veitestrandsvegen vart det så bygd tunneller på de verste strekningene. Frem til 1987

0: Bara par steg, Trumpen. Ja. Snart kommer med och köper både deg och landrit. Då är jag klart för att presentera kvällens gäst på den här sändningen. Och då är du då, Dordi. Dordi, Boksasp, Lerum. Lite hause, men ellers i gott strukt till att vara med på radioen i några minuter nu.
1: Ja, det vill jag säga.
0: Ska vi snacka med dig, om dig, så är det inte kort våldsamt mycket man kan snacka om trots din unge alder. Är du enig i det?
1: Ja, det är nog så ofta jag brukar mycket tid på att snacka om mig själv, men jag har nog många meningar jag lika att snacka om det, som handlar om något större än mig själv, heldigvis.
0: Och när jag träffar dig så, så följs du ju, ja, klädlig beskeden. Men du har ju producerat en oändlighet med avis och tv och radio reportage. Varför då?
1: Ja, nej, jag har ju ett engagemang för många saker egentligen. Jag kommer ju från Sørheim på Sørsida av Lustrafjorden, och etter hvert som jeg har vært større, så oppdaget jeg jo at verden er større enn Sørheim, utrolig nok. Og, men jeg har med meg noen verdier som jeg mener det er verdt å kjempe for. Så jeg har lenge vært engasjert i bygden, den levende bygden. Det at vi har arbeidsplasser, skoler, helsetjeneste er desentralisert. Og ikke minst landbruket, som jeg kommer jo selv fra Lerigard på Sørheim, og ser hva store ringvirkninger landbruket har i et lokalsamfunn, eller mange av de lokalsamfunnene som jeg har i Lustra, for eksempel. Og derfor så har jeg vært veldig opptatt av at det er viktig at vi bevarer landbruket vårt, at vi støtter opp om matproduksjonen vår, for det er den sikreste vegen en kan sikre levende bygde, matproduksjon, selvforsyning og en rekke andre positive effekter. Da. Så disse her TV- og radioreportasjer du snakker om, det handler stort sett om dette, hvor viktig det er at vi støtter opp om ja, små plasser og landbruket egentlig.
0: Og i 2024, eller var vel noen veker før der, og da hadde du en god idé. Da skulle du klare deg et helt år med bare å ete norsk mat. Fortell.
1: Det stemmer. Så kan jeg kan korrigere det litt, for det var ikke sånn at jeg tenkte på det et par veker før jeg sette i gang. Det var ikke konsekvensutgreid. Det var en påfunn jeg fikk i romjuli. Der jeg kom jo ifra, jeg har jo studert litt, så jeg bodde på denne tiden i Oslo. Og da hadde jeg gjort det i cirka nesten 1,5 år. Og så kom jeg hjem igjen da, på juleferie hit til Luster. Og da er jo, jeg tror at mange som har vært studenter eller bodd hjemme fra og kommer hjem igjen, kjenner litt på det i juleden, at det er jo litt som å komme hjem igjen på et hotell med all inclusive. Så skikkelig luksus med andre ord. Og da åt vi jo veldig masse av den ordentlig gode norske maten. Vi åt pater, vi åt på julaftet, vi hjemme slaktet sau, tytebær, gulrøtte, i det hele teket, mye god norsk mat. Og da begynte jeg å tenke at det er jo utrolig tyske at vi ikke eter denne gode maten resten av året også. Så derfor så tenkte jeg i romjuli at ok, mitt nyttårsforsett i 2024, da skal være at jeg bare skal ete norsk mat. Og da var helt uten videre konsekvensutgreying, som sagt, og startet rett på 1. januar. Så det var jo en litt sånn brå start, men et utrolig, for meg, min egen del, lærerikt prosjekt. Og så håper jeg jo at jeg gjennom dette norske italieneråret har klart å formidle litt kunnskap om norsk matproduksjon. Ok, for det er viktig at flere også velger norsk mat.
0: Altså ikke all verden med research, men her kom du ut for mye uventet problem.
1: Ja, tja, jeg hadde jo ikke så masse forventninger da, egentlig, så siden det var litt sånn spontant påfunnet, egentlig. Men jeg tror at det er flere enn meg som kan kjenne seg igjen i at når du har levd 2 veker på sofaen i juleden, og bare etter julekake og marsipangriser og all verdens slags søtsaker, og så kommer hverdagen på en måte, det er jo litt tungt. Men som norske italiener så har vi jo ikke noe sukker. Så det var jo ikke sånn at jeg, det var hver dag, og så kunne jeg se frem til lørdagen igjen en gang. Det var på en måte null godteri i et helt år. som jeg kanskje ikke hadde tenkt så mye over da. Så det var null godteri, null brus, ingen søtsaker. Og da var ganske hardt i starten. Jeg har sagt litt på skøyra, men jeg mener da jo litt også at de første to vekene så tenkte jeg på smågodt cirka en gang i halvtimen. så gikk jo da heldigvis over. Men da var kanskje den første større utfordringen. Og så det jo andre utfordringer også. Vi har jo veldig dårlig merking av mat, mener jeg. Det ikke bare å gå på butikken og tenke at nå skal jeg handle meg norsk middag når opprinnelseslandet står med miniatyrskrift på baksida. Du må jo nesten ha forstørrelseglass med deg på bui for å skjønne hvem maten ifra. Og sånn skal det jo ikke være, mener jeg da. Til at vi har ikke så mye sånn krydder, pepper for eksempel, da produserer man jo ikke i Norge. Og hvis jeg skulle ete i lag med venner, enten om det var bare hjemme hos andre venner eller på restauranter, så ble jeg jo da også på litt utfordringer. Men effekter til, det fullt mulig. Og så tenker jeg at folk trenger ikke være like ekstreme som jeg var et år. Det viktigste at folk velger litt mer norsk mat, og jeg bruker å si at det mye bedre å ete 90% norsk enn 100% importert.
0: Jeg har jo googlet deg